0: Tässä on kaikki.
1: Tervehdys, rakkaat ystävät ja etenkin sanoitusten ystävät. Tekstin käsittelijä palaa pitkältä tauolta ja pöytä on puhdas. Täytetään sitä yksi hieno sanoitus kerrallaan. Ensimmäisessä kappaleessa nuoren syksyn tuulia haisteli maan tämän hetken ehkä suosituin yhtye, Kuumaa. Tässä on kaikki. Aarni Soivion ja Johannes Proteruksen kirjoittama sanoitus, jota vertaisin 400 metrin juoksijaan, semmoiseen, joka päättää aloittaa täysiä ja ottaa hurjalla alkuvauhdilla heti luulot pois kilpakumppaneilta. Takakaartessa siinä näkyy jo pieniä kangistumisen oireita ja maaliin tullaan suorastaan piiputtaen ja puuskuttaen pystyasennossa, mutta tullaan kuitenkin ja yhtyeen toista kappaletta lainaten ollaan ylivoimaisia. Tekstissä ladataan kaikki ensimmäisiin riveihin. Avaan ikkunan aamuyöllä vieläkin pienes. Nuorella miehellä on elämänsä kesää takana, jotain on hörpitty tai polteltu, ehkä jopa nuuskattu. Mutta ei semmoista norsun tappoannosta, vaan semmoiset seitiohuet. Ja sit juhlien jälkeen, kun se aukaisee ikkuna, se huomaa, että on vieläkin päässä pyörii. Näen ruuhkaisen autoletkan ja siltojen miehet. Mä väitän, että jos avaat aamuyöllä ikkunan ja näet ruuhkaisen autoletkan, niin jos ei ole kyse suviseuroista tai ruisrokista, niin ei se kyllä ole Suomessa. Kyllä se täytyy olla ulkomailla. Siltojen miehistä tulee mieleen Amerikka, joku Brooklyn Bridge. Tai ehkä kun tässä puhutaan auringon polttamasta naamasta, niin Kalifornia. Siellä pilvenpiirtäjä, jonka ikkunan avaa tämä vaihto-oppilas, jolla on takana tosi hieno vuosi. Ja nyt se aistii yöllä ehkä läksiäispileiden jälkeen semmoisia nuoren syksyn tuulia. Syksyhän on paljon muutakin kuin kalenterissa. Syksy on asioiden uudelleen alkamista ja monen asian loppua, eli kuolemaa. Tässäkinhan mainitaan jossain kaukana kello, joka kutsuu kouluun. Syksy vaatii tarmoa ja tämä kaveri tietää sen kyllä, mutta hän päättää laittaa ajatuksen hetkeksi sivuun ja tässä hetkessä on kaikki. Tässä on mahtava lause, ollut villi ja vaativa vuosi, mutta vieläkin hengis. Hienoa alkusoinnutusta Kalevalan tyyliin. Ja kun nuori mies sanoo, että mä oon vieläkin hengis, niin kyllähän se säväyttää. Tonnikäiset miehet vaikuttaa meikäläisen silmissä ihan kuolemattomilta. Aivan näin suvereenina teksti ei kule loppuun asti. Kertosäkeessä on jo vähän perustasoisempia lauseita ajan kulkemisesta ja junista, joihin täytyy mennä. Kolmannessa säkeistössä hiipii suorastaan ajatus, että laulaako tässä ollenkaan vaihto-oppilas vai onko tämä kenties Suomen suosituimman yhtyeen laulajan viesti faneilleen tai vielä kauheampaa itselleen. No, on se sitäkin, mutta kuulijalla on aina oikeus omaan elokuvaansa ja minulle tämän kappaleen elokuva on tuo juuri äsken kuvaamani. Sitä paitsi tässä on kaikki kulkee kuin hirvi. Ei tuossa puolen välin jälkeen kukaan noita sanoja oikeasti edes ehdi kuunnella. Peli on jo pelattu ja voittaja on ratkaistu sillä ylivoimaisella alkuvauhdilla. Tässä hetkessä on kaikki. Tervetuloa mukaan syksyn ensimmäiselle laulumatkalle.

tässä hetkessä on kaikki. Vai onko? Brian Ferry voisi ikänsä puolesta olla Johannes Broderuksen isoisä. Eli tämä on pari sukupolvea vanhempi tarina, mutta kovin samanlaisia ovat ihmiset pohtineet halki aikojen. More Than This, Roxy Musicin viimeiseltä levyltä. Mua on aina kiehtonut se, miten vähän tässä on sanoja ja kuinka pitkä tuo loppusoitto on. Usein paras sanottaja on semmoinen, joka tajuaa, että nyt ei kannata enää enempää sanoa. Annetaanpa musiikki hoitaa homma. More Than Thisin sanotus, pari hassua riviä. Ne voi tulkita melkein miten haluaa. Onko tämä erokirje vai onko tämä kosinta? Se riippuu siitä, miten sen kuulee. Jos sanotaan, että ei ole mitään enempää kuin tämä, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että tässä hetkessä on kaikki. Esimerkiksi nyt tämä meidän suhde, se on niin kokonaisvaltainen, että mun maailmaa ei mahu mitään muuta. Mutta kääntäen, tässä hetkessä on kaikki. Enempää ei tipu. Asiat on jotenkin vääjäämättömiä. Puhutaan vuorovedestä, ei se pysty kääntymään. Tai syksyn lehdet, jotka liikkuu tuulen mukana. Kukaan niiden kulun voi määrätä. Ja me, rakkaani, me ollaan niin kuin ne lehdet. Mitä meille tapahtuu, niin sen näkee sitten. Esityksen päällä on tietty surumielisyys. Siellä on tuommoisia lauseita kuin "It was fun for a while", eli oli se aikansa hauskaa. Viittaa siihen, että asiat olisi vähän niin kuin loppumaan päin. Väistämättömyys voi olla surullista, mutta ei se synkkää ole. Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Ja ehkä viisauden myötä avautuu sitten myös mahdollisuus saada jotain hyvinvointia tilanteesta.

Pietarin spektaakkeli on palannut pitkältä tauoltaan. Uusi kappale Ei voi tietää. Vahva tunnelmainen ja jotenkin pahaenteisesti rullaava, jotenkin huolen täyteinen iskelmä. Pietari Kiviharju esittelee tekstittäjänä tätä synkempää puoltaan. Tässäkin on ollut villi ja vaativa vuosi, mutta vieläkin hengis. Muuten teksti ei tule varsinaisesti mistään pilvenpiirtäjä huipulta, vaan on semmoista kivijalkatason pienten ihmisten pientä taistelua. Itse asiassa tämä voisi olla joku Kaurismäen elokuvan käsikirjoitus. Tässä on samaa henkeä kuin jossain kuolleissa lehdissä. Masan kautta tavattiin ja ihastuttiin. Tässä on hyvä juttu taustalla. Kevät meni kolisten ja rakastuttiin. Kesällä riideltiin ja mökötettiin, mutta kuitenkin sovittiin ja päätettiin jatkaa tätä meidän juttua eteenpäin. Yhteinen liima oli tarpeeksi vahvaa. Sitten tuli syksy. Se on aina raskas ja vaikea. Siihen liittyy sairastelua ja melankoliaa, maailmanlaajuisia isoja mörköjä, mutta myös rakkautta. Ja viimeisessä säkeistössä talvi Helsingissä. Raahustetaan lumikasassa raitiovaunu pysäkille ja mietitään, että nyt pitäisi pysyä optimistisena tästä suhteesta ja muustakin. Mutta minkäs teet? Vanhat haavat puskee pintaan. Kertoja tuntee itsensä ja alkaa pikkuhiljaa tuntea kumppaninsakin. Onhan tässä jo vuosi menty yhdessä. Ja vaikka laulun nimi on Ei voi tietää, niin näin mä voin ainakin arvata. Jotenkin tämä kaveri tuntuu arvaavan tähän sen seuraavan kohtauksen.

Mutta minusta on hienoa, että hän jättää sen laulamatta, että me voimme sitten itse kuvitella sen. Ehkä hän muuten jättää sen laulamatta sen takia, että se ei ole vielä tapahtunut. Tämä on jotenkin niin autenttisen kuuloinen tämä laulu, että tämän voisi kuvitella tulevan suoraan jostain päiväkirjasta tai live-striimistä. Me tietenkin toivotamme näille kahdelle pienelle ihmiselle kaikkea hyvää. Kohtahan sieltä tulee talven jälkeen uusi kevät ja kesä pääsee taas lähimetsiin köpöttelemään.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

tai jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon.

oikeudella. Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Ja elämä tapahtuu.

0: Viulut soivat tekstin käsittelijän syyskauden avauksessa Samuli Putrolle ja muillekin, jotka miettii, että onko tässä hetkessä kaikki vai olisiko syytä murehtia jonkun verran myöskin tulevaisuutta. Mitäpä jos Samuli Putron ensimmäiseltä soololevyltä riemastuttava kommentaari, joka on ladattu useammallakin uhkakuvalla. Kaikki alkavat yhtä leikkisesti. Mitäpä jos? Siellä on ihan relevanttejakin juttuja joukossa, mutta vähän semmoisia absurdejakin. Semmoisia, joita ihminen saattaa miettiä, kun se vaikka herää aamuyöllä eikä uni heti tulee. Mua aina huvittaa tuo, mitäpä jos jäät työttömäksi? Mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissasi ja olet 60? Tommosiahan näkee. Samuli Putro valokuvien perusteella on nykyisin sonnustautunut pipoon, trenssitakkiin ja jo vähän leveälahkeisempiin housuihin. Ja hän on vasta 56, eli sekin huoli on selätetty. Mutta mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Se on täydellinen vastaus. Tom Petty laulaa yhdessä kappaleessaan, että most things I worry about never happen anyway. Eli suuri osa niistä asioista, joita mä murehin, ei tule ikinä tapahtuu. Näinhän se on. Jos me vielä tiedettäisiin, mitkä kaikki tulee tapahtuun ja mitkä ei, niin sitten meidän ei tarvitsisi murehtia noita kaikkia. Ehkä tekoäly alkaa jossain vaiheessa toimia ihmiskunnan hyväksi tässäkin asiassa. Mä mietin vielä tota loppua, noita viuluja ja tuota tiedäthän, että pysyn tässä vierelläsi maailman tappiin asti. Tuommoista hempeilyä, että olisiko laulu kuitenkin toiminut paremmin ilman sitä. Eikö tuo hempeily vähän suolaa kappaleen ideaa, koska niin kuin Pietari Spektakkelikin jo laulu, ei voi tietää. Mitä ikinä Putro väittääkään, niin ei hän voi olla varma siitä, että meidät tehtiin toisillemme mittatilaustyönä tai että minä tulen olemaan tässä loppuun asti. Ei sitä voi tietää. Mieli saattaa muuttua. Ja voihan tämä Putron kumppani murehtia joitain asioita ihan syystäkin. Onhan sitä paitsi otettava huomioon, että asioista huolehtiminen eli murehtiminen voi myös olla merkittävä käyttövoima. Se on tapa, jolla ihminen toimii. Ei kaikki ihmiset vaan voi lopettaa tulevaisuuden miettimistä, koska niille se on sama juttu kuin että ne lopettaisi elämisen. Me ollaan sillä lailla vähän hauskasti tehtyjä, me ihmiset.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä tänään tämä hetki ja tulevaisuus. Ohjelman aluksi lähinnä herrat pohtivat tulevaisuutta hieman huolilähtöisestikin, mutta tässä jälkimmäisellä puoliskolla rouva vetoisesti lähdetään ottaa asioista oikeasti selvää ja kysytään niiltä, jotka tietää. Kenpä tietäisi sen, kenpä arvaisi huomisen, laulettiin vanhassa iskelmässä. Tähdet kertovat, laulettiin toisessa iskelmässä, ja tämä on nyt sitten kolmas. Kortit kertoo kohtalomme. Hätkähdyttävä käännös kappaleesta Zingarella. Alkuperäisesityksessä ei ole mitään tähän viittaavaa, mutta Aappo I. Piippo on ennenkin tehnyt suomentamisessa selvää jälkeä. Lea Lavenin mahtava ääni saikin 80-luvun lopulla tulkita erikoisen tekstin, tämmöisen ennustajatarinan. Povaaja ilmestyy markkinatungoksessa Lean eteen ja pääsee jotenkin hänen ihonsa alle. Lupaa, että kortit kertovat, miten sinulle käy. Ja sieltähän se tokassa säkeistössä nouseekin. Pataa seiska, tuskan kortti, sekä hertta ässä, onnen portti. Eli vähän niin kuin tuhkaa ja timantteja olisi molempia luvassa. Minä kyynikkona sanoisin, että ennustaja pelaa tässä vähän varman päälle, kun lupaa kaikenlaista. Mutta kuinka ollakaan, modulaation jälkeen puolisävel askelta aikaisempaa korkeammalla ja näin niin kuin symbolisesti yhtä kokemusta viisaampana, Lea toteaakin, että vaikka hän aikanaan nauroi noille ennustuksille, niin kumpikin piti lopulta paikkansa. Hän on kokenut ihmisten kylmyyden ja petturuuden, mutta myös uuden lämmön, joka elämänsä on tullut. Kortit tiesivät kohtalon. Mihin perustuu korttien käyttäminen ennustamisessa? Yksi näkemys, että siinä yhdistyvät jungilaiset ajatukset kollektiivisesta alitajunnasta, eli tämmöisestä maailmanlaajuisesta kokemusten ja käsitysten tiedostamattomasta yhteismaasta, sekä synkronismi, eli kahden asian tapahtuminen yhtä aikaa, eli se, että joku nostaa kortin ja toisella on tietynlainen elämäntilanne, niin ne saattavat liittyä toisiinsa, jos ne tapahtuvat yhtä aikaa. En tiedä asiasta tuon enempää, mutta kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Mihin sitten perustuu vielä vanhempi kansanperinne siitä, että käki pystyy ennustamaan tulevaisuutta? Kyllä sen täytyy jotenkin liittyä siihen käen ääneen. Kukkuu!

Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla näin keikalla upean yhtyeen Juurakko. Viisi taitavaa muusikkoa, joista suuri osa vielä lauloikin yhteen makeasti kuin oravaiset. Keikan loppupuolella kuultiin kappale Ennuskauppias Volter Käki. Sanoitus Laura Kaartisen, Minsku Tammelan ja Kaisa Saarikorven käsialaa. Se yhdistää vanhaa kansanperinnettä, jonka mukaan käen kukunta on ennustanut milloin mitäkin. Ja sitten tämmöistä fiktiivistä kauppiasta, ennuskauppiasta, joka kiertää kylästä kylään myyden ennustuksia. Vähän niin kuin se povaaja Lea Lavenin kappaleessa. Kenpä uskoo, kenpä vuottaa. Ihmisillä on hirveä tarve saada tietää tulevasta, joten ne sitten maksaa tuolle Volter Käelle. Ja Käki kyllä kertoo. Se kertoo semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Se ennustaa hyvää ja väki seteleitä nakkaa. Ja ennen kuin nuo ennustukset sitten ehtii toteutua tai jäädä toteutumatta, niin Volteri onkin matkustanut jo seuraavaan kylään. Tässä muistutetaan käen perusluonteesta. Käki toisten pesiin munii. Se on semmoinen luonnon opportunisti ja loisia. Ihan järjellä voisi ajatella, että luotettavampiakin ennustajia saattaisi löytyä kala-onnelle, avio-onnelle tai mille tahansa onnelle. Mutta mikä minä nyt olen vanhaa kansaa haukkumaan, kyllä sen on täytynyt tuonkin ajatuksen johonkin pohjautua. Käki on siitäkin jännä lintu, että sitähän ei oikeastaan juuri koskaan näe, sen vai kuulee. Se on vähän niin kuin radio tai radiotoimittaja. Uskoisitko radiotoimittajaa ennustuksiin? Niin. Seuraava kappale liittyy löyhästi päivän teemaan. Se on toivekappale lähetetty osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Suoranainen Suomi Rock -klassikko Elsan toive. Sehän kuulostaa ihan syksyltä ja kasevalta.

Elsa kirjoitti, että Kasevan syksy on hieno kappale, mutta hieman erilainen kuin Kasevan muut. Siinä on niin kryptiset sanat ja syksyn melankolia tulee melodiasta esiin. Mitä siinä kaivataan? Kuka tai mikä siinä on se sinä? Luopuminen on kuitenkin selvästi mukana. Onko se sitten vaikka menneestä kesästä luopumista? Se taitaa olla kuuntelijan päätettävissä. Asko Raivio oli nerokas lauluntekijä, siitä ei mihinkään pääse. Suuri kiitos hänelle lauluistaan, missä sitten ikinä lieneekin, ehkäpä seinällä kehyksissään. Kyllä, kyllä. Kasevan syksy on, no sitä soitetaan radiossa aina syksyisin, mutta eihän se oikeastaan ole syyslaulu. Se sai nimensäkin siitä, että Kasevalla oli samalla levyllä Kevät-niminen laulu, joka tekstiltäkin kertoi kevään tulosta. Niinpä ne sitten ajatteli, että tässä on sille vastinpari, kun laitetaan surullisen laulun nimeksi syksy. Mutta kylläkään se syksy tässä enemmän on semmoista pään sisäistä. Tässäkin kappaleessa on tosi vähän tekstiä ja ne on tommosia vetoja nuo rivit. Kaveri on tietyllä lailla jumissa. Se ei pysty prosessoimaan ajatuksia eikä sillä selvästikään ole vielä oikein edes valjennut, että miten tästä tilanteesta päästäisiin yli. Mun mielestä tämä teksti voisi kertoa jonkun traagisen tapahtuman jälkeisestä shokkitilasta. Seinällä vielä joku kehyksissään yrittää jatkaa sun elämää. Viittaisi siihen, että sun elämä olisi jotenkin niin kuin loppu. Ja mun elämä, no se nyt on vähän niin ja näin. Mitähän lieneekään edessäpäin. Tässä on mainio ehdotus. Salminen voisi sanoa sen. Kaseva kirjasta luin, että tekstissä oli alun perin Kassine. Aino Kassinen, kuuluisa selvännäkijä, joka ennusti jopa presidenteille, että Kassinen voisi ehkä kertoa, miten päähenkilön elämä tästä jatkuu. No Kassinen vaihdettiin sitten Salmiseksi, joka on minusta loistavaa veto, koska Salminen voi olla sitten ihan kuka tahansa. Joku kaveri tai työkaveri tai joku hemmo vaan. Että ehkä Salminen voisi tietää. Mutta päähenkilö yksinäisenä yrittää kerätä elämänsä palasia. En tiedä, onko sitten ero vai joku kuolintapaus vai mikä takana. Mutta koko ajan se tuntuu kysyvän, mitä tämä on, mikä se on. Aika tuommoista filosofista pohdintaa. Tämä on teksti, jota mäkään en ole oikeastaan aikaisemmin juuri ajatellut, mutta aina on sen jotenkin ikään kuin tuntee. Sitä ei ymmärrä täysin tai hahmota, mutta sen tuntee vahvana. Siksi syksy on sille hyvä nimi tuolle biisille. Ja minä tunnen nyt sen, että tekstin käsittelijä alkaa tästä eteenpäin tulla kerran viikossa pitkin syksyä. Toivon runsasta osallistumista ja avointa mieltä teiltä kuuntelijoilta. Päätetään ohjelma Robert Plantin laulamaan vanhaan kunnon Fortune Teller-kappaleeseen, jossa on Alain Toussaintin teksti ja hauska tarina miehestä, joka

menee ennustajalle, joka lupaa hänelle rakkautta. No sit kun rakkautta ei ala tulemaan, niin mies menee vihaisena takaisin ja päätyykin rakastumaan nimenomaan siihen ennustajaan. Ja loppujen lopuksi toteaa, että tähän olikin hyvä kauppa, kun menee naimisiin ennustajan kanssa, niin saa ilmaiset povaukset. Semmosta se on, jos oikean löytää. Ensi viikkoon, hei nyt vaan sitten.

Mari-Helena, katson sinen taivaan. Euroviisu kappale vuodelta 1979. Pepe Wilberi häntuumaa, että aivan sama mulle, mä oon

0: piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on kohta 4 tässä varhaisessa torstai-aamussa. Ja kun se on sen tasan 4, niin meille koittaa tuoreimmat Yle Uutiset. Ennen niitä Agnes Tick vielä vuoroa ja Suomi-rokkia.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Iran ja Yhdysvallat iskivät molemmat eilen Hormuzin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Joka kymmenes lapsi maailmassa, eli yli 170 miljoonaa lasta, kärsi viime vuonna ilmastonmuutokseen liittyvien ääriilmiöiden vuoksi koulunkäynnin häiriöistä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF. Sään ääriilmiöt johtivat koulunkäynnin keskeytyksiin, koulurakennusten tuhoutumiseen, etäopiskeluun ja lyhyempiin oppitunteihin. UNICEFin selvityksen mukaan ilmastonmuutokseen liittyvien ääriilmiöiden aiheuttama koulupudokkuus on korkeampaa tytöillä. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Päivällä sadekuuroja ja jatkuvampaa sadetta tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja laajalti selkeä. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
1: Kiitokset. Menee Jalmari Salaterälle näistä kello 4 tuoreimmista Yle Uutisista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3:02. Hyvää huomenta, se on, kuulkaa, torstai tämä päivä, jota tästä jatketaan. Laura Haikala on teidän kanssanne jo tätä päivää pistänyt niin sanotusti jalalle, mutta Laura päästettiin vähäksi aikaa kotiin nukkumaan välillä. Hanna Katajarahko olen minä ja täällä varhaisaamu studiossa seurananne 6:00 saakka. 6:00 eteenpäin sitten Pirkkalainen ja Ylönen Radio Suomen aamu, mutta ennen sitä minä tulen olemaan täällä studiossa teidän seurannanne ja käynnistämässä tätä 10. päivää syyskuuta. Ota lähellesi, oi mikä ihana kappale meillä on täällä seuraavana tulossakaan. Kukapas muukaan tätä meille tulkitsisi kuin Kirkko.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

voisiko tämän seuraavan kappaleen suomentaa suoraan jotenkin semmoinen, että semmoinen pehmeähkö operaattori, smooth operator, tämä on Sade.

Tämä on tilanneohikuittaus tielle 4, eli Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka oli Pateniemen liittymä. Siellä oli poikkeavat kaistajärjestelyt, mutta tilanne on nyt ohi. Tämä siis tie 4, Pohjantie Oulu, liikennetiedote, tilanne ohi. Ja tarkempi paikka oli Pateniemen liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt oli käytössä, mutta tilanne siellä on nyt ohi. Täällä Radio Suomen varhaisaamustudiossa tilanne ei ole ohi. Hanna Katerahko jatkaa täällä. Kylläkin. Tänään on 10. päivä syyskuuta ja poimitaan nyt sitten nimipäiväsankarit mukaan. Kalevi ja Kaleva. Teillä on tänään nimipäivä. Juhlikaa nimeänne runsain mitoin tänään. Kello 6 saakka olen minä täällä ja voitaisiin varhaisaamussa ottaa tuossa jossakin välissä ehkä joku arvoitus, mikäli siellä tarpeeksi teitä hereillä kanssani on tässä varhaisessa aamussa. Ja kohta sananen tahi pari tämmöisistä uskomuksista ja ennustuksista ja muista mahdollisista. Tämä ajatus mieleeni putkahti tuossa, kun kuuntelin Tovi Takaperin uusintana tuota Olli Haapakankaan tekstin käsittelijää. Kaikenlaisia uskomuksia meillä on. Se liittyy hyvään onneen tai huonoon onneen ja erilaisia keinoja välttää sitten näitä sattumuksia itselleen tapahtuvaksi. Minkälaisia kaikkia uskomuksia meillä onkaan tai mistä kaikkialta me haetaan näitä tämmöisiä vastauksia vai haetaanko niitä yhtään mistään? Luetko joka päivä horoskoopit monesta eri lähteestä? Näitä pohditaan hetken kuluttua. Mutta nyt otetaan uutta musiikkia. Marko Haavisto ja Poutahaukat. Ja tästä porukka itse on sanonut, että tämä on Poutahaukat-levytysten historiassa ensimmäinen duetto. Ja täällä sitten Marko Haaviston duettoparina kappaleella vierailee Kerttu Plathan.

0: Näin Marko Haavisto ja Pouta Haukat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 17:30 yli 4 on kello. Hyvää huomenta. Meidän WhatsApp-numero 0401455666. Tuo linja on avoinna aina. Sinne voi laittaa varhaisen aamun tunnelmapaloja, jos haluaa laittaa. 0401455666. Mutta tosiaan kaikenlaisia uskomuksia, jos niihin vaikka nyt ensin mennään. Ja jostain syystä yksi eläinryhmä liittyy vahvasti uskomuksiin. Ja ainakin itsellä ensimmäisenä tuli mieleen nämä puolikuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään, vastaräkistä vähäsen. Eli jos kevään tuloa ennustetaan. Mutta sitten monesti näissä on näissä uskomuksissa ja ajatuksissa vähän tämmöinen negatiivinen kaiku, varsinkin kun katsoo tämmöistä listaa vanhan kansan uskomuksista, ja näissä linnut oli pyhiä olentoja, saattoi olla sielunvaeltajia ja tosiaan tärkeitä tulevaisuuden tai säätilan ennustajia. Tikka, jos talon seinää hakkasi, niin sen pelättiin olevan tämmöinen kuoleman enne. Ja sitten jonka iskujen paikasta tai suunnasta pääteltiin tämä tuleva vainaja. Voi tikka parkaa, hän on, tai se joutui nyt sitten tämmöiseksi ennustajaksi. Pöllöjen huhuilu, se on ennustanut laajoja onnettomuuksia, nälkävuosia tai sitten vaikka sotia. No korppi, sehän on pelottava ja äärimmäisen viisas, musta, iso lintu. Ja myös harakkaan liittyy uskomuksia. Mutta mustia lintuja yleensä pidettiin riitojen ja sotien ja kuoleman enteinä. Ja taas sitten harakan kimeä ääni saatto varoittaa sairaudesta. Kauhean tämmöisiä synkkiä kyllä nämä on. Onneksi linnut eivät tiedä itse, että mihinkä kaikkea heidät on niin kuin liitetty. Ja pääskynen, matalalla lentelevää pääskystä, se kun nähtiin, niin se saattoi tietää sadetta. Ja käen kukkuminen. Tuossahan tekstin käsittelijässäkin käki mainittiin, että se on semmoinen lintu, jota harvoin nähdään, mutta

siitä kuullaan kyllä. Niin, Käen kukunta ennusti kesän säitä ihmiselle vielä elinvuosia tai tulevaa avioliittoa sen mukaan, että monestikko se kukkui. Kaikenlaisia. Minkälaisia tämmöisiä tarinoita liittyen nyt vaikka lintuihin tai johonkin muuhun? Varsinkin tämmöisiä vähän vanhempia uskomuksia, jotka vielä sitten tarinoina elää sukupolvelta toiselle eteenpäin. Laita WhatsAppiin 0401455666. Ismo Alanko hoitaa seuraavan vajaan neliminuuttisen musiikkiosaston. Rakkaus on ruoan

Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana. Mutta suloinen myrkyn keittäjä on nimeltään tämä seuraava kappale, Mariska. Ja pahat sudet vuoroon.

0: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä se on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
4: 29 minuuttia yli 4, eli minuuttia vaille 4:30 on kello. Hyvää huomenta, mukavaa torstaita, alkavaa sellaista. Näitä uskomuksia, niitä on tullut teiltä myös viestien muodossa. Kiitos siitä. Ja nimenomaan liittyen näihin lintuihin, koska jostain syystä linnut on nyt sellainen osa eläinkunta, johon liittyy vanhan kansan uskomuksia. Susirajalta tuli huomenet, päivät pienet pilviset, yöt pitkät ja pimeät. Halla hanhen siiven alla, talvi joutsenen takana. Tämmöinen tuli korpikirjailijalta. Sitten poimitaan tämmöinen, jos lintu lentää sisään ikkunasta tai ovesta, se tietää kuolemaa. Hui. Ja kun varislinnut lisääntyvät runsaasti, se enteilee sotaa. Nämä on jännä, että linnut kun on kuitenkin semmoisia kohtuu pieniä eläimiä ja sitten kuitenkin niihin valtavasti tämmöisiä erilaisia ja hyvin negatiivispainotteisia uskomuksia on. Mutta on näitä muitakin sitten. Pihlajan marjoista, tämänkin olen oppinut myös itse, että pihlaja ei kanna kahta taakkaa. Eli jos on runsaasti pihlajan marjoja, niin se sitten ennustaisi sateista syksyä, vähän lumista talvea. Oletteko tehneet havaintoja, että kyllä, näin se on. Ja pienten lintujen tai tiaisten äänten uskottiin myös enteilevän kovaa tuiskua ja pakkasta. Ja sitten tähän säähän liittyen, niin onhan myös almanakassa päivämääriä ja nimenomaan nimipäiviä, jotka liittyy johonkin. Jaakko heittää kylmän kiven veteen ja sitten on esimerkiksi antinpäivä. Tämmöisen löysin täältä, että jos antinpäivänä, joka on siis 30. marraskuuta, jolle eivät ole nyt sitä juuri menneet ja siirtäneet, niin että jos antinpäivänä oli lauhaa tai sateista, niin sitten joulusta uskottiin tulevan toisenlainen. Kukahan näitä on keksinyt? Kai näissä sitten joku tämmöinen seurantajärjestelmä on vanhalla kansalla aikanaan ollut, että se on pistetty merkille, että näin se menee, että jos antinpäivänä on tuollaista, niin sitten me saadaan erittäin hyvä joulusää tai päinvastoin. No, nämä uskomuksista mennään eteenpäin, niin kuin Timo Jutilakin aikanaan sanoi. Jukka Poika, uudempaa musiikkia häneltä. Show me love, Suomi.

Kaksi ihmistä ja haloo Helsinki siinä. Musisoi meille. Hanna-Katera Kole minä. Täällä siis kello 6 saakka varhaisaamustudiossa ja olen myös huomenna ihan samassa paikassa ja samaan aikaan. Tämä kerrottakoon varoituksena jo kaikille teille tässä vaiheessa. Näistä uskomuksista ja sanonnoista, niin kiitos, tänne on tullut vähän tämmöistä kevennystä. Mennään sitten seuraaviin aiheisiin, mutta kuuntelee ja kirjoittaa, että huomenta pullan leivän kanttipalaa takaa, että saa ison talon ainoan pojan. Odotellut jo yli 50 vuotta, tuskin enää tulee. Ei sitä voi tietää, vaikka se tulisikin. Ja sitten tämä, että menneiltä ajalta tuli kuuntelijalta vitsi, että jos on hevosen kakkaa heinäkuussa Järvenjäällä, tulee huono kesä. Tämä on vähän sama kuin, että jos on juhannuksena ulkohuussin katolla lunta, niin sitä on todennäköisesti myös maassa. No, tämä tästä. Jannika B. vuoro, en luovu susta koskaan.

0: lahjakkeittenä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Tämä herra on nimeltään James Blunt ja Tastes Like Summer. Missä muruseni on? No, tämähän on tietenkin Jenni Vartio.

Vartiainen, missä muruseni on. Kaksi kappaletta kuullaan vielä ennen kuin kello tulee 5 ja päästään kuuntelemaan uutisia. Tämä seuraava kappale on tuolta 70-luvun alkupuolelta. Tämän innoittajaksi on, tai tekstin innoittajaksi on epäilty useampaakin naista, mutta ainakin Keith Richards on sanonut, että ei kerro kenestäkään yksittäisestä ihmisestä. I'm G. Ja Rolling Stones.

Rolling Stones ja Angie. Tällä tunnilla on ollut puhe noista uskomuksista. On ihan pakko tuolta WhatsAppista poimia. Vielä Annalta on tullut kuuntelijalta viestiä, että isoäitini lattioiden pesu urakka ja lauleskeluun liittyy tämmöinen muisto. Kuulemansa sanontaa, joka paitansa kastelee, tiskatessa saa juopon miehen. On nyt sitten koittanut olla kastelematta ilmeisesti paitaansa. Hyvä näin. Hei, kello 5 uutiset tämän kappaleen jälkeen ja niiden jälkeen otetaan suuri sääkalluppi ympäri Suomen ja WhatsAppiin 0401455666. Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kai Honkaravaani.

0: Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Filippiineillä useita ihmisiä kuollut matkustajalautalla syttyneessä tulipalossa. Lisäksi 10 ihmisiä on kadoksissa, kertoo maan rannikkovartiosto. Rannikkovartioston mukaan kuoletaan ainakin 5. Noin 40 ihmistä on saatu pelastettua, mutta yli 80 on edelleen kateessa. Onnettomuuspaikka sijaitsee lähellä turistien suosimaa aluetta Palawanin provinssissa. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Päivällä sadekuuroja ja jatkuvampaa sadetta tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja laajalti selkeä. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
1: Uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli aamu. Eikö siis 2 minuuttia, eli aamu 5. Oli yksi tehtävä ja sanoi kelloaika oikein ja sekin meni vähän pieleen. 2 minuuttia yli aamu 5 on kello. Hei, kiitos Jalmari Salaterä tämän yön ja varhaisaamun uutisista.

0: Radio Suomi.
1: No niin, nyt on sitten se hetki tässä varhaisaamussa, kun ruvetaan kohta puoliin perkaamaan tätä säätä, lämpötiloja ja vähän minkälaista on olomuoto, mitä taivaalta tulee vai tuleeko mitään. Voit laittaa WhatsAppiin tulemaan sen oman paikkakuntasi säätietoja, koska se kiinnostaa, kun itse täällä lasikopissa Pasilan mäellä istun, niin haluan tietää, että minkälainen sää juuri siellä sinun kotikaupungissa, kunnassa tai kylässä on. 0401455666. Siinä on WhatsApp-numero, johon voit laittaa näitä tietoja ja täällä on jo suuri määrä näitä tullutkin, mutta käydään kohta vähän läpi, että minkälainen on sää tässä varhaisaamussa. Se ehkä saattaa vähän kertoa myös siitä, minkälaisena se sää ainakin osittain myös tästä eteenpäin tänään torstaina jatkuu. Tai mistä minä tiedän? Ja näin myös muuten Antti Tuisku laulaa, että mistä minä tiedän?

0: Mistä minä tiedän?
1: Mistä minä tiedän? Hän oli Antti Tuisku, mutta minä tiedän, miltä sää näyttää tällä hetkellä laajassa osassa Suomen maata. Nimittäin kiitos teidän. Käydään täältä muutamia läpi. Pyhäsalmella 11 astetta, astetta ja vettä tulee kuin Esterin peestä. Haarajoella on kuulemma 13 astetta ja lehtiä riittää ilmeisesti puista. Voin tietysti sanomalehtiäkin olla. Poutaa ja pimeää on Kaken mukaan Pieksämäellä. Vähän reilut 13 astetta lämmintä. Hauho eteläinen, 12 astetta ja paikoin usvaa. Melko hyvä näkyvyys, voisin ehkä lisätä tuohon vielä. No, Susirajalta tulee lisää viestiä. Kahden vuorokauden sademäärä 19 mm. Ulkona on 13 astetta ja niin pimeää, että sitä voi leikata puukolla siivuja. No se on kyllä jo. Minkälaisella puukolla leikkelet tuota pimeää? Ihan mielenkiinnosta kyselen. Ja kuulemma muuten 30 kilometrin päässä on lähimmät katuvalot ja lähimpään naapurin 3,5 kilometriä. Ai että miten ihanaa yksinäistä rauhaa. Voisin lähteä tuollaiseen hetkeksi aikaa lepuuttamaan itseäni. Mutta mennään takaisin näihin säätiloihin. Hirvensalmi ripatin kyllä 14 astetta. Ja kuulemma Kiuruveellä saattaisi kastua, jos se istuisi autossa. 12 astetta lämmintä. No se on hyvä, että oot autossa, niin et sitten kastu terveisiä Kiuruvedelle. Huomenta Hanna, no huomenta. Jakku kyllä on 10 astetta lämmintä pimeää ja näyttäisi tulevan hyvä puolukan poimimisilma. Näin on Raija mieltä. Sinne vaan tsemppiä puolukan poimintaan ja jos ylimääräisiä on, niin niitä voi postittaa tänne. Lappeenranta, Mattilla 14 astetta ja pimeää. Se on muuten ruvennut olemaan pimeää niin aamut kuin varsinkin illatkin jo. Siitä tietää, että tuo syssy on jo vähän niin kuin tuossa korvilla tai niin kuin porstuassa, voisi sanoa. Aika huonosti tästä nyt haen näitä sanontoja. Mutta Hollolasta tulee viestiä, siellä on 13 astetta ja aika pilvistä. Säätä sinne näköjään lupaillaan. Kuopiossa on 14 astetta lämmintä, vettä satelee ja on pimeetä. Raisiosta hyvää huomenta. Siellä on 13 astetta. Kopsa, 10,5 astetta. Ei sada. Jatkamme tätä aivan. Tuokin on kuluttua. Käynnissä on siis varhaisaamun suuri sääotanta. Hanna Katerahko täällä. Hyvää huomenta. 10. päivä syyskuuta on tämä, jota tässä nyt pistetään käyntiin. Tai tämähän on käynnissä ollut jo hyvän aikaa, että enää käynnistellä tarvii. Kalevi ja Kaleva, vielä teille hyvät nimipäivät. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tämä on ilta.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Lovin. Kello on 17,5 minuuttia yli aamu 5. Jatkamme tätä suurta sääkatsausta eri puolelle Suomen maata. Sitten kurkataan Lohjalle, Voudin puistoon, 13 astetta lämmintä ja pimeetä. Ylitorniolla on 2 astetta ja pimeetä. Kyllä, näin on. Raumalla 12 astetta ja suhteellisen sankka sumu, näin kertoo Rahtaritien päältä. Kiitos. Sitten on mielenkiintoinen tieto Kankaan päästä. Plus 10 astetta hylkeen pierua. Siellä on sitten semmoista nyt Kankaan päässä, että jos siellä liikutte, niin olkaa varovaisia. Hannalle täältä toivotellaan huomenna ja kiitos ihan kaikki muutkin. Punkalaitumen plus 11 pimmeetä, ei pelota eikä sada. Siellä on aamukahvi menossa. No hyvä, minäkin tuossa äsken just ison tuommoisen lähestulkoon saavillisen join kahvia, niin tässä rupeaa jo kuulkaa silmät olemaan hyvin auki. Huomenta Nivalasta, sielläkin on 13 astetta lämmintä ja vettä sataa todella kovasti. Tämä sade on nyt päivän sana. Kinnulassa pohjoisessa Keski-Suomessa satelee kaatamalla. Näin, ja siellä on 10 astetta lämmintä ja Seija ja Zorro. Zorro on tuo koira ilmeisesti kuvassa. Kiitos tästä. Kotalahella pimeätä 13 astetta ja vettä sataa ihan maahana asti. Se on paljon se, kun se ihan maahan asti tulee. Helsinki Malminkartano 14,4 astetta plussaa. Kyllä, Joutsassa 14 pilvistä ei saada. Märkä tie syö valoa, muutoin on hyvä ajokeli. Tämä hyvä tietää. Rovaniemi, Korkalovaara 5 astetta ja sumua. Metsämaa, Loimaa, Sörkkä 12,5 astetta. Pimeätä on. Tämä on aika lailla tämmöistä samanlaista, paitsi no, Jämsäarvaja, hei, siis pakko mainita pahoittelut, 13 astetta. Pimiitä ja kosteita. Siellä se tuli ja meni. Pimii. Mutta jos meillä täällä sataa ja on 13 astetta tai 10 astetta ja sumuista ja muuta, niin mitäpä vielä. Plus 29 astetta. Mukava pilvinen saa. Tämä tulee suoraan Pattajalta. Että jossain paistaa vähän enemmän aurinko kuin meillä täällä. Mutta tämmöistä laihia, plus 8 astetta paikoitelle, hernerokka sumua, muaninka 13,8 lämmintä, pimeetä kuin mörön perjantaissa ja vettä sataa. Näin! Tämmöistä tämä on tämä Suomen syksy, että pimeätä on, vettä sataa. Miten se meni se joskus Kummelissa vai missä se oli se koko kevään syyssä, että vettä sataa ja kaikkia naurattaa. Ota syliin ja suutele mua. Kyllä tässä tämmöinenkin kelpaa. Jonne Aaron.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.
1: Huomenta, rekkakuski Marko täällä Aalborgissa, Tanskassa ja 11 astetta ja ihan kirkas musta keli. Hyvää huomenta.
2: Let's go girls.

Shania Twain. Man, I feel like a woman. Teillä on nyt äärimmäisen hyvin tuo meidän WhatsApp-numero hallussa 0401455666. Ainakin tulkitsen sen näin, kun katson kuinka paljon tuli noita lämpötila- ja säätietoja teiltä eri puolilta Suomea ja myös sieltä Pattajalta. Kiitos siitä. Niin otetaan nopeasti tähän vielä yksi arvotus. Huomenna muuten jatketaan sitten samalla porukalla. Eli minä olen täällä 4-6 ja te olette siellä. Katsotaan, mitä sitten huomis varhaisaamuun keksitään. Mutta tämä on tämmöinen lyhyt ja äärimmäisen helppo. Ei kauhean järkeväkään ole, mutta otetaan nyt tämä tähän väliin, kun vielä keritään. Eli vastauksia tuonne WhatsAppiin ja palkinnoksi saat hyvää mieltä ja täältä tämmöisen etähymyn minulta. Tämä arvotus kuuluu näin. Mikä pitää rikkoa ensin, jotta voit käyttää sitä? Mikä pitää rikkoa ensin, jotta voit käyttää sitä? Pistän täältä pari kappaletta soimaan niiden aikana vastauksia 0401455666. Ensin soimaan elastinen eteen ja ylös.

0: Keksintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. 10:50 yöhön.

Anna Kurkela, rakkauslaulu. Kaunista, kaunista musiikkia tähän torstai-aamuun, kun kello on 5.38, noin 15 sekunnin kuluttua. Hanna täällä vielä hetken tuohon kuuteen saakka. Raising My Family, Sound of Frels täältä lähti soimaan. Kuunnellaan se vielä ja sen jälkeen perataan noita arvoituksen vastauksia.

hyviä veikkauksia, valtavasti oikeita vastauksia. Täällä on veikattu lupausta. No sitä ei kannata rikkoa. Lupausta jäätä, että naskalilla. Joo, no kookospähkinä. Näitä on periaatteessa hyväksyttäviä vastauksia, voisi olla useampiakin, mutta tämä oli äärimmäisen helppo ja tämmöiseen aamupala-aikaan sopiva. Oikea vastaus oli siis kananmuna. Täällä muutama kysyykin, että voiko Hanna olla niin helppo kuin kananmuna? Kyllä voi, koska eihän nyt tämmöiseen aikaiseen aamuun viitti laittaa mitään kauhean vaikeaa. Hei, katsotaan mitä huomisaamuun, varhaisaamuun keksitään, koska meikäläinen täällä myös huomenna 4-6 varhaisaamussa. Että se voi olla, että jonkinnäköistä arvotusta myös perjantaina huomenna sitten keksitään tai keksin. Kuka tietää, se nähdään huomenna. Ja tämä seuraava kappale, niin tämä saattaa tähän päivään sopia. Travis ja Why Does It Always Rain on Me?

Why does it always rain on me ja Travis? Ennen Merisäätä vielä annetaan lauluvuoro hetkeksi. Mira Luoti, jonkun oma on kappale uudempaa. Mira Luotia on tämä.

Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, pohjoistuulta iltapäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta illalla ja yöllä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Selkämeren pohjoisosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri, pohjoistuulta illalla ja yöllä 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, luoteistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämerellä esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Etelä-Ruotsista Perämerelle ulottuva, useita heikkoja osakeskuksia sisältävä matalapaine liikkuu hitaasti itään. Suomenlahti. Lounaistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta 5–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännenpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla nopeasti voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltayöstä alkaen 7–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä nopeasti voimistuvaa tuulta iltapäivällä 7–12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 1–5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Pohjoistuulta 6–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Pohjoistuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Saimaa. Lounaistuulta 1–5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, lounaistuulta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 46 kilometriä. Harmaja 15, lounas 4, pilvistä 20. Uuttö 15, etelälounas 5, pilvistä 28. Nyhamn 14, kaakko 4, puolipilvistä 20. Isokari 13, länsilounas 3, puolipilvistä yli 20. Selgrund 12, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 37 kilometriä. Valassaaret 13, pohjoinen 6, Tankkar 13, pohjoinen 8, pilvistä 50. Nahkiainen 13, pohjoistuulta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 18 senttimetriä.
Oulu sekä Raahe plus 22 senttimetriä, Pietarsaari sekä Vaasa plus 25, Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 24, Turku plus 18, Föklö plus 25, Hanko plus 26, Helsinki plus 28, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Näin tässä varhaisaamussa. Kello on 4:30 vaille 6. On aika tullut siihen, että minä alan pakkaamaan mukejani ja tavaroitani täältä varhaisaamun studiosta. Ja lähden suuntaamaan kohti muita juttuja, mutta kannattaa Radio Suomen taajuuksilla ehdottomasti pysyä, koska tuttuun tapaan kello 6 uutisten jälkeen vuorossa saavat Pirkkalainen ja Ylönen Radio Suomen aamuvaltaa Radio Suomen kanavan. Pysykää siis kuulolla ja pysykää kuulolla myös huomenna aamulla. Samaan aikaan kuin tänäkin aamuna varhaisessa huomenessa. Toki tuonne tuli muutamakin viesti teiltä kuuntelijoilta, jotka olette koko yön jo valvoneet ja töitä puskeneet tai muuten vaan olleet hereillä. Että ei tämä nyt välttämättä mikään varhainen aamu ole, jos on koko yön ollut jo valmiiksi hereillä. Totta se on. Jos olet yövirkkuna hereillä tai heräät varhaisesti, niin pistähän sitten viimeistään 4:00. Radio auki ja Radio Suomi päälle, koska Hanna Katajarahko, eli minä olen sitten myös varhaisaamuseurassasi huomenna perjantaina. Ennen kello 6 uutisia Anna Puu lauluvuoronsa vielä saa. Siellä viihin.

0: Huomenta! Kello lyö 6, täällä sikkeä vomma kuin tikat valmiina tikittämään seuraavat 2 tuntia ja pitämään sulle seuraa.
1: Kuin tikat valmiina tikittämään. Mistä lähtee ensinnäkin tikka on ollut joku silleen niin kuin aamun merkki ja sitten tikka tikittää on musta mielenkiintoinen termi.
0: Tästä päivästä alkaen.
1: Eikä tikat nakuta? Tiedätkö nakke nakuttaja?
0: Mutta kyllähän siitä voisi niin kuin, mä just yksi päivä näin mun pihalla tikaan, niin kyllähän se vähän silleen tikittää, silleen
1: En mä sitä kiele, etteikö voisi tikittää, ja ihanaa olla tällä kuin tikkana tikittämässä. Loistavaa huomenta kaikille, 044-421-6888 palvelee, tänne viestiä taas laittaa meidän jes huomenta, esimerkiksi vaikkapa Paavo tuolta.
0: Mikä on meidän niin kuin aamun yleisfiilinki sekä studiossa että muualla?
1: No mulla ainakin oikein jees. Viikonloppu lähestyy jotenkin niin kuin yllättävän nopeasti mennyt viikot nyt, kun ollaan näitä aamuja tässä tehty, niin jotenkin yllätyin, että nyt on jo torstai. Vähän tuolla ainakin Helsingissä oli semmoinen pimeys jo läsnä ja vähän semmoinen syksyn tunnelma, mutta siihenkin on ehtinyt jo tottua.
0: Naurattaa, kun WhatsAppiin tulee viestiä, että vommalla heti aamusta läheinen suhde pilkkuu, niin kyllähän sä vähän nusasit.
1: No. Ensinnäkin, do you even know me, you guys? Tämä nyt on mulla aika yleistä, mutta se oli musta vaan niin mielenkiintoinen, että mikä tämä oli tämä tikittää. Ja itse asiassa muutenkin mielenkiintoista, mitä me ollaan kohta 2 viikkoa aamua tehty, niin meillä on ruvennut jo muotoutua tämmöisiä niin kuin rutiineja. Ja yksi on se, että koska minä olen julkisen liikenteen varassa, niin mä oon täällä yleensä aika niin kuin tiettyyn kellon aikaan. Että se bussi nyt silleen saattaa minuutilla parilla heitellä, mutta että mä oon aika usein tuossa niin kuin 10 vaille täällä. Ja sikki on yleensä aina niin kuin vähän ennen mua, että mä oon jo tottunut siihen, että kun mä tänne tuun, niin saat täällä jossain jotain härväämässä, että välillä saat tuolla laittamassa tukkaa ja välillä saat täällä studiossa ja näin.
0: Mutta se on ihan silleen 2 minuuttia.
1: Joo, niin tänään suorastaan yllätyin, että sä tulit peräti 30 sekuntia mun perässä. Niin mähän heti huolestuin, että onko nyt sikke joku, että se lopun alku, että onko tänään ollut joku, että sä oot sen 30 sekuntia ylimääräistä joutunut himassa sitten kasailemaan itseäsi.
0: No tiedätkö sä mitä? Mulla on siis ollut ihan tavallinen aamu. Voin verrata sitä ihan kaikki edellisiinkin, mutta tuossa työmatkalla tapahtui jotain erikoista tai kohtasin jotain erikoista, minkä takia sitten on tullut selkeästi tämä 30 sekuntia lisää matkaa. Koska mä ajan tuolta niin kuin sellaista. Mun päässä se on oikoreitti, mutta eihän se oikeasti ole oikoreitti.
1: Selkeästi, jos sä oot minuutin myöhässä.
0: Mutta kuuntele, listen to me, my friend. Mä vältän sille liikennevaloja. No menin taas ja sitten mä katon sille, siinä on semmoinen oikein pitkä tie. Ja sitten tuolla on tosi pimeätä, mä katoin kaukaa, että siis onko paloauto tossa? Että mitä ihmettä tää on? No, sen tien alussa oli paloauto.
1: Joo.
0: Ja se ei ollut sille poikittain siinä, mutta se oli pikkasen silleen, että siitä oli vaikea päästä ohi. Sitten mä olisin, että okei, no täällä on joku tulipalo. En nähnyt liekkejä enkä mitään. Sitten mä alan katsoa tarkemmin, kun siinä on siis tämmöinen bussi kautta raitiovaunu varikko siinä niin kuin samalla kadulla. Sitten mä alan katsoa tälleen sitä tietä, niin siis se oli aivan täynnä raitiovaunuja. Ne oli semmoisessa jonossa siinä, siis niitä oli varmaan 7 ja ratikkahan on aika pitkä.
1: Kyllä on. Kuitenkin.
0: Ja sitten se jono menee sinne raitiovaunu kautta bussivarikolle. Ja sitten mä oon silleen, että ahaa, täällä on nyt ehkä raiteissa joku, ehkä joku sähkövika. Mm. Ei ollut siis mitään, en usko, että mikään niin kuin, tiettekö te, hengenvaarallinen tilanne, eikä siinä ollut esim. Ambulansseja tai mitään. Et en usko,
1: joku tuommoinen, että jos siellä on joku mekaaninen vika, niin sitten siihen tarvitaan joku vähän isompi laitos niitä irrottelee.
0: No sitten mä olin ihan silleen, että no ensinnäkin miten mä pääsen tästä. No lopulta mä pääsin, mä koukkasin vähän sieltä kävelytieltä, mutta jotenkin tolleen, kun aamulla kaikki toimet ja teot, mitä sä teet, on silleen sekunnin tarkkoja. Mä menen tiettyä aikaa Hilman kauloissa, mä tiettyä aikaa keitän kahvin, näin. Sitten mä oon se, että nyt mä myöhästyn. Vähän melkein laitoin sul viestiä. No, se oli sitten se 30 sekuntia, että kyllä. Jopa kerkäsin kahvit keittää, en kerennyt niitä vielä tähän ottaa, mutta seukkipiisi aikana hain.
1: Okay,
0: mutta tämmöisen siis, se oli erikoinen tilanne. Ja sitten muutenkin aamulla, eihän tuolla ole mitään liikennettä. Niin sitten mä katon sen, että siis näkö omiani. Kun niitä vaan jatkuu se ratikka.
1: Joo, ja se sekoittaa kyllä yllättävän paljon päätä taas tälleen itse niin kuin kävelijänä. Niin kyllä se, kun meilläkin tuossa vieressähän on poliisilaitosta ja siinä on heräämöä ja muuta, niin sitä välillä siihen on joku ambulanssi tyyliin parkkeerannut keskelle katua. Niin kyllä me joka kerta me ollaan, vähän menee aivot niin kuin jumiin, että mistä mä lähden tätä tästä nyt kiertämään.
0: Mutta meidän aivot ei ole jumissa. Ne on herännyt tähän päivään. Ne vastaanottaa myös WhatsApp-viestejä 044 421 6888. Oikein hyvää huomenta. Nyt Ariana Grande.

0: tiedätkö, Vomma, aamun ensimmäisessä semmosessa kahvitujauksessa on jotain hyvin pyhää. Mä vetäsin tossa Ariana Grandeen Hate That Made You Love Me aikana ja oikein aivoissa asti tuntuu.
1: Tämä oli syy, miksi mä tosi pitkään välttelin kahvin juontia. Mä en tiedä, me puhuttu tästä. No. Ollaan sitä mainittu, että mä en ole edelleenkään kova kahvijuoja ja samaan aikaan ennen kuin kukaan laittaa viestiä, niin mä tiedostan, että tässä ei ollut sinänsä mitään järkeä, että kun mä oon energiajuomia juonut koko elämäni, niin täällä oli ehkä vähän tämmöistä nyt niin kuin hoidi-toidi tekopyheilyä. Mutta kun mulla tuli siis lapsena National Geographic-lehtihimaan.
0: Nyt riittää.
1: Ei, tuli.
0: Ei, nyt riittää. Ja oot sä sieltä lukenut, että kahvi ja kofeiini tekee pahaa aivoille?
1: Olen.
0: Ei,
1: olen. Mulla tuli lapsena National Geographic, jonka oli varmaan mummo tai joku mulle tilannut. Mm. Mä muistelin, että se oli mulle myös ehkä inasen pettymys sen takia, että mä olin lapsena kyllä kiinnostunut kaikista niin kuin tiede- ja muista jutuista. Mutta se on aika sellainen akateeminen lehti. Että tiedätkö, että siellä oli ne välillä mua kiinnostavia juttuja, mutta sitten kun välillähän oli semmoisia tosi deep dive, lähdimme Nepalin vuoristoon tekemään journalismia, niin ne oli mulle ehkä vähän skidinä liikaa. Mutta muistan vaan, että jossain niistä lehdistä oli tämmöinen tutkimus kahvin juonnista ja semmoinen, tiedätkö, että kuvasimme kahvinjuojien aivoja ja täällä näimme, että kun normaalin ihmisen aivot ovat maksimitilassa 5 minuuttia heräämisen jälkeen, niin kahvinjuojan on vasta, kun se on saanut sen kahvikupin bla bla bla bla, mikä siis, joo, make sense.
0: Joo, ja toihan on ihan tutkittu, mutta sä niin kuin kumoat tämän sille, että sä juot energiajuomia.
1: No, ensinnäkin mä sisäistin tän jo sinun lapsena, silloin nyt tuli muutenkin juotua vähemmän edes niitä energiajuomia, mutta mun perustelu tälle pitkään oli se, että kun kahvi on niin kuin tapa, että just toi, että syöt sen aamukahvin ja sit siitä tulee se, että sun aivojen täytyy saada se, kun tässä energiajuomia, mä en juonut ikinä silleen, että nyt mä juon tän aamuenergiajuoman tai tiedätkö, siis, että energiajuoma on semmoinen niin kuin steroidipiikki vaan.
0: Noin puhuu addikti ensinnäkin. Noin puhuu ehdottomasti addikti, että en tiedä, pitäisikö joku väliintulo laittaa, kun energiajuoma, että kahvi on tapa. Sun aivothan nimenomaan ajattelee sen silleen sen toiminnan kautta, että ne on silleen, että no tää tapa, niin nyt me vähän tehdään damakea täällä, että se ei ole tää kofeiini. Mutta mä tiedän, että ihmisillä on tosi paljon sääntöjä kahviin liittyen ja mä olen siis kerran tuntenut ihmisen, joka ei aamulla ekaan 3 tuntiin juonut kahvia sen takia, että siitä hyvää vatsalle ja hermostolle ja jollekin.
1: Just näin.
0: Ja sitten mä oon silleen, lopeta, sä voit kiduttaa ittees niin monella tavalla, niin älä nyt tällä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Oikein hyvää torstai huomenta. Sikke ja Vomma pitää sulle 8:00 asti seuraa. Kello näyttää 6:10. Nyt Portion Boys ja Samaa taivasta katsotaan.

0: Portion Boys, Samaa taivasta katsotaan, se on Yleäks aamussa.
1: Se Yleäks aamu, tori on Sikke ja Vomma täällä ja eilen jo lupailtiin, että tänään testataan uutta kilpailua, mitä ollaan suunniteltu yhdessä tuottaja Pehkosen ja Yleisradion kilpailukehittämiskeskuksen kanssa. Se lukee nimellä Kumpi on tunnetumpi ja 7.30 käydään kisan, mutta 7.30 tulee jo ensimmäiset ohjeet, että miten ne voit meitä jeesata tässä.
0: Mä oon siis tosi innoissani tästä, koska me päästään monesti täällä niin kuin jompikumpi meistä kisaa kuulijaa vastaan, mutta vihdoin me päästään kisaamaan toisiamme vastaan ja se on aivan saletti kuin Moskovan baletti, että minä voitan.
2: Yleäksellä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sikke ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
0: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.

0: Kuuntelet Yleäks aamua. Tää on Karol G. Baby wow. Täällä sinkkiä vommakello on 17:06. Oikein hyvää torstai huomenta.
1: Huomenta. Ja täytyy sanoa, että mun jossain algoritmikuplassa tämän aamun isoimpia uutisia on Applen uusi taittuva puhelin. Koska musta tuntuu, että mulla tuli siis tuolta Instagrameista ja Redditeistä ja muualta sekä niin kuin meemejä että arvostelua että pohdintaa.
0: Mä oon odottanut tätä.
1: Ootko?
0: Mä oon siis vuosia odottanut tätä, koska Androidillahan on se, tai Samsungilla.
1: Tää on mun mielestä nouseva trendi, että näitä on nyt viime vuosina tullut ja osa näistä tykkää. Ja joo, mäkin näen, että tätä nyt sitten Apple tämmöisenä niin kuin toisena isona puhelinvalmistajana, niin moni oli sitä odotellut.
0: Wow, no totta kai tästä kuhistaan, koska siinä on niin kuin jotain, teetkö, kun se vähän muistuttaa meitä totta kai simpukkapuhelimesta, niin siinä silleen nostalgia ja nykyaika kohtaa.
1: No kun tätä mun piti just kysyä. Mä en osannut kuvitella, että tää on sulle näin tärkeää, mutta et siis sä yleisesti ottaen ihan nyt siis puhelinvalmistajasta puheenottamatta, kun mä en ole näihin vielä niin kuin innostunut, musta tää on ihan mielenkiintoista teknologiaa, sinänsä näen kyllä mistä, mutta et mikä sulla sit siinä, niin kuin, onko se vaan se nostalgia vai koet sä, että sulla on jotain oikeasti käyttöarvoa sille, että se puhelin taittuu kasaan?
0: No nyt kun mä katson tätä, ensinnäkin siis tämähän on ihan valtavan kallis.
1: Se on toinen ihan varmasti.
0: Tähän on ihan, siis tämä maksaa halvin on 2,5 tonnia.
1: Okei, mä en tajunnut, että, mutta no, make sense.
0: Halvin
1: puhelimet maksaa uudet puhelimet ja vielä kyseisen valmistajan.
0: Kallein lähes 4 tonnia. Hmm. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että tämähän on aika iso sitten, kun tämä taitetaan auki. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen pienempi versio tämmöisestä padista.
1: Mä oon olettanut, että se on se syy, miksi jengi näitä haluaa, että se on niin kuin, että valmistajat katsomaan, että sitten kun se on taitettu, se on pienessä tilassa ja sitten siihen saa myös tarjottaa sitä näyttötilaa.
0: Olisiko tämä jotenkin silleen, että jengi haluaa, tiedätkö, katsoa vaikka sarjoja tai kun porukka kuluttaa paljon vaikka YouTube-videoita tai TikTok-videoita, niin sulla on tavallaan semmoinen pieni televisio koko ajan mukana. Olisiko se jotain tämmöistä?
1: No, mutta makes sense. Koska kyllä mä tiedän, että moni, ja mullahan ei ollut siis pitkään vaikka läppäriä itsellä, nythän mä vasta kesällä ostin, niin kyllä mä käytin sitä kännykkää niin kuin kaikkien tämmöiseen mobiiliin, oli se sitten sarjojen katsomiseen tai muuhun, niin joo.
0: Mutta on jännä, koska mähän oon nyt viime aikoina saanut tosi paljon kuittailuja mun puhelimen koosta, koska mä ostin kuoret siihen. Ja ne kuoret on ihan valtavat. Siis se näyttää semmoiset niinku roiskeläpäät, minkä mä laitan korvaan.
1: Mä oon yllättynyt, kuinka paljon siitä tulee sanomista, koska sä oot kuitenkin Siirillinen Sikki Kantola. Mun mielestä tämmöiset isot niinku, Hello Kitty-hahmo kuoret menee ihan täysin sun semmoiseen yleiseen henkilöbrändiin. Mutta sitten se, että mä oon kuullut tosi monen ihmisen mainitsevan, että oho, sullahan on isot kuoret.
0: Joo, ja sitten kaikki on niinku silleen, lähtökohtaisesti he lähestyy näin, että siis mikä toi on? Mä oon matkapuhelin, miltä tää näyttää? Radiopuhelimeltako? Mutta tavallaan mä luulen, että tuossa niinku Flip-puhelimessa se on se niinku nostalgian ja nykyajan kohtaaminen. Mutta kun toi, olisi kiinnostava tietää tavallaan, että minkä kokoinen toi on sitten auki niinku ihan sentteenä, koska toihan näyttää 1,5 metrin kokoiselta, mutta eihän se tietenkään ole.
1: WhatsAppin puolella kerrotaan, että myös näistä taittuvista puhelimista esimerkiksi Sami on aikana innostunut, mutta ne oli niin kalliita toisellakin valmistajalla, että siihen se sitten jäi. Ja mä mietin tässä sitä, että yleisesti ottaa nykyään, kun puhelimet ihan mallin katsomatta on siis myös halpoja puhelimia, mutta jos sä ostat semmoisen jonkun niinku Predikan puhelimen, se on kallis. Ja sehän on mulle ainakin haastavaa, että kun samaan aikaan sä oot silleen, että jes, mulla on vähän niin kuin uusi lelu, mitä kaikkea täällä voi tehdä, mutta sit sä oot myös silleen, että mun pitää kohdella tätä silkkihansikkaan, koska tää on maksanut mulle silleen niin kuin 2 kuukauden palkat ja mun pitää niin kuin tälle jotain tässä tehdä. Niin eikö tuollaisten niin kuin Flip tommoseen simpukkapuhelimen niin kuin ison juttu ole se, että sit kun sä oot puhunut sun puhelimen, niin sä voit silleen kunnon säsityylillä
0: naps,
1: klikauttaa sen kiinni. Niin kuka uskaltaa tehdä 2 tunnin puhelimella tällaista?
0: Ei yhtään kukaan. Ja sit katooko se niin kuin tavallaan, että miten tohon ensinnäkin laitetaan, tiedät, se panssari. Eihän tuohon mitenkään saa sitä panssarilasia, tai no varmasti.
1: Varmaan he on jonkun siihen kehittänyt, en mä tiedä, onko se idea sitten se, että jos se on sellainen taittuva puhelin, että siellä sisällä ei tarvi olla, mutta just se, että taas kuumottaako.
0: Mitä sä oot mieltä, että jos mä en ostaiskaan tällaista niin kuin uudenlaista simpukkapuhelinta, vaan aina kun mä lopetan puhelun, niin sit mulla

0: olisi semmoinen simpukkapuhelin stunttina ihan vaan sitä varten, että sitten kun mä lopetan, niin mä oon vaan ja snäpäätän sen kiinni.
1: Mun mielestä tää on ihan ehdottoman hyvä, että sulla on vaan semmoinen niinku taskupuhelin vaan sitä niinku efektiä varten.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: että Applella tulee siis tämmöisiä flip-flop, eli simpukkapuhelimia, ja sitten päädyttiin pohtimaan sitä, että miksi tavallaan ihmiset haluaa tuon, että haluatko jengi semmoisen pienen padin tai telkkarin vähän niin kuin taskuun?
1: Niin, siis se, että mulla on nyt ainakin hirveästi tullut tästä kuhinaa tänä aamuna mun algoritmeissa, että ensimmäinen taittuva puhelin Applelta, ja näitähän on ollut taittuvia puhelimia multa valmistajilta, ja niistä on ollut innoissaan, ja WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikka Mikke laittaa, että hänellä on ollut yli 3 vuotta tämmöinen taittuva malli, ja nyt sitten vielä toinen, ja kyllä nämä on nähty. Ensin oli hauskaa, mutta lopulta tosi vähän hyötyä. Muuten kyllä hyvä puhelin täällä fiilistellään.
0: No kun mä jotenkin tavallaan, ja mä haluaisin tietää, mutta mä en näe sitä, että miten noista voisi olla hyötyä enemmän kuin niinku normipuhelimesta. Vain sen takia, että sen saa kasaan. Mä en niinku näe sitä, koska niin. Mua itseäni haittaa vaikka iso puhelin. Mä ymmärrän, että jos on jengi, että haluaa tavallaan niin kuin nykyaikaisen puhelimen, mutta semmoisen, että se menee pieneen tilaan, niin sitähän tämä on varmasti hyvä. Musta tuntuu, niin kuin näet tätä.
1: Musta tuntuu, että mun lähipiirissä ainoita ihmisiä, kyllä mä oon tämmöisen taittuvan puhelimen nähnyt, on mun eno, ja hän on niin kuin IT-alalla, niin mulla on se olo, että se voi olla, että hän pystyy käyttämään sitä niin kuin pienemmässä muodossa silloin, kun se on vaan puhelimena, ja sitten jos sitä tarvii johonkin niin kuin vaikka duunijuttuihin, niin isompana. En tiedä.
0: Pystyykö hän siihen puhumaan, tiedätkö, silleen, että pitääkö se aina avata vai voiko se laittaa?
1: Mä luulen, että pystyy silleen, niin kuin, tai en tiedä tästä kyseisestä mallista, mutta mun mielestä aika monessa se idea on, että se on silleen suljettuna semmoinen niin kuin pieni puhelin. WhatsAppiin tulee myös viestiä. Nyt on, tiedätkö, vähän tämmöinen unpopular opinion mahdollisesti.
0: No.
1: Tony laittaa, että hei, vähän aiheen vierestä. Mä haluaisin perustaa vastaliikkeen panssarikalvoille ja laseille.
0: Okei, Tony.
1: Olin uskollinen käyttäjä aikanaan, en oli siis vähän väliä rikki. Ei mennyt montaa kuukautta, kun oli jo ekat halkeamat. Ihana tunne, että onneksi oli tää, niin näyttö säästyi. Mutta sitten jossain kohtaa tajusin, että on maksanut uusista laseista enemmän kuin sen aikaiset puhelimet. Ja lopetin kuin seinään. Ensin pelotti, ja sitten tajusin, että ei näytöt hajua mitenkään helposti, se on rahastusta. Ja
0: no, tavallaan.
1: Tiedätkö, mä oon vähän Tonyn puolella tässä.
0: Mitä?
1: Mun nykyisessä puhelimessa mulla ei ole panssarilasia. Koska mun taas ongelma on se, että mun mielestä joka kerta, kun sä hommaat sen panssarilasin, niin se on se iänikuinen taistelu, että sinne ei mene niitä kuplia. Ja mä en ole ikinä elämässäni saanut sellaista paikalle ilman niitä kuplia. Että aina jää harmittaa sinne joku ja sitten sen kanssa eletään. Että no, täällä on tää yksi ilmakupla, mutta pysyypähän näyttö tallessa. Sitten just se vuosien aikana se panssarilasi ottaa osumaa ja sä oot tolleen, että no hyvä, että tää meni eikä näin. Mutta mä en ole kyllä elämässäni yhtään näyttöä hajottanut. Että mä en ole elämässäni yhtään puhelimen näyttöä, niin mä rupesin miettimään sitä, että mun käytössä selkeästi.
0: Onko sä hajottanut panssarilasin?
1: No, mutta ne on ollut se niin kuin vuosi, silleen, että mä oon ostanut uuden puhelimen, lyönyt sinne lasit, ja sit mä oon niin kuin joskus 3 vuoden päästä ollut silleen, että niin joo, varmaan pitäisi vaihtaa tästä tämä panssarilasi. Että hitaasti ja varmasti joo.
0: Sä oot varmaan kuitenkin sit, mä luulen, ainakin meistä kahdesta se semmoinen, että että sä pidät huolta niin kuin sun teknologiasta,
1: no, siis
0: kun tämähän tässä on. Että jos on tosi tarkka ja huolellinen, niin sittenhän sitä ei välttämättä tarvii. Mutta mieti vaikka, kun mun kaltaiset ihmiset menee tuonne. Mä oon kerran ostanut puhelimen ja siitä meni 2 tuntia, niin se oli se näyttely.
1: Mä en epäile tätä siis yhtään. Niin. Ja pikkusiskoni on vaikka samanlainen. Mä muistan joskus silleen yläasteikäisenä, että mulla oli niin kuin sama puhelin varmaan yläasteen ja lukion. Ja systerillä oli joku 4 eri puhelinta, kun yksi oli tippunut vessan pyttyyn ja toinen oli muualle. Niin mä näen, että sulla voi olla tätä samaa.
0: Olisiko johtopäätös tai lopputulema sit se, että huit hapelit, ostakaa panssarilasi. Tai joku kalvo, niin kuin WhatsAppissa huudellaan, että ei mitään panssarilaseja, vaan kalvo. Ja sitten, jos sä oot huolellinen, niin sitten ei kalvoa. Tämähän olisi myös hyvä tämmöinen sosiaalinen, että sä näet aina ihmisen puhelimesta, että vaan millainen luonne tämä on.
2: Yle X. Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Materia soi Yle X aamussa ja mohvittaa, kun WhatsApp on tehnyt viestejä. Puhuttiin noista eka taittuvista puhelimista ja sitten kuulimme Tony laittoi, että hänellä on nykyään vähän tämmöinen antipatia puhelimien suojakalvoja ja laseja vastaan. Ja musta on siis ihanaa, että kun näissä viesteissä toistuu sama linja, no. Tuli toki myös varoittavia esimerkkejä. Esimerkiksi Miika laittoi, että hänellä kävi tämä, että hänellä oli 3 vuotta panssarilasi. Sitten hän päätti, että ei sitä tarvitse, meni 2 päivää ja puhelin tippui asfalttiin. Mutta hän on tullut niin monta viestiä, että joo, käytin tosi pitkään ja nyt on ollut 2 vuotta ilman ja ei ole käynyt mitään, mutta eiköhän se kohta vielä käy. Niin mä tykkään tästä, että niin moni on täällä asenteella tällä, että joo, päätin ottaa riskiä, mutta kyllähän se sieltä vielä.
1: Mä meinasin aiemmin jo sanoa, että koputtakaa joka ikinen puuta, kellä kasvaa semmoinen metrin kikkeli ottaa ja on silleen, että ei mun puhelimelle ikinä mitään käy. Tällä sikkeä vomma, 8 asti, yleensä aamu pitää sulle seuraa nyt Harry Stylesilta Dance No More ja sen jälkeen puhutaan siitä, että kun me suomalaisethan ollaan aina iloisia, jos meitä mainitaan jossain, tiedätkö, torille. Niin mites nyt, kun meitä syytetään huonoista PISA-tuloksista? Ollaanko me tyhmennetty koko maailmaa?

0: täällä Sikkeä Bomma, oikein hyvää torstai huomenta. Ollaan perattu tässä medioita ja tarkasteltu, että mikä tänään kansaa puhuttaa. Ja tämän viikon yksi isoimmista uutisista on totta kai tuoreet PISA-tulokset. Oho, anteeksi.
1: Ei mitään.
2: Yle X aamu, Sitte ja Bomma.
0: Noin. Semmoinen muistutus sieltä. Totta kai PISA-tulokset puhututtaa tällä viikolla ja on puhututtanut ja etenkin Suomen PISA-tulokset, koska meillä on siis edelleen järisyttävä laskusuunta näissä PISA-tuloksissa.
1: Niin ja myös sen takia, että en tiedä kuinka paljon me analysoidaan muiden maiden PISA-tuloksia, niin meitä kiinnostaa omat PISA-tulokset.
0: No mutta kyllä itse asiassa Bomma, niitä on oikeasti nyt verrattu yllättävän paljon.
1: Okay.
0: Siis mä oon kiinnittänyt huomiota, että etenkin tänä vuonna, koska ne on niin roimasti laskenut, niin on verrattu ja ollut paljon myös semmoisia vertailujuttuja, että no miksi vaikka Kiinassa menee niin paljon paremmin, miksi Skotlannissa menee niin paljon paremmin. Ja Yle uutisoi aika raflaavallakin otsikolla, että arvovaltainen brittilehti nosti länsimaiden romahtaneille PISA-tuloksille uuden syyn. Suomen.
1: No mitä? Että nyt me ollaan syntipykkinä muidenkin maiden PISA-tuloksille.
0: No, The Economist-lehti arvelee, että yksi syy nuorten huonoihin PISA-tuloksiin voi olla takavuosien harhaan johtanut intoilu Suomen kouluista. Ja mun piti ihan niin kuin muistella, että mistä tässä on kyse, mutta
1: mä nyt oletan tälleen mutuna, että liittyykö tämä siis siihen, että just kun meillä on ollut niin kovat PISA-tulokset, niin sitten muista maista tultiin meidän luokse fiilistelemään ja ihmisiä käytettiin tuolla meidän kouluissa ja esiteltiin. Jep. Ja nytkö se syytetään, että tavallaan meiltä on otettu väärä malli?
0: Nimenomaan, eli meistä on otettu mallia, mutta malli on ollut väärä. Tämä lehti muistuttaa, että kun ekat PISA-testit tehtiin vuonna 2000, niin meillä Suomessa oli tosi huikea ja hyvä suoritus ja se herätti laajasti tämmöistä maailmanlaajuista huomiota. Ja niin kuin Vommakin sanoi, niin kaikki koulutuspoliittiset päättäjät, sun muut niin kuin tyypit kävi Suomessa, oli silleen, että miten te teette tänne, että auttakaa meitä, että meillä on vain tyhmiä nuoria, miten täällä on noin fiksuja. Ja monet hämmästyi nimenomaan siitä, kun täällä Suomessa kerrottiin, että meillä oli ainakin silloin vähän kokeita ja etenkin pienten lasten koulutus, eli tässä puhutaan varmaan niin kuin esikoulu 1, 2, 3, olettaisin, oli leikkipohjaista, kirjoittaa The Economic.
1: Aivan, eli verrattuna siihen, mikä joissain maissa, ainakin stereotyyppisesti, mulla vaikka kun Kiina tulee mieleen, että tavallaan että lapset laitetaan jo niin kuin tosi nuoresta silleen, että nyt päntätään ja opiskellaan ja pitkää päivää, niin meillä se oli sellaista, että ei kun aluksi vaan silleen rennosti, tiedätkö, lapset
0: leikitään,
1: pääsee. Leikitään,
0: niin näillä palikoilla lasketaan ja sitten tässä painotetaan sitä, että Suomessa ainakin tuolloin niin opettajat piti huomattavasti vähemmän luentoja verrattuna muihin maihin. Ja taulun edessä ei vietetty niin paljon aikaa, vaan enemmän käytettiin aikaa siihen, että sä vaikka istut sen oppilaan vieressä ja oot silleen, että no laske tosta, kirjoita tohon, pistä tohon piste. Nyt koko muu maailma on seurannut tätä ja ollut silleen, että me halutaan yhtä hyvät tulokset kuin Suomessa. No tulokset on kautta maailman laskenut, joten nyt meitä syytetään siitä, että me ollaan annettu niin kuin väärää esimerkkiä.
1: Tämä on nyt silleen paha, että onhan tuossa joku logiikka. Kyllä mä niinku kuulen ton, että voidaan tässä nyt keskustella, että kuinka paljon meiltä on lainattu ja onko sitten meidän vikaa ja koko maailmassa ja TikTokit ja puhelimet ja muut. Mutta ehkä mun isoin elementti on se, että kyllähän ne myös Kiinasta kävi katsomassa meidän koulutussysteemiä. Niin. Ei tämä nyt ollut vaan niinku joku silleen, että meillä täällä Euroopassa.
0: Niin ja sitten mä en tiedä, niinku, että onko tässä, kun vaikka nyt mainitsit ton Kiinan, niin mä oon seurannut tällaistakin keskustelua, että tarvitaanko me Suomeen, tiedätkö, joku hirveä kuri, että pitääkö meidän palata tyyliin sinne 60-luvulle olla silleen, että täällä ei pyllyillä ja täällä lasketaan ja sitten näpäyttää suurin piirtein ollaan karttakepillä niin kuin sormille. Tavallaan, että mikä se ratkaisu tässä olisi, se on myös se, mitä mä kaipaan tähän keskusteluun vanhana koulualan ihmisenä. Mikä se ratkaisu on tässä?
1: Arttu laittoi eka, hän ei laittanut sen enempää tähän mitään, niin kuin, että mitä hän meinaa tällä, mutta täältä tuli viesti, että myös aikanaan oli kova kuri koulussa.
0: Mutta onko tämä oikeasti se suunta, mihin me halutaan, että enemmän niin kuin kuria? Onko se suunta?
1: Tosi vaikea sanoa, että itse en kouluelämässä ollut. Mä väitän, että mulle esim. Lapsena niin ei se kuri kyllä olisi välttämättä niin kuin mitään hyvää tehnyt.
0: No mä voin kertoa, mitä tapahtui, kun mua kuritettiin. Minä vaan kuritin takaisin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Bomma.
0: Nyt Goldilocksilta Made Off.

0: Maxin Made Of soi Yle X aamussa. Loistavaa torstaita.
1: Puhuttiin äsken Vomman kanssa Ylen uutisesta, jossa kerrotaan siitä, kun PISA-tulokset on nyt Suomessa laskeneet, ja tästä on totta kai kaikki huolissaan. Ja arvovaltainen brittilehti The Economist arvelee, että syy länsimaiden romahtaneille PISA-tuloksille on täällä meillä Suomessa. Ja sitten pohdittiin tuossa äsken sitä, että onko kuri se ratkaisu, että tarvitaanko me niinku suurempaa kuria.
0: WhatsAppiin tulee mun mielestä mielenkiintoisia viestejä. Että vähän niin kuin tällä linjalla, että ei puhuta ehkä suoranaisesti kurista, mutta moni niin kuin nostaa sen ilmi, että puuttuu ehkä semmoinen niin kuin kunnioitus opettajaa kohtaan. Että joku kertoo ihan niin kuin jostain tutustaa lapsesta, joka että vaikeita koulussa, kun kaikki vaan akoo päätä opettajalle ja se, että niin kuin että se on vähän niin kuin puuttuu, semmoinen opettajan mahdollisuus, ei niin kuin, se rajahan on häilyvä, kuri versus semmoinen niin kuin arvovalta.
1: Niin, no kun toi on ehkä varmasti jotenkin se ongelma, että eikö nuoret arvosta enää opettaja? Eikö tavallaan, onko se jengillä ihan hirveä auktoriteettiongelma?
0: Niin, ja sitten se, minkä moni nostaa, että nousseet luokkakoot ja muut, että sitten kun siellä on monta, niin kuin tiedätkö, joukossa se tyhmyys tiivistyy.
1: Niin, ja kun tässähän ei silleen, jos etsitään syitä tai syyllisiä, niin tässähän ei voi tavallaan yhtä puuta syyttää, vaan se on varmasti monen asian summa. Mutta tässä Yle jutussa sanotaan, että The Economist huomauttaa, että esim. Englannissa koulujärjestelmää kehitettiin 2000-luvulla tavallaan toiseen suuntaan. Että jos muualla ollaan oltu vähän sille lempeämpiä ja rakkaudellisempia, niin siellä koulussa on painotettu faktaosaamista eikä epämääräisemmin taitoja. Englannissa myös muun muassa kokeet ovat tiukkoja. Mm. Niin onko sitten niinku, onko tavallaan ratkaisu siinä, että palattaisiin silleen ainakin puoliksi menneisyyteen, mutta sitten säilytettäisiin siinä kuitenkin joku lempeys? Tiedätkö silleen, että en mä nyt tarkoita, että tuolla pitää silleen karttakepillä antaa pepulle,
0: mutta
1: mä en tiedä, mikä on kokeiden laita, että kuinka paljon vaikka kokeita on.
0: Mä en tästä tiedä tarpeeksi, mä siis huvituttaa siis tässä, sen takia tuossa hieman hymähdin, että toi kuulostaa tosi hyvältä, että otetaan sieltä. Ne hyvät toimivat sieltä vanhasta, mutta pidetään nämä hyvät toimivat nykyisestä siihen, kun olisi vielä se joku niin kuin taikaratkaisu, että miten se tehdään.
1: Niin, toihan siinä on, ja sitten ehkä niin kuin, jos tavallaan korjausliike tehdään nyt, niin työhän on pitkä.
0: Se näkyy vasta vuosien
1: 10 vuoden päästä. Et nyt jos palautetaan kuri, niin ehkä 10 vuoden päästä PISA-tulokset on pikkasen paremmat. Nyt Sombrilta My Body Isn't Ready.

0: Hiljattain Suomessakin esiintynyt Somber, My Body Isn't Ready, soi Yle X aamussa kello 6.48. Tuossa ennen 7 tulossa vielä päivän biisiä ja 7 sitten totta kai uutisia. Nyt Shakiralta ja Burna Boylta Dive. Oikein hyvää huomenta.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Shakira ja Burna Boy Die Die soi yleäksi aamussa. 6:08 näyttää kello täällä sikkeä vamma.
1: Ihan kohta päivän biisi ja sen jälkeen 7 uutiset. Mutta tiesitkö sikke, että elämme tällä hetkellä jännittäviä aikoja?
0: No.
1: Ihan puhutaan mahdollisesti tunneista, kun saattaa selvitä jotain mielenkiintoista, jos olet Spice Girls-fani.
0: Mitä?
1: Spicerit on eilen Instagramissaan ilmoittanut, että huomenna tulee joku big announcement kello 2 brittien aikaa. Eli jos mä nyt en ihan väärässä, niin täytyy olla meille tuossa iltapäivästä. Torstaina 10. päivä pitäisi tulla jotain tietoa, niin tästähän totta kai tuolla internetissä sengöi jo silleen, että mitä onko se Spicereiden paluu.
0: Voiko olla?
1: No samaan aikaan jotenkin mä oon jo niin kyyninen, että tähän voi yhtä olla joku, että Spice World-elokuva tulee striimauspalveluihin takaisin, mutta toki big announcement.
0: Siis mä sanoin, että siinä vaiheessa, että Spicerit tekee paluun, niin mikään ei ole ennallaan.
1: Okay, me saadaan maailma
0: niin,
1: muuttuu.
0: Me saadaan niin valtava nostalgiavyöry, että me ei niinku selvitä sen kanssa. Nyt Jami Faltti.

Sami Falttin lähikuppila soi Yläks aamussa, kun kello on 7:05. Me tarjollaan sulle nyt päivän 5 ja sen jälkeen 7 uutisia.

0: Meidän biisissä on tänään kaksi artistia mainittuna, että mun pitää aluksi ihan katsoa, että anteeksi, mitä? Koska biisihän on siis Turnstileilta, joka Baltimoresta, Marylandista, Yhdysvaltaisi yhtye, ja mun päässä erityisesti niin moderni rock-yhtye. Ja Slaterin versio taas. Slater on mulle niin semmoinen niin tanssituottaja ja artisti.
1: Joo, mä olin ihan superinnoissa, niin kun huomasin, että tää soi meillä päivän biisinä. Turnstile julkaisi tämmöisen albumin, jolla Birds eli Slater-versio on yksi uusista vierailijaversioista. Eli on julkaissut tämmöisen niin kuin vierailijaversio-albumi.
0: Joo, näitä tykätään nyt tehdä. Että on julkaistu albumi ja sitten julkaistaan, tämä täällä on kyllä uusi albumi, mutta tykätään tehdä sitä, että julkaistaan niin kuin uusi versio, että siellä on niin kuin kaikissa mukana joku fiitti.
1: Ja mä tykkään tosta, koska se myös niin kuin, no vaikka...
0: On tämäkin itse asiassa, sorry, Never Enough tuli ja tämä on Never Enough Versions.
1: Niin, kyllä. Niin siis mä tykkään tosta, että julkaistaan tavallaan näitä uusia versioita, kun se sitten yhdistää myös semmoisia niin kuin... vaikka ikonisia artisteja. Mietin vaikka Madonnan ja Sabrina Carpenterin yhteisesitystä, niin siitähän nousi ihan valtava semmoinen hyvä kohu. En tiedä, nouseeko Turnstilein Birdsista ja Slater-versio siitä, mutta se soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Yksi tärkeä merkittävä kappale, joka me halutaan, että sä saat haltuun tänään, se on tämä.

0: Turnstilen Bird, siitä Slater-versio. Seuraavan kerran sä kuulet tämän uuden musiikin X:ssä. Nyt kello 7 uutisia. Olkaatte hyvät.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Kokousta seuraava kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoi, että kyseessä on selkeä hengennostatustilaisuus, sillä republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet välivaalien alla heikoilla.
2: Trump sanoi suoraan, että kuvitelkaa, että minä olisin näissä vaaleissa ehdokkaana. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että republikaaneilla on välivaaleissa ollut aina ongelmana Trumpin aikakaudella, että kun Trumpia itseään ei saa äänestää, niin äänestäjät eivät oikein lähde liikkeelle. Trump tuossa sitten antoi kaikkia tällaisia lupauksia, eniten uutisointia täällä heti herätti, että Trump lupasi $5,000 osingon jokaiselle amerikkalaiselle, jos republikaanit voittavat välivaalit, ja hän ei tietenkään millään tavalla tätä nyt perustellut, miten hän tämän hoitaisi, joten tästä ehkä vähän odotellaan täällä lisää vakuutusta. Ja sen lisäksi Trump tällä hyvin totutulla tyylillä varoitteli, että demokraatit ajaisivat kongressin valtaamalla tämän Yhdysvallat äärivasemmistolaiseen politiikkaan, eli tuttua Trumpin kieltä.
1: Norjan valtiojohdon mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen oli osuva drooni, kun kone oli lähdössä Moldovasta kohti Osloa kuningas Haraldin hautajaisiin toissa päivänä. Naton entinen pääsihteeri ja Norjan nykyinen valtiovarainministeri Jens Stoltenberg sanoi, että Ukrainan presidentti on jatkuvassa vaarassa.
3: Det är ju många som har prövat att ta svenske sitt liv. Ryska specialsoldater hade det som uppdrag i begynnelsen av krigen.
1: Monet ovat yrittäneet tappaa Zelenskin. Se oli Venäjän erikoisjoukkojen tehtävänä sodan alussa. Tuskin ketään muuta ympäröi yhtä paljon turvaa kuin presidentti Zelenski, ja Stoltenberg arvioi uhkaa. Zelenski itse ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vakuuttaa, että Googlen datakeskusinvestoinnit eivät vaaranna sähköjärjestelmää, sillä Google panostaa sähkön tuotantoon. Google kertoi eilen investoivansa jopa 13 miljardia euroa Suomeen. Google ei ole kuitenkaan paljastanut uusien datakeskustensa sähkön tehoa. Multala painottaa, että ympäristöministeriö pyrkii vauhdittamaan lainsäädäntöä, joka varmistaisi sähkön riittävyyden ja sähkön kohtuullisen hintatason myös poikkeustilanteissa.
4: Me myöskin halutaan varmistaa se, että sellaisissa tilanteissa, jos meillä esimerkiksi tuulivoimalle käytettävissä tulee pitkiä kylmiä pakkasjaksoja, joissa kulutus ei voi joustaa niin paljon alaspäin, me tarvitaan myös tuki-instrumentti tähän, tämä on meillä valmistelussa. Sen lisäksi vakavia kriisitilanteita varten meillä on kuluttajille tulossa sähkön hintakatto, ja sen lisäksi meillä on työkäynnissä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, jossa tutkitaan myös, mitä muuta tarvitaan, jotta varmistetaan nimenomaisesti tämä, mistä tässä puhuttiin, että sähkön kysyntä ja kulutus ja kasvu, siis tuotannon kasvu, kulkevat mahdollisimman hyvin käsi kädessä.
1: Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju arvioi, että Googlen lisääntyvä sähkönkulutus ei ole vielä ongelma sähköjärjestelmälle.
5: Jos katsoo investoinnin kokoa, niin se on ehkä semmoinen niin kuin 4 kertaa nykyiseen Haminaan investoidut eurot. Eli sähkönkulutus olisi ehkä 4 kertaa sitten se, mikä nykyään Haminassa on. Ja silloin me oltaisiin siinä sellainen kasvu ehkä noin 500 megawattia, joka nyt ei sitten koko Suomen sähköntuotannossa ihan mahdoton ongelma ole.
1: Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3:n vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Olkiluoto 1:n ja 2:n vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. Sää jatkuu epävakaisena. Sateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, kun taas Lapissa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on pääosin 13-19 astetta, pohjoisessa ollaan lähellä 10 astetta. Ja vielä sadevaroitus, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Stupid Song soi, loistavaa torstai huomenta, kuuntelet Yleks aamua, missä on Sikki ja Vomma. Otetaan tuossa parikymmenen pinsan päästä uutta kilpailua testiin. Kumpi on tunnetumpi? Ole WhatsAppissa hereillä.
1: Joo, ole ensin WhatsAppissa hereillä ja sitten me kaivataan myös yksi soittaja studioon. Ja se soittaja, sillä on valtaa.
0: Tästä kohta lisää.
1: Yle on uutisoinut, että viestinnän professori Orpon paperitempusta A-studiossa. Sitaatti.
0: Tekikö hän kuin origamin tai jonkun paperilennokin?
1: Taktiikka voi kääntyä itseään vastaan. Joo, pääministeri Petteri Orpo on pitänyt eilen tiedotustilaisuutta ja sit se on ollut siinä vaan. Hei, tsekatkaas tää. Sit se on taitellut, tiedätkö, paperilennokin alueen. Wiu! Ja sit kaikki on ollut ihan, Petteri, mitä sä osaat tolleen?
0: Sehän pitää olla tuommoista, tiedätkö, leipää ja sirkushuveja. Nimenomaan. Ei, mitä hän on tehnyt?
1: No, pääministeri Petteri Orpo näytti A-studiossa paperia SDPn Antti Lindtmanille. Hän on ehkä antanut sitä kautta sitten jonkun viestin tai ollut silleen, että tsekkaas tämä, katos tämä. Mutta professori Pekka Isotalus varoittaa tästä taktiikasta, kun paperin näyttäminen TV:ssä ei ole informoivaa, koska katsojat ei näe sitä sisältöä. Siis se olisi eri asia, että sä oisit silleen kameralle, että sä ottaisit sen paperin ja näyttäisit silleen, lukekaa tosta. Mutta sitten jos sä näytät se jollekin sun vieruskaverille ja jätät tavallaan niin kuin miljoonia ihmisiä ulkopuolelle, niin kyllähän toihan on vähän vaikuttaa yleisesti tuommoiselta poliittiselta tempulta.
0: Niin, no kyllä tässä, mä nyt kaivoin tämän uutisen tästä, niin kyllä tässä myös siis mainitaan tämä, että se, että näytetään paperia niin kuin TV-kameralle, että näistä puhutaan vähän niin kuin samanlaisena elementtinä, että molemmissa se on vähän semmoinen niin kuin show-off-juttu, että jaha, mulla on tässä faktat mustaa valkoisen, luepas tosta, kattokaas tosta, mutta mä oletan, että tässä nyt vähän ongelmaksi muodostuu se, että Et okei, on myös niitä keissejä, että joku poliitikko tai asiantuntija menee tuonne telkkariin ja oikeasti niin kuin valehtelee täysin. Niin. Mutta yleensähän on kyse on siitä, että miten asiat koetaan ja miten faktat esitetään ja niin kuin näkökulmat, niin eihän se, niin kuin, ei se nyt niin kuin yleensä johonkin dataan ne perustuu anyway, ihan sama onko se data paperilla vai ei.
1: Siis totta kai, ja Orpo sanoo, että paperissa on valtiovarainministeriön lukuja siitä, miten palkkatuloverotus on eri tuloluokissa kehittynyt viimeisen 4 vuoden aikana. No, olkoot mitä on, mutta mieti tota niinku tavallaan sille symbolisena eleenä, että käytät sitä vähän semmoisena niinku aseena jotain, en tiedä ketä vastaan. Mieti, jos sulla olisi himassa joku silleen, joku riitatilanne, siinä olisi vaikka 3 ihmistä, sitten sä nopea rustaisit postit lapulle jotain ja olisit sille yhdelle silleen, tiedätkö, näyttäisit, kattoisit ja pistäisit sen lapun pois, niin onhan se aika ulossulkevaa.
0: Ulossulkevaa, mutta myös siis se on herkullinen hetki. Mä voin sanoa sulle.
1: Mä arvasin. Mä tiesin.
0: Nää on siis näitä. Mä elän näille tilanteille. Tänään on jo puhuttu siitä, että mä oon vähän tämmöinen pilkunnussia välillä. Niin musta lempparijuttuja on se, että sä jonkun kanssa keskustelet tai väännät. Harvoin tappelet, mutta silleen väittelet. Ja sä pääset tekemään sen, että sä googlaat sille ja näytät sille, että hei, nytten. Kyllä, täällä on ihan mustaa valkoisella, että minä olen oikeassa. Joo, se semmoinen ylemmyyden tunne siinä.
1: Mutta toi on eri asia. Siis toihan on eri asia, että sä tarkastat jonkun faktan ja näytät.
0: Niin, mutta eikö tässäkin se vähän ajatus ollut, että he on keskustellut ja Orpo on lyönyt siitä, että hei, mulla on tässä sulle nämä tiedot, katoppa tästä.
1: No, mutta eikö tavallaan pointti tässä nyt ennemmin koko jutussa ole se, että ei se, että mitä siinä paperissa on ollut, vaan se, että ketkä sen paperin on nähnyt. Eli tässä on niinku pointtina se, että on tavallaan käytetty tuommoista niinku tehostekeinoa joko intentionaalisesti tai ei. Ja sit tulee jengille vähän semmoinen olo, että no tuossa paperissahan voi lukea tavallaan mitä vaan.
0: Niin, mutta just se, että eikö se ajatus, niin kun mä oletan, että tässä niin kun koko pointti on ollut se, että sit katsojalle sellainen olo, että jauhot suuhun, sieltä se kaivot ehkä taskusta paperin, missä luki kaikki oikeassa.
1: Sä oot kyllä just top, sä oot vallan miehiä, sä vedät ton vilunkipeliin siis ihan kaikkeen mukaan. Onkohan tossa joku niin kun, että sulla on joku tämmöinen syvä haava siitä, että sun on pakko olla aina vallan kahvassa? Ihan oikein, siitähän tässä on kyse.
0: Nyt on hyvä analyysiä.
1: No, mullekin sä oot aina just niin kuin, kun mä tiedän, mä niin kuin näin ton, kun sä maalasit ton kuvan siitä, että ai että se on paras tunne ikinä, kun mä pystyn näyttämään, että kato, tässä on mustaa valkoisella. Niin mä niin kuin tiedän sulla jopa sen mikroilmeen, mikä sul on silloin, kun sä luulet voittanees. Ja tässä on niin kuin ongelmaksi koituu ne tilanteet, kun puhutaan vaikka mielipideerosta tai siitä, onko mänsikkä herkku, mistä me ollaan niin kuin aikoinaan väännetty ihan sikana. Ja sitten siihen ei tavallaan ole niin kuin mitään yksiselitteistä vastausta, mutta Vomma just tolleen heiluttelee kättä ja on ihan
0: perusargumentointi.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: ja toiselle lappua. Mitä siinä lukee? Et voi tietää, koska et nähnyt sitä. Puhuttiin Ylen uutisesta, missä viestinnän professori sanoo pääministeri Petteri Orpon paperitempausta A-studiossa taktiikaksi, joka voi kääntyä itseään vastaan. Petteri Orpo on eilen A-studiossa näyttänyt SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanille tämmöistä lappua, missä oli hyvätuloisten veroista jotain dataa, ja tästä on sitten pohdittu, että miksi tavallaan pitää tolleen ulos sulkea esimerkiksi katsojat, ja mikä sen lapun pointti on ollut. Tuli hyvä viesti WhatsAppiin, nimittäin täällä kirjoittaa näin, että ala-aste meininki, lappu, jossa lukee haista pyllysenkin munapää. Tätä mä just yritin hakea takaa. Siis silleen, sinä olet tyhmä. Tiedätkö, kun jossain koulussa niin kun sä vaihoit sun kaverinkaan niitä lappuja, missä luki, moi, mitä teet välkällä?
1: Joo.
0: Niin tämähän on semmoinen, Orpo on kirjoittanut siihen, että mennäänkö tämän jälkeen syömään? Mitä haluaisit tehdä?
1: Tässä uutisessa oli iso juttu vielä se, että Lindman ei lähtenyt tähän, että hän ei reagoinut siihen paperiin sen enempää.
0: No ei kai nyt, kun Orpo ehdotti väärää niin, ravintolaa, se oli silleen, että ei mä halua lehtipihville, tämä ehdottaa kebappia.
1: Julmaa hän on ollut siinä vaan, että ei tästä mitään keskustelua.
0: Ei tästä mitään, joo, mutta toi on jännä silleen, että miten on olemassa tämmöisiä niin kuin tavallaan pieneltä vaikuttavia tehostekeinoja, mitkä lopulta sitten voi saada ison keskustelun aikaan, koska tässä Ylenkin jutussa puhutaan sitä, että itsessään se tilanne siellä, vaikka nyt tässä tapauksessa A-studiossa, ei välttämättä ollut niin merkittävä, mutta se, että koska tai nykyään kaikki teet, sä vaikka klipataan somea ja näin, niin onhan se niin kuin symbolisesti iso asia, että pääministeri näyttää tavallaan haastattelutilanteessa jotain lukuja ja on silleen, että no tässä on nyt nämä jutut. Niin kuin se vähän on outoa.
1: Niin siis edelleen mä väitän, että siinä se, miltä se näyttää helposti on se, että tässä puhutaan ja sitten toinen pääsee vähän niin kuin yllättää, että no mulla onkin nämä faktat täällä taskussa, vaikka samaan aikaan ne faktat, tässäkin mainittiin tämä, että hyvä veto, että Lindman ei tästä tutkinut sen enempää, koska et se nyt siinä rupeaa, tiedätkö, tulkitsemaan niitä, niin, että se olisi hyvä niihin tutustua niin kuin etukäteen.
0: Joo, ja siis mä vaan niin kuin haluan uskoa, että siinä ei oikeasti ole ollut mitään hyvätulosten verotuksesta, vaan siinä on lukenut just esimerkiksi.
1: Sä ajattelet, että siellä olisi joku kiki.
0: Haista pyllysenkin munapää. Antti on ollut ihan, ei helvetti, kun toi Petteri ei lopeta.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Nyt Taylor Swiftiltä I Knew It, I Knew You. Oikein hyvää torstai-huomenta.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kello on 21:07. Täällä Sikke ja Bomma pitää sulle 8 asti seuraa. On aika debytoida meidän uusi kilpailu. Nimeltä Kumpi on tunnetumpi? Ja tähän me tarvitaan totta kai sinun apuasi.
1: Kyllä, tätä on kehitelty Yleisradion kilpailukehittämiskeskuksen ja tuottaja Pehkosen ja ties kenen kanssa. Ja ensimmäinen steppi, mihin tarvitsemme sinun jeesiäsi, on se, että WhatsApp-numero on 044-421-6888. Laita joku nimi.
0: Ja etunimi. Me halutaan vain etunimi. Se voi olla ihan mikä vaan.
1: Joo, sen ei tarvitse olla sun oma etunimi, vaan mikä etunimi tulee mieleen. Saa olla suomalainen, saa olla ulkomaalainen. Sen verran annan tässä ohjeistusta, että kisan pointtina ei ole keksiä mahdollisimman erikoista tai

0: harvinaista etunimeä, niin ehkä koita keksi etunimi, josta sulla tulee mieleen joku tunnettu henkilö, mutta sitten taas sen ympärillä se voi olla ihan mikä vaan. Että kunhan mikä, sulla nyt voi olla ensimmäinen, mikä tuli mieleen, voi olla joku, joka sulla enemmän, mutta joku etunimi, suomalainen tai ulkomaalainen tai näin, josta sulla tulee mieleen myös joku julkisuuden hahmo.
1: Ja näitä tänne alkoi jo satelemaan. WhatsApp-numero on 0444216888. On siis käynnistetty kilpailu. Kumpi on tunnetumpi? Ja ensimmäinen tehtävä on, että laita meille WhatsAppiin joku etunimi. Nyt Minttu, maailma on mun ja sit jatketaan kisaa.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: X-aamussa Minttu, maailma on mun. Kello on 7:25. Täällä Sikke ja Bomma. Käynnissä on kilpailu nimeltä Kumpi on tunnetumpi? Me pyydettiin WhatsAppiin etunimiä.
1: Joo.
0: Ja niitähän sateli.
1: Vähän tälleen niin kuin valmisteluna, että nyt päästään vasta kilpailun pariin. Tulemme tarvitsemaan yhden soittajan. Studionumero on 0914822822 tuossa Aisa Kellitin aikana. Ja Kumpi on tunnetumpi kisa toimii siis niin, että me ollaan napattu tuolta nyt 5 näitä etunimiä, mitä jengi meille lähetti. Niitä tuli hirveä määrä.
0: Ihan järkyttävästi. Ne oli myös tosi erikoisia, vaan se ei ikinä kuullutkaan.
1: Näkö, jengi vasta pääsee kiittämään kisaan.
0: Ei, mutta sehän on hyvä. Mitä erikoisempi, niin sen parempi jopa.
1: Koska kilpailu toimii niin, että me otetaan kohta meille puhelimeen joku tuomariksi ja hänelle sitten minä ja Sikke molemmat sanotaan yksi henkilö, joka tulee tästä nimestä mieleen ja meidän tuomari päättää, kumpi on tunnetumpi.
0: Ja tässä on esimerkki. Nimi on vaikka Sikke. Minä sanon Sikke Sumari. Vomma sanoo Sikke Kantola. Ja tuomarin tehtävä on ihan siis, tähänhän ei oikeaa tai väärää vastausta.
1: Ei, ei.
0: Voi olla silleen, että no, mun mielestä tunnetumpi on Sikke Sumari, ja sitten meidän pitää purematta niellä.
1: Me tsekataan se, että kumman sä tunnet parempiin, kumpi sulle kuulostaa tutummalta. Eli tässä ei tarvitse ruveta analysoimaan. Toki jos ne on molemmat sulle tuttuja, niin sit sä voit tehdä sen valinnan sen perusteella, että kumpi on niistä tunnetumpi. Mutta lähtökohtaisesti, ja sit jos kävisi silleen, että sä et tule kumpaakaan. Me molemmat sanotaan sieltä Sikkeä, ja sä oot

0: sille, että mä ikinä en kuullut Sikke Sumarista tai Sikke Kantolasta, niin sit kumpi eka keksii jonkun, jonka meidän tuomari tunnistaa, niin saa sitä pisteen. Mutta paras viidestä tekniikalla, katsotaan miten tää toimii. Sikke on ainakin täällä ihan hampaa tirvessä jo valmiina taistelemaan. Mua vähän jännittää, koska mulla on aika huono nimimuisti.
1: Mä ajattelin niinku taktikoida. Mä yritän sukeltaa Vomman aivoihin ja olla silleen, että Vomma valitsee ihan varmasti ton, joten mä aion valita tämän.
0: Koska sitten siinä tilanteessa, jos, koska joudumme menee vuorotellen, jos toinen NS varastaa alta pois, niin sit pitää keksiä äkkiä joku, ja jos ei keksi, niin ei auta.
1: Näin on. Elikkä sinun tehtävä on soittaa Yle X:n studionumeroon 0914822822 ja voit päästä tuomaroimaan. Yle
2: X. Soita numeroon 0914822822.

0: Liisa Keliot ja Ares Eilinen soi Yle X aamussa. Kello on 7:30, täällä Sikke ja Vomma. Olemme käynnistäneet kilpailun Kumpi on tunnetumpi? Ja puhelimen päässä pitäisi tällä hetkellä olla Juipero.
1: Huomenta päivä.
2: Huomenta Juiperolle.
0: Oikein hyvää huomenta, kiva kun soitit. Mistä päin soittelet?
1: Jyväskylästä tuli soiteltua.
0: Hyvä, sun tehtävänä on siis Juipero nyt toimia arvovaltaisena tuomarina tässä meidän kilpailussa. Pointti on siis se, että meillä on Vomman kanssa täällä liuta etunimiä. Ja me esitellään sulle henkilöitä sekä etu- että sukunimellä. Ja sun tehtävä on vaan sanoa, että kumpi niistä tyypeistä on tunnetumpi.
2: Sulla on hirveän helppoa. Koetko tuntevasi paljon ihmisiä?
1: No jonkin verran.
2: Se riittää tähän.
0: Jonkin verran riittää.
2: No niin, no jos me ollaan valmiita, niin lähdetään kohti. Kumpi on tunnetumpi kilpailua?
0: Juipero, sä saat muuten päättää, että kumpi meistä aloittaa. Eli aloittaako Sikke vai Vomma?
1: No kyllä Vomma saa aloittaa.
2: No niin.
0: Ensimmäinen etunimi tulee tässä. Onko Vomma valmis?
2: On. Ensimmäinen nimi on Simo. Ja mun Simo on Simo Häyhä.
0: Selvä. Vomma sanoo Simo Häyhä. Minä sanon Simo Silmu. Kumpi on tunnetumpi?
1: Kyllä nyt. Kyllä oli erittäin paha. Kyllähän Silmukin kurttua hyvin soitteli, mutta niin. Kyllä Häyhälle laitetaan piste.
0: Ei!
1: Vommalle.
0: Mä en edes tiedä, kuka on Simo Häyhä.
2: Simo Häyhä, toisen maailmansodan sankari, eniten sniperkillejä. Suomalainen sotasankari.
0: Selvä. No sotasankari sai pisteen. Tilanne yes. On 1-0.
2: Yes. Seuraavana nimenä, ja sitten pääsen nyt aloittamaan, on Emma.
0: Mä lähdin kansainväliselle linjalle.
2: Joo.
0: Mä sanon Emma Stone.
2: Kova. Mäkin sitä mietin. Mä pysyn kotimaisessa Emma Karasjoki.
0: Aika hyvä, sä lähit firman piikkiin. Kumpi on tunnetumpi, Emma Stone vai Emma Karasjoki?
1: Kyllä tästä laitetaan piste nyt Sikeen.
0: Yes! Aina kannattaa valita kansainvälinen.
2: No, myönnettäköön Hollywood versus Yle Kioski, mutta ehkä Pulperolle olisi ollut tunnetumpi. Tilanne 1-1.
0: Tilanne on jännittävä.
2: Seuraavana mun aloitus ja nimi on Michael.
0: Ai.
2: Michael Jackson.
0: Okei, toi on hyvä. Mä arvasin, että sä otat Michael Jacksonin, mutta mä väitän, että mun on tunnetumpi.
2: Okei.
0: Valintani on Michael Jordan.
1: Erittäin hyvät valinnat oli molemmilta, mutta kyllä mä sanoin, että Jacksonin vie voiton. Kyllä se tunnetumpi on maailmalle.
0: No, hyväksytä.
2: Mutta todella kova, koska mä olin vähän silleen, että millä sä ikinä lähdet haastaa Michael Jacksonia, mutta Michael Jordan on kova.
0: Mut Juipero, kai sä tiedät kuitenkin Michael Jordanin.
1: No totta kai mä nyt sen tiedän, vanha koripallon legenda.
2: Okei.
0: Seuraava nimi. Ja nyt mua jännittää.
2: Eikö tää sun startti nyt?
0: Tämä on mun startti.
2: Joo.
0: Etunimi tulee tässä. Se on Teemu. Ja minä vastaan Teemu Selänne.
2: Hei. Se oli mun ainoa Teemu, mikä mulla oli mielessä.
0: On niin vai kuin paljon?
2: Teemu.
0: Sikkeä voittiin.
1: Joo, Sikkeelle meni piste, niin meni niin kauan aikaa tuolla.
2: Teemu Pakkalen.
0: Ai Teemu Pakkalen.
2: Mä sanon sen, mutta.
0: Okei. Okay. Teemu Pakkalen vai Teemu?
1: Sikkeelle.
0: Hei, olisi ollut Teemu Pukki.
2: Ai.
0: Esimerkiksi tosi paljon Teemuja urheilumaailmassa.
2: Ois.
0: Tilanne 2-2.
2: Niin, eikö me mennä nyt viimeiseen ottelupalloon niin sanotusti?
0: Elikkä tää ratkaisee nytte.
2: Viimeinen nimi on Jonna.
0: Ja sä aloitat.
2: Jonna Tervomaa.
0: Ei! Et vie multa Jonna Tervomaata!
2: No sä viet Teemu Selänteen. Totta kai mä viet Jonna Tervomaata.
0: Ai että! Mä en siis tiedä yhtään Jonnaa. Jonna. Jonna.
1: No niin, ja Vomma voitti tämän.
2: Yes!
0: Odota, Juipero!
2: Tämä oli tässä. Kiitos Julperolle.
0: Mä en keksi yhtään Jonnaa.
2: Mulla oli Jonna Geagea toisena vaihtoehtona.
0: Toi olisi ollut ihan sika hyvää. Onneksi olkoon Vomma, sinä voitit tämän kilpailun.
2: Kiitos Julpero, jää vielä linjalla tää palkintoja. Tää oli maailmasta ensimmäinen. Kumpi on tunnetun?
0: Ai että, mulla on syke korkea.
3: Yle X aamu.
0: Hei, se on ihan huipputuomari.
2: Niin olikin, mutta sulla on mikit päällä.
3: Silloin kun herää.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Kiitos Juiperolle. Kumpi on tunnetumpi kisaan osallistumisesta? Huipputuomari.
1: Todella hyvin veti Juipero. Oli jännittävä kilpailu. Otetaan tämä joskus uudestaan.
0: Ehdottomasti.
1: Kiitos myös kaikille, jotka lähetti WhatsAppiin näitä nimiä. Ja niitä selkeästi on vaikka kuinka paljon.
0: Mutta me kohdattiin nyt siis se, mitä mä pelkäsin tavallaan, että tulee tapahtumaan. Elikkä on joku nimi, kuten tässä tapauksessa vaikka Jonna. Ja sit mulla tulee mieleen vaan se Jonna Tervomaa. Ja sit tolleen, että mä en keksi. Siis Juiperohan oli niin hankara tuomari, että hänellä oli selkeästi tommonen niinku alle 5 sekunnin odotusaika. Mm. Että jos se välittömästi sanonut, niin hän vaan. Ja tässähän meidän pitää niinku kuunnella tuomaria.
1: Näin on. Tuomari päättää. Tuomari on sitä mieltä, että sillä mennään. Mutta sehän on tämän kisan tässä sen lisäksi, että katsotaan kumpi on tunnetumpi, niin vähän testataan meidän tietämystä. Joo, siis mulla oli sen Teemun kanssa ihan sama. Että mä olin silleen, että jos sä sanot sen selänteen, niin sit mä en kyllä tiedä. Ja kaivoin Teemu pakkaleeni, mutta olisahan niitä ollut jo muitakin.
0: Mä olen siis tosi ylpeä myös siitä Simo Silmusta. Mä ajattelin eka, että mä sanon Simo Frangeen, koska kyllä nyt Simo Frangeenin tietää Radiomafiallakin esimerkiksi vaikuttanut. Mutta sitten mä olin silleen, että tämä Simo Silmo on tämmöinen yllätystwisti, mutta sä vedit paremman. Nyt Doc Hustlers ja JVG Nelisilmä. Me ollaan täällä Vomman kanssa vielä parikymmentä minuuttia. Pidetään sulle seuraa. Sen jälkeen sitten Viki ja Köpi Show.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: kovaa tykitystä. Dog Hustlersin versiointi JVG Nelisilmästä. Biisi, joka enemmissä määrin kuvaa myös Sirlina Sikki Kantolaa. Ei pelkästään sen takia, että hänellä on silmaista tullut pitkään, vaan myös se, että nykyään ne pleikkaria hänkin hakkaa.
1: Nyt kun pleikkari mainitsit, niin otetaan Iidalta Väärä nainen kappale, mikä on siis mun korvamaton ollut viimeiset 2 viikkoa. Kun mä ajan tuolla autoon, niin mä kuuntelen tätä sille repeatillä. Ja sen jälkeen puhutaan pelaamisesta, koska marraskuussahan ilmestyy varmaankin niin kuin kaikkien aikojen odotetuin videopeli, eli uusi Grand Theft Auto, GTA.
0: Joo.
1: Ootko ylpeä, kun sanoin?
0: Mä en nyt kehtaa, koska se oli hyvä yritys, mutta siis mä en tiedä, onko tämä nyt vitsi vai...
1: Niin Grand... Voi...
0: Siellä ei ole off.
1: No ei olekaan. No, okay,
0: tosi hyvä silti.

0: artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sä sikkeä bomma täällä pitää sulle seuraa. Aina tuonne kasiin asti.
1: Se, kellä meillä oli peliuutinen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin täällä moni laittaa viestiä, mä naureskellen, koska ja vielä Sikke Parka, sä yritit parhaasi ja sä olit niin, mehän tuossa kesällä, kun tehtiin kesäkuussa esimerkiksi Yle Kulttuurin TikTokin näitä nörttivideoita, niin tehtiin esimerkiksi sellainen video, missä Sikke tunnisti eri lyhenteitä niin kuin nörttimaailmasta, peleistä ja sarjoista ja muista, niin sä tuossa niin tykitit kunnolla, että tulee GTA 6, eli Grand of the Auto, niin kuin sä taisit sanoa, sehän on siis Grand Theft Auto, niin täällä tuottajapehkoset ja WhatsAppissa ja muuta tätä fiilistä. Joku on sitä mieltä, että se olisi parempi ilmaisu.
0: Joo, niin.
1: Sanotaan, että Grand Theft of Auto menisi järkeen, mutta Grand of the Auto ei välttämättä.
0: Mutta tämähän on ihan klassikko tilanne, niin mä olin siis vilpittömästi ylpeä itsestä, niin mä vielä ajattelin ennen kuin mä sanoin sen, että kun me vommankaan väännettiin tästä kesällä, että tietääkö jengi, että GTA on Grand Theft Auto, ja mä olin ihan silleen, että ei tiedä, ja täällä me toimituksessa ympäri toimitustakin kyseltiin.
1: Tämä jako kyllä tunteita, niin tämä jako tunteita, että osa oli sitä mieltä, että eihän tätä voi kukaan tietää, mutta sitten osa oli sitä mieltä, että yleistietoa.
0: Nyt mä oon opetellut, ja väärin meni, mutta nyt mä ehkä muistan sen.
1: Täältä tuli myös Jereltä tämmöisiä muisteluita, että hänellä on kuulemma joskus ollut kaveri, kellä on ollut junnulätkäjoukkueen koppiin, itse poltettu CD, missä on ollut esimerkiksi Bob of Dylan ja David of Bowie.
0: David of Bowie.
1: Oma suosikkieni tämmöisissä hieman väärinymmärretyissä nimissä on se, että joskus aikanaan mummolla ja vaarilla oli paljon tietoa, kun VHS vielä nauhoitettiin, niin sieltä löytyi tämmöinen nauhoitettu VHS, jossa oli kirjoitettu, että pisevy

0: Se oli siis 90-luvun sarja Wise Guy.
1: Tämä on jo klassikko, tiedätkö? Kirjoitat niin kuin kuulet. Pisevy ei kyllä mene niin kuin siihenkään.
0: Hei, mitä sinulla meillä oli oikeasti GTAsta?
1: Joo, siis kaikki lähti Iltalehden uutisesta, missä siis kerrotaan ihmisistä, jotka GTAn takia on harjoittanut ja tulee harjoittamaan tietynlaista vilunkipeliä. Kenties, niin kuin aiemmin jo sanottiin, kaikkien aikojen odotetuin videopeli Grand Theft Auto 5.
0: Kuusi.
1: Julkaistaan torstaina 19. marraskuuta heti vuorokauden vaihduttua. Ja innokkaimmilla faneilla on kuitenkin mahdollisesti keino päästä peliin käsiksi jo hyvissä ajoin keskiviikkona. Maailmahan toimii niin, että meillä on aikaeroja.
0: Kyllä.
1: Täällä näin. Ja Uudessa-Seelannissa ihan ensimmäisenä vaihtuu vuorokausi. Niin jengi yrittää nyt sitä, että ne vaihtaa sen niiden pelilaitteen tai laitteen niin kuin Uuden-Seelannin aikaan.
0: Joo.
1: Ja sitten näin ollen saisi niin kuin muutamia tunteja aikaisemmin sen.
0: Joo, tämmöinen mun järki sanoo, että jos tuota yrittää, niin se ei riitä, että sä siirrät sun niin kuin konsolin Uuden-Seelannin aikaan, vaan se luultavasti vaatii sen, että sulla on niin kuin Uuden-Seelannin alueelta tämä sun tavallaan se niin kuin tunnus, millä sä ostat sen pelin. Koska niinhän se yleensä toimii, että sä pelaat Euroopan tai Aasian tai Amerikan alueella ja sitten sun ostokset on sidottu siihen niin kuin pelikauppaan, niin mä väitän, että tämä saattaa olla se kikka.
1: Mä luulen kanssa, ja kun sä tiedät, että tai ymmärtääkseni, eikö pelimaailmassa niin kuin ole vähän tämmöinen vastakkainasettelu, että sun pitää valita joko pleikkari tai Xbox?
0: Nykyään ehkä vähemmän, koska nykyään vähemmän tulee myös noita eksklusiivisia, että aika moni Sonykin on julkaissut PClle pelejä ja muuta, mutta joo, tää on tää klassinen taistelu, että kenen joukossa seisot.
1: No mä luulen, että GTA on nyt ratkaissut tämän.
0: Okay.
1: Ihan meidän ei tarvitse enää tapella. Me voidaan säästää kaikkien energiaa ja olla vaan silleen, että no onko Xbox sitten ainakin valtaosa mielestä parempi, koska PlayStation-pelaajien harmiksi alueasetusten rukkaamiseen kerrotaan kuitenkin toimivan vain Xboxilla. Elikkä pleikkarilla pelaajat tarvitsee myös uusiseelantilaisen PlayStation-tilin, niin kuin Vomma sanoi. Elikkä ne pääsee huomattavasti helpommalla, kellä on Xbox. Mä näen, että joku voisi siis ihan matkustaa tämän takia.
0: Siis voi, kyllä näitäkin tyyppejä on. Mutta mä oon kyllä yllättynyt, jos se tulee oikeasti toimimaan noin, että se on laitettu siihen niin kuin aikavyöhykkeeseen kiinni, koska kyllä nykyään myös osa pelijulkaisuista. Ja esimerkiksi, okei, tämä voi olla enemmän PC-maailmassa, missä nämä on helpompi silleen niin kuin ajoittaa silleen. Mutta mun esim. Tuska on se, että kun pelaa vaikka Hearthstonea ja siihen tulee uusi päivitys, niin ne aina julkaistaan niin kuin tiettyyn kellonaikaan siellä sen niin kuin studion ajassa. Eli se tulee niin kuin Jenkeissä tyyliin kello 12, niin sitten se tarkoittaa sitä, että Suomessa se tulee tyyliin 8 illalla, mikä on vielä ihan jees. Mutta se, että mä olisin yllättynyt, että tässä niin kuin ei Rockstar miettisi inasen tätä, että se olisi enemmänkin joku sellainen, niin kuin, että se on tietyllä kellonlyömällä ihan sama, missä maailmassa olet.
1: Niin, koska toihan, mut ehkä ne haluaa nimenomaan, koska tästähän tulee iso myös mediasensaatio, että tavallaan kaikki saa sen vähän silleen niin kuin porrastetusti, mutta jos siellä oltaisiin silleen, että no jengi on tätä nyt odottanut vuosia, niin eikö me voitaisiin kaikille antaa tämä samaan aikaan, niin kyllä mä luulen, että hyvin moni kiittäisi siinä vaiheessa.
0: Toisaalta se, että voisitko sitten, jaksaisiko sen pari tuntia vielä odottaa, kun tulee varmaan ole kuitenkin myös niin kuin kymmenien tuntien peli, niin ehkä se nyt ei ole sitten tunnistakin.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Mä väitän Vomma, että joissain tapauksissa se voi olla sit tunnista kiinni. Ja mä yllätyn, että sä oot silleen, että ei välttää, koska luulisit, että jos sä ootat jotain tosi paljon, niin totta kai sä haluat sen heti.
0: No oon, mä helppo mun on nyt huudella, kun on vielä pari kuukautta aikaa.
1: Tää on David Thames Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Radio Aallot sekä Yle Areenan, mutta hetki vielä. Yle X aamu eli Sikke ja Bomma täällä. Tää on David Thames Rain Dance. Oikein hyvää torstai huomenta.
1: Joku tuolla tuskaili, että ai vitsi, kun olisi kiva Sikke ja Bommaakin kuulla vielä kasista eteenpäin. Huomennahan se on mahdollista. Huomenna on perjantai, niin me ollaan 6-10.
0: Kyllä, huomenna on pitkä lähetys.
1: Puhuttiin tuossa, Sikke oli kaivannut uutiseen, että kun odotettu GTA 6 tulee, että mahdollisuutta päästä pelaamaan vähän aikaisemmin, jos se olisi uusseelantilainen tili, pelitili ja saisi sieltä sen latailtua. Niin WhatsAppiin tulee paljon hyvää pohdintaa. Ensinnäkin tänne tuli Juhalta hyvä pointti, että kun mä ihmettelin sitä, että mun mielestä jotkut pelit julkaistaan silleen, että se on tavallaan sama kellonlyömä, ihan sama missä maailmalla sä olet, niin Juha epäilee, että siinä pystytään vähän niitä servereitä pelastamaan, että kun kaikki yrittää samaan aikaan ladata sen pelin, niin tiedätkö, ne ei mene sitten ihan jumiin.
0: Eikö se voi laittaa jotenkin etukäteen latautumaan?
1: Joo, se on nykyään ja se on varmaan se syy, miksi mäkin sen ennakkotilaan, vaikka pelimaailmassa nykyään on vähän sitä mieltä, että ei saa ennakkotilata, tiedätkö, ei anneta. Kato, se on käynyt niin paljon sitä, että pelifirmat myy, tiedätkö, että ennakkotilaa tää ja saat kaikkea ekstraa, ja sitten se peli on ihan huono, tai sitä pitää niin päivitellä, niin sitten ollaan vähän niin oltu silleen, että miksi sä ennakkotilaisit digitaalisen pelin, kun sä voit sen aina myös myöhemmin ostaa.
0: No sen takia, että sä pääset pelaamaan sitä nopeammin.
1: Ja tässä on tämmöinen, minkä esimerkiksi Sampo heitti, minkä mä olin unohtanut, että kyseisestä pelissä ylenemissä väärin nykyään on tämmöinen ennakkotilaan etu, että kun sä ennakkotilaat sen, niin sä pääset pelaamaan aikaisemmin. Niin esimerkiksi tässä tapauksessa jo viikko aikaisemmin pääsee ne, jotka ennakkotilaa. Ja, no. ja tässä mä myönnän, mä oon tehnyt tämän. Mä oon esimerkiksi vaikka Civilization 7 ennakkotilasin sen takia, että mä olisin siinä mulla tuli niin kuume, että mä olisin päästä pelaamaan etukäteen.
0: No mä ymmärrän tuon, koska viikko on kuitenkin huomattavasti pidempi aika kuin tämä mahdollinen vaikka pari tuntia, kyllä, mistä vaikka tässä jutussa puhutaan. Mutta mä oon miettinyt tässä koko niin kuin alkusyksyn sitä, että kun tästä GTAsta, tästä on nyt totta kai jo vuosia silleen muhistu ja möhisty, ja nyt niin kuin mitä lähemmäs me mennään sitten julkaisupäivään, niin jengi onhan silleen, että mä en malta odottaa. Siis mun ei tarvi kuin kävellä tuonne toimitukseen, niin täällä jengi puhuu, että mitä ne aikoo tehdä. Ja että mä oon lomalla sitten, kun tulee GTA, tämmöistä on
1: kuultu. Siellä on Mika Parikat, siellä on meidän pomot, niin siellä meidän on meidän digitiimit.
0: Niin mullahan on, siis mulla on tässä nyt pari kuukautta aikaa siis opetella pelaamaan GTAta, koska enhän, mieti mikä FOMO tulee. Mulla tulee siis ihan hirveä FOMO, niin voisit sä vaan opettaa mua pelaa GTAta?
1: Katsotaan, kyllä mä, joo, ehkä. Mä luulen, että meidän pitää aloittaa yli sieltä jostain Red Dead Redemptionista, että sä voit niitä hevosia ajella, niin sitten se on aika sama siitä.
0: Mä oletin jotenkin, että sä oot silleen, joo todellakin, mä opetan sulle, miten pelataan GTAta. No katsotaan siis, jos on pakko.
1: Reisti se oli se, että mä oikein keksin, mitä mä niin kuin opetan sitä sulle.
0: No esimerkiksi, mitä siellä pitää tehdä. Mä oon aina ihan kuistilla, jos on avoimia maailmoja.
1: No ajat autolla ja ammut ihmisiä ja pelaat pingistä ja siinä uudessa voit käydä pikaruokalassa ja salilla. Ja
0: no hei, kiitos tästä pikaperehdytyksestä, niin mä oonkin sitten ihan valmis tohon uuteen GTA. Hyvä, kun jaksoit käyttää aikaa.
1: Olga ja Mirella Kansalisaarre, kohta Viki ja Köpi, ja me ollaan sitten huomenna 5-6-8 ja 6-10 ja muun muassa suunniteltiin huomiselle tämmöistä Kenon heistä kaikkein faijoin kilpailua.
0: Joo, Bomma pääsee faijavitsejä taikomaan ja niin pääset itse asiassa sinäkin. Kiitos tästä aamusta. Nyt Olga ja Mirella Kansalisaarre.

0: Täällä ollaan ne Vikiä.
1: Mitä?
0: Mikä se oli?
1: No moikkasin vaan ihmisiä.
0: Okei. Olipa aidon.
1: Mitä?
0: Sai tälleen.
1: Moi. Mulla on tapana jokaisen lähetyksen alkuun, niin tälle ottaa katsekontakti tuonne Oskun kameraan ja sitten myös sanallisesti kertoa kaikille, että moi, täällä ollaan.
0: Mahtavaa. Viki ja Köpi söi täällä.
2: Moi.
1: Heipä hei, hyvää huomenta.
0: Viki ja Köpi paikalla, Oskari paikalla ja myöskin Tetragonin porukka tuossa paikan päälle ja sen on siis tupertorstai tänään.
1: Tai
0: mikä ikinä sitten päiväsi onkaan, kun tätä kuuntelet tai katselet, koska kuten sanottua, niin we are everywhere.
1: Eli
0: ollaan liveenä ja sitten ollaan tuota tallenteena, mutta ollaan suoratoistossa, mutta ollaan myös radiossa. Kaikkea löytyy. Kummelityyliin sanotaan, että
2: kyllä teillä on kaikkea.
1: Meillä on kaikkea.
2: Mä otan
1: ihan nopea hörpyn vettä, kun mä unohdin tuossa ennen lähetystä.
0: No kerro.
1: Ennen lähetystä unohdin ottaa, niin kurkkua vähän. Kahvikato, onko se on diuretti?
0: Tämä vitun mansplainausta nyt tapaa. Ei ketään kiinnostanut se, että kyllä
1: mitä mansplainasta. Mä vaan kerron, että tämä kato kuivattaa mun suuta ja kurkkua. Ja mä unohdin ottaa kahvi. Ei kun mikä tää on vettä aamulla, niin otin hörpyn nyt. Mutta nyt on kaikki hyvin.
0: Hyvä.
1: Let's go.
0: Mahtavaa. Normaalisti, mä en tiedä mikä tää päivä oli, mutta se siis ennen lähetystä tässä, kun ryit tossa menemään, mä kysyin, että mikä sulla on. Ja sä unohdin juoda lasin vettä. Ja sit mä et okei, no ei mitään, että Kaisa tuo sulle vettä ja... Sitten sä aloit siinä jo selittää tästä. Kato kahvi ja se on diureettista. Kaikki on, joo.
1: Halusin vaan päteä vähän.
0: Niin, mutta mä ajattelin.
1: Välillä tulee semmoinen fiilis.
0: Miksi tulee semmoinen fiilis?
1: En mä tiedä. No. Mä just näin tuossa muutama päivä sitten naapurin pikkupojan pihalla. En muista mitä kysyin, niin hän alkoi pätemään sillä, että hän luetteli oikeasti kaikkien meidän taloyhtiön niin asukkaat, että mitkä autot niillä on.
0: Aika
1: viisivuotias poika.
0: Creepyä.
1: No ne viisivuotias kundi. Se on näin, että tällä talolla ja niillä on tällainen auto ja niillä on tällainen. Ei olekaan, kun niillä on tällainen ja tällainen auto. Että sieltä tuli merkit ja kaikki mallit ja kaikki ihan oikein. Mutta se on jännä tuommoisen...
0: Sanoiko hän sen, että hän leiju siinä?
1: Mä sanoin, mitä sä spleinailet siinä?
0: Niin. Mä tiedän, mitkä autot.
1: En sanonut, kun ihme kuunteli siinä monttua auki, että oho, aika hieno ja hyvä muisti pojalla, että aika muistaa, että on jäänyt nuin hyvin mieleen. Koska mä muistan lapsuudesta, olikohan joku mun serkun serkku, ei niinku minun serkku, vaan sitten serkku ja toiselta puolelta oleva serkku. Niin hän osasi ihan oikeasti, joskus 5-vuotiaana, kaikki maailman liput.
0: Joo, mutta ennätystä, että se oli 3-vuotias, joka osasi kaikki maailman liput.
1: Oliko?
0: Oli. Mä olin just sanomassa tätä, että vaikka tulisi millainen 5-vuotias, joka osaisi kärrynpyöriä samaan aikaan, kun luettelee naapurusta autot, ei pysty siihen... 3-vuotiaaseen, joka oli ennätystehtaassa ja paino. Hyvä, kun osas puhua just, niin osas kuitenkin kaikki liput.
1: Onkohan se ollut sama tyyppi?
0: No, kai sä tietäisit, jos joku sun...
1: Se oli kato mun serkku.
0: Aivan,
1: niin
0: okei. Okay.
1: Me ei oltu mitenkään silleen, niin kuin, me ei oltu verisukua.
0: Serkun serkku.
1: Niin, kato niin kuin toiselta puolelta.
0: Serkkuselitys strike 2. Täällä just joku sanoi, että tämä eka strike 1 oli tämä kahvidiureettihomma. Serkkuselitys strike 2.
1: Joo, en tiedä, mutta muistan, että silloin penikkana ihmetteli sitä, että tämä pikkukundi, niin kaikki maailman liput osasi.
0: Joo, mä en siis tiedä, niin, että pitäisi ehkä tehdä semmoinen seuranta aina, kun on. Sitten, kun toihan on tosi vaikuttavaa siis se, että jos joku pieni lapsi osaa tuolla tavalla niin kuin muistaa asioita. Mutta olisi siisti myös sitten nähdä niin kuin myöhemmin, että heistä pitäisi tehdä semmoista seurantadokumenttia, että missä he ovat nyt. Missä on se 3-vuotias tyttö, joka osasi luetella kaikki liput. Niin tietäisi, että onko se kielinyt silloin jo jostain suuremmasta vai onko se ollut vain tämmöinen yksittäinen, tiedätkö?
1: Niin, joku juttu, että on vain jostain karttakirjasta opetellut sitten.
0: Niin, tai siis sehän pitää olla vaan siis yksittäinen joku... Saakeli kromosomi, mikä sulla on silleen, että se on nyt jossain oikeassa asennossa, että sä 3-vuotiaana niin poikkeuksellisen hyvin muistat tällaisia asioita, että sulla on ensinnäkin semmoinen viehtymys siihen ja sua kiinnostaa niitä opetella ja sitten sä vielä kaikenlaisessa muistat ne, koska eihän sit suurin osa 3-vuotiaasta nyt muista edes sitä, että mitä hän laittoi sekunti sit suuhunsa.
1: No niinpä, ja se on niinku mun nyky päivää.
0: Niin.
1: Että mä en muista, että pyyhinkö mä perseä tossa, kun mä kävin vessassa vai ei.
0: Tänään meillä on ennätystehtaassa Ville, joka aikoo tehdä ennätyksen siinä, missä ei muista asioita. Ville, mitä teit just? Milloin pyyhin viimeis perse? En muista. En muista. Noniin, tästähän se lähtee.
1: Se on pelottavaa se, mutta mä en muista, kun mä joskus nuorena aikuisena.
0: Niin kuin tämän Johan.
3: Ennätystehtaassa tänään Ville, joka muistaa jokaisen perseen pyyhkimisen. 24.3.
0: Roodos. Perheloma.
3: 19 paperia.
4: Oikein. Tupla pyyhkiminen.
1: Meton välissä.
4: Vähän märkä.
1: Ennen vetoa.
0: 19. päivä huhtikuuta. 7.5. Lohja ABC.
4: Väärin Riihimäen ABC.
0: Ai
1: saakeli!
0: Ville, sä muistit 78 perseen pyyhkimistä, mutta et enempää. Niin. Mutta joo, en tiedä siis missä on tämä kyseinen muksu, mutta tuli ihan siis vastaan tämä.
1: Okay.
0: Olikin joku klipannut se johonkin TikTokiin tai johonkin, niin jäin oikein sitä ihmettelemään, kun mun mielestä hän on suurin piirtein silleen isänsä tai jonkun sylissä siinä.
1: Ja sitten luettelee
0: oikeasti. Joo, Eppu Salminen niitä näyttää ja hän sitten sieltä. Ja mä olin silleen niin kuin jossain kohtaa sieltä tuli joku semmoinen, että ei tuo valtio. ja silti sieltä tuli joku
1: Toi on kyllä kova. Mä muistin siis joskus ala-asteella, niin kaikki Euroopan maat, mä olin siitä hirveän ylpeä, että mä osaan sinne Euroopan valtiot laittaa kartalla. Mä tykkäsin maantiedosta silloin paljon ja muistan, että osasin ne ja sain aina sitten, jos oli joku tämmöinen testi, niin täydet siitä.
0: Täällä myös joku puhuu, että jos teitä kiinnostaa tämä, niin häntä kiinnostaisi tietää, missä on Talent Suomi-voittaja 2016, kundi, joka osasi tehdä käsipieruja.
1: Klassikko.
0: Meni biisin mukaan, niin joo, siis me ollaan näistä kyllä puhuttu monistakin talent-voittajista. Siellä on ollut Votoriikka Miikkaa ja käsipieruja ja kaikkea muuta.
4: Osaatteko yhtään?
0: En mä kyllä. Vuoden keskusteluohjelma. Tässä se on.
1: Onko toi sun käri?
4: Joo.
1: Hei, yllättäen. Studio on kovin pierumies, niin osaa piereskellä myös käsin.
0: Yllättäen.
4: Kaikki
0: yllättäen.
4: Mahdolliset.
1: Onko toi vaatinut harjoittelua vai oliko toi vaan silleen, että kun sä katsoit Talent Suomea ja sitten testasit, niin mäkin osaan tätä.
4: En mä tiedä, jossain vaiheessa mä vaan oivalsin, että
1: näin
4: sinne pitää luoda sellainen ilmakupla ja sitten tuohon semmoinen pieni.
0: Osku vaatinut sillä, I'm the chosen one. Mulla on luotu tää suuri vastuu ja voima ihan Spider-Manina silleen. Ai saakeli, joo.
4: Mä joskus osasin piin likiarvosta 50 desimaalia
1: ulkoa. 50?
4: Joo.
1: Se on jo hurjaa. Luettele nyt.
4: En mä 3,141592.
1: Eikö mennyt heti väärin?
4: Ei.
0: Eikö se mennyt heti väärin?
4: Ei kai.
5: No niin, mähän osaan kanssa aika pitkälle.
1: No anna tulla.
5: 3,141592653589393238462433.
3: Oho.
1: Kovaa. Aika hurja.
5: Joo. Me saatiin siis, meillä oli matikas sellainen, että jos opetteli, niin sit sai jotain palkintoja.
0: Pääsi luokalta.
5: Joo.
1: Okei. No toi on ihan hyvin,
0: Joo, mulla oli toi sama, oli lukion matematiikan kirjoituksessa opettaja siellä, että ei tästä tuu nyt mitään, niin tehdään silleen köpi, että jos opiskelet 10 desimaaliarvoa, niin pääset näistä kirjoituksista läpi.
1: 3,14.
4: Joo. Meillä oli vaan kavereiden kanssa tylsä pääsiäinen mökillä, sato koko ajan ja sitten me oltiin sisällä. Sitten me vaan mietittiin, että kokeillaanko, että kuka pääsee pisimmälle pillikiarvo niin kuin ulkoon.
1: No teillä on ollut kyllä hurja pääsiäispillikiarvo.
0: Joo ja mä käsin sillä, että mulla ei ikinä olisi noin tylsää. Ikinä ei niin kuin noin tylsää ole ikinä ollut. Että mä oon ollut sellainen, että hei, arvakkaa mitä mä keksin, että voitaisiin nyt tehdä, kun ei ole mitään tekemistä ja ollaan tällään kaveriporukalla mökillä. No, hei, opetellaan kaikki viin.
4: Silloin satoi vettä ja me kaikki suunnitelmat.
1: Ootte kuullut kaljan juonnista?
4: Joo, kyllä me kaljaakin juotiin siinä varmaan samalla ja opeteltiin sitä.
1: Okei.
4: Ja sitten oltiin
1: mitä
4: siellä.
1: Mitä olitte sitten suunnitellut?
4: No varmaan, mitä nyt mökillä tehdään, jotain niin kuin uintia, saunomista, pihalla.
1: Pääsiäisenä.
0: Siis mun mielestä tossa on niinku...
1: Eikö voi saunoa, jos sataa vettä?
4: No voi, mutta ei nyt keskellä päivää viitti siis, vielä saunaa.
0: Siis mun mielestä toi on jollain tasolla siis saavutus, että sulla oli paskempi pääsiäinen kuin Jeesuksella oli. se on niinku...
4: Hyvä pointti.
0: Niinku... Ville. Nielessä. Nielessä! Nielessä kahvi. Että siihen lattialle ette pyyttää. Et pyyttää siihen.
1: Ai että.
0: Niin, mutta se on ihan totta. Miettii, että hänellä on kuitenkin aika...
1: aika surkea.
0: Se oli aika surkea kaikkinensa, kokonaisuus.
4: Se on totta.
0: Niin, mä sanoin, että vie tohon... Miettikää, toi voisi olla Raamatussa.
1: Niin.
0: Ja niin Jeesus vietiin kahden ryövärin kanssa Kolkatalle. Ja siellä hänet laitettiin opiskelemaan piin.
4: Likiarvoa.
0: Kaikki on hyi olkoon.
4: On sillä ollut,
0: hirveetä. Siellä.
3: Joo, ei olisi Jeesus noussut kuolleen.
0: Ei
3: olisi. Se olisi vaan se, että en tuu takas. 3.14 juttu ihan sama. Mä jään tänne.
0: Kaikki ne virret, missä lauletaan se joku että menee naulat läpi kämmenten, niin olisi vaihtunut versio, missä opiskelee piinlikiarvoa. Oh my god.
4: Matkaa virsi numero 3.1415.
0: Ei saakeli. Joo, mutta en mä kyllä, Oskari, niin mä oon pahoillani, että sulla on ollut tuollainen. Toi käsipienojuttu oli vaikuttavampaa myöskin. Ei kaikkea voi saada.
1: Mutta tänne tulee kivasti viestiä heti tälleen niin lähetyksen kärkeen 0444211015. Numeroon voi WhatsApp-viestiä meille tänne Viki ja Köpi Show laittaa, mutta tää on kyllä ihan totta, niin kuin joku tällä, että joku laittaa, että Osku perkele, miten sä taas pudottelet tollaisia juttuja ihan kasuaalisti, että eikä joskus, että mulla on ollut 11 sormea, mutta ei siitä sen enempää. Joo, mä osaan 55 desimaalia osannut joskus, ei siitä sen enempää. Silleen, että what?
4: Niin,
1: näitä vaan tulee
4: mieleen välillä, että ai niin tämmöistäkin on ollut.
1: Joo, kovaa.
0: On se sellaista.
1: Toki sitten toinen viesti, että ajattelkaa, mikä vastakohtien mies Osku on. Toisaalta osaa piilikierrosta 50 desimaalia ja toisaalta paskoa Ahvenanmaalla sille piknikpaikalle.
4: Johonkin se äly aina, tai se vahvuudet jakautuu.
1: Joo, siinä on vaakakupissa molemmilla puoli vähän kaiken näköistä.
0: No joo, se on. Nämä on niin kuin ihan tolppa sisään, tolppa ulos esimerkiksi se, että minkälaisia haasteita ottaa vastaan elämässä, että Oskulla on käsipierut, kettomasa painaa korisliikaa.
1: Kettomasa painaa korisliikaa, kyllä eilen. Mikäs oli äänet koskee kipinä?
0: Joo, hän kertoi eilen medialle laajalti, että on ilmeisesti jonkinlaisesta alun vähän semmoista niinku vitsistä lähtenyt liikkeelle tää, mutta sitten kuitenkin kavereiden painostuksesta niin mennyt tryoutille ja nyt sitten on mukana joukkueen rosterissa. Kipinähän on siis Korisliigan nouseva joukkue. Jep, ja
1: kyllä.
0: Ja on sitten sanonut, että kyllähän aikoo niinku ihan siltä kantilta lähtee, että peliminuutteja lähdetään metsästään, mutta katsotaan, että onko se mahdollista. Että kaikkeensa kuulemma on valmis tekemään ja sanoi, että laittaa tässä itsensä ihan sillä tavalla paljaaksi Suomen kansan eteen, että täytyy näyttää olevansa huono, koska hän ei tietenkään, kun ei ole ikinä pelannut edes joukkueessa eikä muuta, niin kyllä mä sanoin, että yhden pisteenkin tai kahden pisteen tarkalleen ottaen tekeminen, eli yhden korin tekeminen vaikka Korisliigassa ilman mitään taustaa, niin sehän on se on työ takana tietysti.
1: No on varmasti, joo, kyllä.
0: Että saa hauska nähdä, että mihin sitten tämä johtaa. Mutta yhtä kaikki niin varmasti hyvää promootiota suomalaiselle korikselle ensinnäkin. Se on hyvä juttu. Ja sitten hän myös sanoi sen, että ei hän tämmöistä mahdollisuutta olisi ikinä tietenkään saanut, jos ei hän olisi gettomasa.
1: Niin.
0: Että näin se varmaan on. Toki haluan pikkasen kuitenkin nostaa tässä myös omaa häntää, koska tästä media ei kuitenkaan isommin koskaan ole uutisoinut. Siitäkin huolimatta, että on täysin julkisesti käyty läpi esimerkiksi meikäläisen IG-storissa, että mullahan on tämmöinen
1: edelleen voimassa oleva tarjous,
0: kyllä,
1: eikö näin?
0: Kyllä, tarjous sopimuksesta.
1: Jep.
0: Lahti Basketballin kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon jättänyt sen vielä lunastamatta, koska mä oon ollut puolikuntoinen. Ja eikö sullekin tarjottu huoltajasopimusta?
1: Minulle on tarjottu, oliko jopa siis en muista miten pärjäs viime vuonna, mutta Salon Vilpas tarjosi mulle yhden ottelun huoltajasopimusta.
0: Niin,
1: kyllä.
0: Niin. Että tässä on periaatteessa...
1: Mäkään en ole sitä vielä lunastanut.
0: Niin,
1: mutta.
0: Että tässä on periaatteessa jo ennen tätä, niin kaksi tämmöistä aika suomalaista mediajärkelättä, niin ollut menossa jo sinne Korisliigaan.
1: Kyllä.
0: Et en halua tehdä tästä mitään numeroa, mutta niin kuin, kyllä mielestäni meillä se sopimus tässä niin kuin ensisijaisesti oli.
1: No näin, se on näin. Se on. Itsehän tietenkään viime vuonna siis tuossa katsoin, niin kyllä se niin oli, että Salo Vilpas nappasi Suomen mestaruuden vuosimallia 2026. Niin siinä kohtaa, kun sitten huomasin tämän viestin, että olin saanut tämän sopimustarjouksen huoltajapestistä, niin en halunnut lähteä sitten sekoittamaan heidän hyvin mennyttä kauttaan. Niin katsotaan nyt sitten tulevaisuudessa. Mutta sopimustarjous on ollut pöydällä jo tovi.
0: Joo. Ja mä sanon kyllä, että itse, niin jos tämä joskus päästään toteuttaa, tämä on siis pari kertaa. Ja nämä on tullut, siis tämä sopimustarjous on tullut ihan siis omilla korisnäytöillä myös. Ei sen takia, että olen Köpikallio, vaan ihan on laittanut korisvideoa tuonne internettiin ja siihen on kommentoinut.
1: Nyt sitten näyttää sen verran.
0: Kyllä, Lahden jengi on ollut silleen, että hei, Köpi, yhden pelin contract, miten on? Mä ajattelin, no hei, heti kun mä saan selän siihen kuntoon ja tuosta niinku höylättyä sen 5 kiloa pois, mä oon pikkasen taas, kun mä oon kuitenkin silleen geeninopea. Geeninopea, että mun ei tarvi ylläpitää mun nopeutta, että se on niinku aina, on nopeit soluja. Niin aika hyvin pärjää varmaan siellä, mutta kyllä mä sanon, että se on unelmien täyttymys, jos joskus vielä siihen päästään. Mä luotan siihen, että tarjous on edelleen avoinna. Niin kyllä mä sanon, että se kausi Viki ja Köpi Showssa, kun toinen on Salon Vilppaa huoltajana ja toinen on siellä penkillä, todennäköisesti minuuttiakaan pelaamatta, mutta on mukana joukkueessa.
1: Joo, kyllä.
0: Niin se tulee olemaan huikea season. Se me hoidetaan
1: ja tämä Kettomasa nyt sitten niin kuin se, että hän nyt sitten meni Suomen korkeimmalle tasolle, teki sitten sopimuksen koripallossa. Niin eihän tämä niin kuin ensimmäinen kerta ole, kun sitten on tapahtunut tällaisia niin kuin, kannattaa tietenkin jonkun sortin promootiokin on ja jonkun sortin tämmöinen heittomerkissä tempaus. Muistatteko sitä, kun Jarkko Nieminen meni salibändyliigaa pelaamaan.
0: Hei, muista! Miten olikin unohtanut tällaisen? Nyt kun sanoit, niin nyt muista. Niin olinkin, joo.
1: Hän pelasi Tampereen Klassikissa, taisi pelata silloin aikoinaan. En tiedä yhtään, kuinka monta kautta siellä tai peliä pääsi pelaamaan, mutta muistan, että isolla hypeellä sitten entinen tennisässä, niin lähti sitten salibändykaukaloon. Ja varmaan hänellä siis totta kai oli taustaa salibändystä, ettei nyt ensimmäistä kertaa ottanut mailaa kouraan, kun sinne hyppäs, mutta siinäkin oli niin yksi. Sitten mä muistelen, että Veikkausliigassa on joskus ollut jotain tällaisia.
0: Ainakin mun mielestä Martin Saarikangas on joskus ollut TPS-avauskokoonpanossa 94.
1: Joku tällainen, joo.
0: Joo, mun mielestä mä just kaivoin tästä Juha Malisen kirjassa, tätä on käyty läpi, missä kerrotaan siitä, että vanhin vuorineuvos Martin Saarikangas, joka pelasi Malisen luotsaman TPS:n avauskokoonpanossa HJK:ta vastaan vierasottelussa 94. Hän oli siis telakkapomo ja tuolloin oli 57-vuotias.
1: Okei, mutta kun mä muistelen jotenkin, mulla oli jotenkin semmoinen hämärä muistikuva, että mä olisin lukenut, että joku tämmöinen niin kuin, siis tyyli Teemu Selänne tai Jari Kurrikin olisi ollut jossain.
0: Mun mielestä, olisiko Teemu Selänne?
1: Oli joku tämmöinen tempaus, että ollut jonkun FC-jokereitten tai jonkun muun vastaavan niin kuin Veikkausliigamatsissa avauskokoonpanossa tai sitten muutama minuuttia lopusta tai jotain muuta vastaavaa, mutta nyt en osaa sanoa ihan varmasti ja faktaksi, mutta näin muistelen.
0: Niin, hyviä pointteja. Antti Tuisku hiihtää.
3: Antti Tuisku hiihtää.
1: No kyllä, joo, totta.
3: Kyllä. Ja en tiedä, millä mennessä kohti joku Lasse Lehtinen vääntää tuo SM-liigassa.
0: Mutta tälleen tavallaan tämä siis, tämähän niinku on silleen niinku hidas junaonnettomuus, joka me halutaan kuitenkin katsoa. Koska siis tämä amatöörin maailmahan lähenee koko aika ammattilaismaailmaan. Jos me nyt mietitään tämä nyrkkeilytapahtumia
1: no,
0: taas
1: niin, totta,
0: kerran,
1: joo, kyllä.
0: Niin joku niissä viehättää. Ja sehän on tämä vanha klassikko, että jos me oltaisiin nyt baarissa ja tässä olisi ihmisiä. Ja joku kaksi tyyppiä on silleen alkaa tappelee. Ja sanoo, että me mennään nyt tuohon pihalle vetää toisiamme turpaan. Niin kyllä se on aika varmaa, että siinä baarista lähtee muutama ihminen katsoa, että mitä siinä tapahtuu. Se on joku alkukantainen juttu, että kun se on nimenomaan se, ei välttämättä edes se tappelu, vaan itsessään vaan se jotenkin, että tämä tapahtuu nyt jotenkin ei-valvotuin olosuhteen tai muuta vastaavaa. Eli se semmoinen tietty amatöörimaailma on siinä läsnä. Niin mä veikkaan, että tässä niinku ehkä tulevaisuudessa niin tullaan näkemään enemmänkin vastaavia juttuja
1: No hyvin, mahdollista.
0: Toki mä siis toivon niin kuin ihan sydämeni pohjasta, että Masa pärjää tuo korisliigassa. Se olisi hieno, hieno juttu, että varmaan nyt vaikea kuitenkaan olla ihan avauskokoonpano äijä, mutta sanotaan tällä, että jos muutama korin pääsee vaikka hassuttaa siellä, niin kyllä siitä aika hieno fiilis varmaan jää. Niin.
1: Joo, ja mä kattelin, kun hän oli sitten jakanut jonkun video, missä oli sitten Lauri Markkasen kanssa käynyt kesäisin. Kesällä jossain Jyväskylän katukoriskentällä pelailemassa, niin aika hyviä tämmöisiä keskimatkaheittoja näytti kuitenkin heittelevän, vaikka siellä niin kuin NBA tähti oli niin kuin edessä. Niin toivotaan, että pääsee pelaamaan ja saa parit korit tehtyä ja on rosterissa koko kauden sitten.
0: Joo, hänellä oli hyvä video ton Lauri Markkasen kanssa tuosta kesältä tosiaan nauraskelin kanssa itse sitä, kun siinä sitten NBA-miehelle uhosi omistamansa. Tää on mun temmossa nyt. Tää on mun temmossa niin, nyt tää peli. Jo. Ja sitten seuraavasti 16 bongoa niin suoraan Lärviin siitä. Mutta joku laittoi meille viestiä, siis Tuomas laittoi viestiä, että Gettomassa Sopparista oli joku urheilutoimittaja kirjoittanut, että mitä seuraavaksi?
1: Joo, niin oli.
0: Varmaan Frederik tai Danny tulee pelaamaan. Onko toisen sun skaala silleen, että kaveri, joka on hemmetin hyvässä kunnossa, me tiedetään, että hänellä on koristaustaa, se on osa hänen niin kuin brändiä, imagoa. Joo, olkoot vaikka promotempaus tai muuta, niin aika niin kuin harmiton hyvä juttu. Hän on kuitenkin menossa tosissaan sinne tavallaan nostamaan korista.
1: Ja ymmärsin, että on kuitenkin käynyt jonkun sortin, tiedätkö, että
0: joo, kyllä, te kokeilee se näin niin poispäin. Niin muistan, että se on joku hyvä linjanveto, että onko tästä niin kuin seuraavat, jotka voi olla, niin mitä? Tuleeko Danny tai Frederik pelaamaan? Mä kyllä haluaisin nähdä, kun Frederik siellä, hänhän meni sekaisin niistä palloista. Reetu, me helvettiin.
6: Kun mä avauskokoomis, mikä mä osaan avata, niin pikkuhousut, niin mä osaan avata. Tänne. Mitä meidän paskoa tuossa Peetori ovelle?
0: What the fuck, Reetu?
1: Ja kun täällä sanoo, että pitäisikö Oskulle hoitaa sitten yhden pelin diili sählyn insidivaariin, eli ykkösdivaariin?
4: Ehkä.
0: Ei.
1: Tai riittäisikö sulla siellä?
0: Taikatatti.
4: Niin, ehkä taikatatti. Tatti tekee comebackin salibändikentille ja isosti.
1: Isosti. Niin.

0: divarissa.
1: Miksei suoraan niinku, miksei suoraan vaan liikaa?
0: Niin, en mä tiedä. Voi se. Se pitää huuella sit sinne suuntaan.
1: Mä oon kanssa miettinyt silleen, että onko olemassa silleen, että jääkiekossa tai varmaan ehkä nämä on jotain niinku 90-luvun juttuja tai tuommoista, mutta onko semmoisia niinku oikeasti rankkarispesialisteja, jotka muuten istuu niinku vaikka penkillä, mutta sitten kun tulee rankkari, niin sitten on niiden paikka, että ne pistää sata varmasti. Niinku
0: ei varmaan ole silleen, ei varmaan ole silleen kenttäpelaajista, mutta kyllähän niinku esimerkiksi maalivahdeista. Mm. Niin saattaa olla, että jalkapallossa esimerkiksi tai jos tulee rankkukisa, niin saatetaan vaihtaa veskaria. Niin. Musta mikä iso matsi se nyt sitten oli, missä näin tehtiin. Oliko MM-kisoissa jopa, että kun tuli joku rankkarit, niin penkiltä sitten veskari maaliin, koska on parempi rankuissa kuin sit se, joka pelasi sen koko pelin.
2: On niitä tehty.
0: Niin
2: on
0: kyllä. Tehty. Mun mielestä ihan tässä vastikään, oliko jos MM-kisat vai mikä joku tärkeä matsi, missä näin tehtiin. Että. Mutta en ole kyllä kuullut, että pelaaja silleen, että istut koko pelin eka penkin päässä lätkäkaukalossa ja sitten kun tulee voittolaukauskilpailu, niin osuaski.
1: Mutta se on aika hienoa silleen, että salibändi liigassa nököttää siellä penkillä ja sitten tulee se yksi paikka ja sitten jokin ylärimaa. Tai
3: ei. Mutta tässä Kira nosti meille tämmöiseen, mä tiedän, tämä oli Teemu Niikko oli kirjoittanut, en tiedä onko tämä sitten X-stä vai mistä, että vähän kysyi, että mitä mietteitä tästä, kun Teemu oli kirjoittanut, että en näe horisontissa voittajia, jos Kettomossa pelaa Korisliigassa minuutinkin ilman varsinaista lajitaustaa, Korisliigan uskottavuus ammattimaisena sarjana kokee kolauksen. Jos ei pelaa, näyttäytyy kuvio idioottimaisena julkisuustempauksena. No niin, nyt taas sitten nykypäivän meiningillä. Otetaan pari napsua kiihkoa pois tuosta. Ensinnäkin jätetään sana idioottimainen pois. Mun mielestä laji, joka ei Suomessa nyt missään nimessä ole huonoissa kantimissa, vaan päinvastoin esimerkiksi maajoukkuetasolla koripallo, niin erittäin hyvässä lennossa tällä hetkellä. Mutta itse Korisliiga, siellä on ollut vaikeuksia erityisesti joukkueella niin kuin taloudellisesti ja se tietysti on kaikki heijasteita siitä, että kuinka suosittua se liigaa ja kaikkea muuta. Siinä kohtaa, kun joku noinkin vetovoimainen ihminen saadaan liitettyä tuohon lajiin noin vankasti, niin jos se tuo sinne katsomoon edes niin kuin muutaman pinnan yleisöä, niin se ei ole missään nimessä idioottimaista. Se on erittäin hyvä. Mä voisin keksiä paljon se, että jossain Helsingin Seagullsin pelissä jaetaan ilmaisia ämpäreitä, mun mielestä se on niin kuin voi sanoa, että idioottimaista. Mutta tää kuulostaa mun mielestä niin kuin kaikelta muulta kuin idioottimaiselta. Se, että jos hän pelaa siellä minuutinkin ilman varsinaista lajitaustaa, niin onko Korisliigan uskottavuus ammattimaisen sarjana kokenut kolauksen, niin en ehkä nyt ihan tohonkaan usko, että se näin kuitenkaan on. Koska me kaikki tiedetään jo, että ei se tule olemaan sellainen asia. Se on ihan sama kuin Lahti Basketball tarjoaa Köpin Kalliolle yhden pelin kontraktia. Niin en mä usko, että Masalla on semmoinen halu, että hän halventaisi jotenkin Korisliigaa. Ei minulla, eikä Villellä halua vilppaa huoltajana.
0: Ei.
3: Ole sellainen ajatus, vaan päinvastoin. Kyllä varmasti mä voisin kuvitella, että asia on mietitty niin kuin monelta kantilta ennen kuin tähän nyt on niin kuin päädytty. Kaikki tiedetään, että ne peliminuutit sieltä ei kauhean helposti edes tule.
0: Niin, se on kuitenkin coachi, joka sitten päättää, että ketkä sinne kentälle niin, missäkin kohtaa menneet. Niin.
3: Mm. Mutta musta se on hienoa, että niin kuin taas kerran tässä niin kuin ehkä isompi kuva on melko harmiton. Mutta nykyään tätä harmia niin kuin näkee niin kuin näin joka paikassa. Ja just tämä, että käytetään jotain sanaa idioottimainen. Ei tämä nyt ihan niin vakava asia tämä jo. Mä siis näin eilen sellaisen päivityksen, kun joku ihmiset oli mennyt sekaisin, että oliko siis tosiaan Oskun kamera, rikki mennyt kamera syy siihen, että oli suruliputus pitkin poikin Suomea. Niin ei ollut. Kyse oli siis Norjan kuninkaasta. Mutta mä näin sellaisen päivityksen, missä tästäkin. Siis tää on mun mielestä, niin kun, mä en ikinä lakkaa ränttäämästä ja paljon mua niin kun, ärsyttää. Ja kuinka iloinen mä esimerkiksi siitä, että kun Ville oli ollut sä sanoit, että sä et ollut tämän jatkalausetta haastattelussa.
0: Joo.
3: Niin mitä Ville olit vastannut siihen, että kysymykseen, että miten se meni?
0: No niin, piti jatkaa lausetta ja ensin lauseen alku oli, että jotain, että inhoan.
3: Joo.
0: Niin mä olin sitten vastasin siihen, että tyhmiä ihmisiä.
3: Se on helvetin hyvin sanottu. Hyvä, Ville. Koska minä inhoan niitä myös. Mä just näin semmoisen päivityksen, missä joku oli silleen, että niin kuin, miettikää, pureskelkaa jotain hetken aikaa. Siis Suomessa surunliputus Norjan kuninkaan vuoksi kuulostaa aika niin kuin valtiotasolliselta päätökseltä. Kuulostaa siltä, että meillä on ollut aika hyvät suhteet Norjaan aina. Totta kai ollaan Pohjoismaina yhtä. Kunnioitetaan tämmöinen niin kuin hatunnosto, että hei, suruvalittelut siihen suuntaan. Niin silti joku ihminen oli kirjoittanut silleen, että sanokaa mitä sanotte, mutta se, että Suomessa liputetaan jonkun Norjan kuninkaallisen takia, menee vähän överiksi. Mut milleen se menee överiksi?
0: Miten se on sulta
3: miten se
0: pois?
3: Miten se on sulta pois? Siis onks joku oikeesti kävellyt tuolla kadulla näin, jolloin sä oot, hetkinen, joka paikassa on niinku suruliputus tällainen. Sitten kysyy, anteeksi, mille tänään suruliputetaan? Ah, Norjan kuninkaan. Voi jumalauta, että mua ärsyttää, saatana se. Aina vihannut sitä Norjan saatana kuninkaas. Brrrr, sööntä. Kun se on oikein sellainen asia, että okei, jos et sä niin välitä, sä et ois tehnyt sitä. Mitä väliä sillä on?
0: Niin.
3: Se ei vaikuta sun päivään, ei millisekunti.
0: Ei mitenkään. Sun ei tarvitse käydä nostaa sitä lippua, eikä laskea sitä lippua.
3: Ei, nämä on liian isoja asioita.
0: Näin se on.
3: Se on eri asia sitten, jos me täällä huumoriohjelmassa nyt räntätään jostakin siitä. Esimerkiksi mikä oli uutisissa, että Helsingissä niin ei tunnisteta liikennemerkkiä, joka kertoo siitä, että miten vetoketju toimii.
0: Niin.
3: Tästä mä voisin niin kuin silleen puoltosissani räntää ja tehdä tästä isomman asian kuin mitä se on. Mutta mä en missään nimessä tee.
0: Älä tee.
3: Vaikka mua kiehuttaa se, että mä näen täällä Hesarin otsikon, missä lukee, että tunnistatko tämän liikennemerkin.
0: Kyllä tunnistan.
3: Helsingin rajalla autoilijat eivät ole oppineet, miten vetoketjuliike toimii tuolla liikenteessä.
0: Mun joka päiväinen kotimatkani menee nykyään semmoista katua pitkin, mikä on myllätty ihan täysin. Ja siellä on vetoketjuliikennemerkki.
1: Hei, mä tiedän sen kohdan.
0: Joo, siellä on vetoketjuliikennemerkki ja suuri osa ei tajua, että siinä tarkoitus olisi mennä. Itsehän tajuan kyllä nykyään, mutta suuri osa ei tajua vieläkään. Siinä pitäisi mennä vuorotelle sitten siihen jonoon, mikä menee siihen pienemmälle kaistalle, mutta
3: mä sain itse eilen, olin tuossa vetoketjupaikassa, mihin tää viittaa, niin mä olin tällaisessa tilanteessa ja kuinka ollakaan, sain sieltä iloisen heippauksen, kun päästin. Se on kaikista helpoin. Jokainen auto päättää, että mä päästän yhden auton eteen. Ei tarvitse päästä kahta, päästät yhden. Aina kun jokainen päästää sen joka toisen tällainen rap, rap, rap, niin se menee kuin vetoketju, se menee.
0: Kyllä.
3: Ja silloin kaksi jonoa liikkuu koko aika eteenpäin. Mm. Jos ei tietysti täällä jossain ole risteys, mikä sitä pysäyttää aina välillä. Mutta kuinka ollakaan, niin näin siinä itsenikin edessä oli auto ja muun muassa yksi Porsche. Ja hän oli silleen selkeästi niin kaasutti, että minua te ette mene, saatana. Ja mä olin silleen, niin kuin, että god damn, miten toi vaikuttaa sun? Jos sä olisit nyt niin päästänyt sen yhden auton, sit kaasuttanut, mä olisin päästänyt se seuraavaan, kaasuttanut. Niin mikä tässä on ongelma?
0: Näin se
3: What
0: on.
3: The fucking problem?
0: Näin se on. Autoista puheen ollen,
3: niin kerro.
0: Ärsyttikö sua, Osku, tänään, kun mä olin ajanut sun paikalle tuolla parkkihallissa?
1: Mä oon kattonut,
0: että Osku vetää nykyään johtajan paikalle, että on ihan OVT. Tänään huomasin, kun tuli vähän aiemmin, että ei ole muuten vielä kaksi ovista rieskaa tuossa omalla paikalla, että ajetaanpa siihen.
3: Oletteko huomannut, mihin mä oon jättänyt?
0: No on, sä oot aika kauas, mä ihmettelin sitäkin tänään.
3: Mä ajetan sen takia, koska sit siitä pääsee nopeasti
0: helposti
3: kotiin.
0: Helposti pois, ymmärrän.
3: Kyllä.
1: Mä katsoin jo kaukaa, mä katsoin eka silleen, että onks Ville jättänyt mulle ton niinku paikan.
0: Johtajan paikan.
3: Sitten sä menit lähemmäs.
1: Ja sitten mä menin lähemmäs. Ei, se on ite ajanut siihen. Kuinka se panssarivaunu oli.
3: Panssari. Sanoitko sä sitä sähkökehrääntä oikeesti? Panssarivaunu.
1: Sen kokoinen se.
3: Herran jestas. Mutta hei, tupertorstai tänään meillä tuossa reilu puolen tunnin päästä luvassa totta kai Esmoo. Eli jos on jotain tekstiviestipalstoja aarteita, niin niitä kannattaa ottaa haltuun ja laittaa sitten kuvaviesteen, kun niitä pyydetään. Sen lisäksi tänään Vitsilingossa koomikko vieraana upea Fabe. Ja Faben kanssa on ollut muutamillakin samoilla keikoilla ja musta tuntuu, että hänellä on oikein hyvä lento tällä hetkellä.
0: No niin, hyvä Fabe.
3: Ja on erittäin suosittu kaveri myöskin sit tuolla somen puolella, niin Fabe tulee tänään meidän kanssa sitten tekemään tuossa myöhemmin vitsejä. Mutta nyt lisää uutiskatsausta.
0: Joo.
2: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
3: Täällähän oli vaikka mitä, Villen sanoen, vaikka ja mitä.
0: Täällä on vaikka ja mitä, ja yksi mikä osui täältä nyt sitten vinkkimies Johanneksen kaivamanan silmään, niin oli tämmöinen, että Vaasan ammattikorkeakoulussa on nyt koira, joka auttaa opiskelussa. Lukukoiria. Niitä on ollut lukevia ja lukemaan opettelevia apuna jo pitkään, ja lukukoirasta hyötyvät myös opiskelijat, jotka jännittävät vaikka esiintymistä. Tämmöinen 4-vuotias tanskalais-ruotsalainen pihakoira, eli pihis, nimeltään Kaneeli, suhtautuu kohta alkavaan työtehtävään rauhallisesti. Kaneeli nuuskii paikalla olijat, seurailee mitä ihmiset ympärillä tekevät. Kaneeli on siis lukukoira, ja se on tullut paikalle kuuntelemaan, kun liiketaloutta 3. vuotta Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Aino-Liisa lukee englanninkielistä materiaalia. Ja niin kuin Johanneskin tässä laittoi, että koiria on kyllä niin kuin joka lähtöön nykyään.
3: Niin on, niin on.
0: Ihan niin kuin jokaiseen juttuun.
3: Jos ei pidetä huolta, niin kohta ne koirat vie meidän naiset ja työt. Ja,
0: no
3: ja
0: ei se kaukana
3: ole. Ei ole kaukana enää siinä, että jos ihan rehellisiä ollaan, niin vähän itseäni jännittää.
0: Joo,
3: että
0: niin kuin, ymmärrän.
3: Että selkeästi niin kuin suomalaisille ei tämmöiset matalapalkkaduunit ei kiinnosta, koirathan ne ottaa. Mm. Just kaikki tällaiset kouluavustajahommat ja huumekysen paikat ja ynnä muut, niin ei tästä ole pitkä matka siihen, kun meillä on varmaan oma koirien puolue.
0: No, siis
3: sitten meillä on tuolla hallituspuolueessa pääministerinä joku saatana labradorinoutaja, niin
0: vuh,
3: niin vuh, mitä siihen sitten sanotte?
1: Jep. Mm.
3: Näin nämä asiat koetaan.
0: Näin se tässä menee.
3: Ei nämä välttämättä faktoja, mutta näin nämä asiat koetaan.
1: Jep.
0: Joo. Ja siis kyllähän se näin, että tämmöisen lukukoiria on pitkään ollut ilmeisesti. Ja sitten siis tämäkin Vaasan ammattikorkeakoulu on aloittanut uuden hyvinvointipalvelun, jossa opiskelijat voivat hyödyntää tätä lukukoiraa. Sille voi lukea tai vaikka harjoitella esiintymistä turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä sitten tämän koiran kanssa.
3: Mä olen itse aina monesti siis joskus, kun olen harjoitellut esimerkiksi keikoille jotain, niin sitten mökillä mä olen esiintynyt järvelle. Se on hyvä, kun sinne ei voi olla ketään ihmistä edessä pelkkää vettä, vaan niin sitten aina esiintyy järvelle. Ajatellen, että yleisö on siinä suunnassa. Mutta en ole kyllä ikinä ajatellut, että olisi mennyt johonkin naapuria on silleen, että onko...
0: Saako koiraa lainaa?
3: Mm. Täytyisi esiintyä ja reenata.
0: Joo, nyt kun tätä miettii, niin tämähän voi olla ihan niin tosi toimiva juttu.
3: Mm. Niin, voihan se olla. Ja siis just tämä, että tuntuu, että koirat toimii niin moneen asiaan. Niin mun mielestä tämä on siinä mielessä... Niin kuin, tämä on hieno asia, mutta samalla uhkakuva.
0: Niin joo, on tässä riskissä. Ehdottomasti. Koira ei hätkähtänyt tässä tosiaan, että koira Kaneeli on ollut siellä messissä, kun on harjoiteltu tämmöistä pitkää englanninkielistä tekstiä. Niin koira ei hätkähtänyt, vaikka lukemessa tuli vaikka taukoja. Pidemmissä tauoissa Kaneeli kääntyi katsomaan lukijaa ikään kuin kannustamaan, jatkamaan omaan tahtiin. Mm. Jotenkin tuli heti ihana mielirauha, eikä ollut semmoisia tuomitsevia katseita siinä, kun tämä koira siinä sitten katteli.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että se olisi aika kova merkki johonkin omaan koulutyöhön, jos koiralla olisi tuomitseva ilme. Olisi se, että ei jumalata tämä koirakaan ole sitä mieltä, että tämä...
1: Vittu, sä et 4 juurta osaa.
3: Niin. Se, että koirallahan on vähintään silti yhtä pitkä kynsi kuin aina kaikilla matematiikan opettajilla, kun ne tuli näyttämään siihen. Ne kiersi luokassa, tiedätkö, ja tarkisti jotain tehtäviä tai jeesi. Pyysit opettaa apuun, niin
0: joo.
3: Ensin semmoinen kahvihönkäys tulee siitä ola yli ja sitten katos nyt ja sitten lyö sen joko peukalon tai etusormen siihen ja alkaa näyttää niitä numeroita. Niin et pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen kun se näin pitkä kynsi osoittaa siihen johonkin numeroon.
0: Ei jumala, mulla tuli ihan hirveet läsäri just yläasteelta meidän matikan opettaja. Hänellä oli juuri, siis oli kahvi ja röökihönkäys, mikä tuli ja sen jälkeen sitten tadadada.
3: Joo, se on kyllä, mä en tiedä mikä, se on varmaan joku siis ollut ainakin joskus sääntö, että kun opettajalle, jos sä et opeteta esimerkiksi jotain fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, niin pitää olla siis pitkät kynnet, ei saa siis niinku,
0: joo.
3: ei saa olla muuten opettajana. Veikkaan.
0: No se voi olla hyvin mahdollista.
3: Joo.
0: Hei, tuli tuossa kun sanoit, että oot harjoitellut järvelle, niin ootko sä siis vetänyt esimerkiksi sen sun soolovedon niin kokonaan järvelle?
3: En ole kokonaan, mutta joo. Yleensä aina jotain
0: pieniä pätkiä,
3: koska mä olen sillä tavalla omituinen kirjoittaja, että mä en koe olevani mitenkään hirveän hyvä. Mulla saattaa olla siis joku joku katkos mun aivojen ja mun käden välillä.
0: Joo.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen, että jos mun saattaa olla ihan selkeästi ajatus, että näin tää vitsi vaikka menee. Ja sit mä alan kirjoittaa sitä niinku tekstimuotoon ylös talteen itselleni, niin mä huomaan, että tää ei ookaan nyt ihan tismalle, että miksi mä en saa sitä tuolta aivoista siinä muodossa.
0: Kirjoitettua.
3: Niin sitten mä saatan tehdä silleen, että mun on pakko ainakin jossain kohtaa se puhuu ääneen. Ja mä olen ollut siis tilanteessa ihan tässä juuri päivä sitten, kun toinen ihminen, jonka kanssa kävelin näin eteenpäin, niin oli silleen, että kerrot sä jotain vitsiä. Kun mä siinä hiljaa itsekseni, niin mun käsi teki tällaiseen liikkeen. Että mä niinku tälleen levitin mun kädet näin. Niin sitten mä ajattelin, että joo, että itse asiassa kyllä, sori, että mä mietin yhtä juttua. Niin mä tarvin niin paljon aina sitä lauseen rytmiä ja ynnä muuta. Siksi on helppo esiintyä johonkin järvelle joskus, jos tuntuu, että joku juttu ei nyt klikkaa paperilla. Sitten sä otat sen vaan silleen, että no mä menen niin kuin ikään kuin puhua tämän läpi. Sitten kun sä puhut sen läpi, niin sä, tossa on se.
0: Kohta.
3: Tossa on se kohta, tolle jalalle se pitää mennä. Koska klassikko juttu on siis se, että sulla voi olla vaikka tosi lyhyt joku puujalkavitsi. Mutta sehän voi kertoa, jos 5 ihmistä kertoo sen, niin sen voi 4 kertoa huonosti ja 1 voi kertoa tosi hyvin. Koska vitsin rytmi on vähintään yhtä tärkeä kuin se, että mikä sen sisältö on.
0: Niin.
3: Mutta välillä jos joku näkee, mutta esimerkiksi jossain kävelemässä tai julkisessa liikennevälineessä, mä oon silleen, että mä en sano mitään ja mä oon vaikka näin. niin mä saatan päässäni käydä jonkun jutun läpi.
0: Joo.
1: Tuossa Kalliossa on kyllä nähty erikoisempia.
3: Niin on, sen takia mä en siellä pomppaakaan mitenkään silmiin, että se on ihan, mä näytän ihan suht järkevältä, painelee piritorin läpi ja heiluttelee käsiä. Niin se ei ole kauhean ihmeellistä, juttelee kun joku varjo nyrkkeilee vieressä, niin ei ole silleen niin omituista. Mutta joo, kyllä mutta en ole ihan koko sitä sooloa siihen, mutta pieniä pätkiä on kyllä joitain höpötellyt kaloille.
0: Niin mä just, että siellä on pari haukea, jotka kertoo äijä vitsiä ominaan.
3: Joo, on. Siis varmaan sitä tai sitten. Mä olin ainakin sille, mikä oli oudonta, niin aina välillä kuullut, niin kuin, ihan kuin vastarannalta olisi kuulunut aina semmoista niin kuin jäätyy. Ja sitten mä olin sanoin, että mitä helvettiä, heklaaks mua joku täällä mökkinaapuri toiselta puolta. Paskaa! Mutta ehkä siellä on jo joku hauki, joka nyt sitten käyttää minun juttuun. Ei sille mitään voi. Tämä on aika surullinen uutinen puolestaan, mutta kertoo jotenkin ehkä tästä meidän ajasta, että Suomeen on syntymässä Volt-velallisten sukupolvi. Veera 27V on yksi heistä. Helsinkiläinen Veera Poutiainen menetti luottotietonsa ostettuaan velaksi elämyksiä. Lopulta myös arjen ruokaostokset oli tehtävä Klarnalla. Hän haluaa varoittaa muita maksun lykkäyksen riskeistä. Osta nyt, maksa myöhemmin. Opintolaina, luottokortti ja Klarna. Niiden turvin helsinkiläinen Veera Poutiainen pystyi elämään haluamallaan tavalla. Kun velat alkoivat kasantua, lopulta hänen oli pakko ostaa laskulle jopa arjen perustarpeita, kuten ruokaa. Se, että lopulta menetin luottotietoni, johtui siitä, että ostin Voltista ruokaostoksia Klarnalla.
0: Okay.
3: Ja lainarahalla Veera osti kokemuksia, ei niinkään tavaroita. Velkaa kertyi esimerkiksi suosikkiartistien keikkalipuista ja ulkomaanmatkoista. Veera halusi kokea samoja asioita kuin ihmiset hänen ympärillään, olla osa ryhmää. Jos parhaat ystäväni menevät Amsterdamiin tai vaikkapa Ruisrockiin, minäkin haluan tulla. Kulutin rahaa itselleni tärkeisiin asioihin, en ajatellut silloin kuluttamani rahaa tyhmästi, mutta nykyään ymmärrän, että ne olivat tyhmiä valintoja ja toimisin eri tavalla hän lisää. Tämä on silleen niin kuin hyvin ikävä juttu, koska kaikenlaiset erilaiset niin kuin lyhyt rahoitukset ja superkorkoiset niin kuin luotot ja kaikki muut, niin nämähän vaan yleistyy siis koko ajan.
0: Niin, et silloin jos ennen ei ollut Klarnaa, kun itse ollut vaikka opiskelija, että silloin se oli nimeltään opintolainen ja musta tulikin Stadin Chili Kebab velallinen. Sinne meni aika paljon.
3: Stadin Chili Kebab velallinen. Tämä juttu olisi tosi erilainen, kun tässä olisi, että Helsinkiläinen Ville Eerikkilä, 27V, menetti luottotietonsa ostettua velaksi chili kebabia Stadissa. Niin on tässä.
0: Ei, on. Kemissä on semmoinen kuin Stadin chili kebab.
3: Onko? No, on. Oikeesti?
0: On, on.
3: Eikä
0: on, on, on. On, on. Oli meidän alakerrassa.
3: Ei varmaan pestä rahaa siinä.
0: En tiedä.
3: Ei varmaan pestä rahaa siinä yrityksessä. Kemissä Stadin chili kebab. Oi jumalauta. Kaiken mä oon kuullut, mutta joo, tätä mä en ollut kuullut. No mutta joo, siis on tää silleen surullista, koska siis kaikkea tällaista nopeata lainaa ja ynnä muuta

0: tai tota, pitkävetolappuihin.
1: Ja... Miksi sä kerrot kaikki jutut?
0: Tää on tavallaan interventio. Tää on tavallaan interventio myös. Tää on väliin tullut samaan aikaan. Kun sä et ikinä suostu semmoiseen normaaliin. Mä ajattelin, että mä käyn tän tässä läpi.
1: Suorassa lähetyksessä niin. Ne ei pysty.
0: Ei pysty
1: pakeneen paikalta.
2: Sun perhe tuleekin nyt täällä.
0: Joo. Me ollaan oltu sitä niin huolissaan.
1: Mutta mä, hei. Kaikille, sieltä on mahdollisuus. Ne on mahdollista maksaa.
0: On. Joo, on.
1: Itsekin olen päässyt onneksi maksamaan sitten.
0: On, mutta mä sanoin, että on siis...
1: Liikepäivä velat veksi.
0: On siis hemmetin
1: pois.
0: Hemmetin tota noin niin vaikea siis... Vaikea siis aika niin kuin työllistyä, niin sen takia on myöskin hemmetin vaarallinen vaihe velkaantua mielestäni.
1: Joo, joo. On ja tuota... helpompaa nykyään.
0: Joo.
1: Se on tarjolla joka paikassa.
0: Joo, mutta tässä joku sanoi, että ei Köpin lempinimi ollut pienenä pikavippi, kun kiristi sisaruksia korkeakorhoisella lainalla. Kyllä, minä olen.
1: Pahamainen.
0: Mä oon tarjonnut kulutusluottoja ennen kuin niitä oli vielä olemassakaan. Mä olen monta ihan perheenisääkin velkaannuttanut kirvelin tielle aikoinaan tota, naapuriäijät tuli mä lainaan vähän pitkään piuhaa, niin meikäläinen 7V-nä jakeli sieltä.
1: Mutta mä kyllä siis ymmärrän Veeraa, joka tässä jutussa nyt sitten kertoo, koska silloin kun oli itse ollut opiskelija, ei silloin ollut tosiaan mitään tällaisia, no okei, oli varmaan jotain osamaksujuttuja, että pystyy sitten ostelemaan osarilla jotain, mutta mä otin opintolainaa. Enkä mä niitä mihinkään, niin kuin mä oon täällä monet kerrat, en mä mihinkään järkevää niitä laittanut. Ne meni kurkusta alas ja ne meni myös itsellä elämyksiin reissuihin. Mä kävin pari uuden vuoden reissua, yhden Riikassa, yhden Bremenissä, ihan täysin opintolainalla.
0: Mm-hmm.
1: Vaikka siinä se oli sitä aikaa, kun lentoliput saattoi maksaa 2 euroa. Niin silti mulla meni puolet opintolainasta niin reissuihin. Mutta ei sitä nyt ole kauaakaan, kun mä nyt sitten sain viimeinkin.
0: Niin, mehän juhlistettiin sitä.
1: Viimeisetkin hilut sain maksettua sitten veksi.
0: Joo, se tekee kyllä paljon tuohon 600 tonnia asuntolainan päälle, niin se tekee kyllä ihan hirveästi se, että sai maksettua 15 tonnia pois sieltä jostain, jostain välistä. Mä toivon, että mä toivon, että susta oltaisiin tehty, niin kuin mä ymmärrän, tietkö, että tollaset velat ei välttämättä ja lainat, niin ne ei niinku... Ne ei uutiskynnystä ylitä.
1: No ei tietenkään.
0: Tässä on ollut tota noin niin, vähän isompiakin nimien verovelkoja ja ynnä muita ollut nyt niin kuin uutisissa. Mutta kyllä mä olisin nauttinut siitä, että olisi ollut otsikko, että Ville Eerikkilä maksoi opintovelkansa ja sitten olisi ollut, sitten hei, 2 päivän päästä. Maksoiko kuitenkaan?
1: Niin.
0: Ei ole vielä päivittä.
1: Miten makso?
0: Joo, no niin. Joo. No mutta tota... Huutaan, että rahat olisi tullut kemiläiseltä Stadin chili kebab-ravintolalta. Jengi on se, että ai perkele, mä arvasin, että siinä on joku rahoittaja taustalla. No mut kuitenkin pointtina siis vaan se, että tota, jos nyt vitsit sikseen tässä kohtaa, niin on ikävää, että näin käy. Totta kai se myös kertoo tästä ajasta, missä me eletään, että jos niinku aina ihmisten yksi isoimmista, kun kysytään ihmisiltä, että mikä on niin kuin sellainen isoin stressi, niin talousstressi on siis ihan ehdottomasti isoin.
1: Kyllä.
0: Ja se on just tätä, kun ihmiset sanoo sitä, että hei, rahat tee onnelliseksi. Sen sanoi joku rikas ihminen.
1: Niin.
0: Sen sanoi joku rikas ihminen, koska jokainen tietää, kun on ollut nuori ja kaverit menee leffaan ja sulle rahaa itse sinne leffaan, niin kuinka paljon se sattuu sydämeen. Saati sitten, kun se on siinä, että olet aikuinen ihminen ja joku menee jonnekin festareille. Joku. Totta kai siinä tulee se houkutus silleen, niin kuin, että jos mä niin kuin vähän. Toki tämän kaiken niin kuin keskiössä on se, että älkää ottako lainaa, mihin teillä ei ole varaa.
1: Jep.
0: Tämän näki jo silloin, kun oli 0 korkoaikaa asuntolainoissa, niin sen jälkeen moni joutui kuseen. Sitten kun ne korot nousi, moni oli ottanut semmoista lainaa, mihin ei ollut sitten varaa kuitenkaan. Niin tämä on ihan sama juttu, että mä en pysty ketään niinku estämään, tai eikä tämä ole mikään niinku suuri oivallus missään nimessä. Mä vaan sanon se, että mikään ei ole ikävämpää kuin olla velkaa. Mä en tykkää siitä tunteesta niinku yhtään. Ja sen takia, sitten kun sitä lainaa tai velkaa ottaa johonkin, niin kannattaa olla hyvin tarkka.
1: Niin.
0: Ja just se, että niin kuin Ville täällä elävänä esimerkkinä opintolainasta parantunut
1: kyllä.
0: Chili Kebab-asiakas. Niin hän antaa kasvot sille, että ylivarmuus.

0: Sanojen ei sovi nuorena varsin. Nuorena varsin.
1: Se on vaikeeta, mutta kyllä siitä joutuu sitten jossain kohtaa varmasti vähän makselemaan.
0: Niin, ja luottakaa siihen, että se, niin kuin sanotaan tämä, että niin kuin, kuitenkin, että money comes and goes, niin hyvin useasti se kyllä niin kuin helpommin goes kuin comes. Mutta se kyllä tulee myös. Se tulee myös, mutta sitten jos et sä just nyt tällä hetkellä tajut, että ei mulla perkulle sinne ruissokki on varaa, niin et sit mene nyt. Mutta ehkä kenties, jos nyt alkaa jo vähän säästää, niin ehkä ensi vuonna sä oot sit siellä.
1: Joo, ja tässä kun nyt sitten myöhemmin miettii, niin kyllä niistä 2 euron lentolipuista sinne oikeasti Bremeniin uuden vuoden bileisiin, niin kyllä niistä loppuviimein niin aika paljon kalliimmat tuli, kun tässä nyt sitten 15 vuotta makseltiin opintolainoja veksi, ja joka kuukausi tulee vähän korkoa ja kaikkea muuta, niin kyllä ne vähän enemmän sitten loppuviimein maksoi kuin se 2 euroa se estakainen lento.
0: Mutta joku laittoi just täällä, että ihan sama täällä, että opintolaina, ihan sama täällä, että opintolainaa menee tällä hetkellä opiskelijabileisiin ja ulkomaan matkoihin, no regrets jne, niin kyllähän se myös on ihan totta, että totta kai opiskeluajasta pitää myös nauttia, mutta se, että niin kuin sanottua, niin pitää olla sille rehellinen vaan itselleen, että mihin tässä niin kuin on sit varaa ja minkä pystyy maksaa takaisin kaikkea ja muuta. Että, mutta ei maailma siihen nyt kaadu kuitenkaan.
2: Niin. Kyllä mäkin ostin siis auton.
1: Opintolainalla.
2: Joo, mutta siis puhutaan tämmöisestä, olikohan se 600 euroa Volkswagen.
1: Mitä, 9400 laitoit kurkusta alas sitten?
2: Joo.
0: No, otetaan toinen interventio. Otetaan.
2: Ostin kameran myös.
0: Otetaan toinen välitulo.
1: Oli se 200 euroa. 9 tonnia jäi vielä juotavaa.
2: Sen mä join.
0: No niin, täällä on yksi Stadin chilikebabasiakas ja yksi alkoholisti myös. Otetaan nyt tääkin tähän kaikki
2: nää. Joensuun Bebop. Sinne ne meni.
0: Joo.
1: Sinne ne monesti meni.
0: Joo, mutta semmoista se on. Nuoruus on vaikeaa aikaa, eikä se helpottu tälleen aikuisenakaan, mutta ongelmat on erit. Jos jotain hyvää, vaihtelua tulee. Et se mikä ottaa kupoliin nyt, niin voin luvata, että ei ole sama enää 10 vuoden päästä.
1: Ei missään nimessä.
0: Se on vaikuttaa eri asia.
1: Jep.
0: Otetaan vielä
1: otetaan.
0: Yksi uutinen ennen kuin lähdemme Pissapiisin pariin ja sit sitä kautta myöskin audioteatterin maailmaan. Eli en sano mitään, mutta Auto on ohjelmaosio, joka on siis Elävän arkiston ihan arkistoima ohjelmaosa, löytyy siis ihan omana könttinään tuolta Yle-Areenasta. Mitä teit juuri äsken?
1: Venyttelin.
0: Okei.
2: Kuuluiko se?
0: Ei kuulunut, kun mulla oli naama tänne tietokoneeseen päin. Seuraavaksi, kun mä käyn katseen suhun, niin äijällä oli semmoinen ihan kuin semmoinen outo kaksari-ilme. Semmoinen tämmöinen. Mutta se olikin niin kuin venytysmäinen.
2: Joo, mä venytin mun rinnan
0: kaksi. Joo, sori.
2: Kävi eilen salilla.
0: Joo.
1: Mäkin kävin, joo.
0: Hyvä äijät, kyllä.
1: Mäkin eilen painaa.
0: Se näkyy, kyllä.
1: Painaa. Hei, tämmöinen uutinen tuli. Eilen itse asiassa tullut, että suosikkikeksien paluu on saanut aikaa raivon. Muistatko vielä 20 vuoden takaiset Pirkan rommileivoskeksit?
0: Hetkinen, otapa Pirkan...
1: Rommileivoskeksit.
0: En muista tollasta.
1: Itse jotenkin hämärästi muistan, mutta en ihan kovin tarkkaan. En ole varmaan ollut näiden suurin fani. Mutta aika moni muistaa, sillä niitä on pyydetty takaisin valikoimiin jopa adressin voimiin. Ja näihinkään monesti, jos joku tuote vetään pois, niin sitten saattaa pieni äläkkä nousta, että hei, ne oli minun lempijuttuja. Vähän esimerkiksi itse tykkäsin tästä Hot Holiday Dipistä, mistä joskus tuossa laitoin omaa Instagraminkin, että miksei tätä myydä enää. Nykyään vaan Holiday Dippiä, mutta missä Hot Holiday? Kiitoksia Yleäksi aamun Sikeelle, joka oli mulle yksi päivä tänne kiikuttanut yhden pussin Hot Holiday Dippiä.
0: Oliko sellainen kuin Jemis jossain?
1: No ei, kun hän oli sitten jostain saanut 10 pussia sitten sitä. Oho. Ruotsissa sitä myydään, mutta okay. Ei Suomessa, mutta no ei mennä siihen dippihommaan. Jeevle Finska.
2: Jeevlaukso.
1: Mutta siis Pirkkamerkin 40-vuotis syntymäpäivien tiimoilta rommikeksit on nyt sitten tehnyt kuitenkin paluun. Tai melkein. Sillä valikoimiin vuosia sitten kuuluneen herkkuleivoksen uusi versio on nyt sitten erilainen kuin tämä klassikkona tutuksi tullut edetäänsä.
0: Onko se silleen, että edellinen oli paskaa, tämä on nyt sitten tuplapaskaa tämä? Koska siis mikä tahansa rommi, tiedätkö... Siis ei, mä en vaan lähde tuohon. Mikä teit ihmisiä vaivaa, jotka syötte esimerkiksi vaikka rommin rusinan jäätelö?
1: Nyt on ihan höpö.
0: No mutta en mä voi kuvitella, että mikään rommi leivoskaan nyt sen. Siis mä tykkään rommista rommina, mutta siis niin kun, tiedätkö, jäätelö, leivos, minkä tahansa, niin siitä tulee heti semmoinen ihme. Se maistuu joltain mummolla yläkerran paitulilta.
1: No jotkut leivokset ole ihan hyviä, jos siellä on pikku tiraus.
0: sisäilmaongelmaa.
1: Niin ja rommia, molempia. No mutta tähän uuteen versioon nyt sitten on laiteltu strösseleitä.
0: No ei, tekee varmaan päälle. Ihan eri fiilis.
1: Ja se on viimeistelty tosiaan sitten strösseleillä ja sen sijaan se, mikä siinä joskus 10 vuosia sitten on ollut kaupoissa, niin siinä ei mitään strösseli höpö höpö ollut. Ja tästä nyt on sitten ihmiset tietenkin suivaantuneet, että miksi piti mennä tämänkin muuttamaan, kun se kerran takaisin tuotiin. Mm.
0: Niin kuin Johannes huutaa tuolla.
3: Okei, paskaa.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä.
3: Tää on mennyt liian pitkälle.
0: Niin on liian pitkälle. Täällä jollekin helvetin norjalaiselle kuninkaalle vedetään surunliputusta ja nyt tämä vielä tähän päälle. Strösselit tohon saat. Ei herranjest. Mihin tää tästä menee? Kohta varmaan koirat saa ajaa autoa. Joo. Ja oikeesti saa mennä taisteluhelikopterin kanssa naimisiin ja mitä kaikkea. Voiko tässä mitään jarrua enää painaa?
1: No ei
0: painaa?
1: Tässä tietenkään voi.
0: No ei voi.
1: Alkuperäinen leivos on valmistettu Suomessa. Nyt valikoimiin lanseerattu keksi valmistetaan kuitenkin Alankomaissa. Kun uusi versio päätettiin tuoda takaisin valikoimiin, etsittiin uutta valmistajaa kotimaasta, mutta koska sopivaa ei löytynyt, etsinnät ulotettiin ulkomaille. Aika jännä homma. Meillä Suomessa yhtään oikeasti valmistaja, joka olisi voinut tehdä tuommoisen rommileivoksen. No, alkuperäisen leivoskeksin tarkkaa reseptiä ei ollut enää tiedossa, joten sitten Pirkan vastaava johtaja Nina Salmi kertoo tässä, että lopullinen versio päätettiin useiden makutestien jälkeen sitten yhdessä keksien valikoimasta vastaavia sekä Keskon koekeittiön asiantuntijoiden kanssa. Keksistä tehtiin useampaa erilaista versiota ja testailujen aikana tavaran toimittaja kehitti keksiä toiveidemme mukaan eteenpäin, kunnes päädyttiin lopulliseen versioon. Okei, no tässä on siis semmoinen juttu, että eihän ole niitä samoja keksiä lainkaan.
0: Ei, mutta niin kuin Johannes sanoi.
1: Mitä
0: niin.
1: Emmettiä?
3: Okei, paskaa.
0: Niin, okei, paskaa. Tämä ei siihen käy, että.
3: Ei ne Suomessa suostunut edes valmistaa tollaista paljon. Me Ruotsiin valmistellaan.
1: Hollantiin.
3: Niin siellähän niitä keksejä kuulee.
0: Siellä huumehörhöt, siellä kannabispiikit suonissaan, niin tekee tommosia rommileja. Totta kai
3: siellä
0: tekee.
3: Siellä valkoiset ihmiset rastoissa vääntää niitä ihan huolella.
0: Joo, kyllä. Huutaa vaan bomboklaadia, ei muuta kuin sitten jaman, ja ei muuta kuin rommirusinaa, saatana uuniin.
3: Vähän strösseliä siihen päälle.
0: Niin, ei ole varmaan, siellä kaiken näköiset D-koulutukset käyty siellä kyllä. Ihme, ettei ole Suomeen tulee. Mun mielestä rajat kiinni.
1: Mun mielestä ei saa sanoa, että nyt tämä legendaarinen rommileivos keksi tulee takaisin, jos ei se ole sitten se oikeasti niin. Se sama.
2: Niin, sentenpäk.
0: Joku laittoi, että Voke Homo keksiähän noi on, ja se on ihan vaan ihan samaa mieltä. Siinä missä Kruunuvuoren silta, Voke Homo silta, niin tämä haiskahtaa kans ihan siltä, että en.
2: Sentenpäk.
0: Joo.
1: Hei.
0: Puhuuko sä vielä niistä leivoksista?
2: No, joo.
0: Okei. Okay. Mä ajattelin, kun sä et 5 minuuttia hiljaa tuli tuolla psykoosista takaisin yhtäkkiä. Sentenpäk. Ai saakin. On tää tyhmä ohjelma. Ei tästä mihinkään pääse, mutta siis mulla on ihan sama, tulevatko takaisin, kunhan ei enää palata siihen aikaan, kun jostain syystä aina piti syödä jossain. Kun sä, niin kun, sä menit johonkin kavereitten kanssa hengaa, teikö skeittirampeille tai johonkin nuorempana, niin aina joku toi sitruunamuffinsseja. Ja mä olin sillä niin kuin, että kaikista maailman muffinsseista, niin sitruunamuffinsit on pakko olla niin kuin pahimpia muffinsseja. Se on sama kuin söisi tämmöisiä WC-raikasta.
1: Tarkoitatko sä niitä, missä on semmoinen 8 pikkumuffinssia siinä?
0: Joo.
1: Niitä on suklaa ja sitten on sitruuna.
0: Joo. Ja se on ihan paska. Se on sama kuin söisi semmoisia, tiedätkö, WC-raikastimia, mitä voi laittaa sinne pönttöön. Niin se on
1: oli niinku downeri, kun joku tuli kahville ja toisit semmoisen paketin mukana. Se oli aika perus jossain kohtaa omassa nuoruudessa. Et se oli se, tai sitten se, missä on 8 semmoista pikkudonitsia vierekkäin, tiedättekö
0: niitä pönttöjä. Tiedän. Joo, mutta se kyllä, niinku, mä muistan jo, että sitruunamuffi, siitä on jäänyt semmoista traumat. Musta tuntuu, että ne hävisi niinku katukuvasta jossain kohtaa. Mä olet, hyvä, koska ei mitään käyttöä ole sellaiselle. Muutaman kerran ostanut, kun on pitänyt tosiaan laittaa sinne vessan kylkeen sinne pönttöön kiinni. Sehän sitten sulaa siinä pois sen veden mukana pikkuhiljaa, niin se raikastaa mukavasti, mutta muuten en. Ja sama juttu on näiden rommileivosten kanssa, että mikä maistuu joltain rintamamiestalolta, niin ei tarvitse mun suuhun mennä ollenkaan. Se on ihan selkeä juttu. Semmoinen niinku vanha sisäilmaongelma ja rintamamiestalo, mistä jää vaatteisiin semmoinen vanhan talon haju.
1: Mutta se on jännä kuitenkin, sä kuitenkin niinku rommista tykkäät rommina.
0: Niin tykkää.
1: Niin.
0: Mutta siinä on se alkoholi. Ei niissä niinku, niin noissa rommituotteissahan on vaan maku. En mä sitä mautakin.
1: Tykkääks sä sitten siitä, että sehän on
0: joku jossain... Joku koskettaa vähän pyllystä.
1: Ei, ei kun siitä, että jossain, tiedätkö, ravintoloissa on vaikka lihapullat ja sitten on jallukastike. Tällainen jallukermakastike.
0: Aa, niin siis se juoma. Mä mietin, että jonkun lehden kanssa luetaan. Sillä, että hei, tässä olisi lihapullat sitten pornolehti kylkeen. Mä oon, että hetkinen, mitä nyt tapahtuu? Mutta olisi ihan hyvä konsepti kyllä. Niin. Perinteikäs Seahorse-ravintola tarjoaa jallulihapullat ja sitten siellä samaan aikaan. Vaikea kyllä syödä munapystyssä tietysti, mutta on sekin mahdollista.
1: No.
0: Sekin mahdollista tietysti.
2: Ikean jallulihapullat.
0: Kyllä mä oon syönyt itse asiassa jallulihapullat.
1: No niin, kyllä.
0: Ja ne on ihan hyvät, mutta harvemmin niistä mun mielestä maistuu.
1: Se jallu maistuu.
0: Se on vähän semmoinen, aina kun mainostetaan
1: sillä... Toivoksi, että se maistuisi enemmän?
0: No tekeekö se musta arkkari, jos mä sanon, että...
1: Ei, missään nimessä.
0: No sit mä toivon, että se maistuisi
1: vähän enemmän. Okay.
0: Koska kyllä se niin on, että monesti kun mainostetaan varsinkin ruokalajeissa jotain tällaista kastiketta, niin jos se siinä on alkoholia, se on kyllä silleen aika jossain, se on vaan niinku... Musta tuntuu, että se on vähän tehty vaan siihen, niin kuin sen brändin takia, että hei, että tämä on nyt tehty sitten jaloviinaan tämä. Kun taas sitten just näissä, missä toivoisi, että se olisi samalla tavalla, eli joku leivokset ja joku jäätelöt, niin. Että kun siinä lukee. Yhden kerran on syönyt tällaista bourbon vanilja jäätelöä ja mä olin silleen, että voi ei. Maistuuko tämä nyt ihan sitten siltä?
1: Viskille.
0: Niin ei onneksi maistunut. Mutta jos on joku rommijäätelö, niin sitten mä oon vähän silleen kyllä, että... Kun ei tästä niinku edes tuu päihinsä. Niin mitä tätä sitten tällaista näin?
1: Se on ihan totta.
0: Siinä on jotain semmoista. Että jos niinku mä näen 4 lapsen perheisän jäätelökioskilla ostavan kaikille jäätelöpallot ja itselleen rommirusina, niin mä oon silleen, että mä tiedän mitä sä haluaisit tehdä, mutta sä et voi tehdä.
2: Itselleen 40 rommirusina.
0: Joo.
1: Ja edelleen just niin kuin joku täällä mainitsikin, että tämä vodkapasta on ollut tässä viime vuosina.
0: No niin sekin.
1: Äärimmäisen iso juttu. Niin sama perheisä 3 annosta vodkapastaa paikallisessa ravintolassa ekaan. Niin.
0: Joo.
1: Joo, kyllä.
0: No mutta tällaisia ajatuksia.
1: Tämmöisiä.
0: Hei, tilanne on nyt se, että me laitamme päivän pissabiisiä soimaan ja sen aikana Tuper torstain hengessä, niin rupeamme käymään läpi, että mikä teitä jurppii. Me ollaan nyt täällä aika paljon avauduttu siitä, että mikä meitä on jurppinut ja vähän jopa itse asiassa kritisoitu jotain ihmisiä, joita on jurppinut joku asia, joten siinä mielessä tämä on ihan täysin tekopyhä ohjelma. Mutta nyt on mahdollisuus ilmiantaa tekstiviestinpalstojen aarteita. Niitä voi laittaa kuvaviestillä, screenshotilla meidän WhatsApp-numeron, joka ei ole sama kuin Yle X:n WhatsApp-numero, vaan meillä on täysin omamme. Viki ja Köpisen WhatsApp-numero on 044-421-1015. Toistan 044-421-1015. Siinä on numero ja siihen voi nyt alkaa näitä laittamaan, jos vain suinkin haluaa.
1: Tänne vain.
0: Ja sitten kun niitä saadaan tänne, niin Pietarin spektaakkelin jälkeen käymme
1: Pietarin
0: sitten...
1: Pietarin spektaakkeli, kova!
0: Käymme läpi sitten tuota näitä audioteatterin tavoin, eli luomme vähän hahmoa ja maailmaa, joten voimme hetkeksi kuvitella, että minkälainen ihminen tämänkin viestin on kenties lähettänyt.
1: Mikä tämän biisin nimi
0: on? No, tämä on kyllä tärkeitä asioita, tämä on hemmetin hyvä.
1: Kuulin... Onko tämä ihan uusi?
0: On.
1: Joo, mä kuulin tämän yksi päivä radiosta, mä en muista kuka tämä, missä se soi, mutta
0: lyömättömät,
1: on kyllä hyvä.
0: Lyömättömät ohjelmassa ainakin tämä soi ihan silloin tuoreeltaan, on tämä varmaan soinut Yle X:n muissakin ohjelmissa, mutta Pietari Spektaakkelille lämpimiä terveisiä,
1: kyllä.
0: Erittäin hyvää musiikkia toimittavat ja tässä sitten tärkeitä asioita, niin kuin Viki ja Köpi Showkin on tärkeä asia.

0: aivan mahdottoman hyvä, hyvä kappale.
1: On kyllä hyvä. Hei.
0: Tärkeitä asioita. Enkä jaksaa sun horinoita, Osku.
2: Nyt loppuu tuo horiseminen.
3: Okei.
1: Mä
2: ja koriseminen. Sen huomaatko, että koriset aina tällä hetkellä?
1: On tainnut olla tämän Pietarin spektaakeli jollain keikalla joskus tuolla. Mikä se on se paikka, se... Mikä hemmetin ruukki? Fiskars. Eikö Fiskarsin ruukki? On tainnut olla, että näiden keikalla joskus siellä.
2: Fiskars on se paikka, mihin kaikkien on päästävä pariskuntana pyörimään, mutta ja sitten huomatakseen vaan, että ei täällä ole
1: täällä mitään. Mitään. Yksi ravintola. No. Joo, me oltiin siellä myös pariskuntana pyörimässä.
2: No, mä arvasin. Ei siellä, jos sinne, siis sehän on, jos sä ilmestyt sinne silleen ilman mitään se, seuraa, niin jengi on siellä, sä oot varmaan eksynyt.
1: Joo, kyllä.
2: Täällä kuuluu kattella näitä ihania ruukkimaisemia ja olla tekemättä mitään.
1: Kyllä.
2: Samaan aikaan kehua kaikille, että me käytiin kesällä Fiskars.
1: Joo, juuri näin. Juuri näin.
2: Hei, kiitos paljon. Tuli paljon. Hirveä määrä näitä tuli hirveän paljon näitä ilmiantoja. Kiitoksia niistä. Koitan tuosta vielä muutama.
1: Mulla on nyt niin paljon täällä jonossa, että mä pystyn enempää aukassa.
2: Hetkinen. Mä otan nyt vielä tuosta yhden ainakin mukaan. Nonni. Ei muuta kuin sitten vaan eteenpäin. Onko Oskari valmis?
3: Olen.
2: Mahtavaa. Sitten lyömme tuosta itsemme metsään. Tarkemmin ottaen aina kerran toisensa jälkeen hakkuu aukean laitaan. Lyömme lihislakit päähän. Kuvitelkaa mielessäne kaksi miestä, jotka tuijottavat tyhjyyteen ja alkavat purkamaan sitä, miten maailma makaa. Kuten esimerkiksi vanhuuden viisausnimimerkki aamulehdessä.
4: Ihmetyttää, miksi nuoret eivät istu Tampereen raitiovaunussa. Tyhjiä paikkoja on, mutta moni nuori haluaa seisoa. Koulussa voitaisiin käydä läpi, miten julkisessa liikenteessä toimitaan. Liikkuvassa kulkuneuvossa seistään ainoastaan silloin, jos penkit pitää luovuttaa esimerkiksi vanhukselle tai naiselle. Seisova ihminen saattaa aiheuttaa vaaraa onnettomuustilanteessa. Kuka sitten on vastuussa?
1: Jaha.
2: Miten sä niinku halusit
1: mielenkiintoinen.
2: Tässä? Miten sä halusit tässä? Ensin lähdetään purkaa siitä, että ihan ensimmäisenä ollaan sillä, että kun ne nuoret vaan istuu eikä tee mitään. Sitten kun he on silleen, että no hei, meillä on terveet ja nuoret jalat, niin voidaan seistä, niin joku on silleen, että ei kun teen pitää istua. Paitsi!
1: Jos!
2: Onkin silleen,
1: että... Penkki pitää luovuttaa vanhuksille. Niin. Tai naisille.
2: Mun mielestä voitte kyllä ihan... Jos ei vaikka ratikassa kuuluisi seistä, niin ei siellä olisi paikkoja, missä voi seistä.
1: Voisi seistä. Niin. Siellä olisi kaikille penkit. Siellä olisi kaikille... Sinne ei otettaisi yhtään enempää jengiä.
2: Niin. Se on. Mä oon kyllä sitä mieltä, että nuoret, terveet jalat seiskää.
1: Ihan hyvin voi.
2: Ja aamuun nouskaa.
1: Seuraava. Tämäkin on aamulehdestä.
2: Mä annan mennä.
5: Jotkut tykkäävät huudattaa musiikkia tai peliääniä puhelimiltaan bussissa ilman kuulokkeita. Onko käynyt mielessä, mitä kävisi, jos kaikki tekisivät samoin? Pitääkö minun alkaa huudattaa pornoa, että viesti menee perille?
2: Ei tarvitse.
1: Ei. Ei missään nimessä tarvitse. Sä voit käydä vaikka sanomassa, että hei.
2: Ei tarvi.
1: Oot sä laittanut musaa ei pienemmällä tai pois kokonaan?
2: Ei tarvi.
1: Ei tarvi,
2: ei
1: tarvi alkaa
2: ei tarvi mitään
1: bussissa katsoa pornoa
2: ei tarvi äänillä.
1: Ei tarvi missään nimessä.
2: Ei tarvi tollaista ollenkaan.
1: Miksi vetää mutkat niin suoriksi? Tää on ihan sama.
2: Kettomaassa menee korisliigaan. Tuleeko kohta Danny ja Federikkikin pelaamaan?
1: Ei tule. Joo.
2: He on 80-vuotiaita äijä. Ei ole tulos. Täällä oli tällainen, luen ihan vaan, koska tää jotenkin osuu omaan lihaan tietyllä tavalla.
5: Energiajuomat ovat turhaa höttöä, jotka syövyttävät hampaita. Ylimääräiset protskut juomina tai tapuina lyhentävät elinikää. Syökää aamulla puuroa ja päivällä kouluruokaa, niin jaksatte. Rahakin säästyy tarpeellisempaan.
2: Mun on kyllä sanottava, että mä oon varmaan jonkin asteisessa energiajuomakoukussa ollut jo jonkin aikaa. En ihan päivittäin, mutta melkein päivittäin. Ja sitten aina pitää nykyään saada aina sellainen iso pönttö.
1: Niin mä oon huomannut sen.
2: Iso pönttö
1: mä
2: pitää
1: huomannut
2: saada.
1: Sen. Sulle enää
2: mutta mä jäin katon vähän tohon niinku siihen koukkuun, kun sitten tuossa oli kesällä kuitenkin. Oli jotenkin kiva, että on jotain siihen juomaa, mutta sitten siihen vielä kun yhdistyi tämä, että oli vähän sitten semmoista työvalvomista ja yhden muuta kaikkea. Niin jotenkin sitten siinä, kun aamu sarasti, tiedätkö tota noin, niin sit siinä oli aika helppo sit sihauttaa yksi.
1: Mä ymmärrän
2: toi. Ja sit siitä tuli semmoinen olo, että nyt se on nollattu se koko yön.
1: Univaje.
2: Niin, eihän se oo, mut sit siinä helposti jää kyllä vähän koukeroon. Olen huukissa.
1: Mä ymmärrän ton.
2: Mut mä sanoin myös, että yksi parhaimpia asioita koulujässä on toki, tykkäsin kouluruoasta ja suosittelen myös puuronkin syömistä aamulla, mutta kyllä siihen nuoruuteen kuuluu, että sit kun sulla tulee se vaihe, että saa lähteä ruokavälkällä
1: kauppaan.
2: Niin, on siinäkin jotain. Se on jotenkin, että omilla rahoilla, tiedätkö, käyt vähän ostamassa yhden suklaapatukan sieltä tai jotain muuta.
1: Äijät.
2: Aineenvaihdunta sitä luokkaa siinä vaiheessa. Kyllä se sitten korjaantuu.
1: Hei, seuraava.
3: Minä ehdotan, että Ylen uusi johtaja katsoo viikon, mitä TV:stä tulee. Mm-hmm. Olen sitä mieltä, että Yle-vero pitää lopettaa. Tarjonta on ala-arvoista.
2: Samaa mieltä.
3: Tällaisena aikana rahalle olisi muutakin käyttöä.
2: Mä oon ihan samaa mieltä.
1: Piste.
2: Lappuluukolle. Ensimmäisenä tämä ohjelma.
1: Tämä on hyvä, että sun viesti meni läpi.
2: Joo. Nyt se on tänne luettu.
1: Kyllä.
2: Ja varmasti menee Yleisradion johtoon asti. No hei, täällä seuraava. Kuuluu näin.
6: Eines-pakkauksissa on kuva ja teksti tarjoiluehdotus. Tuntuu siltä, että Kajaanin tiellä Raatteenkankaa ja Voimatien liittymien välillä 60 nopeusrajoitus on samalla tavalla pelkkä ehdotus, jota ei tarvitse noudattaa, jos ei halua. Varsinkin pohjoiseen päin mennessä tie on pelkkä kiihdytyskaista, jossa nopeusrajoituksen mukaan ajava tuntee olevansa pelkkä tien tukko.
2: Voin luvata, että tämä alku, miten tähän aiheeseen mennään, voisi olla myös suorempi.
1: Voisi olla myös suorempi.
2: Joo,
1: mäkin mietin, että
6: Eines-pakkauksissa oleva tarjoulu.
2: No joo, tämä tuli tuossa nyt pointti selväksi, että Perkule,
7: oliko joensuulainen lehti, koska tai karjalainen tai joku, koska oli joensuulaisia
1: katuja.
2: Niin. Saattoi olla. Ootko itse ollut kiihdyttelemässä yli 60 noissa?
7: Saattaa olla.
2: Saattaa olla.
1: Mennä mitään. No niin, seuraava.
3: Taloyhtiössäni on pesutupa. Hyvä. Mutta ihmiset vievät sinne pestämän pyykin samassa kassissa, jolla hakevat myös puhtaan pyykin.
1: Älä kyllä, mitä naapurit tekee.
2: Joo, älä missään nimessä. Se on kyllä ärsyttävää. Vähän niin kuin tämäkin.
8: Miksi ihmeessä omakotitalojen asukkaiden pitää trimmeröidä ja ajaa ruohoja sunnuntaisin? Lepopäivä monelle.
2: Varmaan just sen takia.
1: Jep.
2: Kun se on päivä, kun on aikaa, niin täytyy ajaa ne. Tämä on kyllä niin kuin hyvä, että kun meluhaittoja ei pääse karkuun kaupungissa, että sitten kun kaupungissa on silleen, että ärsyttää kun naapuri metelöi, niin kaikki on
8: muuta omakotitalo.
2: Sitten kun muuttaa omakotitalo, niin joku on siellä, älä trimmaa sunnuntaisi. Minä olen ainakin itse, niin huomasin tuossa kesällä mökilläkin, että kyllä olen jostain kaukaa sitten kuitenkin edelleen isäni poika, koska iltaisin on vaikea. Ei muuten kuin päivällä ei ole sinänsä väliä. Ja ehkä aikaisin aamullakin vielä jotenkin menee, että voi ajaa nurmikon. Mutta esimerkiksi se, että illalla, vaikka keskellä mettikköä, niin on silleen vähän, että häirintyykö naapurit.
1: Niin.
2: Jos ajaa tälle, kello on kuitenkin jo 8.
1: Kyllä.
2: Sä olet jo 8:00 voit vielä ajaa nurmikon. En tiedä.
1: Kello 12:11 ehkä vähän silleen.
2: No se on ehkä
1: no ei, Turun Sanomis tämmönen.
2: Aina vielä viimeinen siellä.
3: Hei turkulaiset ja muutkin, olis asiaa. Jos on tanssit, ei ole kiva, että orkesterin edessä seisoo valtava määrä ihmisiä. Tanssijat eivät voi tanssia, koska te viette lattiapinta-alaa. Varsinkin pienemmissä paikoissa nämä ovat tanssipaikkoja, ei konsertteja.
2: Aha.
3: Me olemme ostaneet tanssilipun ja haluamme tanssia.
2: No niin.
3: Vielä yksi juttu.
2: No,
3: eikö miehet osaa mitään muuta vaatetta ostaa tansseihin kuin sinisiä farkkuja? Ne ei kyllä ole tanssiasuun kuuluvat.
2: Aha, selvä. Tämä tuli selväksi. Ei sano mitään, mutta...
5: Outoa on!
2: Oho, katsotaan. Nyt tämä meni ihan... Hei, nyt otetaan uusiksi. Oli niin huono leikkaus tosta.
9: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
2: Tuossa ennen lähetyksen alkua, niin tuli tuossa mainittua tuossa, että lueskelin jälleen semmoisen yhden päivityksen tuossa Threads-viestipalvelussa, jossa en voinut olla miettimättä mitään muuta kuin sitä, että elämme kyllä todellista oversharing-aikaa, missä joku perheen isä oli sitten niin kuin puoliksi vitsikkäästi, mutta sitten tosissaan päivittänyt kuvan kortsupaketista ja ollut sillä, että perkule, kun isän kortsuilla käyty, että siellä on teini viedynyt kortsuja ja tuota noin niin, että on se, kun kaikki pitää viedä. Ja sitten oli vielä yllättäen joku nuppineula vitsi reijityksestä ja sun muusta siihen niin kuin lisätty. Ja siellä olikin joku asiallisesti sitten laittanut, että hei, että mitä jos vaan käyt ostaa niitä
1: Kumea lisää
2: ja lakkaat jakamasta julkisessa somessa sun lapseen liittyviä tällaisia tietoja tähän. Niin kuin, koska siis mä en tiedä millainen vaikka oma isäni olisi ollut, jos some olisi ollut silloin jo niin iso kuin mä olin pieni. Mutta mä sydämestäni toivon, että Juha-Pekka ei olisi koskaan päivittänyt mihinkään someen, että hei. Juuso poika vei tänään multa kortsuja, koska silloin se niinku ajatus siitä, että mun isä ylipäätään puhuu omista kortsuista, että nyt näitä pitää kadostaa lisää, mutta sitten myös samaan aikaan silleen, että hän kommentoi niinku mun kortsujen käyttöä, niin kuulostaa ihan kamalalta yhtälöltä. Mutta mä oon sanonut tästä ennenkin, että me ollaan nyt valuttu johonkin, että siitä ajasta, missä ennen oltiin silleen, että sori, mutta ei voi kertoa, että tehtiin sen mystisiä päivityksiä Facebookiin, niin me ollaan tultu ajassa sillä, että sori, ihan pakko kertoa.
1: Kaikki.
2: Kaikki. Niin tässä keskusteltiin tästä ennen lähetystä, niin Johannes siis sanoi, kun mä sanoin, että en kyllä itse muista siis omaa ekaa tällaista kumien hakureissua.
1: Mä muistan yrityksen. Me oltiin kaverini Mikon kanssa, ala-asteen lähellä oli tämmönen Kaarinan grillikioski.
2: Nyt sä just vähän poikkasit Johanneksi, mutta ei mitään.
1: Joo, sorry.
2: Eikö kerro vaan?
1: Mä sanon vaikka.
2: Kerro vaan. Tää kuulosti vaan oudolta, kun mä sanoin, että Johanneksi.
1: Joo, aivan totta.
2: Ja sitten
1: niin
2: mä ajattelin, että tää ei ole se, eikö sen ole vaan, mä haluan vaan sanoa, että...
10: alkaa, Kaarinassa oli.
2: Eikö mä halusin vaan sanoa, että tää ei ole se Johanneksen tarina.
1: Ei ole, ei.
2: Että ihmiset emme sekaisin.
1: Tää on minun. Muistan oman ensimmäisen yritykseni, kun olen ostanut kumeita. Mikon kanssa oltiin Kaarinan grillikioskilla ja sanottiin, että hei. Me haluttaisiin ostaa noita sultan purkkia. Ja se oli silleen, että ette te pojat vielä näitä purkkia tarvi.
2: Mutta kai se nyt on niinku muutenkin epäonnistunut suoritus, että olette sultan purkkia.
1: No kun me katsoin vähän silleen, että ei haluttu sanoa, että kondomeita. Vaan me oltiin silleen, että noita purkkia, noita sultan purkkia halutaan.
2: Ja hauskaa tässä on se, että sä kuulostat ihan niinku keski-ikäiseltä mieheltä, joka voisi just silleen, haluaisi ostaa vähän noita sultan purkkia. Sillä, että joo, mä en myy sulle näitä. Mutta siis Johanneksella oli sellainen mielenkiinto, mitä mä en ole ikinä ennen kuullut, että te olette niinku juoksukortsut.
10: Niin, juoksukortsut, joo kyllä. Sieltä jotain Shelliltä napattiin tiskin vierestä. Kourallinen paketti kondomeja ja lähti juoksemaan oikein kovaa. Anteeksi yrittäjille. Rikos on toivottavasti vanhentunut ja juoksukortsut. Joo,
2: ja myös kortsut.
10: Joo, niin totta. Koska en tiedä tosiaan, että käytettiinkö niitä vai puhalleltiinko vaan ilmapalloiksi sitten jossain Käpylän urheilukentillä.
1: Minkä ikäinen on tullut? Muistatko?
10: Olisiko joku 15-14?
1: No okei, että joo. Kuitenkin silleen noin. Teini-ikäinen.
10: Joo, et ei niinku kuitenkaan lapsi. Että.
1: Joo.
2: Kun juoksukaljathan on aika semmoinen klassikko, mikä tiedetään että niitä on maailmanhistorian sivussa otettu aika paljon, mutta jotenkin toi että et kortsutkin otetaan silleen niinku juoksukortsuina, niin se on jotenkin kuulostaa tosi helsinkiläiseltä jutulta myös.
10: Niin. Myös.
2: Mutta kyllä mä väitän, että me ollaan ehkä jostain koulustit saatu ekat, tai muuta.
10: Varmasti joo. Ja, ei isän kanssa jaettu kortsuja silloin, kun mä olin nuori.
2: Joo, ei.
10: Isän kanssa jaettu kortsuja on joku uusi asia.
2: Isän kanssa jaettu edes halausta välttämättä niin. Silloin. Ja jos oltaisiin jaettu, niin kortsu olisi tarvittu väliin, koska niin kuin siinäkin. Että ei vaan mitään oikeita tunteita välity tässä välissä. Hyvä kysymys, mutta aiheeseen liittyen, kun kerroit Ville tuon oman tarinan, niin joku kysyikin, että no kun ette saanut, niin panitteko Mikon kanssa ilman kumeaa sitten kuitenkin? Että miten te mihin lopputulokseen te tulitte tässä sitten tai tulitte, mutta siis...
1: Ei, tai et jostain hampurilaiset kaarinalta siitä. Ja...
2: Niin se yleensä menee. Itsekin ollut vastaavassa tilanteessa.
1: Lähti kotiin tekemään läksyjä omiin kotiin.
2: Joo, ekan Mimmi-friendin kanssa ihan samanlainen. Se oli niinku tolppa ulos, tolppa sisään siitä, että hei, jos saadaan, jos mä uskallan nostaa noita kortsuja, niin sitten, olisiko se eka kerta? Kyllä se on. Jos se ei, niin heseen. Eks niin? Kyllä.
7: Se on kyllä hankala se hampurilainen jotenkin tähän laittaa.
1: No se hei.
2: No niin. Tämä on muilla niin asiallisia juttuja, että äijä tulee yhtäkkiä lyö ihan takalaittomaan.
7: Se oli tossa.
2: Se oli tossa pöydällä se burgeri.
1: Mutta varmaan sitten ensimmäinen silleen, että on saanut, niin varmaan just jostain koulusta tullut jollain tota.
2: Joo.
1: Olisikohan se sitten yläasteella tullut joskus.
2: Mutta se on kyllä.
1: Terveystiedon tunnilla, että ottakaa tosta tollasia.
2: Se on kyllä tota noin niin. Se on kyllä jännittävä aika, mutta jos siellä nyt joku niin nuori sattuu jostain syystä kuulolla olemaan, vaikka ei tällaista ohjelmaa kyllä niin nuoren kuulisi kuulellakaan, niin ihan rohkeasti vaan. Ja tota noin, niin mä en tiedä, onko siinä oikeasti noin, että joku voi sitten se myyjä sanoa, että sä oot liian nuori, että sulle ei myydä. Koska siis
1: niin,
2: se on periaatteessa huono juttu.
1: Niin, kyllä.
2: Se on oikeasti huono juttu. Siis ei voi vanhempi tietenkään ottaa semmoista vastuuta siitä, että minä tässä nyt niin kuin ohjeistan, että milloin sinä saat tai seksiä harrastaa, vaikka varmasti niin kuin lapsen omat vanhemmat pitääkin, mutta se kaupan setä tai täti, kuka siellä ikinä sitten onkaan, niin on se vähän silleen julmaa, että kun sit jos sä sanot, että ei mä myy sulle, niin sittenhän tässä on just nimenomaan tämä
1: riski.
2: Riski, että sitten mennään ilman. Mennään pelkillä vanteilla ja sitten siitä voi seurata vaikka mitä pahaa.
1: Koska siis kondomien ostamisella ei ole mitään ikärajaa.
2: Niin, kun mä olisikaan sitten vaan rohkeasti ja sanoa, että tuollaisia kiitos. Ja sitten... Ei muuta kuin menoksi.
7: Onhan mä varmaan täällä joskus kertonut siitä, että kun mulla oli semmoinen joulukalenteri, mihin tonttu toi aina joulusi.
2: Kondomin.
7: Ei kun noita siis, niin kuin jotain, karkkeja joku tai yllätys tai joku oli aina siellä, on semmoinen luukku.
1: Joo, kyllä mä tiedän. Mä olen itse tehty joulukalenteri.
7: Niin,
1: joo.
7: Ja sit sinne tuli aina joku suklaapatukka tai joku.
1: Jep.
7: Niin mä oon ollut varmaan just joku 15 tai 16, kun tonttu toi sinne viimeiseen 2-4 luukkuun semmoisen niin 30 päkin sulttaan.
1: Et oo kertonut.
7: Enkä mukaan.
1: En mä muista ainakaan, että olisi kertonut.
2: Tonttu.
1: 30 päkin sulttaan.
2: Tonttu oli kun optimismi. Optimisti oli silleen, että tämä poika se jos jokin.
1: Tonttu on kattonut, että se on tuossa nyt härvännyt mulle Mars-patukan kääreillä, niin tässä koko joulukuu, että annetaan.
2: Tonttu katsoi, että...
1: Annetaan kumit sille.
2: Tonttu katsoi, että poika osaa syödä suklaata, niin syö varmaan persettäkin, että ei muuta kuin... Ota kun 30 paketti siitä sulttaaneja sitten sinne ja ai saakeli. Kyllä se on. Siinä on ollut fiilistä. Sanotaanko, että ihan niinku Haribo-kalenterista ei tullut.
1: Ei tullut.
2: Kyllä, mutta vähintään jos sitäkin olisi syönyt, niin yhtä varmaan siis tota...
1: Odotitko sä niitä vai odotitko sä jotain isoa suklaapatukkaa, tiedätkö, viimeinen luukku ja kaikkea?
7: Siellä oli ihan siis vaikka rahaa, kymppi tai vitonen ja sitten välillä oli just suklaata.

0: Välillä oli ehkä niin kuin joku pieni lahjakortti saattoi olla jonnekin tai joku...
1: No mikä oli sun reaktio, jos siellä oli 30 pakettia ja 30 boksisulttaaneita?
0: Silleen, että mulla on vieläkin itse asiassa niitä täällä. Ei, mutta...
2: Jos sun vanhemmat tekee sulle joulukalenterin, niin, niin ne laittaa sulle kondomeja, niin, niin sä oot liian vanha sun vanhempien tekemään joulukalenteriin.
0: Niin. Se on muuten totta.
2: Se on niinku, et silleen toissa vuonna, kun oli kiva laittaa sinne pikku dumple, tiiätsä?
0: Niin.
2: Niin nyt ne laittaa sinne jotain perseen suristiin, niin sitä ei enää, ei oskulle.
3: Joo, hän on kuitenkin 27, niin ei nyt ehkä enää sitten.
2: Se tonttu ei laittanut tänään vaan mitään, onko osku tonttua jo olemassa?
3: Niin kun mä mietin just taas tätä, että jos sun vanhemmat laittoi sun joulukalenterin luukkuun niinku sulttaineen, niin mitä sillä, mitä niinku hammaskeju laittoi sulle tyyny alle? Koska tossa niinku, heillä on mennyt jo ihan niinku joulukalenterin kanssa tää, sinne pitää
0: laittaa,
3: niin, mennyt sillä, että mitä sä laitoit sille oskulle sinne viimeiseen? Mä laitoin sen suutta. Mitä? Ei siinä mitään karkkia. Se piti laittaa suklaalevy eikä mitään suutta. Ai perkule, milloin näitä piti? No silloin, kun te menette kahdestaan saunaan ja puhutte kukista ja mehiläistä siinä kohtaa. Ei herra jestas. No mitä? No kun mä tajusin, että mä oon laittanut sinä... Mä oon laittanut sinne hammaskeijun. En mä sinne mitään rahaa laittanut sinne. Ei herra jestas. Mulla on siellä... 7 eri dildoa jokaisesta hampaasta.
2: Kela ne vanhemmat, kun avaa lipaston laatikon silleen, miksi täällä on tämmönen pandarasia? Missä meidän kondomit?
1: Juhlapöydä konfliktin tonttu.
3: Hakeli tonttu.
0: Samaan aikaan ton keskustelun taustalla mä ihmettelen, että pyörittelen semmoista kortsu päässä.
1: Onko tää rumpukapula vai mikä tää on?
0: Joo.
1: Joku laittaa. Niin. Sano
0: vaan. Niin, oli vaan sanomassa, että voi olla, että tonttu oli pistänyt merkille, että oli tyttöystäväkuvioissa
1: niin,
0: ja siinä
1: se,
0: kaikkea tämmöistä.
1: Joo. Se on parempi sitten semmoinen kuin suklaavatukka.
3: Niin. Hei, pari asiaa vielä ennen kuin meidän Witchlingo Weirus saapuu tänne paikalle, niin... ihan ensimmäinen juttu on se, että eilen nähtiin upea traileri tuolla internetin puolella meidän ikioman Pata 22, eli Ville Eerikkinen omasta kokkiohjelmasta. Yeah. Viki syö televisioon.
1: Kyllä.
3: Halusin vielä muistuttaa tässä kun oli, mä laitoin sulle erikseen viestiä, että oli hauska ja hyvän näköinen meininki ja just tommonen niinku ihan sun näköinen ohjelma jotenkin.
1: No,
3: että ruokaa on, oli hyvä vieraskattaus ja kuinka ollakaan, niin jo trailerista kävi ilmi ja kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin se
1: ei
3: on, vaikuttaa hyvältä. Joo. Mä en ole itse siis ikinä ollut mikään suuri niin kokkiohjelmien ystävä, mutta nyt aion ehdottomasti katsoa ja kokeilla, että voisiko minustakin tulla tämmöinen kotikokki TV:n kautta.
1: Siellä tehdään semmoista ruokaa, mikä varmasti sinultakin kyllä onnistuu.
3: Mulla on reseptivihko valmiina.
1: Hyvä.
3: Sehän oli entisaikojen.
1: Joo, että niin kuin, pitää ottaa ylös.
3: Joo, ja kauhealla kiireellä. Sitten kun se oli vaikeaa, kun joskus tiesi etukäteen, että äiti oli lukenut jostain niin kuin päivän sanomalehdestä, TV-tiedoista, että tänään jossain saakeli... Chökebalat-ohjelmassa tehdään jotain semmoista, mitä hän haluaa tehdä sitten, kun tulee vieraita kylään kahden viikon päästä. Niin sitten niinku piti melkein, tiedätkö sillä, että se oli semmoinen, että sua ruvettiin niinku preppasi, että tänään et mene kouluun, etkä futistreeneihin, vaan sun pitää olla kello 16, niin sä oot mun vieressä tuossa sohvalla. Ja sitten kaikki, mitä äiti ei saa ylös, niin sitten sä kirjoitat ne itse ylös. Ja sitten en mä osaa edes kirjoittaa, että piirrät ne vaikka siihen sitten. Sitten mutta se oli joo, sitten parhaimmillaan, niin kun, että äiti yrittää ottaa, kun ei pystynyt pysäyttämään tietenkään, eikä sitten välttämättä saanut edes nauhalle otettua, niin sitten vaan siinä simultaanisti niin paljon niitä ohjeita ja reseptejä, jotka näkyy. Siis se oli ihan mahtavaa, tehdään kokonainen jakso jotain ruokaa. Mm. Ja nyt tähän lopuksi vielä reseptiruutu.
1: Bam.
3: 5 sekuntia. Joo. Puh, pois. Siinä on tämän verran ohjeita. Saitko? Sain.
1: Tässä ei tarvi huolehtia siitä, että kerkeekö kirjoittaa reseptit, koska reseptit totta kai tulee sitten kaikille näkyville tuonne jonnekin internetin syövereihin. Sieltä voi sitten käydä lunttaamassa. Mutta joo, 6.10. Se on tiistaipäivä. Silloin tulee 2 ensimmäistä jaksoa Yle Areenaa ja siitä sitten viikko aina eteenpäin, niin tulee sitten 1 jakso. Eli ette pääse ihan kaikkia jaksoja bingettämään, mutta joo, idea on siis se, että siellä on vieras, jonka kanssa tehdään sitten hänen lempi TV-sarjasta inspiroitunutta ruokaa yhdessä ja jutellaan siinä sitten samassa. Ja Oskukin oli yhdessä jaksossa. Mm-hmm.

0: messissä, kyllä.
1: Tänne tuli parinkin hyvää kysymystä, että miksi sarjan nimi ei ollut Vikin ja Köpin Vikin kokkiohjelma? Joka...
0: Se olisi ollut muuten.
1: Olisi ihan...
0: Kerkee sen vielä vaihtaa.
1: Vielä kerkee vaihtaa.
0: Sen kerkee vielä vaihtaa. Aina pystyy tekemään aloitusjuonnot.
1: Vikin ja Köpin Vikin kokkiohjelma. Ihan loistava. Aivan loistava, kyllä. Mutta tota noin niin... Mutta se on tulossa siis lokakuun alussa 6. päivä 10.
0: kaksi ensimmäistä jaksoa ulos. Joo.
1: Mahtavaa, onneksi olkoon rakas ystävä.
0: Ihan
1: mahtavaa, että olet saanut, kun olet siitä niin pitkään haaveillutkin tuosta omasta kokkiohjelmasta. Niin ihan mahtavaa, että se nyt toteutuu. Vielä ennen kuin otetaan Fape tänne vieraaksi, nopea siis maininta siitä, että kun tuossa huomasin, että meidänkin ystävämme Tikkasen Hekse.
0: Heki oli
1: käynyt tuolla suuressa Cooper-testitapahtumassa.
0: Joo,
1: tuolla,
0: stadion Cooperi.
1: Joo, Olympiastadikalla juostiin Helsingissä tällainen iso tapahtuma, missä jengi sai käydä juoksemassa sitten Cooperia ihan itse itseään vastaan. Ja tässä oli muun muassa Sami Jauhojärven huipputuloksesta kerrottu, joka on kyllä 45-vuotiaaksi kova tulos, siis 3590 metriä. Itse saan tuosta just 590 metriä juostua, niin kova oli, mutta Topi Räätäsen stadion Cooper siis kyseessä ja muun muassa ex-hiihtäjä Anssi Pentsinen seurasi Jauhojärven juoksi 3570 metriä. Tapahtuman kovimman tuloksen juoksi 19-vuotias Aleksi Alfors 4220 metriä.
0: Aivan absurdi.
1: Hyi olkoon. Hyi.
0: Aivan absurdi.
1: Mutta se mikä tässä on... Siis jännä, minkä takia halusin nostaa, tämä oli siis se, että mä en tiedä, onko muissa maissa tällainen Cooperin testi niin juttu kuin Suomessa. Koska Suomessa tuntuu, että tämä tulee meille jo semmoisena pelottavana mörkönä jo siellä yläasteella vastaan ensimmäisen kerran. Sitten ehkä myöhemmin jossain lukiossa joillekin saattaa tulla. Ja sitten viimeistään niille, jotka menee armeijaan, niin armeijassa tulee taas niin kuin vastaan. Ja mä huomaan, että esimerkiksi nykyäänkin on paljon suomalaisia julkkiksia, jotka sitten somessa aina silleen, että no lähdettiin tänään tätä lauantai-aamu käyntiin silleen, että mentiin juoksemaan Cooperin. Miksi? Se on kamala. Siis Cooperin testi on kamala mun mielestä. Mä en tiedä, mutta se meidän suomalaisille se on niinku vähän joku, en mä nyt sano, että se on kuin sauna. Mutta jollain tavalla se on sellainen niinku määrittävä tekijä, että se tulee jossain ihan siinä, missä sanotaan aina, että armeijasta voi puhua loputtomiin niiden kanssa, jotka on käynyt armeija, että se on aina varma keskusteluavaus. Niin kyllä mä sanon myöskin sellainen, että jos... Joskus pitää työpaikan pikkujouluissa rikkoa jää otuustyöntekijää ja pelottaa vähän, niin kysy jolta, että paljon Cooperi. Niin ihan varmaan saatte keskusteluaikaa. Suomessa Cooperi merkitsee.
0: Se merkitsee ja sen kyllä näkee, koska täällä on siis hurjia tuloksia. Riku Salminen, Yle Urheilutoimittaja, 3200 metriä, mikä on todella kova setti. 9-vuotias Maxim, 3140 metriä. 9-vuotias! Tärve! Sitten siellä on tietenkin Ville Kalle, joka on aika järkyttävän kovassa kunnossa. Mä en tiedä, kuinka paljon hän nyt sitten juoksi. Ali Jahangiri, 2410 metriä.
1: Hyvä Ali.
0: Sekin on tosi hyvä. Mulla on mitään hajoa paljon, mä itse juoksisin. Mutta siis Ville Kalle, 3310.
1: Mä myös myönnän, että tää saattaa olla jonkinlaista projisointia, koska totuus on se, että mä vihasin koulussa aina, vaikka mä olin ihan hyvässä kunnossa ja harrastin silloin vielä joku futista ja kaikkea muuta, niin meillä ei juostu Cooperia, meillä juosti aina 3000 testi. Eli 3000 metriä ja sitten millä ajalla. Ja ihan hyviä aikoja niitä tuli niin juostu, mutta mä aina vihasin kaikkea tällaisia niin testitilanteita. Mä en jotenkin urheilussa ikinä siitä tykännyt, niin mä oon niin myös huomannut, että ehkä se syy, mikä tässä on, mikä mua sitten puistattaa, on se, että kun niin monelle siitä ei olekaan jäänyt tuollaista traumaa, vaan ne on silleen puhtaasti, että hei, mä haluan nähdä, kuinka hyvin mä juoksen. Niin mulla on kääntynyt se sellaiseksi, mä en halua nähdä, kuinka huonosti mä juoksen.
0: En mäkään halua.
1: Mä en pysty tekemään sitä. Mun pitäisi käydä jossain niin pimeissä valoissa silleen, että just joku vaksi tulee, että hetkinen, kuka juoksee kesken yötä tuossa eläintarhan radalla, niin kuka juoksee Cooperia tuolla yksinään, niin se on minä. Koska mä haluan sitä, että kukaan ei näe.
0: Joo, en mäkään halua tehdä. Mä en halua itse tietää ja mä en halua, että kukaan muukaan tietää.
1: Joo, noit on harvoja tollaisia juttuja, mutta tää on yksi silleen, että mua jotenkin, niin kun mä tiedän, että mä en juokse kauhean hyvää aikaa tällä hetkellä, niin mua jotenkin silleen ahistaa se, että mä joutuisin julkisesti ole silleen, että mä juoksin 1500.
0: Paljon?
1: Mitä? Mä juoksin 1500.
0: 3500.
1: Perkele! Mä juoksin 1500 metriä. Niin, tää on ihan samanlainen. Samanlainen siis kauhu tapahtui tuossa kesällä, kun mä näin, että joku oli linkannut, niinku täkännyt mut Tretsissä johonkin uutiseen. Mä katson, niin se on niinku 7 päivää lehden uutinen siitä, että joku on salakuvannut mua, kun mä syön festareilla. Siis mä voin sanoa, että sä ikinä kuka otit sen kuvan, niin niinku äärimmäisen ikävää loppuelämää. Toivottavasti saat jonkun silmätulehduksen jostain tyynystä, jonka on tunkenut joku perseeseensä.
0: Molempiin silmiin.
1: Niin, koska siis mä en tiedä montaa ahdistavampaa asiaa kuin se, että joku kattoo, kun mä syön. Joo. Ja vielä se, että kun joku oli kuvannut. Ja sit Seiska oli käyttänyt siinä otsikossa sanaa pupelsi. Hän pupelsi.
0: Eihän kun sä et osaisi syyä.
1: Hän pupelsi hampurilaista kuin viimeistä päivää.
0: Okei. Okay.
1: Eli se, niinku, se vähän niin kuin kieli niinku siitä, että mä olisin sillä tavalla
0: niin kuin ollut aivan jotenkin päissään ja sotkenut ja kaikkea.
1: Niin, niin se vielä niinku teki siitä pahemman, koska just tää, että niinku Cooper ja sit se, että joku niinku kattoo mua, kun mä syön, niin siinä on kaksi semmoista pahaa. Mä tunnen nämä traumat mun sisälläni. Kuulemma traumasanaa käytetään liian hepposen perustein, ymmärrän, että minkä takia. Mun mielestä nämä on ihan aitoja traumoja. Mutta halusin nyt kuitenkin niinku maan painostaa, että jos näette mut jossain juoksemassa Cooperia, niin antakaa mun juosta rauhassa. Älkää tulko kommentoimaan.
0: Tai kyselemään.
1: Jos mä syön, niin antakaa mun pupeltaa rauhassa.
2: Nopea kysymys.
1: Mutta nyt, no.
2: Olisin vaan, mistä toi Cooper-sana on?
0: John Cooper juossu eka kerran.
1: Joo, okay. Bill Cooperin veli.
2: Bill Cooperin
1: veli. Joo. Okay. Mutta nyt on kello sen verran, että meidän on aika ottaa meidän koomikkovierastanne lauteille. Tervetuloa Fabe!
3: Hei.
1: Ole hyvä, Fabe, istu pöytään.
3: Hyvä päivä.
1: Käsipäivään, sieltä mä avaan sun mikrofonit tosta vielä.
0: Luurit päähän.
1: Hei.
0: Toisinpäin.
1: No, noin kuuluu paremmin. Moikka, Fabe.
3: Meille päin, kun asiat täällä.
1: Oot sä Fabe, koska sä oot Fabe viimeksi juossu Cooperin? Ootko juossu Cooperin
3: siis,
1: testiä?
3: Kyllä, siellä yläasteella varmaan.
0: Ylös, paljon meni. Muistakka.
3: Itse asiassa valehtelin. Mä olin erotuomari, jalkapallon erotuomari, ja joo, siinä on pakollinen se Cooper-testi. Niin viimeksi siellä, niin se minimi on 2500, niin kun mä olin just silloin siihen aikaan kaupungilla töissä, Helsingin kaupungilla, niin mä en vetänyt metriäkään pitempään, kun mä katsoin, että menin sitten pysähtyin siihen. Sitten kunnes, kun mulla oli lyhyt matikka, joku sanoi, että sulla oli yksi kierros, oli askettu väärin, niin mä reputin sen testin.
1: Ei. Olisi vielä vähän varman päällä.
3: Mutta huono matikasta.
1: No huono matikasta. Täällä kai moni muukin on.
3: Sama oli käynyt Ali Jahangiriksi. Sekin oli laskenut vissiin väärin eilen, kun se oli juoksumassa.
1: Me just luettiin.
0: 2400 oli Ali juossu, mikä oli aika mun mielestä aika kova.
3: Niin kuin sekin, silläkin on muutama kilo, että...
0: Niin,
1: iso mies.
0: Joo, 2410 metriä, mikä on siis mun mielestä aika hyvä, jos vertaa täällä, vaikka täällä on siis sanot nopeasti, että täällä oli esimerkiksi entinen ammattilaisjääkiekkoilija Mikko Pampi Lehtonen, joka juoksi yhden kierroksen enemmän vaan kuin Ali. Mm.
3: Mut mieti, kun Ali oli 2,5 perässä.
1: No mutta jaksoko, niin mä sanoin, että verottaja vielä siihen päälle vielä, mutta parasta tässähän on just se, että Alilla oli kuitenkin hyvät jänikset, kun hän juoksi niitä juoksukaljavarkaita kiinni, jotka oli hänen edessään puolestaan, kyllä, niin sitten se pysyi hyvässä vauhdissa kaikki.
3: Mutta onneksi Tuopi Raitalo oli niinku motivoinut sitä, että kun Alikin pelotti mennä sinne kilpailuun, niin Ali sanoi, että mitä jos mä teen kuoleman, niin Tuopi sanoi, että ei hätää, Kesko hakee sutkin pois.
0: Firmamiehe.
1: Joo.
0: Firmamiehe.
1: Täältä on lähtenyt, yksi rekka on lähtenyt jo. Näetkin sen varmaan uutisissa se.
3: Olisiko sama rekka, että se olisi tullut, ei yhtään meidän oma poika siellä.
1: Oh my god. Mutta Fabe, ihanaa, kun tulit meidän vitsilinkoon vieraaksi. Ollaan kaikilta tässä koomikoita kysytty, että miten päädyit stand-upin pariin. Mäkin olen sut ihan ensimmäisenä nähnyt nimenomaan somen puolelta tekemässä niinku sketsivideoja ynnä muuta. Kumpi oli ensin? Lavakomiikka vai some?
3: Siis mulla oli jo aikoina, kun mä olin 07 silloin BB:ssä. Kyllä. Mä en tiedä, tiesiksi.
1: Tiedetään.
3: Taustatyöt Wikipediasta. Niin sitten mun broidi teki ja sitten mä tein pienen stand-upin ja sitten se kaikki kehui näin, mutta mä en ollut valmis tuote silloin. Mä olin niin 17-vuotias ja sitten kun mä tulin ulos, niin mä tein 2-3 keikkaa ja sit mä tein On The Rocksissa Alilla, eli semmoinen klubi. missä oli sateinen päivä, ei ollut somea, tiedätkö, ei voinut mainostaa, niin se oli vaan sattumalta, tuleeko ketään vai ei. Yksi päivä siellä oli vaan koomikot, ei ketään muuta. Kukaan ei tullut. Ja koomikot on semmoisia niin tylsiä ihmisiä, kun ne arvaa sen punchlinein. Se on yllättää.
1: Joo.
3: Sitten mä menin siellä lavalle, mä vetin, mä sanoin, että huomikot oli se, mä sanoin, että en mä halua tehdä tätä, mä haluan näytellä, kun mä oon enemmän näyttelijätyyppi. Ja sitten lopulta se jäi siihen, sitten mä opiskelin tradenomiksi ja sitten kun oli ennakkoluulla jollain tavalla, niin kuin ei saanut oma-alan töitä, päätyi Helsingin kaapuille hommiin. Mä olin tradenomi, mä olin yksi päivä siellä niin kuin silleen pysäköinnin valvoina, mä olin silleen, ei vitsi, en mä tullut niin kuin Suomeen laputtamaan ihmisiä. Mä tulin niinku, ne mun vanhemmat ei uhrannut sen elämää, sen takia mä tuntin, että katsoin, onko joku Toyota 2 minuuttia, tiedätkö sä, kiekko yliaikaa. Mä sanoin, jotain parempaakin pitää olla tämä elämän tarkoitus. Mä sanoin, mitä mä teen, ja sitten oli mä silleen, kukaan ei anna mulla tilaisuutta, että sit kunnes mä latasin TikTokin siinä iltavuorossa, mä olin niin kyllästynyt elämäni, ja sit mä rupesin tekemään TikTokia, musta tuli niinku heti kuukauden sisällä niinku viraali, että yli 500 000 katselukertaa videot sai, niin sitä kautta mä loin sen kysynnän ja päätyin lavalle ja mä sain sen Itäkuskusklubin.
1: Kyllä. Okay. Olen itsekin siellä vierailla. Se on erittäin hyvä stand-up-klubi. Niin. Käykää ihmiset siellä.
3: Joo, Itäkuskus itse asiassa lokakuussa tulee ja Köpikin on käynyt siellä vetämässä showta. Niin se niin kuin, sekin lähti itse asiassa, miten sitä syntyikin, niin se lähti yhdellä videolla, kun mä olin siellä Itiksessä pää jossain. Ja sitten mä vaan katsoin siellä ympärille. Niin kuka ei puhu suomea. Sitten mä vaan otin kameran, mä sanoin, että mä opiskelin 3 vuotta suomen kieltä hikihatussa. Sitten mä muutan tänne Itikseen, että kukaan ei puhu suomea. Minkä takia mä niin opiskelin tätä kieltä, että Itäkuskus ullättää aina. Sitten yhtäkkiä mä katson puhelin soi Helsingin kaupungin soittaa. Mä olen itse kaupungin töissä, mä olen sanonut, saaks mä potkut. Sitten onneksi oli se Estua-talo sieltä Itiksen vastapäätä, jolla on tämmöistä toiminta kaikkea. Niin sitten se sanoi, että tämä oli niin hyvä tämä Itäkuskus-sana, että tuu vetää meille stand-upi. Ja sitten mä sanoin, eihän mulla tässä ole 5 minuuttiakaan. Sitten mä vaan mentiin, tehtiin se soppari ja sitten me tehtiin silleen, että kaveri oli semmoinen konsepti, että se maahanmuuttajataustaisia koomikoita, niin me laitettiin niin kuin se kaikki maahanmuuttajataustaiset koomikot. Ja sitten vaan yhtäkkiä meidän tavoitteena saatiin kuin 40 lippua.
1: Joo.
3: Niin sit me saatiin se. Sit me nostettiin 60. Sit saatiin se.
0: Joo.
3: Sit nostettiin 200. Kaikki meni. Sit se on ollut yli 3,5 vuotta aina loppuun myyty.
0: Mahtavaa.
1: Se on mahtavaa. Hienoa. Mahtava juttu. Ja hyvää duunia olette tehnyt.
3: Kiitos.
1: Tehnyt sen klubin kanssa. Ja edelleen äijäkin videot kerää videot kerää paljon näyttökertoja. Täällä just joku huutaa myös, että äijä oli nostalginen hahmo BB:ssä aikoinaan. Nythän siis uutisoitiin se, että BB on niinku tulossa takaisin, niin säkin olit jakanut jonkun muisteluklipin, mä nauroin sitä, missä sä et osannut laittaa pussilakanaa siis peitto. Oliko se näin? Eikö se ollut
3: se? Saatanko se pyörimään jotenkin?
1: Mutta eikö siinä ollut tämmönen keissi, että äijä pyörii joku 5 minuuttia sängyn vieressä, että mihin helvettiin tää on niinku menossa tässä?
3: Siis siinä oli joku pussilakana, vai lakana, minkä mä en jälkeen muista niitä nimeä. Mä olin tunkenut jonkun peitto vai siis sinne sijaispatian sisään, että on mennä pussilakana. Sitten joku Tiia tuli sanoa, mitä sä teet? Mä sanoin, mulla ei ole tätä. Mä sanoin, mitä tätä? Mä sanoin pussilakana. Sä oot tunkenut väärään sijaispatiaan. Mä sanoin, että rauhoitu meitä lähi tässä, niin meitä mutsi hoitaa kaikki nämä asiat. Niin kuin. Siis mä en tässä osaa tehdä ruoka tai mitään. Sen takia mä hain BBC, kun mä en jaksa kokata enää. Mä vaan lähdin läpällä hakemukseen. Mä olin köyhä opiskelija Vantaalla. Siis mä olin niin köyhä, että Vantaallakin sorsat heitti mulle leipää. Sitten mä sanoin, että pakko mennä johonkin. Se oli vähän niin kuin vankila, mutta vähän parempi se BB.
0: Aivan, aivan. No, mutta hienoa. Tiedätkö sä, minkä säkin takia sä oot tänne tullut?
3: Toi Johannes lupas mulle taateleita.
1: No, niitä on tulossa vielä. Niitä on tulossa vielä.
3: Sä puhutte jostain sultaanista. Mä olin, mihin mä oon tullut. Sitten mä katsoin joku pokaali siellä takana niissä korista. Siellä lukee pallin pihan mestari. Mä sanoin, mikä palli voittaa siellä. Onko Viki vai Köpi voittanut se?
1: En muista kukaan voittanut. Mutta
0: pallin pihapelimestari, kyllä.
1: Sanotaanko, että tästä on vain ainoastaan tulossa hyvä vitsilinko, koska meininki on nyt jo aika villinä. Mutta meininki on siis se, että nyt Otamme seuraavaksi WhatsAppin kautta
0: sanoja,
1: joista tehdään yhden kappaleen aikana puujalkavitsejä tai jep, minkälaisia vitsejä ikinä sitten keksiikään. Ja sen jälkeen sitten tässä porukalla ne luetaan läpi hyvin yksinkertaisuudessaan. Mm. Tämä on konseptin
0: juuri näin
1: juoni.
0: No niin, alla pistäkäänhän WhatsAppiin tulemaan sanoja. Ensimmäinen sana on valkosipuli.
1: Valkosipuli.
0: Joo, pistäkäänhän tänne näin. Sitten otetaan pohjoisnapa.
1: Pohjoisnapa.
0: Jep. Sitten täältä tulee, otetaan vaikka toi Cooper tosta, kun siinä puhuttiin.

0: mitään.
1: Sitten varmistetaan vielä, että Fabe tietää kaikki sanat. Valkosipuli, pohjoisnapa, Cooperin testi, teippi ja toffe. No jos et sä tiennyt pussillakaan, niin kyllä mun pitää niinku jotain niinku tässä varmistella. Mutta tota, näillä sanoilla yksi kappale aikaa, ja sehän on meillä tietysti kaskadaa, kuten aina. Ja tota, sen aikana sitten vaan niin monta tota vitsiä kuin saa. Ei ole mitään väliä, että onko niitä
2: sitten... Kerrotteko tekin niitä?
0: Kaikki kertoo.
1: Ei me herreistä tänne nyt pyydettäisiin vierasta vaan kertomaan näitä. Itse me tässä isoimman nolauksen teemme itsestämme, mutta ollaanko valmiita?
0: Kyllä,
1: hyvä, koska aika alkaa NYT nyt.

0: No niin, aika oli siinä. Tilanne on seuraavanlainen täällä, siis Viki ja Köpi myöskin, Oskari totta kai, ja meidän komikkovieraana Fabe, joka tuossa kanssa tekee meidän kanssa vitsiä ja vitsilingossa. Aiheena tällä kertaa oli valkosipuli, pohjoistapa, Cooper-testi, teippi ja toffe, ja kyllä aika heikosti kyllä itsellä irtos tällä kertaa.
1: No mutta se on mitä se on. Viime viikolla oli heti ensimmäisellä viikolla hankaluuksia.
0: Tuntuuko helpolta, Fabe?
2: Valitsi huonot sanat.
0: Joo, no mulla on vähän sama fiilis. Ja näissä on hyvin harvassa tuntuu olevan myöskään mitään järkeä, mikä siis on
1: saavutus
0: jo itsessään. Mutta rumut on valmiina, miehet on valmiina.
1: Kyllä on.
0: Mennään järjestykseen täältä aina Oskarin viimeisenä.

0: Ja lähdetään katsomaan, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. No, otetaan tästä nyt ensimmäinen pois alta, että mitä yhteistä ja mitä eriä on valkosipulilla ja peniksellä?
1: No.
0: Molemmat voi laittaa varpaiden väliin yöksi, mutta vain toinen parantaa flunssaa. Se on totta.
1: Joo, kyllä.
0: Riippuu toki varpaan välistä.
1: Jotkut laittaa myös korvaa.
0: Niin.
2: Mä katson, mitä täällä haisee, mutta se on.
1: Köpillä on penis varpaiden välissä. No. Vaikka ei ole edes flunssaa.
0: Mutta flunssakausi.
1: Kausi, totta kai.
0: Täytyy pitää ennakkoa.
1: No niin.
0: Mitä yhteistä on Cooperin testillä ja meikäläisen ekalla seksikerralla?
1: No.
0: No hei, molemmat tapahtuu yläasteella ilman harjoitteluja niin, että liikkaope kannustaa vieressä.
2: Tämä oli hyvä. Oli. Oli hyvä. Mä saan tähän vastaan. Oli hyvä.
1: Oli tosi hyvä.
0: Joskus osuu, joskus osuu. Ja tää viimeinen, mä olisin voinut jättää jo tähän, vaan nähdään kahteenkin tai kolmeenkin vitsiin, mutta otetaan tää nyt viimeinen. Mä en keksinyt tästä mitään, mutta siis mitä eroaa toffeella ja mummolla?
1: No.
0: Mummo ei jää kiinni takahampaisiin. Se on se, että siitä rakennetaan nyt sitten eteenpäin.
1: Näin, tossa oli tosi hyviä. Niin oli.
0: No mitä Ville?
1: Vertaa näihin omiin.
2: Oliko mielikuvitusta?
0: On.
1: Miten sipulien kokouksessa pyydetään hiljaisuutta?
0: No.
1: Valkosipulinat pois ja aloitetaan.
0: Jäi, pulinat pois, vanhan kunno.
1: Ootapa, mitenhän tää nyt? Oota. Mitä?
0: Aika hyvin kirjoitettu, että sä tiedät, miten se kysytään.
1: No kun mä en kerennyt tätä kokonaan kirjoittaa. Mitä yhteistä on teipillä ja toffeella?
0: Mitä yhteistä on teipillä ja toffeella?
1: Niin.
0: No.
1: Molemmilla pystyy nappaamaan kihomaton ja perseen.
0: Mistä?
1: Mutta toffeita käyttää vaan makean persot ihmiset.
0: Mitä helvettiä?
1: Jos kihiksiä, niin sitten sanotaan, että teippi pyllyy.
0: No se me tiedetään. Mut
1: mutta toffeetakin voi käyttää, jos on makea persa.
0: Okei. Okay. Ei voi Werther's originaalia.
1: No ei semmoista tiedä.
0: Se on kova.
1: Miten tolle lehmät?
0: Kato paperi.
1: Paperi oli, että häh?
0: Mihin mä sitten,
2: ei, kun,
1: ennen, ei mennä eteenpäin vaan. Ei jää tähän. Miten lehmät testaa omaa kuntoa?
0: No.
1: Amuperin testillä.
0: What?
1: Ja eihän miksei se Pohjois-Navalla käyneet ihmiset ei tykkää käydä siellä?
0: No.
1: Koska siellä haisee Pohjois-Napanöyhtä.
2: Siis ennen tätä päivää ainoa
1: mieltä. Mennään vaan eteenpäin.
2: Viki ei ole tehnyt stand-up-kopion tehnyt, mutta
1: nyt sä ymmärrät. Noniin.
0: Ja ne on ne pienet erot.
2: Mutta oli vaikeeta sanoa, mutta sen mä voin niin tukeutua, että mä ostan hattua, ei ole mikään helppoa.
1: Mä yritän vaan.
2: Kun mäkään saan näistä kunnolla irti, mutta mä sain valkosipuista aika monta.
1: No niin, anna tulla.
2: Voiko sanoa monta yhdestä vai?
1: Totta kai.
2: Niin ei tää joku hemmetin toffe, niin en mä syö, mä oon Vantala, ei se mene toffe sieltä. Sitten valakosipuli, niin valitsi mulle sopivan sanan se valkosipuli. Ja mä aina yllätyn, kun mä olin itsekin pizzeriassa töissä aikoina isän kanssa ja ärsytti tosi paljon, niin kuin sun näköinen kaveri tulisi tilaa joku pizza, fantasia pizza. Sitten mä sanon, että haluatko valakosipuli? Se sanoo, kyllä, laita yksi kynsi. Sitten kun mä laitan yhden kynsi sinne, hän suuttuu. Mä sanon, miksi sä suutut, syö kynsi, sä oot varpasta ja sitten niin muutenkin oikeesti niin ärsyttää, niin kun sä menet pizzeriaan, ne on aina silleen, että tiiätsä, tuleeko valkosipuli? Sä sanot, joo, ei ole. Niin mä sanon, faijan, lopeta toi pello, anna se valkosipuli tänne, mulla kotona. Sitten nykyään mä alkan, kun mä menen pizzeriaan, niin mäkin teen sille, jos ne on silleen, ei ole, että haluatko katkarapu, ei ole. Mä sanon, että okei, haluatko käteistä, ei ole. Mulla on vaan korttimaksu.
0: Kaikki kerralla, herra jästäs, mikä mies.
2: Joo, mutta noin muut mä en niinku Pohjois-Napassa, hän on äidin vatsassa vai mikä, että se sikion ja napa, mikä se Pohjois-Napanuora.
0: Pohjois-Napanuora, kyllä.
2: Mä en ole käynyt siellä alhaalla, että mä en tunne. Sitten Cooper-testi, mä oon kerran vaan juossut, se meni tasan 12 minuuttia.
0: Hei.
2: ei mulla mitään siitä. Ja niinku Jeesuksen, kun mä haluan puhua, että kaikki tietää Jeesuksen sukunimi Teippi, Jeesus, Teippi.
0: Oliko siinä kaikki?
1: Hyvä.
0: Oli hyvä. Tää oli erittäin.
2: Saako paketti sultaanin nyt palkinnoksi?
1: Joo, saat. Sulla on jäljellä ylimääräisiä. Joo, mulla on vielä jäljellä.
0: Joo, Oskarilla on 29 jäljellä edelleen 30. Mutta anna mennä, Oskari.
3: No, tää nyt on vähän tämmönen, pitää ehkä olla vähän musiikkitietämystä. Mikäs oli semmonen Iron Maidenin bändin tämmönen testi, että testattiin, että sä oot niinku kova Iron Maiden fani?
0: No.
3: Trooperin testi.
0: Aivan. The Trooper. Tiedetään.
2: Älykästä humoria.
0: Kyllä. Toisin kuin.
1: Ammuperin testi.
3: Niin. Okei. Okay. Ja sit mulla on enää kaksi. No mitä hukkuva valkosipuli sanoo?
0: No.
3: Valkosipuli.
1: Nää ekat kerrot on hankalia.
3: Joo. No sitten viimeinen. Mitä on Pohjoisnavan alla?
0: No.
3: Pohjoismuna.
0: Ei voi herra, jestas. Se on totta silti. Se on siinä alla. Oliko se siihen, kun sä lopetit? No niin, ei mitään. Näillä fiiliksillä.
2: Saat vähän kuin Ismo Leikola, mutta ei sinne päin. Kameramieksi aika hyvä.
0: Sä oot vähän niin kuin Ismo Leikola, mutta köyhä. Se on se, mikä on se pieni hero. Pieni hero.
2: Tai se muna sen alla. Se on vähän kuin pohjoisnapassa.
0: Mikä on Ismon nava alla? Oskari, herrasta.
1: Hei, missä Fabe, sä oot seuraavan kerran keikalla?
2: Keikalla mä oon huomenna itse asiassa laivalle menossa. Että
1: laivalle menossa? Joo,
2: Week in Crazies, mutta nyt on ajattelun paljon tätä keikkoja ollut kaikenlaista. Ja itse asiassa eilenkin tuli yksi keikkapyyntö, niin YIT ja HSY niin tekee semmoista tunnelia siinä Espan alla.
0: Joo.
2: Tämä on tosi tarina. Käykö katsoa Suomessa? Joo. Niin mulle tuli keikka ja sitten niinku... No sille halutaan niinku Suomen hauskaan miehen esiintymään, mutta Ismo Leikola ei päässyt, niin tulitko sinä? Ja mä sanoin, joo, voin tulla, että joo, tuu sinne. Sitten vaan lähetti mulle kypärän, ajo-ohjat siihen tunnelin ja sitten isolla räjäytystyö. Mä mietin, mä olin alun perin Iranista, että minkälaisen keikan ne tilasivat, onko stand-up keikka vai... Siis oikeesti mä menin siihen Espanjan tunnelin alle, tiedätkö? Sinne oli silleen räjäytysvaaran takia, sä et voi tulla bensa-autolla, pitää olla joku diesel- tai sähköauto, millä sinä tuut. Tosi tarkat, että se oli pohjaterveiset.
0: Joo.
2: Tiedättekö mikä pohjaterveiset? Niin kuin
0: harjakaiset vastakohta.
2: Ei, harjakaiset on eri.
1: Mutta vastakohta.
2: Niin kuin harjan nostajaisi.
0: Harjan nostajaisi, joo.
2: Niin, ja sitten niin rakennusalalla, jos se on semmoinen perinne, että jos sä niin kuin saavutat sen ylimpään huipun, niin sä teet sen niin kuin juhlan. Jep. Ja sitten tunnelissa on pohjaterveiset, kun alin saavutat
1: okay,
2: alin.
1: Okei, mä en tiennytkään tällaista. Okay.
2: Ja mäkin vaan katsoin netistä, kun tuli tämmöinen tilauskeikka, niin sitten mä menin sinne. Sitten tämä perinnehän tullut siitä, kun ne tervattiin, että se maaperä kosteuta suojasi. Ja sitten ennen uskottiin, kun porattiin se kallio, siellä oli jotain olentoja, josta tulee hiisiä.
0: Joo.
2: Niin sen takia tervattiin, että se suojasi hiiseiltä. Näin. No sitten mä menin sinne, sitten lähetti mulle niinku ajo-ohjeet, että tää, kun ne räjäyttää näin, ei saa tulla bensa-autolla, millä sä tuut. Sitten mä ajattelin, mä huijan tätä, mä sanon vähän jutskaan, niin mä sanon, että mä tuun mun lentävällä matolla. Ja se kulkee ihan tuulivoimalla, ei hätää.
1: Joo.
2: Sitten se työnjohtaja vastasi, että Fabe, tunnelissa jo tuulta. Kävele. Sitten mä otin joku boltin, koska mä en voi mennä huoltotunneisiin. Niin se on niin kuin Kaisa nimestä menee tunneisiin ruumalaitteen alla, niin kaksi kissa. Niin. Sitten mä otin boltin, mä sanoin oikein, tää jätkä tietää, että mennään kämpi alle siihen tunnelin huoltotunneisiin. Sitten se boltikuski katsoo mua, se on mikä? Mä sanon, että mennään tuonne huoltotunne. Se on missä se on? Mä oon ollut 4 vuotta taksi, kun mä en tiedä, missä on huoltotunne. Mä sanon, veli, miten sä oot kaksikuski? Sitten minä rupesin kertomaan sille. Sitten se ei osannut oikein kunnon ajaa. Sitten mä menin itse ajaa sinne sen Teslalla sinne tunneliin ja jätin. Mutta se boltti on kyllä hyvä.
0: On mutta mut toisaalta pakko sanoa, että boltkuskit ei kaikki tällä hetkellä tiedä ihan Helsingin keskustastakaan mitään osoitetta. Niin se että johonkin huoltotunneliin pitää niinku ajaa, niin se on jo paljon. Mutta hei, aika vetelee viimeisen itse asiassa tarkalleen minuutin päästä. Tämä lähetys loppuu tähän. Kiitos Fabe,
1: kiitos,
0: kun tulit vieraaksi. Kiitos Viki ja Köpi Show'n katselijoita. kuuntelijat, ensi viikolla jatkamme.
1: Ensi viikolla maanantaina kello 8 jatketaan.
0: Ja huomenna tipahtaa sitten kaikille audiorunkkareille niin ihan podcast-versio. Jos se jaksa kuvan kanssa katsoa, niin huomenna se on. Ja vierasklipit ja ynnä muut löytyy Tubesta ja Areenasta ja mitä vielä.
1: Hauska viikko oli.
0: Mitä mennät viikonloppuna?
1: En varmaan mitään ihmeempää.
0: Mitä sä mennät?
3: Salilla. Cool.
0: Mitä tekee Fabe?
2: Mä oon töissä ihan niinku.
0: Siinä se. Olipa mieletön energiaa tähän.
1: Ei oo mitään ihmeellistä.
0: Kiitos. Mä toivoin.
2: Mä käytän paremmin kotona.
0: Niin, se on totta. Mutta me palaamme ensi viikolla.
1: Näin tehdään.
0: Ja maanantaista torstaihin 8-10 tai ihan silloin ikinä kun sinua huvittaa. Löytyy FM:stä, löytyy suoratoistosta.
1: Hei, se on, hei.
0: Hei. Moi.
1: Moi.
2: Moi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolan sotilaskoneet ovat nousseet ilmaan aamulla Venäjän Ukrainaan kohdistamien ohjusiskujen vuoksi. Puolan kansallisen lennonjohdon mukaan Lublinin ja Rzeszowin lentokentät suljettiin ilmavalvontaoperaation ajaksi. Ukraina on puolestaan ulottanut droni-iskuja myös Kaspian merelle. Dagestanin alueviranomaiset kertoivat Telegram-viestipalvelussa Ukrainan droonien iskeneen Mahatskalan satamaan Kaspian meren rannalla. Venäjän ensi viikon duuman vaalien jälkeistä aikaa odotetaan pelonsekaisin tunteen eliitin keskuudessa arvioi maanpaossa elävä tietokirjailija Mihail Žigar. Venäjän eliittiä tuntevan Žigarin mukaan pitkittynyt hyökkäyssota on saanut maan valtaeliitin tuntemaan, että maa on ajautunut syvälle umpikujaan.
1: Все его члены близкого круга понимают, что деньги заканчиваются. Все ощущают личную угрозу своей безопасности.
0: Kaikki Putinin lähipiiristä ymmärtävät, että rahat ovat loppumassa ja henkilökohtainen turvallisuus on uhattuna, Žigar arvioi eliitin tunnelmia. Venäjän eliitin hermostuneisuus kärjistää taistelua myös turvallisuuspalvelu FSB:n ja presidentin hallinnon välillä. Žigarin mukaan valtaeliitissä on jo kuukausien ajan liikkunut arvioita pääministeri Mihail Mishustinin mahdollisista potkuista. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriitaan. Sovittelija kertoi asiasta viime yönä viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet ammattiliitto OAJ, neuvottelujärjestö YTN ja yksityisiä työnantajia edustava Sivista antavat vastauksensa ehdotukseen huomenna iltapäivällä. Tämän päivän lakot toteutuvat kuitenkin suunnitellusti ehdotuksesta huolimatta. Kiistan ytimessä on saatavuuslisä, jota maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille. Lisä on jopa 1 000 euroa kuussa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Klassikolla sisään. 2000-luvun alkuun. Eminem, Sing for the Moment.

täällä sitä taas ollaan suorana Helsingin Pasilassa. WhatsAppiakin numerossa 0444216888, kun pyöräytetään 3-tuntinen uutuusmusiikkikattaus käyntiin. Tossa oli Anin Saat anteeksi vaikka et pyydä. Upea tuhlaajapojan jatkobiisi. Mutta kovassa iskussa on ollut myös Blackpinkistä tuttu Lisa Sawadika. Kuunnellaan heti tähän lähetyksen kärkeen. Tässä on vaaraa vauhtia ja erittäinkin ilostuttavaa tunnelmaa. K-pop on musiikin mosaiikki, joka ottaa aina genrestä jos toisesta vaikutteita ja tekee niistä jotenkin kirkkaampaa, raikkaampaa ja hymyilyttävämpää. Omasta mielestäni Lisa onnistuu tässä jälleen kerran. Sawadika Lisalta.

0: kuumaa, tuu vielä himaan, kuuntelet uuden musiikin XM, on Soni Kylä Liuhala. Tuota pikaa ollaan täysin holtittomia, Nenergyn holtiton kappaleen tahtiin, se on mukansa tempaavaa rumpubasso. Nene kävi vieraana ja kertoi, että kappaleen kertosäe syntyi vähän niin kuin vahingossa. Siinä piti olla Nenen omaa laulua, mutta se ei vaan jotenkin lähtenyt, niin sitten tehtiin tollainen hauska robottiääni siihen. Bongaat sen varmasti. Nene lisäksi raskaampaa vaihtoehtorokkia soittava Sara-yhtye tuoreella sinkullaan Harhailija pärähtää tuota pikaa näistä ämyreistä läpi. Sarahan huomioitiin vastikään tänä vuonna Emma Gaalassa ehdokkuudella. Mutta nyt Kullervon pariin Pohjalaasta räppiä meinaan. Aikaisempi sinkku Kirves kertoi ylisukupolvisesta väkivallasta ja miehuuden taakasta. Nyt mennään sitten hyvin tällaiseen trappiseen klubiestetiikkaan ja tässä tärkeämpää, kun tarina on fiilis. Ja sitähän löytyy. Biisin nimikin on vaan yksinkertaisesti Wow!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

Tämän vuoden Moves Like Summerin haastebiisin Energy ja Holtiton. Toden totta, kerrottiin tarinaan Energyn suulla, kun hän kävi vieraana, että tosta piti tulla ihan erilainen tosta kertosäkeestä, mutta rakastuivat tohon vocoder-soundiin, tohon robottimaiseen soundiin siinä, jonka piti olla ihan vaan taustalla oleva semmoinen pieni elementti, mutta Nene sanoi sitten

Riutalle, tuottaja-DJlle tämän biisin taustalla, että ei muuta kuin volat kaakkoja tehdään tuosta robotista se juttu. Ja mun mielestä valinta on hyvä. Se on erittäin hauska. Sopivalla tavalla retro, mutta silti tässä päivässä kiinni. Onko sulle käynyt hyvä ihminen koskaan niin, että on harhailu aivan jonnekin liian kauas niin elämässä, parisuhteessa tai ihan vaan kävelylenkillä, ettei oikein enää löydä takaisin ja tuntuu semmoinen fiilis, että on jotenkin eksynyt? Kaikista tästä kertoo vaihtoehto raskas rock / metalliyhtye Sara. Heidän tulevan albuminsa ensimmäinen sinkku ollaan nyt saatu. Sen nimi on Harhailija.

Emma Gaalassakin vuoden metalliehdokkuuden saanut Sara yhtyä ja harhailija. Tämä on siis ensimmäinen senkku tammikuussa ilmestyvältä tulevalta albumilta. Ja nyt kun ollaan täällä vähän synkemmän raskaamman musiikin sfääreissä, niin huomasitteko, että eilen keskiviikkona julkaistiin aika mielenkiintoinen kotimainen uutuus, jossa on mukana sekä Hokka, Lost Society että The 69 Eyes. Vampire on biisin nimi, ja voiko se mitään muuta ollakaan, kun saadaan tollanen poppoa läjään. Sekä Joel Hokka, Samuel Bana että Jussi 69 kävivät kaikki Anne Lainon vieraana keskustelemassa nyt tästä Vampire-biisistä ja miten se syntyi ja miten ylipäätään tämä kolmikko lyöttäytyi yhteen. Saadaan siitä haastatteluklipit alta aika yksikön. Mutta tähän kohti otetaan vähän faijaräppiä. Jos saat kansan auton kuljettaja ja oot sitä mieltä, että tämä riittää, niin tämä on sulle. Nahkatukka ja blandi sekä varomato passat.

0: Nahkatukka ja blandi sekä varomaton passat. Soni Kyläliuhalla tässä. Nyt pienen tehohetken paikka. Ollaan tehokuunneltu tällä viikolla ruotsalaisartisti Jaldaa. Hänen Blond-niminen EP:nsä, jos mikä on säväyttänyt. Tämä on tämmöistä hyperpop-estetiikkaa. Kaikki sinkkujen kannetyömmässä EP:n kansi. Anime-estetiikkaa ja niin on tämä seuraava biisikin. Anime Mei. Tässä on jotain sellaista länsinaapurin niin kuin ihanaa kevyyttä, levottomuutta. Semmoista, että hymyillään vaikka sisällä kiehu. Siitä minä ruotsalaisia arvostan.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: Yalda Anime May, eikäläisen tehona siis tällä viikolla Yaldan Blonde EP, ja toi Anime May löytyy siltä. Kun kuuntelee vähän tuollaista ruotsalaista hyperpoppia, niin huomaa, ainakin itselle tulee sellainen fiilis, että kotimainen hyperpop on hirveän väkivaltaista ja synkkää. Tästä esimerkki heti seuraavan biisin muodossa, nimittäin Bad Computer on kotimainen duo, toki puoliksi australialainen, mutta pysytään tässä Aki Kaurismäkeläisyydessä ihan vaan, jotta minun teoriallani on jalat. Ja huomataan, että hirvittävästi on jotenkin nahkatakkisempaa ja kurttuotsaisempaa meininki tällä puolella rapakkoa. Tai tuota Lahtea. Saako sitä rapakoksi sanoa? No. Joka tapauksessa tämän kappaleen jälkeen sitten kannattaa kaikkien Hokka, Lost Society ja 69 Eyes-fanien pysyä kanavilla, koska Vampire uutuusbiisi sekä haastis pätkää tiedossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Bad Computer, tää oli Confessions. Nyt kaikki emot, gootit, sun muut vampyyrit huomio. Hokka, Samuel Bana ja Jussi 69 julkais keskiviikkona yhteissinkun nimeltä Vampire. No tän ympäriltä kolmikko kävi heti tuoreeltaan Anne Lainon haastattelussa ja ne kerto, miten tää yhteisbiisi on saanut alkunsa.
1: Meidän yhteinen levyyhtiö Nuclear Blast ja heidän, tai meidän yhteinen aater Jens Bruter oli sitä mieltä, että tää kappale, jonka piti tulla mun ekalle levylle tai meidän ekalle levylle, niin se pitää säästää Halloween singleksi. Ja sitten totta kai heidän idea oli, että yhdistetään niinku Lost Society ja me. Ja sitten me mietittiin Samin kanssa, että jotain tästä puuttuu, että jos biisin nimi on Vampire, niin kyllähän nyt Certified Helsinki Vampire, eli Jussi pitää saada vielä mukaan. Siinä se oli lyhykäisyydessään koko idea.
2: Siinä se meni. Onko se Jussi niin, että jos biisin nimi on vaan joku vampyyriteemainen, niin sut saa automaattisesti mukaan?
3: Taitaa olla lehdissä tiedotteessa, että mä olin myyty jo siitä nimessä tai niin, mutta kyllä mä olin sen biisin oikeasti kuulu. Että onhan se biisi ihan sairaan hyvä.
4: Mm. Mä oon taas kuullut se, että Suomen niinku laissa ihan lukee, että jos biisissä sanotaan Vampire, sun pitää olla siinä messissä.
2: Joo, mä oon taas ymmärtänyt näin. Sitä ei voi olla.
4: Mutta mä muistan tän siis silloin, että tästä on jo joku aika, kun me oltiin studios kimpas Joelikaan ja se soitatutti mulle ekan demon tästä biisistä. Mä muistan silloin, jos olit silleen, että olisi magea, että voidaan niinku repästä ja duunataan tää niinku, tää on sellainen niinku kimppabiisinä. Niin mä muistan, että se ajatus oli jo niinku aika alusta asti, että tästä tulee jonkunnäköinen tällainen niinku jengibiisi, mutta sitten se lähti siitä rakentumaan. Ja jotenkin tuntui alusta asti, että on makeet, että silleen tavallaan kun kuitenkin musiikin tekemisessä nykyään on niin paljon sääntöjä ja sen julkaisemisessa on niin paljon sääntöjä, että on kiva, että välillä voidaan vaan, tietysti pitää hauskaa tehdä niinku biisi yhdessä ja vaan fiilistellä. Ja niinku
1: video.
4: Ja videoja yhdistää just nimenomaan tätä rakkautta tällaiseen musiikkiin. Mutta mun mielestä aika niinku suhteellisen niinku smoothit sessiot siihen nähden, että tässä oli näin monta ihmistä mukana. Ja näin monta taiteilijaa mukana.
3: Ennen kuin sä teit sun osuudet, niin mä kyllä sanoin Hokalle sekä tuottajalle, että kun Sami on tässä, joka on niinku mun mielestä tämän hetken relevantein, eniten freimillä oleva sreddaaja, niin kuin, en puhu edes Suomesta, vaan niin kuin ylipäätään kaikkialla. Et sitä ei todellakaan tulla jemmaamaan sinne jotenkin, että se on vähän kuuluvaa, että niin kuin, et kaikki täysiä ja pistät kaikki sun niin kuin trademarkit sinne ja ne on siellä.
4: Hyvä kuulla.
1: Joo, mä halusin ehdottomasti, että tää on niinku siis Hokka Lost Society, siksi tänään, tai siis siksi tänään Jussi 69 biisi. Että mä halusin ehdottomasti, että tää on meidän kolmen. Että ei silleen, että mä otan tästä nyt jonkun semmosen niinku itselleni jonkun valtikan, vaan tää on meidän kolmen kimppabiisi. Ja toki siis Paulinkaan tehtiin toi niinku biisin eka idea silleen kahdestaan, mutta niinku kyllä niinku ison osan sen biisin magiasta tulee just näistä kahdesta äijästä ja niiden rumpu- ja kitarityöskentelystä. Ja totta kai voksuista.
0: Siinä Joel Hokka, Samuel Bana ja Jussi 69 Anne Lainon haastattelemana. Tässä yhteisbiisi, Vampire.

0: Joel Hokka, Samuel Bana ja Jussi Kuus, Ysi Vampire. Joel Hokkahan lähti Blind Channelista 1,5 vuotta sitten, mutta on sitten kerännyt itselleen ympärilleen lisää ihmisiä taas, ettei nyt ihan yksinäisenä sutena elämässä tarvo. Näkeekö Joel itsensä enemmän solo- vai bändimuusikkona ja mikä fiilis jäi hänen vanhan bändinsä haastattelusta, jonka Anne Lainto vähän aika sitten teki?
1: Mä jotenkin haluaisin vielä brändätä jatkossa vielä enemmän siihen bändisuuntaan. Että tossa on nyt huikea Antti Honkana, joka tulee skittaan tuleville kiertueille. Ja nythän kun tätä haastattelua on ulkona, niin julkaistiin just eka Euroopan kiertue kimpas niin kuin Lost Sightin kanssa. Niin mä haluan kyllä se, että se on silleen... Mä muistan, kasarilla osilla oli selkeästi se bändi, just Randy Rhoads ja kaikki. Et mä en halua olla silleen, mä en oikeasti ole hirveän soul-artisti-tyyppi. Että mulla pitää olla just kavereita. Mä ensin... Tääkin haastattelu on 100 kertaa kivempaa, kun mulla on kavereita.
2: Niin.
1: Että ei sille ei luonnolle voi mitään. Ja totta kai Jimi, niin siis ihan kultakimpale. Että niin kauan, kun se vaan haluaa rumpuja soittaa, niin en mä kyllä päästä sitä pois tästä bändistä.
2: Niin, kyllä. Ja mulla kävi just viime viikolla sun vanhoja bändikavereita, Niko ja Joonas, vieraana. Ja he kans puhui just siitä, että minkälainen päätös se on ollut ja minkälainen vuosi tämä on ollut. Ootko sä kuunnellut tota haastista?
1: Joo, mä laitoin viestiä molemmille, että ihan huikea haasti. Se kiitin kauniista sanoista ja ne kehun levyä ja kehu meininkiä. Oli tosi hyvä meininki keskenään. Että mun mielestä asiat on mennyt aika luontevasti ja hienosti eteenpäin, että kaikilla on paljon parempi olla nyt ja kaikki saa tehdä sellaista musaa kuin haluaa.
0: Se on hyvä niin, ja tässä sellaista musaa kun ihmiset haluavat. Blind Channel, Stars We See.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

BTS Body to Body soi Yle XL. Tää on uuden musiikin X. Uutuusbiisi heti tähän perään. Se on Kaste, Helmi ja Hiljaisuus. Mutta tiedoksi saate takoon, että tuossa seuraavalla tunnilla kello 11 uutisten jälkeen otetaan katse tulevaisuuteen ja otetaan 3 ennakkokuuntelua perjantai-biiseistä.

0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli Kaste Helmi, Uutukaisellaan hiljaisuus. Nyt Kosti pistää tamperelaisittain Mamma Miaksi. Tämän jälkeen uutiset.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Tämän vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Elokuu oli myös mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä vuoden 2023 heinäkuun kanssa. Maapallon keskilämpötila oli 1,65 astetta korkeampi verrattuna arvioituun esiteollisuuden ajan keskiarvoon. Ilmatieteen laitos kertoo, että maapallon keskilämpötila ylitti kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan jälleen ja ensimmäistä kertaa marraskuun 2025 jälkeen. Teollisuuden uusien tilausten arvo nousi reippaasti heinäkuussa ja oli liki 68% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuus, jonka tilaukset nousivat jyrkästi. Metalliteollisuuden tilausten arvo oli heinäkuussa peräti 93,8% vuoden takaista suurempi. Taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Tilastokeskuksen yliaktuaari Jussi Haavisto sanoo, että teollisuuden uusien tilausten kasvu on jatkunut jo 5 kuukautta peräkkäin. Perusopetuksen oppilasmäärä on lähtenyt laskuun, mutta kustannukset eivät ole pienentyneet, kertoo Kuntaliitto. Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström sanoo, että perusopetuksen järjestäminen vaatii opettajia, kouluja ja muita resursseja, vaikka oppilaita olisi aiempaa vähemmän. Oppilasmäärän pienentyessä kustannukset voivat ainakin alkuvaiheessa jopa kasvaa oppilasta kohden, jos kouluverkko pysyy ennallaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni. Tervetuloa tulevaisuuden tunnille. Nimittäin tässä 11 jälkeen Uuden musiikin X:ssä siirretään katse jo perjantain puolelle ja otetaan jopa ihan kolmin kappalein uutuuksia soittoon, jotka virallisesti julkaistaan vasta tuossa perjantain puolella. Kerron sulle kohta, mitä meillä on tarjolla, mutta pidän pienessä jännityksessä vielä ainakin tuohon päivän biisiin asti. Seuraavaksi olisi uutta suomi-räppäriä. Jave ei nyt ole eilen aloittanut, mutta ei ihan hirveän pitkäänkään. Vasta niin kuin käsittääkseni reilun vuoden julkaissut musiikki, mutta hyvin saanut silti uitua itsensä ainakin meikäläisen radarille. Häneltä tuli tollainen Huomenna-niminen biisi Loren kanssa, joka sitten jotenkin, en mä tiedä, resonoi sillä tavalla, että on sen jälkeen pistänyt tuossa jo 4 vuotta sitten kaverin tutkalle. Ja nyt kun ollaan saatu tätä soolomateriaalia enemmänkin, niin jotenkin alkaa tuntua silleen, että hei, kyllä tää tästä. Tää Takas-biisi on aika klassista kaipausta suomi-räpin kentällä. Jos tykkäät sanotuksellisesti vaikka niinku gasellien henkisestä, sellaista jotenkin kadunmakuisesta, mutta kuitenkin hauskasti runollisesta tekstistä, niin ehkä Jave voisi olla sulle.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Se on Jave ja takas. Rakkaat ihmiset, tänään on tärkeä päivä. Tänäänhän on itsemurheen ehkäisypäivä, eli 10. syyskuuta. Sen takia tänään kuuntele erityisen herkällä korvalla ystäviesi, perheenjäseniäsi ja kaikkia muitakin lähellä olevia ihmisiä. Ja jos sulla on tällä hetkellä vaikeeta, niin älä jää yksin. Muista, että esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin, se päivystää suomeksi numerossa 0925250111. Tähän teemaan ja mielenterveyteen liittyvää musiikkia tuota pikaa heti meidän päivän biisin jälkeen, nimittäin Leeni ja moni asia voi muuttua vuodessa. Erittäin koskettava ja upea biisi. Mutta laitetaan vähän pörinää ennen sitä. Turnstilein Birds, mutta Slaughterin versiona. Tämä jos mikä on helmi täältä Never Enough Versions-albumilta, joka on siis tällainen niin kuin cover-kokoelma, jossa Turnstilein musiikkiin tarttuu mitä moninaisemmat tekijät. Yksi niistä kovassa nosteessa oleva yhdysvaltalainen Slaughter.

0: Turnstile, Birds ja Slaughter-versio, eli Sladerin näkemys siitä, miltä Turnstile pitäisi kuulostaa.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kansanteho on sellainen biisi, jonka te olette valinneet tehosoittoon. Tämä temppu tehtiin maanantaina. Mä nostin 3 kovaa kotimaista kandidaattia, ainakin omasta mielestäni. Yksi niistä oli Leeni, ja Leeni korjasi koko potin ihan jäätävällä äänienemmistöllä. Enkä ihmettele lainkaan, onhan tää pysäyttävän hieno biisi. Moni asia voi muuttua vuodessa on balladinomainen kappale, joka on tehty valamaan toivoa ystävälle, joka on sen menettänyt. Ja onko tärkeämpää päivää kuin tänään soittaa tää, koska tänään on tosiaan itsemurhien ehkäisypäivä 10. syyskuuta. Itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhaan liittyvää leimautumista. Ennen kaikkea päivän tarkoituksena on tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä, itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja itsemurhasta voidaan puhua turvallisesti. Näin kertoo Mieli ry. Ja Mieli ry:n tämän vuotinen kamppis menee nimellä Mitä kuuluu? Eli muista kysyä ystävältäsi, mitä kuuluu, lähimmäiseltäsi, mitä kuuluu. Ja muista myös kuunnella. Kansanteho, Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Tästä jos mistä valoa sinne kuuluisaan tunnelin päähän.

Tänne tulee tosi henkilökohtaisia viestiä WhatsAppiin, koska en kerennyt kysyä näiltä kirjoittajilta, että saako näitä jakaa. Niin ehkä jätän jakamatta, mutta ihmiset muistelevat pois menneitä ystäviään ja sukulaisiaan. Vetää aika todella herkäksi tämä meidän kansantehobiisi tällä viikolla, mutta kansa halusi tätä tehosoittoon ja sai mitä halusi ja hyvä niin. Kuten totesin ennen tämän kappaleen soittamista tänään, kun on itsemurhien ehkäisypäivä, niin tämä kolahtaa jotenkin erityisen kovaa. Haluan vielä kerran sanoa, että Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää 247 suomen kielellä numerossa 09-2525-0111. Ja näinkö oikein, että itse asiassa tällä hetkellä tänne pamahti viesti Leeniltä itseltään? Katsotaas. Hei, Leeni tässä. Voi että miten ihanaa kuulla tää tärkeä oma biisi radiosta, etenkin tänään teemapäivänä. Kiitos Sony biisin soittamisesta, kauniista sanoista ja myös Mieli ry:n toiminnan ja kriisipuhelimen nostamisesta. Eipä mitään, Leeni. Ehkä tää on se oikea Leeni. Kyllä se kuvan perusteella näyttäisi olevan makeeta, että artisti itse kuuntelee tätä lähetystä. Hei, tuota pikaa suunnataan katse tulevaisuuteen. Ei nyt hirveän kauas, ihan vaan huomiseen. Huomenna tulee paljon kovaa kotimaista uutta musiikkia ulos ja mä oon napannut 3 ennakkosoittoon. Siellä on esimerkiksi Päkän, eli Gasellien yhden kolmikosta, tai siis niistä räppäävistä kolmikosta, niin kuin soololevyltä nyt sitten tulevaa sinkkua. Sitten siellä on Vimma rockibändiltä, vähän semmoinen jopa Beastie Boys-henkinen veto. Tosi jännä, ajattelin, että progeillaan se. Ja sitten tosi kovaa, vähän undergroundimpaa suomiräppiä Toge Rososelta. Sen nimi on Pelkille Bosseille. Että jos tällaisia ihmisiä on bosseja nimittäin kuulolla, niin ootte oikeassa paikassa. Mutta nyt jotain Shakiraa. Karistellaan suru pois. Whenever, wherever.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: sattuu. Jambo, tien et sua sattuu. Jambo on fiksu kundi. Musiikissa Jambo kanavoi tätä nopeeta päätään siihen, että hän tekee tällaisia keljuilevia flexausbiisejä. Et hei, mä tiedän, että sua sattuu, että mulla menee niin hyvin. Ja sit siellä on usein oivaltavaa lyriikkaa seassa. Mut niin, sitä voi käyttää älykästä päätänsä monenlaiseen tuotantoon. Ja Jambo on ainakin mun korvissa jotenkin trademarkannut, tehnyt tavaramerkkiinsä justiinsa tuosta vähän viiltävästä ja vinoilevasta tyylistään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos tykkäät ennakkosoittomusiikista, sellaista musiikista, joka ei soi vielä missään, koska sitä ei ole vielä edes ulkona, oot oikeassa paikassa. Heti Ariana Granden jälkeen alkaa ennakkosoittokimara!

Ariana Grande, Oh Well. Hei, nyt alkaa ennakkosoitto Kimara. 3 kappaletta putkeen, kaikki kotimaisia, mikään niistä ei vielä ulkona. Perjantaina julkaistavaa musiikkia siis, ja aloitetaan Päkällä. Kyllästyny on sinkku toiselta soloalbumilta, jonka nimi on Pullomeri. Se julkaistaan vasta tuossa kuun lopussa, mutta tosiaan huomenna saadaan siltä nyt ensimmäinen sinkku. Aika tommonen kiihkeetempoinen hausebiitti tässä näin, ja ilmeisesti se kritisoi nykyajan performatiivista elämäntapaa. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin Päkä on lähtenyt käsittelemään omaa alkoholin käyttöä nyt tällä albumilla. Siitä myös toi nimi, Pullomeri. Onko se lääke? Onko se lääke? Onko se myrkky? Mitä se vie, mitä se antaa? Näitä teemoja ilmeisesti tullaan sitten käsittelemään Pullomeri-albumilla. En ole sitä vielä kuullut, kun ei se ole ulkona, mutta tämän olen. Tämä on ensimmäinen lohkaisu siltä, huomenna julkaistava Kyllästyny.

0: Gazellien Päkä soolomateriaalillaan. Tämän biisin nimi on Kyllästynyt. Ja tosiaan kakkossooloalbumilta, siis jonka nimi on Pullomeri. Se tulee tuossa syyskuun lopussa. Ja tämä eka sinkku siltä saadaan huomenna ulos. Siinä ensimmäinen ennakkosoitto. Vaan mennäänpä saman tien eteenpäin, kun ollaan aloitettu tällainen yhteiskunnalliskriittinen teema, niin jatketaan sitä helsinkiläisen Vimma-yhtyeen kanssa. Heiltä tämä Hei Hei-biisi on ollut ihan meillä soittolista biisinä täällä Yle X:llä ja saattanut tulla sitä kautta jollekin tutuksi. Se on semmoinen jäähyväisbiisi, kaunis ja haikaileva, tosi kaunis. Nyt sitten yhtäkkiä heittäydytään ihan Beastie Boysiksi ja mennään tosi niin kuin ronskiksi. Vähän sellaista niin kuin kasariestetiikkaa featuring viulut. Todella hämmentävä biisi ja sen takia ehdottomasti halusin nostaa sen ennakkosoittoon tänne. Ja se yhteiskunnallisuus tulee tässä sitä kautta, että burnoutit, suorastaan epidemia tänä päivänä ja ylipäätään elämästä on tullut niin nopeatemposta, ettei sen mukana edes ole tarkoituskaan pysyä. Ja on jotenkin, ihmisiä on tarkoitus pudottaa kelkasta. Tällainen fiilis on Vimma-yhtyeellä ja siitä on syntynyt musiikkia.
1: Musiikin X. Ennakkosoitto.
0: Mä oon niin poikki.
2: Mä oon niin poikki.

0: Vimma yhtyä Helsingistä, mä oon niin poikki. Yhteiskuntakriittistä ja sanoin, että vähän niin kuin Beastie Boys henkistä kasariräppiä ja rock'n'rolli yhdistelevä biisi ja noi vimmaset viulut, siis herra jestas miten makee soundi. Jakaa varmasti kyllä mielipiteitä tuolla niin kantikkuudella ja rosoisuudella, mutta meikäläinen tykkää. Toikin siis ulkona huomenna. Jatketaan ennakkosoittu kimaraa, vielä olisi yksi kappale tiedossa, se on Toge Rosone. Soinut uuden musiikin X:ssä ja käsittääkseni Yläksessareissa myös Ella Ossin toimittamassa upeassa Suomi Rap Showssa. Ja Toge Rosonen on nyt sitten valmistelevassa taas uutta musaa. Tuntuu, että häneltä tulee koko ajan uutta ulos ja sehän on hyvä. Seppä takoo, rauta on kuuma ja näin edespäin. Ja Pelkille bosseille tulee tosiaan huomenna. Sen nimikkosinkku kuunnellaan seuraavaksi.
1: Musiikin X. Ennakkosoitto.
0: Pelkille bosseille West Coast-henkinen albumi, että jos semmonen gangsta-vinkuna on sun juttu, niin oot oikeassa paikassa. Tässä nimikkoraidassa mukana kaksinen.
2: Joo, mitä ei oo mieltä, pistäks mä tän valkoisen.

kotimaista Yhdysvaltojen länsirannikosta inspiroituvaa räppiä ennakkosoitossa. Toge Rosonen fiitissä kaksinen tässä pelkille bosseille kappaleessa. Bosseista tulee tietysti mieleen Ella Bossi, joka toimittaa meidän nosteessa osioon. Ihan tuota pikaa biljardisalilta tuoksuvaa suomalaista rock'n'rollia Pleasant Flow -yhtyeeltä, jonka Ella meille tällä viikolla löysi. Mutta nyt Jason Status, rikkobiitti ryminöillään, Gone Too Far.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Siir harkkoi kouluvihkois kobolajat matari. Mun mullesi viet kieloisessa traha Helsinkiin.

Sun miehen hautajaisia, teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia, muista tilaisuudesta tuttuja.

0: vaan rockisoundia. No, tupakan tuoksuiselta nahkatakilta päädyttiin soundaamaan, ainakin jos multa kysytään. Ja se on tosi hyvä juttu. Pleasant Flow, Best I Could, meidän tämän viikkonen nosteessa artisti.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Moi, tässä Oscar Pleasant Flowsta ja meidän uusin sinkku Best I Could on biisi rakkaudesta ja rappiosta. Tällaiset Aki Kaurismäki-tyyliset rakastettavat rentut on erityisesti meille suomalaisille aika tuttuja hahmoja. Halusin tuoda tässä biisissä vähän toista näkökulmaa siihen rakastettavaan renttuun ja miten ne helposti on lopulta sitten vähän lähempänä sitä pelkkää renttua kuin rakastettavaa. Mitä tapahtuu, kun kaiken anteeksi saanut tyyppi joutuukin kohtaa omat mokansa? Nauttikaa.

Aslanjo ja Baby Gay. Sitten meidän nosteessa orkesteriin. Se on tällä viikolla Pleasant Flow, yhtiö, joka on saanut alkuunsa Punavuoressa biljardihallin takahuoneessa. Ja siellä lähdettiin kehittelemään mahdollisimman autenttista, mutta omalta tuntuu.

0: joku! Pleasant Flow, Best I Could, tekee mieli kantaa kahtaa baarin jakkara meidän nosteessa orkesteri tällä viikolla. Tuossa viime viikolla Helmi Marleena kävi kylässä ja keskusteltiin muun muassa siitä, että miten vetää yksityisen ja yleisen väliin raja nyt, kun julkisuus on räjähtänyt käsiin.
1: Tietty jotain mediatreenausta tässä on niinku itse ehkä harjoitellut ittenikaan, että osaa jotenkin, että mä en vastaa jotenkin liian henkilökohtaisesti joihinkin kysymyksiin, tai että koska mä oon niin silleen jotenkin luotan kaikkiin ja silleen haluaisin aina kertoa kaikki mun salaisuudet, mutta sitten mä tajun, että okei, tätä yleisö alkaa olla aika paljon, että mä en voi kertoa ihan kaikkea ja että on silleen, pitää joku raja ja myöskin se, että miten lähelle oikeasti päästään faneja, koska sitten kaikille ei riitä aikaa tavallaan, että sitten on mä oon välillä kärsinyt jotenkin siitä riittämättömyyden tunteesta, että mä en ehdi vastata kaikille viesteihin tai jotain, niin sitten mun pitää välillä vetää raja, että mä en vastaa vähän niin kuin kellekään kuin se, että jos mä vastaan sitten vaan jollekin viidelle valitulle, niin sitten se tuntuu vähän silleen epäreilulta varmasti. Ei puhu.

0: Earring Citystään tuttu Malcolm Todd tässä I Just Got Mad uutukaisellaan. Kello tulee 12, se tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen tiedossa tärppejä meidän musiikin erikoisohjelmista sekä keskustelua muun muassa Gettomasan koripallourasta.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puoltapäivää. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Nousua tukevat viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa. Odotuksia vaimentavat esimerkiksi vaisu kotimainen kysyntä ja maailman taloutta haittaavat kauppasodat. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan tänään keskeistä ohjauskorkoaan 0,25% kahteen ja puoleen prosenttiin. Korotuksella keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota, joka on kiihtynyt yli 3% energian kallistumisen seurauksena. Euroopan keskuspankin johtajana 7 vuotta toiminut ranskalainen Christine Lagarde on noussut esiin mahdollisena presidenttiehdokkaana, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Tämä on hyvin kiinnostavaa, koska nyt syyskuussa ovat taas voimistuneet huhut, että hän jättäisi paikkansa EKP:n johdossa jo ennen toimikautensa päättymistä ensi vuoden lokakuussa. No nyt tämä on yhdistetty Ranskan presidentin vaaleihin, että hän voisi lähteä sinne keskusta oikeistolaisiksi ehdokkaaksi. Hän nimittäin heinäkuussa jätti oven auki Lesekoon talouslehden haastattelussa, kun hän sanoi harkitsevansa, että voisiko hän osallistua Ranskan poliittiseen keskusteluun ja että siellä tarvitaan eurooppalaista ääntä. Ja nyt tämä on tulkittu niin, että hän ei ainakaan sulje pois mahdollisesti lähtöä Ranskan presidenttiehdokkaaksi. Ja Ranskassahan kaivataan tällä hetkellä nimenomaan keskusta ehdokasta, jotta vaalitaistelusta ei tule äärioikeiston ja äärivasemmiston välistä kaksintaistelua.
1: Ranskan presidentin vaalit järjestetään ensi vuonna. Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatristen hoitoketjujen pettäminen johti 19-vuotiaan pirkanmaalaisnuoren itsemurhaan viime huhtikuussa. Hyvinvointialue on aloittanut sisäisen selvityksen nuoren kuolemasta. Toistuvasti apua hakenut itsetuhoinen nuori kotiutettiin psykiatrisesta sairaalasta samana päivänä, kun hän kuoli. Yle ei kerro kuolleen nuoren tai tämän äidin oikeita nimiä.
3: Hänen ei olisi täytynyt kuolla, että olisi kaikki voitu estää, jos hän olisi uskonut, että hän on itselleen vaaraksi. Ja olisi pitänyt osastolla.
4: Itsetuhoisten ajatusten vuoksi psykiatriseen päivystykseen yöllä hakeutunut Rusko kotiutettiin jo seuraavana aamupäivänä. Lääkäri katsoi, että Rusko ei ole akuutisti itsetuhoinen. Samana päivänä Rusko teki itsemurhan.
5: Kun mun lapsi pistettiin pois osastolta, niin osasto ei ollut täynnä. Siellä oli tilaa. Miksi edes semmoisessa tilanteessa ihmistä ei oteta turvaan itseltään? Miten voi tehdä lääkäri semmoitteen päätöksen, että tällä on 13 itsetuhoista tekoa. Hyvin vakavaa. Hengenvaarallisia yliannostuksia.
4: Pirkanmaan hyvinvointialue ei kommentoinut Ylelle Ruskon tapausta. Pirhan psykiatrian toimialueen johtaja, ylilääkäri Lumikukka Sokara kuitenkin kertoo, että akuutissa itsemurhariskissä oleva potilas ohjataan yleensä osastohoitoon. Pelkästään se, että ihminen sanoo tekevänsä itsemurhan, ei kuitenkaan ole peruste osastohoidolle. Tilannetta arvioidaan kartoittamalla potilaan kokonaistilanne.
6: Onko siellä kotona vaikka niin kuin läheisiä, asuuko yksin, että siinä arvioidaan niitä riskitekijöitä. Ja sitten arvioidaan myös sitä, että miten niin kuin voimakas se halu tai tarve tai päätös tehdä itselleen jotain, tehdä itsemurha, että miten niin kuin voimakas se on, onko suojaavia tekijöitä.
1: Toimittaja edellä oli Emma Hinkula. Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Suuressa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, etelässä myös ukkosta. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
7: Yle X. Uuden musiikin X.

en haaveillu muusta kuin ehjästä kodista tai yhteisistä lomista. Mä toivon, ette ymmärrätte. Nuori poitsu, jolta vieti eka sisko ja sit veli. Ja mä mietin silloin vaan, et mihin vittuun kaikki meni. Kaikki

0: Ahti, mikä muutti kaiken. Erittäin räjähdysmäisen hyvän vastaanoton saanut uutuusalbumi ja tämä sen nimikkoraita. Sitä muodikkainta, eli itsestään oma elämän kerrallisesti kertovaa musiikkia, mutta onhan tuo nyt pysäyttävä story. Ja se, että Ahti kuitenkin tollakin tasolla avaa perhesuhteitaan ja tapahtumia sen sisältä, pistää kyllä miettimään, että miten sitä toinen toisensa kohtaa. Koska julkisuuden henkilöt, niitähän on helppo, kuulkaa tuolla, niitähän on helppo heitellä bussin alle. Gettomasa ryhtyy koripalloilijaksi, ei muuta kuin bussin alle vaan. Mutta mitä kaikkea siellä on tapahtunut, jotta siihen pisteeseen päästään? Mitä ihmettä siellä silmien takana tapahtuu korvien välissä? Kukaan ei voi tietää. Erityisesti tänään itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9. eli syyskuun 10. niin mietitään näitä teemoja, eikö näin? Tuota pikaa Ella Ossi hyppää puikkoihin ainakin hetken verraksi, nimittäin hän tarjoilee tärppiä Yläksessarit räppiohjelmasta, mutta kuunnellaan countrya ennen sitä. Tämä on yksi tämän kesän isoimmista hiteistä tuolta folkimmasta countrypäädystä, Alissa Gracen Bloodstream.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Alice Grace, Bloodstream. Soni Kyläliuhalla tässä. Kuuntelet Yle X ja Yle X:llä on joka ikinen päivä joku siisti musiikin erikoisohjelma. Yleensä kerran päivässä Uuden musiikin X:ään saadaan joku tärppi siitä, mutta kun meillä oli eilen toi elokuun parhaat show, löytyy Yle Areenasta biisilistoineen, niin kuin kaikki muutkin lähetykset, niin kävipähän sillä lailla, että Ella Ossin tärppiä ei saatu siihen lähetykseen mukaan, niin nyt se soi. Ja se ei ole ainoa tärppi, koska tuota pikaa myös Roni Rexiltä jotain tanssittavaa ja käsittääkseni ihan ennakkosoittoa. Aloitetaan Ellalla, ole hyvä.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Mitä sulle tulee mieleen, jos mä sanon sanan kvaratskelia? Jos sä oot niin kuin mä, niin todennäköisesti sun aivot lyö nyt tyhjää. Mut jos sä tiedät mitään futiksesta, niin sä saatat muistaa, että kvaratskelia on georgialainen jalkapalloilija, molempijalkainen laitahyökkääjä, joka on kuulunut vuodesta 2019 lähtien myös Georgian maajoukkueeseen. Ainakin jos siis Wikipedia on uskominen. No mut miksi mä oon googlannut tän jalkapalloilijan nimen? Se johtuu ihan vaan tästä seuraavasta biisistä, jonka ihan kohta kuulet. Mä oon Ella Ossi ja Yle X-sessareiden uusin jakso on jälleen Areenassa. Jos sulle maistuu uusi hyvä suomi-räppi, niin suosittelen ottaa sessarit haltuun. Siellä muun muassa ennakkokuuntelussa Gasellien Päkältä soolotuotantoa. Hän on julkaisemassa albumin ja me kuunneltiin ennakkoon tolta albumilta Sinkku. Mutta takas kvaratskeliaan, miten se liittyy mun tämän viikon Sessarit-jaksoon. No, mä löysin kiinnostavat räppärit Padun ja Habsonin tamperelaisen kaksikon, joka on muun muassa julkaissut pari vuotta sitten yhteisen Blockstar-mixtapein. Ja nyt he on jälleen just viime viikolla julkaissut uuden biisin Kvaratskelia. Tämä on sellainen hyvän mielen tsemppibiisi, kuten ehkä jalkapallo nimestä voisi päätelläkin. Ja ehkä kaiken tämän opetuksena mä voin todeta sen, että räpin kuunteleminenhan on suorastaan yleissivistävää hommaa. Ja siksi me tehdään sitä myös nyt Uuden musiikin X:ssä.
1: Tärppiä pukkaa.
3: Mitä? En ota chillimmin.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
5: Kuuluu sulle.

Cat's Eye, Hutti Frutti, Cat's Eye, näitä K-pop-yhtiöitä Yhdysvalloista, tosi kansainvälinen porukka. Mutta hypätään me tässä nopeasti Berliiniin, jonka kautta sitten Roni Rexin tärppiin. Roni Rexillä on keskiviikkoiltaisin kenties Suomen paras tanssimusiikkiohjelma. Ja hänellä, kun on hyvät linkit tänne suomalaiseen musiikkikenttään, niin hän on saanut kaivettua meille ennakkosoittoon erittäin mielenkiintoisen kappaleen. Se on Sokar ja Mamma-yhteistyö. Siitä sitten Ronin omin sanoen lähempänä lisää. Mutta otetaan tämmöinen pohjustusbiisi. Mainitsin Berliinin, sieltä löytyy tällainen kuin Brutalismus 3-tonninen. Victoria Vasilski Dallas sekä Theo Zeitnerin yhteisprojekti. Ja tämä lähtee aika härkäisesti käyntiin silleen, että sä voit luulla, että hajosko multa juuri kaiuttimet. Ei hajonnut, se vaan kuulostaa ja kuuluu kuulostaa tuolta. Ja sitten se lähtee tamppaamaan ja mä suosittelen sun ehkä vähän vatkaamaan hanuria tai venyttämään selkärankaa tämän tahtiin. Brutalismus 3-tonninen. Drop your spirit.

0: Näin soi Saksanmaalla. Brutalismus 3000, Drop Your Spirit. Täällä Majongin mies kirjoittelee, että mitä Brutalismus 3000 pakko arvostaa? Ensinnäkin betonibrutalismin takia, ihan vaan irtoheittona, ja toiseksi omaksumani brutalistisen elämäntavan vuoksi. Brutalistinen arkkitehtuuri erittäin tuttu, mutta millainen on brutalistinen elämäntapa? Siis ylipäätään, onko se vaan niinku askeesia betonilla? Et esimerkiksi, että kämppä muistuttaa putkaa. Tämän tyyppinen juttu mulle tulee mieleen. No, tässä kohti ääni vielä Roni Rexille, tuolle keskiviikkoiltojen kauhulle, klubimusiikin asiantuntijalle. Häneltä tärppi biisi, jonka jälkeen sitten lähdetään leipomaan sisäämme. Ja voi tää nyt taas ohjelma-osiota, jossa keskustellaan populaarikulttuurin ilmiöistä. Tänään aiheena Gettomassan korisura ja missit.
1: Helluri vei ja heissan sveissan. Tässä on Roni Rex ja nyt eilähän me juhlittiin Yleisraation 100-vuotisjuhlia ja sen kunniaksi kotimaista musiikkia suurella otteella. Totta kai me mietittiin sitä, että mitähän kinkerit ovat näyttäneet vuonna 1926, kun eka radiolähetys on lähtenyt. En mä tiedä, ehkä siitä Sonni ammennettu jotain toivottavasti näin, skakakirjalle ja punssi käteen. Mutta tässä olisi joka tapauksessa tätä juhlistamaan niin julkaisematonta kotimaista elektropop-musiikkia. Tämä tuossa ulos perjantaina uusi yhtye Sokar yhdessä mammankaa, sä näet mut. Bangeri. Alert!
2: Moi, täällä onkin Sokarista. Sä kuulet seuraavaksi meidän ensi viikolla julkaistavan kolmannen sinkun Sä näet mut. Tää biisi on meidän oodi kaikille tyypeille, jotka on joskus tuntenut olansa ulkopuoliseksi tai jonkin sortin kummajaiseksi. Mutta koska kaikessa on aina silver lining, niin tätä biisiä kirjoittaisi mä halusin fiilistellä erityisesti sitä tunnet, kun sä tapaat jonkun kanssa kummajaisen, kenen kanssa sun ei tarvi esittää tai maskaa. Tässä biisissä on myös fiitti mamma-nimiseltä artistilta, kenen kanssa on ollut kyllä todella mukava tehdä yhteistyötä. Nyt voitaisiin mennä kuuntelemaan tämä ralli.
3: Tärppiä pukkaa.

0: Sokar sekä Mamma sä näet, mutta tämä biisi tulee vasta reilu, no melkein parin viikon päästä, mutta Roni Rex sai kaivettua se meille ennakkosoittoon. Kiitos siitä. Mä oon Soni Kyläliuhala, en enää yksin täällä, vaan ystäväni Pyry Vaismaa hyppäsi tänne suoraan mallin penkiltä. Sä oot Suomen seksikkäin akvarellimaalattava.
1: Kyllä, tällaisen tittelin mä oon viimeisimpänä saanut. Mun ystävä maalaa minusta muotokuvaa tällä hetkellä.
0: Siis ihan sen takia tämän sun mittavan yleuran takia vai?
1: Niin, ja varmaan kaikkien tulevien saavutusten varalta. Mulle itse asiassa just aulassa sanottiin, että presidentti olisi ehkä semmoinen seuraava. Niin se on hyvä, että se on uskottavampaa hakea esimerkiksi presidentiksi, jos on muotokuva valmiina. Mutta sitä pitää vielä vähän korjailla loppuviikosta. Mulle tuli liian leveät hartiat.
0: Liian leveät hartiat? Joo. Voiko olla liian leveät hartiat?
1: Niin, no ainakin Artun, joka tätä maalaa, mielestä voi.
0: Okei, mutta sanotaan nyt vaan Artulle, että antaa olla, ja niin sitten se voi maalata sille päälle semmoisen kasarihenkisen rotsi, missä on niinku olkatoppaukset.
1: Ai jaa.
0: Niin tavallaan sitten siinä on, mä ymmärrän, että sä oot varmaan siis niinku alaston siinä kuvassa, niin kuin no suurmiehen kuuluu.
1: Siinä on tarkoitus esitellä tällaisia miehisiä muotoja, mutta...
0: Niin, ootko hevosen selässä niinku marskiaikoina alasta?
1: Ei.
0: Okei.
1: Okay. Joku petoeläin.
0: Mutta siis, miten tämä niinku siis tapahtuu? Et sä kerroit mulle, että sä oot ollut mustas herras tällaisessa helsinkiläisessä pubissa ryyppäämässä ja sit päädyit siitä vaan miesmalliksi.
1: Joo, sit mä heräsin siitä, että mä istun siinä penkissä ja...
0: Pieni vapauden riisto.
1: Niin, ja sitten että musta tulee muotokuva. Mutta mä otin se ihan ilolla vastaan.
0: Toi on mulle henkilökohtaisesti vielä haastavampi tilanne kuin se, että tosiaan taju lähtisi baarissa ja sitten heräisi tällaisesta Saw-elokuvista tutusta kylppäristä. Niin vielä kauheampaa kuin oman jalan poikkisahaminen olisi se, että joku maalaa susta taulua. Niin,
1: joku näkee sinut.
0: Niin, joku vihdoin. Isä, äiti, näettekö te minut? Hei, tästä tuli mieleen tosiaan missikilpailut, jotka on jälleen kerran käyty Suomessa tästä mallihommasta ja jutellaan niistä. Ilmeisesti Pyryllä on painavaa sanottavaa.
1: Kyllä.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ennen sitä Hot and Freddy, Touch Touch. Mennään sinne kuuluisalle 80-luvulle. Pyry, olkatoppaukset ilmaan.
1: Yes.

0: Hot and Freddy soi Yle X:llä. Täällä Soni sekä Pyry erittäin hot and ready, koska nyt alkaa Mitä nyt taas?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Ystäväni Pyry Vaismaa, mitä mielen päällä?
3: Sonni, mä haluan kysyä, onko missikisat pilalla?
0: Ehdottomasti. Internet pilasi missikisat jo kauan sitten.
3: Selvä. Tämä oli tässä. Kiitos.
0: Kiitos.
3: Ja kiitos keskustelusta ja biisiin.
0: Ei vaan siis oikeasti. Siis missikisat on sellaista erittäin vanhakantaista yhtenäiskulttuurin ja analogisen televisioaikakauden kilpailua.
3: Mä en ymmärtänyt puoliakaan noista sanoista, mutta Veera Grönlund-niminen henkilö, hän nyt voitti missikilpailut, tai Miss Suomen siis, ja hän on 30-vuotias, ja
0: onneksi
3: tästä
0: olko.
3: Hän sitten, onnea 30-vuotiaista, niin tästä hän sitten, ei Eino Makunen, eli vanha missikenraali.
0: Emeritus.
3: Emeritus, pomo, vähän suutahti ja antoi kipakkaa lausuntoa, että se on ihan liian vanha, ei pitäisi 30-vuotiaana enää osallistua Miss Suomeen, vaan että 22 olisi semmoinen perinteinen hyvä yläikäraja. Mitä sä oot mieltä tästä?
0: Ihan käsittämätöntä. Siis rehellisesti niin kuin kaiken huumorin pois pyyhkien, niin ihan käsittämätöntä, että se on niinkin korkea kuin 20. Ei vaan. Siis mun mielestä se on ihan älytöntä, että ylipäätään mietitään tollaisia niin kuin ikärajoja siihen. Jos, siis se on niin jotenkin limasta silleen, että sen pitää, että kyllä Miss Suomen pitää olla vasta puhkeamassa kukkaan ja 18-vuotias. Mä oon silleen, kuka kehtaa ylipäätään sanoa tollaista?
3: Kukkaan puhkeaminen jotenkin, joo, se on pahasti, vaikka ei tämällä, Einon oma ikä nyt ehkä tähän keskusteluun sen kummemmin liity, niin kuitenkin vähän se, että Einon Makunen on kuitenkin, on 94, ja se tavallaan laittaa vähän perspektiiviä, että mä laskin tossa, että hän on siis 3 vuotta vanhempi kuin Armi Kuusela, eli vuoden 52 Miss Universum.
0: Helppohan se on huudella, mutta se on kato sitä kuuluisaa iän tuomaa kokemusta.
3: No niin, joo. Mutta tavallaan ylipäätään siis muihinkin kisoihin kuin missikisoihin, niin kyllä mun mielestä ikärajat on ihan hauskoja. Että enemmän pitäisi olla, voisi olla Nobeleihin, voisi olla ikärajat ja Finlandia-palkintoa ja kaikkeen tällaiseen.
0: No politiikka ainakin pitäisi olla ikärajat.
3: Ehdottomasti. En tiedä kummasta suunnasta sä ottaisit sen, mutta.
0: Mä ottaisin sieltä ylhäältä pois.
3: Joo, mä ottaisin keskeltä kanssa pois. Alhaalle vähän lisää.
0: Joo.
3: Ja siis niin kuin nimenomaan tonne. Sanotaan, että semmoisia 8-vuotiaita lisää.
0: Joo, 8-vuotiaita lisää eduskuntaa. Mun mielestä se voisi niinku ainakin parantaa tehokkuutta ja keskustelukulttuuria.
3: Joo, otetaan kaikki muut sitten sieltä ylhäältä pois. Joo.
0: Tuosta missiydestä ylipäätään, mun mielestä on mielenkiintoinen instituutio ihan siinäkin, kun se tavallaan niinku ulkoopäin tuntuu, että sitä yritetään vähän niinku tekohengittää ja pitää jotenkin hengissä. Ja nyt tuntuu, että siitä on tullut tällainen niinku influenssereiden ponnahduslauta. Että se on tällainen leipomo, jossa, jos haluat tehdä uraa henkilöbrändinä.
3: Leipomo.
0: Niin.
3: Joo. Niin, tätähän on puhuttu, että se on tämmöinen influencer-kisa.
0: Niin.
3: Kisa.
0: Niin joo. Minkä takia sitä ei sitten saman tien tavallaan ota silleen niin kuin Miss Influencer tai vuoden influencer? Minkä takia tämä on edelleen sukupuoleen sidottu, että tästä voisi tehdä sellainen niin kuin Suomi-fluencer, Suomi-lenser, Suomi-lersi, jotain tällaista niin kuin.
3: Miss Universal-lenser.
0: Niin, joo. Ja sitten siitä valittaisi tällainen niin kuin, minkä takia vaan Suomeen, vaan silleen vaikka niin kuin yli Euroopan ja maailman tasolla sitten tällainen niin kuin iso influ, joka menee vähän niin kuin stubbiministerinä aikoinaan, tiedätkö, ottamaan selfieitä ympäri maailmaa ja niin kuin tuomaan semmoista hyvää pöhinää.
3: Niin.
0: Kun meillä on jo tällainen niin kuin influencer-presidentti, niin miksei meillä voisi olla myös sitten tällainen valtion virallinen influenceri, joka sitten paikkaa niissä paikoissa, mihin nyt ei ole ehkä presidentin arvovalta huomioon ottaen niin kuin järkevää mennä.
3: Toi on hienoa. Ja sitten just toisi ne maailmanlaajuiset kisat ja sitten, että meidän edustaja siellä, meidän influenceri. Ja sitten se muuttaa tästä kisan luonnetta, että siinä olisi niin kuin, jos nyt siellä on uimapukukierrosta ja mitä liekkierrosta, niin nyt sinne voisi lisätä jotain hauskoja uusia kierroksia. Teatterin vippiin jonon ohi kierros. Tyyppisiä, joo.
0: Oh. Mä kattelin muuten, että tästä on revitty myös mielenkiintoisia otsikoita esimerkiksi Ilta-Sanomien puolella. Sanotaan, että uusi Miss Suomi, Veera Grönlund on panseksuaali, piilotteli asiaa vuosia. Niin tää on aika mielenkiintoista, että näin rohkeasti lähdetään jo tässä ajassa sitten myös kertomaan, että jos mahdollisesti kuulutaan vaikka seksuaali- tai sukupuolivähemmistöä, niin tosta noin, out of the gate. Onko se sun mielestä kertomus siitä, että Miss Suomi on ajassa kiinni vai onko tämä vaan ajan kuvaa ylipäätään?
3: Sanotaan näin, että ehkä ne, jotka Miss Suomi-lähetystä katsoi, niin he ei ehkä tiedä, mitä panseksuaali tarkoittaa.
0: Sekin voi olla. Käsittääkseni Miss Suomi Veera Grönlund saapuu vielä tuonne yläksi iltapäivään vieraaksi, niin ehkä siellä keskustellaan sitten tästä. Toivottavasti jostain muustakin. Mun mielestä on vähän hölmöä keskustella tuosta, mutta.
3: On. Terkkuja Veeralle.
0: Hei, mennään Gettomasaan. Gettomasa on alkanut koripalloilemaan. Onko tämä menetys Suomi-räpille, onko tämä koripallon tulevaisuus, julkispalloilijat? Mitä tämä ylipäätään on? Hyvä me, hyvä meidän joukkue tässä Gettomasaa.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: Inspiraationa tässä tietysti Ghetto Masa, joka heitti oikein uutispommin tuossa eilen. Oli toki tiisaillut sitä jo. Hän jättää Ghetto Masan taakseen ja on tästä eteenpäin ammattilaiskoripalloilija Aleksi Lehikoinen ja liittyy liiganousija Kipinä Basketin riveihin.
1: Tämä oli mielenkiintoinen homma. Toki kyllähän silloin syksyllä on keikkaa, mutta talvi esimerkiksi on siivottu kokonaan keikkakalenteri tyhjäksi, että pystyy ihan täysillä panostamaan korikseen ja pelailemaan korisliigaa.
0: Mutta tämähän on suututtanut nyt sitten korisvään oikein isosti. Ainakin tällaiset urheilukirjoittelijat ovat täyttäneet internettiä nyt sitten kovalla kritiikillä.
1: Niin, joo. Mut 10 vuotta sitten suuttu räppikansa ja nyt suuttu urheilukansa. Just tämä aikaansaava kaveri.
0: On. Mutta onko tämä nyt silleen suuri menetys suomalaiselle koripallolle? Tai onko tämä suuri menetys suomalaiselle räpille? Vai onko tämä oikeastaan vaan niin kuin...
1: Molemmat saa jotain.
0: Niin, kummankin saa menetyksen. Ei vaan. Siis kun mä en osta tätä, kun sanotaan, että no niin, jos Ghetto Masa saa minuutinkin peliaikaa, niin se osoittaa, että korisliiga on täys vitsi ja tätä sarjaa kannata täällä enää pitää. Kantaa, kaatakaa minulle tervaa ja höyheniä päälle. Ei vaan, mutta siis ylipäätään...
1: Heittäkää Äänekosken sillalta alas ja... Joo.
0: Niin, mutta miten niin se kertoo siitä? Jos Lehikoinen taistelee peliajasta siinä, missä muutkin, niin kyllähän joukkue saa valita kokoonpanonsa ja ottaa sinne vaikka siis jotain pesäpallojunnuja pelaamaan koripalloa, jos tahtoo. Se on aivan sama, ettei Ghetto Masa ole pelannut korista koskaan.
1: Niin. No siis mun kaveri on pelannut Ghetto Masaa vastaan katukorista Jyväskylässä ja kyllä se väitti, että ihan hyvin se pomputtelee, että kyllä se pysyy pallo kädessä. On se tietysti vähän hassu, että jos ei ole kokemusta niin kuin 5-5 pelaamisesta niin kuin oikeastaan missään joukkueessa koskaan kummemmin, niin korisliigassa aloittaa, niin kyllähän mä nyt ymmärrän sen ajatuksen, että se voi olla vähän sen urheilun idean vastaista monen mielestä. Mutta onhan se... Kuitenkin siis siitä täytyy nostaa hattua tuosta siis markkinointitempusta ja ylipäätään tuosta Kipinä Basketille muutenkin, että niillähän on ihan mahtava hieno toi niiden nousutarina, kuinka ne on lähtenyt suurin piirtein höntsä kaveriporukka joukkueesta ja nyt ne on korisliigassa. Täysin sensaatiomainen voitto viime vuonna Divaris ja nyt sitten korisliiga ja sitten tämmöinen homma siihen, että Ghetto Masa Suomen ehkä suosituin rap-artisti sinne riveihin, niin tässähän on ihan... Tämä on ihan Amerikan meininki.
0: Siis tämä on todella hyvä, kun sanoit, koska mun mielestä tämä on suurimmalta osalta vaan kateellista panettelua. Siis niin kuin ahdistusta siitä, että ei muut jengit ole saanut riveihinsä eturiviartisteja. Ja sille tämähän on päivän sana, esimerkiksi Gilla futiksen puolella, täynnä julkiksi, ja josta on tullut ihan valtava ilmiö, jotka kerää sellaisia yleisöitä, mitä moni ylempien sarjatasojen joukkuekaan ei futispuolella pysty keräämään.
1: Niin. Niin mutta, mutta tekeekö se sitä hyvää urheilullisesti? Niin se,
0: mutta eikö se ole tärkeintä, että onko se viihdyttävää?
1: Niin.
0: Koska niin kuin, jos urheilun niin kuin kuitenkin pohjimmainen, tavallaan semmoinen kansanterveydellinen puoli on se, että ihmiset liikkuisi, pysyisi paremmassa kunnossa, voisi paremmin. Joo, se täyttyy, jos ihmiset kiinnostuu siitä, että no hei, Ghetto Masakin alkoi pelaa korista, mäkin haluan alkaa urheilemaan. Niin silloinhan se on win-win. Ja sitten jos puhutaan näistä niin kuin ottelutapahtumista, että voi, kun kukaan ei tule katsoa matseja ja osta lippuja tai makkaraa, nyt tulee, kun Ghetto Masa on siellä, niin sekin on win.
1: Se on bisnestä, se on show-bisnestä urheilu ja tämä puoli on siinä ilman muuta. Kyllä mäkin tulisin punamustien peliä katsoa, jos saisit siepparina siellä. Et ihan vihdearvo.
0: Ei sitä kyllä kannata. Toisaalta onhan siis, jos mä saisin sitä palloa niin kuin aktiivisesti päähän, niin sehän on sitten viihdyttävää, Avan Dudsonia.
1: On, kyllä sitä katsoo mieleen, ehkä mailastakin pikkasen. Mua tietysti huolettaa tässä, että noin urheilijaksi, niin Ghetto Masahan on jo aika vanha, että 33-vuotias kuitenkin, niin makusen Einon kommenttia odotellessa, että kyllä se 22 olisi kuitenkin se ihanne, että kuinka kauan Ghetto Masa jaksaa tuolla painaa.
0: Kyllä korisliigan pohjalla on sellainen, että sen koripallo ei pitää olla puhkeamassa kukkaan.
2: Se oli nupulla vielä.
0: Nupulla siellä. Vielä 18-vuotias könsikäs siellä, kun se vielä pari senttiä ottaa siinä vielä sen. Maistuu kyllä hyvältä se koripallon kattelu sitten.
3: Uuden musiikin X.
4: Mitä nyt taas?

0: Yleisradion pyöröovet, ne kuulkaa vaan viuhuu tässä. Pyry Vaismaa poistuu ja Melberoosa saapuu. Morjesta.
1: Morjesta pöytähän kuulee. Kohta alkaa tuo Yleäksi iltapäivä ja sielläkin pyöröovi voisi ottaa käyttöön, koska me ei tulla tänään olemaan kaksin.
0: Olenko ymmärtänyt oikein, että teille tulee ihan niinku arvovaltaista seuraa?
1: Meille tulee kuule nyt hyvin ajankohtaista ja arvovaltaista seuraa, koska siis nyt voin sanoa, että on siis jotain muuta mullakin kuin kollarit päällä ja tiara täällä valmiina.
0: Päällä
1: nimittäin siis meidän seuraamme saadaan siis tänään hallitseva Miss Suomi.
0: Wow.
1: Veera Grönlund saapuu tänne.
0: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: 13.00. Startataan Yle X iltapäivä kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan. Neuvottelujen piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Suomalaiset maksavat musiikin suoratoistosta muita pohjoismaalaisia harvemmin. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Anna Estariola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica -taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen, toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X -iltapäivän aika.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Täällä ollaan taas oikein hyvää turjantaita.
4: Tästä tulee hyvä torstai. Aisa Kelliot Ores, sillä käynnistellään Yle X iltapäivä. Tää on eilinen.

0: Täksi iltapäivää. Hei, hauskaa torstaita. Hauskaa se.
1: No, muuta.
2: On tulossa hauska torstai. Todellakin Aikku ja Mellu täällä.
1: Joo, ja hauskasta puheen ollen.
3: Aikku ja Mellu.
1: Siinä sulle hauskuutus.
2: No siinä oli. Kiitos paljon tästä. Yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888. Haluaisinkin kysyä kysymyksen, johon saa laittaa vastauksen sitä kautta. Ja myös Mellu, haluan kuulla mielipiteesi. Mikä on maksimiaika sille, että ei tarvii niin sanotusti pohjustaa? Just ennen tämän lähetyksen alkua mä sain puhelun ihmiseltä, jota mä en ole koskaan tavannut, koskaan kuulu, ei mitään. Vastaan puhelimeen, sanon oman nimeni, hän kertoo kyllä mistä hän soittaa ja sen jälkeen alkaa vaan papattamaan asiaa, mulla menee aivot ihan jumiin, että mitä tapahtuu. Ja kyseessä oli siis vakuutusihminen, joka soitti asiaa, jota mä olin tiedustellut heinäkuun 23. päivä. Ja hän siis vaan soitti. Hänen nimensä nyt oli vaikka Tero. Hän oli tälleen, että vakuutusmyyjä Tero tässä, terve. Olit kysellyt tämmöistä asiaa ja dippadappada. Hän alkaa suoraan selittää, että mistä oikein on kyse. Ja teoks, kun enhän mä muista, mitä mä oon kysynyt heinäkuun 23. päivä.
1: Joo, ei, katoi käy ollenkaan. Siis et sä voi tolleen yhtäkkiä vaan soittaa asiasta. Siis kyllähän mä ymmärrän, että hänellehän tämä asia on niin kuin vakuutusihmisenä hyvin ajankohtainen. Tai hän on vaan silleen, muistutapas muuten Aikkua tästä asiasta. Tai kysy tästä, että hän on ehkä kalenteroinut tämän itselleen, joten hänellähän tämä asia on selkeä. Niin. Tämä sulle on laisinkaan selkeä.
2: Ei siis todellakaan, kun mä olin unohtanut, että mä olin edes kysynyt. Kyseessä oli siis tämmöinen, että mä olin niin kuin kysynyt, että olenko erään vakuutuksen piirissä, kun mä en ollut ihan varma, että kuuluuko tämä vakuutus mulle vai ei. Mä halusin sen varmistaa ja mähän olin unohtanut sen tyystin, koska mä hoidin niitä tosiaan silloin heinäkuussa niitä vakuutusasioita. Mutta hän soitti nyt, eikä pohjustanut mitenkään. Niin kysymys kuuluu, että on se kyse sitten jostain tämmöisestä virallisemmasta asiasta tai vaikka esimerkiksi jonkun ystävän polttarien tai joidenkin juhlien järjestämisestä, niin mikä on se maksimiaika, että ei tarvii pohjustaa, koska hänkin olisi voinut siis lyhyesti vaan kertoa, että hei, sä olit heinäkuussa lähettänyt meille tämmöisen sähköpostin, jossa sä kysyit tällaista asiaa. Ja mä pahoittelen, että tämä tulee aika myöhässä tämä vastaus, mutta että mä haluaisin nyt sulle tätä niin kuin selittää. Niin mä olisin tietysti heti ollut kärryillä, että mitä tapahtuu.
1: Mä sanon, että kuukausi.
2: Niin.
1: On sellainen, että siinä ei tarvitse niin kuin pohjustaa.
2: Niin, että se on niin kuin kaikilla silleen mieleen ja kielen päällä edes jollain tavalla.
1: Niin, ellei se nyt ole joku semmoinen, siis aivothan sisällyttää tietoa, joka on tärkeää. Kaiken muun se unohtaa. Niin toisin sanoen, niin riippuu vähän myös ihmisestä ja mikä asia kyseessä nimenomaisesti. Mutta se, mikä on hyvä, on se, että tämä tyyppi soitti sulle. Ja ehkä mä niinku ymmärränkin toisaalta, että sä oot semmoinen ihminen, kelle voi useatkin ihmiset ajatella, että ei tarvi välttämättä pohjustaa, vaikka siitä olisi kuinka kauan aikaa. Koska mä räpätän sulle täällä siis joka ikinen päivä niin omituisia juttuja, siis ihan omasta yksityiselämästänikin. Ihan siis Aikku kuulee täällä siis tämän niin kuin meidän työpäivien aikana, niin kaiken siitä, että mitä mä oon ostanut edellisen päivän tyyliin kaupasta. Onks mä vaihtanut lakanat? Löysikö mä kaupasta nyt sen kauramaidon, mitä mä oon etsinyt? Siis niinku ihan kaikki asiat. Oliks mulla pyykkipäivä vai ei? Onnistuks mä veimään ne pyykit? Mä niinku raportoin kaiken.
2: Joo, tai mitä kautta sä oot tullut töihin. Mä en niinku tiedä, miksi se on tärkeää sulle kertoa, mutta sä kerrot sen silti.
1: Mutta mä oon huomannut esimerkiksi, että tosi moni mun vaikka kertoma lause sulle alkaa silleen, että muistat varmaan, kun mä silloin joskus selitin, niin sun vastaushan on aina tää, että joo, ja sä elät niinku ihan siinä mukana, vaikka mä näen sun silmistä, että sulle ei ole tuon taivasta haju, että mikä sä näistä 500 miljoonasta asiasta on.
2: Ei tässä ihminen voi pysyä perässä.
1: Niin se taito, mikä sulla on pysyä mukana, niin se on mun mielestä hirveän tärkeä taito jalostaa.
2: No selkeästi tämä on valunut nyt tuonne vakuutusyhtiöinkin. No silleen, että kyllä se tietää.
1: Kyllä Aikku muistaa kaiken.
2: Kyllä se Silkelä muistaa, mistä se on puhunut. Paljastus, en muista. Yleensä vaan esittää.
1: Yleensä WhatsAppissa voit kertoa, että mikä on sun mielestä sopiva aika silleen, että ei tarvitse pohjustaa.
2: Tämä on Sabrina Carpenter. House tour!

0: tässä iltapäivässä. Kello 14 minuuttia eli iltapäivä 1 ja mä sain tänään tuossa ihan hetki sitten tämmöisen puhelun vakuutusyhtiöstä, jossa siis ei alustettu asiaa millään tavalla. Mä oon siis ilmeisimmin ottanut yhteyttä heihin tuossa heinäkuun loppupuolella ja sieltä sitten asiakaspalvelija soitti. Sano kyllä, että pikkuset pahoittelut, että tässä on vähän kestänyt.
1: Vähän.
0: Tässä vastaamisessa.
1: Oot varmaan ottamassa tätä vakuutus nyt sitten, että ainakin yhteydenpito pelaa.
0: Ainakin toimii kyllä, skulaa oikein hyvin. Mutta hän siis soitti sitä, että soitti tätä asiaa ja alkoi vaan niinku papattamaan, puhumaan siitä jutusta ilman, että sen suuremmin alkoi niinku pohjustamaan, että mistä oikein on kyse tai mitä tapahtuu. Ja mulla kesti puolet siitä puhelusta suurin piirtein ymmärtää ylipäätään, että mitä tapahtuu. Ja kysyinkin, että mikä on meidän mielestä maks-aika sille, että ei tarvii niin sanotusti pohjustaa. Ja yleensä WhatsAppiin tulee paljon aiheeseen liittyen viestejä ja täällä on niinku ääripäitä. Jukka kirjoittaa, että kyllä se suomalaisille on 5 vuotta, että ei tarvitse pohjustaa. Setä miehet naapurivihoissaan muistaa asiat hyvinkin pitkään.
1: Niin, no, mutta tässäkin nyt on sitten taas tämä, että mitkä asiat sieltä muistaa. Ne semmoiset, jos joku on joskus sulle pahasti sanonut tai tehnyt, niin nehän sä muistat ikuisesti. Siinä ei tarvitse pohjustaa yhtä.
0: Ei tarvitse ollenkaan muistutella, että miten se nyt sitten meni. Mutta sitten on toisia ääripäitä, kun Joni kirjoittaa, että jos eilen jotain tein, tarviin sen selostuksen tänään, että pääsen kärryille.
1: Joo, toi on kyllä niin kuin myös pakko sanoa tälleen vaikka niin kuin omasta elämästäni myös, niin kyllä kun paljon tapahtuu, niin siinä niin kuin aina on hyvä pohjustaa. Niin. Joka ikinen kerta. Ja silleen lyhyesti, ei nyt tarvitse perinpohjin. Kyllä nyt aika nopeasti pääsen kärryille, vaikka mäkin aika monen taliaivo on näiden kahden aivosoluni kanssa. Mutta silleen, että jotain edes.
0: Joku pieni semmoinen, että mitä tapahtuu ja mihin tämä asia liittyy tai kuka tämä ihminen nyt on tai mitä ikinä tapahtuukaan. Ja yksi tämmöinen, missä mulla on tullut vastaavanlainen tilanne niin kuin käsille, niin oli se, kun mä olin kerran järjestämässä yksiä polttareita. Mm-hmm. Ja niissä polttareissa oltiin lyöty siis päivämäärät ja kaikki lukkoon niin kuin noin 3 kuukautta aikaisemmin. Mutta sitten eräänä päivänä yhtäkkiä ilman, että me oltiin puhuttu mitään, niin sanotaan häntä nyt vaikka Roosaksi, ystäväni, kenen kanssa näitä juhlia järjestettiin, niin laittoi mulle yhtäkkiä vaan viestin, jossa lukee pelkästään, että tuutko sä siis pää- vai jälkiruuan? Eikä mitään selitystä. Ei tiedäks mihinkään, että mihin tää liittyy, ei mitään. Niin voi sanoa, että menin pikkasen hämmilleni siitä, että siis minähän mä oon tuonut ja mitähän mä oon taas luvannut vai mitä tässä niinku tapahtuu?
1: Joo, ja noi on kaikista pahimpia muuten itse asiassa noi, että jos sä näet jonkun tyypin jossain sattumalta tai mitä hyvänsä nyt tulee vaikka keskusteluun töissä tai jossain juhlissa tai missä vaan, niin kuin jostain vaikka resepti. Tai joku, että näitkö sä sen hauskan videon? Joo, mä laitan sulle sen myöhemmin. Joku tämmönen niinku pieni yksittäinen asia. Niin mä voin sanoa, että myöhemmin en tuu muistaa laittaa sitä toisekseen. Pitää aina muistuttaa. Ja sit toinen, niin tämmöiset asiat on myös semmosia, mitkä ei todellakaan jää päähän.
0: Joo, ei todellakaan. Ei käy niin, että mä jo siinä hetkellä sitten tai myöhemmin muistaisin sen yhtäkkiä, että niin mun piti laittaa tää tosiaan tänne.
1: Mutta on mielenkiintoista, kuinka paljon tää oikeasti siis jakaa, kun joku on sitä mieltä just, että 5 vuotta esimerkiksi, niin on toi aikaväli, mitä Jukka just kirjoitti esimerkiksi, tai sitten just tää, että jos eilen jotain tein, niin tarvin selostuksen tänään, että pääsen kärryille. Mä oon myös huomannut tosi paljon, että mulla on esimerkiksi kotona se tilanne, että kun mä aina työpäivän jälkeen papataan ja kerron, että mitä on tapahtunut, niin se tarkoittaa sitä, että kun tässä tapahtuu hyvinkin paljon ja näin, niin ei välttämättä sillä toisella ole ihan välttämättä ymmärrystä siitä, että mistä tässä keskustellaan, niin mä oon itse niin kuin onnistunut siinä, että mä niin kuin aina varmistan, että mä ajattelen, että muistaaks sä, kun mä kerroin tästä. Sitten jos toinen jo silleen, joo. Niin sit mä oon silleen, että ei kun muistatko oikeesti, että nyt niinku, oota mä kerron sulle.
0: Eli sä niinku pohjustat pohjustamista.
1: Kyllä.
0: No niin. No, toi on
1: hyvä. Mä oon pohjustamisen mestari.
0: Tällä tasolla ollaan teillä kotona tällä hetkellä. Nyt eläksi iltapäivässä Stella Lefti ja Boss.

0: Kati ja Boston soi Yle X iltapäivässä studiossa. Aikko ja Mellu, oikein hyvää torstaita. Ja tänään me ei olla täällä ainoastaan kaksin, koska kahden jälkeen saamme vieraan, joka mua vähän jännittää, koska mä voin siis suoraan myöntää, että mä en ole koskaan elämässäni päässyt haastattelemaan tämän alan julkista.
1: Joo, meille saapuu hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund nyt sitten vieraaksi tänään ja jännityksellä itsekin odotan, silleen hyvällä jännityksellä.
0: Hän saapuu kahden jälkeen tänne, jutellaan muun muassa siitä, että miltä nyt tuntuu olla missi, miten hän on päätynyt ylipäätään hakemaan tähän kilpailuun ja sen lisäksi myös puhutaan esimerkiksi siitä, että millaista oli hakea nyt sitten viime vuoden Miss Suomi-keskustelujen ja kohujenkin jälkeen tänä vuonna tähän kilpaan ja onko nämä jotenkin vaikuttanut ja muuhun. Niistä puhutaan siis silloin kahden jälkeen.
1: Jos sulla on Veeralla joku kyssäri, niin yleensä WhatsAppin kautta voipi laittaa mahdollisesti joitakin. Näistä otetaan nyt sitten käsittelyyn 0444216888. Ja toi on myös hyvä paikka osallistua ylipäätänsäkin tämän ohjelman, kuten kaikkiin muidenkin yleensä ohjelmien keskusteluun ihan reaaliajassa.
0: Kyllä vain. Ja kohta halutaan myös kuulla, että miten sulle toimii tämän päivän biisi. Mutta ennen sitä musiikkia Blind Channelilta uutta tuotantoa No Encores in a Swan Song.
1: Myös Guy Go ja Whitney Houston. Higher Love tulossa. Higher Love.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Kygo ja Whitney Houston, Higher Love, Yle X iltapäivässä. Kello 29 minuuttia yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa torstaita. Nyt otetaan haltuun tämän päivän biisi. Päivän biisi. Turn Still tarjoilee meille yleensä päivän biisin, joka kantaa nimeä Birds. Lintuja. Ja siitä siis Sladerin versio. Slader on monelle tullut tutuksi ehkä dance-hitistään tai muutenkin tässä vahvasti nosteessa olleesta hänen hittikappaleistaan. Ja nyt hän on siis tehnyt Turnstilein Birds-kappaleesta uudelleen versioinnin. Ja sitä päästään kuuntelemaan päivän biisinä tänään läpi ohjelmista.
1: Ja toi Turnstilein Birds-kappalehan on siis voittanut nyt tämän vuoden helmikuussa parhaan metalliesityksen kategoriassa nyt sitten palkinnon, ja näin ollen nyt kun uudelleen versiointia siitä saadaan, niin mä tiedän, että monella on niin kuin aina tämmöisiin silleen kovat odotukset, kun joku on ollut iso biisi ja sitten siitä tehdään joku uudelleen versiointi, mutta jos jostain niin kuin saadaan olla onnellisia, niin että Slater on nyt tämä uudelleenversiointi tässä, tai hänen versionsa.
0: Kyllä, hän on vahvassa nosteessa, ja vaikka nämä voi aiheuttaa vihan tunteita, jos johonkin hienoon teokseen, rakkaaseen kappaleeseen kosketaan, niin mä uskon, että tämä voi tavoittaa myös uusia yleisöjä. Ja nyt halutaankin kuulla, että millaisia ajatuksia tämä sulle herättää. Vahva metallibiisi yhdistettynä tämmöiseen dance-DJn tekeleisiin. Halutaan kuulla, että onko tämä sulle semmoinen toimiva paketti, jota kehtaa muutenkin kuunnella.
1: 044-421-6888. Se on paikka, jossa pääset mielipiteesi kertomaan. Yleäksän päivän biisinä siis tänään Turnstile ja Birds Slater Person.

0: Yläksän päivän biisinä Turnstilein Birds-kappaleista Sliderin versio. Ja kyllä muuten jytää
1: ja siis herättää myöskin erilaisia mielipiteitä. Yläksän WhatsAppissa mua nauratti, kun Teemu laittaa viestiä. Aika siis silleen sekava tämä biisi. Tai siis että kuulostaa, että olisi tämmöinen niinku kello kahden aikaan yöllä vähän päissään tehty. Onhan toi siis, mulla tulee niinku vähän, toi on semmonen biisi, minkä mä isken just niistä mökkipileissä, kun se kello on silleen 2-4 ja joku on silleen, että saisiko jotain happosta meininkiä tähän väliin, niin kyllä toi tulee siinä.
0: Ei, mutta toi oli mun mielestä mahtavaa, että ei pelkästään se, että missä kelloajassa tota kuluttaa, vaan se, että Teemu oli sitten mieltä, että on tehty silloin kello 2:00, mitä haluaa, niinku päissään.
1: Niin siis kahdelta yöllä päissä.
0: Niin, just näin. Siitä tuli nollia väärin suuntiin.
1: Tuli tosi paljon nollia. Myös Reko esimerkiksi kirjoittaa, että varsin ok kautta 5.
0: No se, hei, ihan hyvä. Otetaan siitä. Ja ei muuta kuin, toi, sä oot olla sellainen, että paranee kuuntelemalla. Ja jos kokeilet tota kahden aikaa yöllä päissään ja toimii tai ei toimi, niin kerro meille vaikka Yläksi WhatsAppissa myöhemmin.
1: Kerro, laita raporttia. Kyllä me täältä aina sitten luetaan. Yläksi iltapäivä, se jatkuu 5 saakka. Jami Falttiin lähikuppila uutta musaa nyt.
0: Tähän perään tulee se Drake ja Janis, shut the fuck up. Kiva torstaita!

väksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojan pari tiski. Tilaan ja juon kaks kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

Janice, Shut the Fuck Up soi Yle X iltapäivässä. Kello 19 minuuttia vajaa iltapäivä 2. Kello 2 jälkeen meidän vieraana viime lauantaina kruunun päähänsä painanut Miss Suomi.

0: Ja nyt siis mielenkiintoinen ja pakko sanoa, että pitkästä aikaa varmaan niin kuin tämmöinen kirja, jonka minäkin voisin ainakin, jos se nyt lukea, niin ehkä, kuunnella.
1: Meinaako Mellu lukea kirjan?
0: No mieti. Siis nyt tuli oikeasti mulle, kun mulla on aina tämmöiset niin kuin, no tietysti no, elämänkerrat ja niin kuin muut, mutta sitten tietysti aina jossain
1: vähän. Milloin sä oot viimeksi lukenut oikeasti Legit-kirjan? Niin kuin fyysisen kirjan kokonaan alusta loppuun kannesta kanteen. Miettii.
0: No on sit hetki.
1: Mutta nyt on löytynyt kirja, joka sua kiinnostaa.
0: Joo, ja kyllä mä nyt on kuunnellut aina, tai ainakin aloittanut, mutta se, että onko päästy loppuun, niin se on toinen. Mutta nyt,
1: hyvä kysymys.
0: Kato, kun Hesari kertoo, että tämmöinen viiden presidentin turvamies, niin Antti Vanhatalo, niin hän on entinen poliisi ja toiminut siis yli 3 vuosikymmentä eri presidenttien turvana ja on nähnyt siis kaiken. No, en tiedä kirjaimellisesti, mutta tosi paljon.
1: Minäkin nyt alkoi kiinnostaa, että onkohan nähnyt presidenteistämme ihan kaiken.
0: Muun muassa siis Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren, Tarja Halosen, Sauli Niinistön ja Alexander Stubbin turvamiehen toiminut.
1: Onko nähnyt Tarja Haloseltakin kaiken?
0: Nyt.
1: Hei. Muuta ajattelee, että onnistuu saunakilla te kaikki, mutta onko Tarjaltakin?
0: No kun tässä oli mainittu, että turvahenkilönä hänhän seuraa ja on mukana kaikkialla.
1: Kaikkialla?
0: Mä olin heti, että missä nyt on mukana siis.
1: Niin.
0: Niin hän on nähnyt siis näistä presidenttien elämästä ja siitä kulusta ja niin kuin arkielämästä ja kaikesta, koska se kirjaimellisesti seuraa tuolla ja on tiedätkö, niin kuin turvana mukana.
1: Mm.
0: No, sitten hän on kertonut. Siinä meidän hommassa mentiin niin lähelle kuin vain voi mennä ihmistä. Kaikki.
1: Kuulostaa väärältä.
0: Kaikki asiat. He eivät ujostelleet yhtään puhua omista asioistaan. Siellähän oltiin Tähtelässäkin kahvipöydässä, ruokapöydässä ja piknikillä, ulkonurmikolla ja sen semmoista. Mm. Näin esimerkiksi tämä niinku Koiviston turvamiehenä ollut tyyppi on muistellut. Sitten taas Tarja Halosesta, niin hän kertoo. Että oltiinpa ulkomailla tai Suomessa Halosen aikana, turvamiesten oli totuttava shoppailemaan. Siitä nimittäin Halonen piti. Ahtisaarella oli sitten taas matkakuumetta. Työ oli pitkälti jatkuvaa valmiustilassa oloa. Turvamiehet eivät varsinaisesti olleet töissä, vaan odottivat, minne lähdetään seuraavaksi. Mutta sitten, nyt käy Allusta, Alexander Stubbista, niin hänen urheiluinnostuksestaan on kerrottu, että presidentti on kestävyyslajeissa kovakuntoisempi kuin turvamiehet keskimäärin itsessään. Moni onkin kysynyt, kuinka pysytte perässä siellä lenkeillä. Ja sitten hän kertoo, onneksi on polkupyörät ja muut kevyet kulkuneuvot on keksitty. Niin siis mä jotenkin hiffasin vasta nyt, että sehän on totta, koska siis ihan sama mihin vaikka Alexander Stubb menee, niin nehän seuraa. Että jos hän haluaisi esimerkiksi käydä tämmöisen niin kuin jonkun hyvin yksityisen keskustelun, vaikka nyt puolisonsa kanssa lenkillä, tai lähtee vaikka niin kuin nyt talvella vaikka uujille, silleen läpäällä. Ihan vaan niin kuin tossa noin vaan keksii, silleen, aa, vois mennä nyt sunnuntaiaamulla läpäällä uujiin. Niin nehän tulee siis mukaan.
1: Niin.
0: Ja seuraa kaiken.
1: Joo, skuutilla tulee turvamies perästä, jos Allu lenkkeilee.
0: Niin kyllähän tossa niin kuin tavallaan on hirveän tärkeää myös, että minkälainen se turvahenkilö siinä on.
1: Mm.
0: Koska ihan mulle esimerkiksi, niin eihän se nyt ihan kuka vaan voisi olla.
1: Mm.
0: Sehän olisi niin kuin koko ajan ihmeessä ja pyöritteli silmiä, kun se tätä mun touhuu seuraisi. Sitä paitsi, miten mä edes muistaisin ilmoittaa sille, mihin kaikkialle mä oon menossa.
1: Ei tarvi ilmoittaa, kun se seuraa, kato mun kuitenkin. Se tietää kaiken.
0: Eli se olisi niin kuin mun talon ulkopuolella valmiudessa. Milloin se nukkuu?
1: Ei koskaan.
0: Tää?
1: No,
0: no sittenhän niitä on useampia.
1: Niin jo.
0: Mutta niin kuin toiva. Mieti, kun mä menen johonkin. Jos mulla olisi.
1: Ethän sä kävisi ikinä kakkaalla sun elämässä.
0: Ensinnäkin se.
1: Niin.
0: Siis mä olisin niinku, sen lisäksi, että mä oon läpimätä muutenkin, niin kiva sit se.
1: Kun et sä pysty, kun sä tiedät, että joku odottaa jossain.
0: Mä pääsin eilen suorassa lähetyksessä testaamaan tätäkin. Eikä, niinku, ei siitä tullut mitään. Mika ei. Marikka ja älykkokuva ja Oskari Joutsen oli tuossa vessa ulkopuolella. Siitä ei tullut yhtään mitään.
1: Niin. Mieti.
0: Mä olisin siis.
1: Joo, hei. Jälleen kerran yksi syy lisää, miksi meidän Mellusta ei tule presidenttiä.
0: Niin,
1: mutta
0: mietipä omalle kohdalle.
1: Joo, ei, olisi ihan kauheata.

0: Nelli Matula ja uusikuisuus yleäksi iltapäivässä.
1: Aikoja meillä on täällä ja puhuttiin nyt sitten uudesta kirjasta, joka tekee tuloaan. Kyseessä siis ilmeisesti elämänkertakirjaa tämmöiseltä henkilöltä, joka on siis toiminut turvamiehenä 5 presidentille. Ja nyt mä aloin siis miettimään ihan vaan faktuaalisesti sitä, että jos hän on 5 presidentin aikana ollut turvamiehenä, niin hänhän on tehnyt tuota duunia ainakin 44 vuotta.
0: Mieti. Koska sen takia tässä luikin, joskus turvamies on myös seuramies.
1: Koska siis jos hän on Mauno Koiviston aikana aloittanut, en tiedä onko ihan sieltä alusta, mutta ainakin yli 40 vuotta hän on sitten tätä kyseistä pestiä pyörittänyt, niin aloin miettiä, että onko enää niin kuin kuitenkin se tehokkain turvamies. Koska eikö turvamiesten...
0: Että alkaako olla... Tehokkain turhamies. Mä tiedän kyllä paljon näitäkin.
1: Niin, mutta alkaako pikkuhiljaa olla turhamies? En halua niin kuin kyseenalaistaa varsinaisesti, mutta kun turvamiesten pitäisi kuitenkin olla varmaan sille, ne on aina semmoisia skrodeja, nopeita ja niin kuin voimakkaita ja kaikkea tätä. Mutta jos hän on yli 40 vuotta ollut tuossa kyseisessä ammatissa... Eihän nyt varmaan minä 18 kesäisenä ole päässyt kuitenkaan Mauno Koiviston turvahenkilöksi.
0: No ei sitä tiedä.
1: Niin. Mutta että miten, niin kuin, että lähteekö sprintti, jos joku lähtee karkuun, niin irtoako edelleen?
0: No kyllä mä sanon, että tosta on ura urkenee kyllä vielä niin moneen sitten, niin kuin mä voin sanoa lopun elämäksi. Nimittäin nämä on kirjaimellisia, nämä niin kuin, presidenttien turvamiehet on tällaisia niin kuin joka paikan höyliä. Kuuntelette jotakin, tämä Antti on listannut esimerkiksi tämmöisiä tehtäviä, joihin turvamiehet ovat päässeet osallistumaan. Hmm. Puutarhuri, metsuri, remonttimies, veneenkuljettaja, traktorinkuljettaja, kokki, tiskaaja, baarimestari, valokuvaaja, video. Kuvaaja, sairaanhoitaja, lentopalloilija, golfarin muotokuva, malli, joulupukki ja poro.
1: Siis tuossa on kyllä joka paikka höylä ammatti. Että jos haetaan, niin toi voisi olla se niin kuin, työpaikkailmoitus, että onko sinusta kaikkeen tähän? Hae meille presidentin turvahenkilöksi.
0: Sen lisäksi sun pitää olla myös mahdollisimman pelottavan näköinen ja skrode.
1: Ja miten se onnistuu samaan aikaan?
0: Ai miten olla poro ja skrode?
1: Just
0: no helposti.
1: Ja vielä hyvä keskustelemaan, hyvä kuuntelemaan ja aina mukana.
0: Turvamies on aina myös seuramies.
1: MVPs.

0: Set soi Yle X iltapäivässä. Uutta musiikkia Yle X:n taajuuksilla. Kello 8 minuuttia vajaa iltapäivä 2.
1: Ja studiossa Aikku ja Mellu, mutta ei kauaa kaksin. Saadaan nimittäin hallitseva Miss Suomi pian tänne
0: meidänkin seuraamme. Hänet kruunattiin viime viikon loppuna ja nyt jutustellaan sitten siitä, että miltä semmoinen tommonen titteli tuntuu. Ja päästään myös kokeilemaan ehkä eräänlaisia huudahduksia.
1: Joo, sekin. Meillä on kaikkea. Ai sua jännittää. No kyllä muakin vähän.
0: No kyllä pitää.
1: Ja hei, eihän meillä nyt harvoin siis tänne niin kuin arvovaltaisia.
0: Niin, prinsessoja.
1: Niin.
0: Kruunun prinsessa.
1: Herranjumala.
0: Hyvänä aika sentään. Kahden jälkeen siis Miss Suomi Veera meillä vieraana, mutta nyt kuumaa. Tuun vielä himaa ja pelään tähän Odelo Ain't in LA.

0: Viki ja Köppi show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Adela, Ain't in LA. Yksi isoimmista hiteistä tällä hetkellä Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu, me ollaan ne, jotka on viiteen saakka sun seura.
1: Kohta me saadaan studioon vieraaksemme Miss Suomi, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Oppositiopuolue Keskusta jättää huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta, kertoo STT. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut nuoren miehen entisen tukiperheensä äidin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Henkirikos tapahtui viime vuoden heinäkuussa Mikkelin Otavassa. Ennen surmaa mies hyökkäsi veitsellä taksikuskin kimppuun Jyväskylässä. Tekohetkellä 19-vuotias Niklas Joska Oliver Turpeinen tuomittiin myös taksikuskin murhayrityksestä sekä törkeästä vahingonteosta ja törkeästä ryöstöstä. Tuomittu ei antanut teolleen mitään motiivia käräjäoikeuskäsittelyn aikana. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. –

0: Jani ja Sara B. soi yleäksi iltapäivässä. Tuhlaaja poika. Kello viittämin saa yli kohden. Studiossa Aikku ja Mellu. Ja nyt saadaan myös toivottaa tervetulleeksi yleäksi iltapäivään siis Miss Suomi, Veera Grönlund.
1: Kiitos paljon. Kiva, kun kutsuitte. Ihanaa olla täällä.
2: Hei, ihanaa kun oot. Sä oot saanut kruunun päähän ihan muutama päivä sitten viime viikon loppuna. Ja mä sanon, että on pikkusen alipukautunut hoitaja tässä kohtaa, kun Veera asteli tänne. Sulla on kruunu päässä, Miss Suomi tämmönen niin kuin teksti rinnassa ja nauha löytyy ja on kikkarat tukas ja sä oot niin vimosen päälle. Näytät kyllä niin missiltä.
1: Kiitos paljon. Kyllä mä ajattelin, mulle tuli ohjeistusta, että ihan voi kasuaalisti tulla tänne näin rennosti, mutta mä ajattelin, että no vitsi, kun siihen on nyt kutreilla laitettu lauantaina se kruunu, niin eikö nyt kanneta sitä jonka paikassa ylpeästi?
0: Of course, ja hei, ihan kellä vaan ei tuommoista nauhaa ja kruunua kyllä todellakaan ole. Yeah. Eli viime viikon loppuna susta siis kruunattiin hallitseva Miss Suomi. Mikä oli semmoinen niinku eka asia, mitä sä teit sen kruunauksen jälkeen, kun sä pääsit kotiin?
1: Kun mä pääsin kotiin. Mähän en siis mennyt kotiin, eli mä jäin siis meidän tänne missikotiin niin sanotusti yöksi, eli Hotel Matsiin. Ja siellä meillä oli sitten aamulla heti kuvaukset, että kyllä mä sitten menin yllättävän aikaisin kuitenkin nukkumaan, että kun aamulla herättiin aikaisin sitten ottamaan kruunu päässä kuvaa. Se on sellainen perinne, mikä otetaan aina sitten seuraavana aamuna, että ensimmäinen aamu Miss Suomena. Mutta sitten kun mä pääsin kotiin, niin mä menin halaa mun reskue koiriin. Mulla on 2 sekarotusta reskue koiraa, niin kyllä mä sitä olin odottanut, kun 3 viikkoa erossa heistä, niin se oli ihana hetki.
2: Mutta siis 3 viikkoa, kun asuitte täällä niin sanotussa missikodissa?
1: Ei, me oltiin kiertueella 3 viikkoa. Eli me mentiin siis ympäri Suomea. Joo, hotellista toiseen ja kylpylästä toiseen, että oli aika mahtava reissu kyllä.
0: No onko sä nyt päässyt kotiutumaan?
1: No nyt mä oon päässyt kotiutumaan, että nyt mä oon ihan kotona koko ajan. Se on ihanaa nyt, että siellä on tavallaan sitten taas ne oman arjen rutiinit ja tämmöiset läsnä. Mutta kyllä mä nautin myös kiertueesta, että mä huomasin, että musta tuli vähän semmoinen matkailija siinä samalla, että mä heitinkin, että mun täytyy varmaan matkailuauto ostaa itselle ja pakata koirat sinne ja lähteä kiertämään itse Suomeen.
2: Lähteä rundille. No sitä odottaessa, mä uskon, että sä tässä kerkeet kyllä kiertelemään ja kaartelemaan, koska nyt kun sä olet valitseva Miss Suomi, niin sähän lähdet edustamaan myös Suomea sitten Miss Universum-kilpailuun. Ja siellähän niin kuin, aika tämmöinen klassikko juttu, mitä aina on uutisoitu näiden kisojen alla, on se, miten paljon sinne lähtee sitä tavaraa mukaan. Asuja tuohon kyseiseen kilpailuun, kyseiseen tapahtumaan pitää olla siis ihan järkyttävä määrä. Niin Veera Grönlund, miten tämmöinen Miss Universum-kilpailuun osallistuminen ja kaikki outfitit ja muut, miten se niin kuin suunnitellaan?
1: No totta kai siinä täytyy olla tiimi takana, että nytkin tietenkin, mulla oli myöskin ihan jo tähän kiertueellekin asujen suunnittelussa, niin mulla oli kyllä siis perhettä oli myös auttamassa miettimään niitä yhteen, että yksin onhan siinä aika paljon hommaa ja nyt varsinkin kun puhutaan sit universumeista, niin totta kai organisaation kanssa yhdessä suunnitellaan ja kartoitetaan, että mistä mitäkin. Sielläkin täytyy olla kuitenkin, kun siellä ollaan, niin ihan vähintään 2 asua päivässä ja iltapukuja saa olla todella paljon, että siellä kuitenkin sitten mennään silleen hyvin ekstrana myös aamupalallekin, että sitä mä just mietin, että mulla ei taida nyt olla vielä vaatekaapissa semmoisia sinne sopivia aamupalamekkoja, että täytyy...
2: Siis aamupalamekkoja?
0: Älä, mäkin haluan aamupalamekkoja.
2: Ei, mä en todellakaan, että kuulostaa painajaiselta.
0: Mutta onhan toi semmoinen niinku prinsessa unelma.
2: Mieti. Mutta minkälainen on niinku aamupalamekko? Et onko se niinku siis joku tyllyunelma vai joku...
0: onko se semmoinen niinku silkki?
2: Onko se vähän fiinimpi?
1: Niinku, vai, se, niin, no vai se vähän varmaan kasuaalimpi? Vähän riippuu aina. Että siellähän näkee sitten kaikenlaista, että jollain saattaa olla, mitä nyt olen kuullut. Kerron sitten tietenkin universumien jälkeen sanoman kokemukseni, mutta sille mitä mä nyt olen kuullut, niin ilmeisesti voi olla ihan kunnon iltapukua myöskin siis aamusella jo siellä aamupalalla. Mutta itse mä varmaan meen kuitenkin sitten silleen semmoisella, sanotaan joku satiininen pidempi mekko esimerkiksi voisi olla sellainen. Että kyllä siinä saa paljon pakata mukaan.
0: Kelaa kun lähdet tolleen niin kuin johonkin, sekin on Puerto Ricossa nyt nämä, eikö joo, olekin näin, nämä universum kilpailut, niin kelaa kun lähden, meikäläinenkin lähtisi vaikka tämmöiselle niin kuin edulliselle pakettimatkalle ja satun samaan hotelliin.
2: Painan niin siinä, sanoin, kun... että sä et päädy samaan hotelliin.
0: Mutta kelaa joku päätyy. Sitten on ne varvasandaalit, sitten se oikein semmoinen turistihattu ja sitten se vyölaukku ja sitten siellä on jengi iltapuvuissa päällä. Katsot vaan tälleen, että jee.
2: Niin tulee se, paljon se kello oli. Minne mä niinku eksin?
0: Mihin mä päädyin?
2: Siis toi kuulostaa mun painajaiselta, mutta siis tiedätkö tässä kohtaa Veera, että paljon sun lähtee vaan vaatteet mukaan? Onko sulla niinku jotain tarkkaa numeroa? Tai?
1: Joo, no meillä oli ainakin siis eilen meillä oli puhelu vähän Matilda Virtavuoren kanssa. Hän on ollut siis mun valmentaja ihan tuolta keväästä asti ja hän jatkaa nyt universumeihin saakka. Niin hänen kanssaan vähän lähdettiin myöskin tätä kartoittaa ja Sunneva Sjögrenin ja koko missiorganisaation kanssa ollaan tietenkin näistä puhuttu. Niin kyllä sinne aika monta laukkuu lähtee. Joo. Mitä mä nyt sanoisin, Matildalla taisi olla itsellään henkilökohtaisesti 4. Että se on nyt vielä arvotus, kuinka monta mulla tulee olemaan.
2: Jännityksellä jäädään odottamaan. Mutta on yksi asia, josta Miss Universum-kilpailu tiedetään, vaikka ei muutenkaan ollenkaan missiasioita tai mitään tällaisia seuraisi, niin varmasti on somessa törmännyt näihin klippeihin, jossa nähdään näitä maahuudahduksia. Eli on tämä klassikko, että ilmoitetaan, että mistä maasta ollaan, niin miten tuommoista, harjoitellaanko sitä jotenkin etukäteen?
1: No itse asiassa siis runnissa me harjoiteltiin tätä jo vähän, että siellä me meillä annettiin yksi mahis, meette siihen lavalle ja huudatte tämän huudahduksen, että oma nimi ja sitten maa. Ja harjoitellaanko me sitä tänään?
2: No harjoitellaanko heti
1: voidaanko
2: nyt?
1: Harjoitella?
2: Harjoitellaan heti nyt. Kuka meistä aloittaa? Haluatko meillä aloittaa?
0: Mä voin aloittaa, eli oma nimi ja
1: oma
0: maa.
1: Nimi ja sitten omalla tyylillä se. Joo,
2: niinku mutta onko se niinku koko nimi, etunimi ja sukunimi?
1: Etunimi ja sukunimi okay. Ja sitten maa.
0: No niin, mulla ei ole hirveän kansainvälinen toi sukunimi.
1: Ei se haittaa.
2: Anna mennä.
0: Saanko mä sit jotkut yleisöuploadit?
2: Saat uploadit.
0: Sen jälkeen. Okei, mä aloitan nyt.
2: No niin. Olette
0: valmiita?
2: Joo.
0: Melina Mäkelä, Finland! Hei, toihan oli hyvä. Mä vakuutuin.
2: Okei, mun nyt voi jännittää, koska toi
0: oli aika
2: hyvä.
0: Aika höylä lopussa.
2: Se oli vähän höylä, ja kun mulla on muutenkin, mulla tulee höylä tosi herkästi, kun mä huudan, niin nyt mua jännittää. Mut okei,
0: mä yritän. Se.
2: Aikku Silkelä, Finland! Mä en tiedä, oliko se. Olisiko ollut kovempaa?
0: Ehkä. Todella hyvä.
2: Joo. No, mutta entäs sitten nyt?
1: Huudaanko mäkin?
2: No, todellakin Miss Suomi 2026 Vera Grönlund, sä huudat.
1: Okei, täältä tulee.
0: Let's go.
1: Okei. Vera Grönlund, Finland!
2: Tuossa oli hyvä nuotti.
0: Eikä ollut höylää.
2: Ei ollut höylää. Sä oot aivan valmis. Hei, kohta puhutaan vähän tarkemmin siitä, että miltä tuntuu olla missi vuonna 2026. Ja esimerkiksi viime vuoden Miss Suomi-kilpailuun liittyy vähän kohua, niin miltä tuntuu hakea tänä vuonna nyt sitten kisaan tällaisten kohuotsikoiden ja muiden jälkeen. Mutta ennen sitä musiikkia Sara Larssonelta Lush Life tähän perään Benjaminin helahoito. Ja sen jälkeen jatketaan sitten verran.

0: Benjamin ja Hela Hoito soi Yleäks iltapäivässä studiossa Aikku ja Mellu sekä myöskin hallitseva missi Miss Suomi 2026 Vera Grönlund, joka siis kruunattiin edeltävänä lauantaina Miss Suomeksi. Mitä sä sanot, Vera, jännittikö sua hakee mukaan Miss Suomi-kilpailuun ton viime vuoden kohun jälkeen?
1: Ei mua jännittänyt. Tietenkin siis se, mikä mielikuva itselläni oli Miss Suomi-kilpailusta, niin oli sitten tämän jälkeen, että Miss Suomi-kilpailu on tosi arvopohjainen. Ja se oli mulle myöskin tosi iso syy, minkä takia mä ylipäätään hain koko kilpailuun mukaan. Niin oli ne tämänpäiväiset arvostelukriteerit, kävin ne lukemassa nettisivuilta. Sitten mä osallistuin ennakkokoulutukseen, missä mä pääsin sitten juttelemaan ihan Sunneva Sjögrenin kanssa, että mistä tässä kilpailussa on kyse ja mitä he hakee. Ja he hakivat arvopohjaista tekijää, ja sellainen mä olin jo ennen kilpailuun ja semmoinen tuun myös olemaankin ja ylipäätään siis sen äänen käyttäminen hyvään oli mulle tosi tärkeää ja sen kaiken medianäkyvyyden käyttäminen siihen, niin ne oli ne mun syyt, minkä takia mä kilpailuun hain ja itse ainakin koin, että linjassa on omien arvojen kanssa.
0: Koet sä, että sä oot eri tavalla ollut nyt voittajana tai ylipäätään tuon niin kuin itse kilpailun aikana jotenkin, ootteko te ollut suuremman suurennuslasin alla tuon viime vuoden kohun jälkeen?
1: No mä en osaa tuota kommentoida silleen, koska tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä missä kilpailussa mukana, että viime joulupöydässähän tämä idea ylipäätään lähti, että mä haen kilpailuun mukaan ja että Miss Suomeus on se mun juttu, että se on mitä mä haluun, niin mä en osaa verrata mihinkään muuhun kuin siihen mun omaan kokemukseen, että on se mun kokemus ja en tiedä, ollaanko me jotenkin isomman suurennuslasin alla vai ei, mutta mä itse koen, että muutenkin Miss Suomi kantaa tosi isoa vastuuta sen näkyvyyden myötä, niin mun mielestä vähän kuuluu siihen asiaan, että sä oot tietyllä tapaa suurennuslasin alla ja se sun toiminta myös, että onko se linjassa sun arvojen kanssa esimerkiksi.
2: Ja missä kilpailussa, missä Suomessa myöskin on kyse just paljon muustakin kuin vaikka jostain ulkonäöstä, of course, ja puhuitkin vähän tuosta arvopohjasta ja muusta tuossa mainitsit, niin mitkä on sulle semmosia tärkeitä arvoja, jotka sä toivot, että tulee myös esille nyt sitten tämän missiyden myötä?
1: No mulla on ollut aina tosi tärkeää vastuullinen kauneus ja varsinkin esimerkiksi omalla taustalla, niin mulla on syömishäiriötausta ollut nuorempana ja vähän sellainen, sanotaanko, että hauras mieli, että mä oon ottanut tosi rankasti itteeni kaiken kritiikin ja tosi kovasti ottanut ulkonäköpaineita. Ja sitten jos mä ajattelen, että niinä aikoina, kun mulla oli itselläni nuorempana tällaista meneillään, että jos niinä aikoina olisi ollut sosiaalinen media sellainen kuin mitä se tänä päivänä on, niin se olisi ollut tosi raskasta, että kun se oli jo yksinään ilman sitä sosiaalista mediaa raskasta, niin kuvitella, että sitten se jatkuu vielä siellä somessa, niin mulle on tosi tärkeää sitä vastuullista kauneutta nostaa ja nimenomaan sitä sisäistä kauneutta, että sehän meissä kaikissa on ja että kun siihen me keskityttäisiin ja siihen, miten me kohdellaan itseämme ja muita meidän ympärillä, se on kaunista, kun me kohdellaan muita hyvin. Ja myöskin nämä ulkonäköpaineet, niin mä haluan ainakin omalta osaltani omalla sisällöllä tuoda semmoista maistuttavaa pintaa. Me ei olla aina täydellisiä, aina ei olla välttämättä näin laittauduttu. Siellä on näppylää ja ihohuokosta näkyy ja vaikka ja mitä. Mä oon avoimesti puhunutkin sosiaalisessa mediassa jo ennen finaalia myös siitä, että esimerkiksi mulle oli tosi tärkeää, että mä en laihduta grammaakaan kilpailuun varten. Enkä tule laihduttaa grammaakaan myöskään universumeita varten. Että mä menen sinne tämmöisellä toimivalla naisen kropalla. Mulla on hyvä olla tällaisena ja edustan vastuullista kauneutta kautta linjan.
0: Ja toi on ihan mielettömän hienoa ja tärkeää, että sä myös puhut siitä, koska nykyäänkin skinny tokit ja kaikki muut trendaa niin nuorilla erityisesti. Trendejä. Ja kaikilla meillä varmasti on paljonkin paineita esimerkiksi tällaisten teemojen suhteen. Mutta mites nyt sitten, kun sä oot historian vanhin Miss Suomi, ja tästä on paljon puhuttu.
2: On revitelty.
0: On, niin.
2: Kaikki on vaan kautta.
0: On puhuttu. Niin miltä se tuntuu, että sun ikä on se, mikä tässä nyt niinku kiinnostaa?
1: Tylsältä. Siis mun mielestä se on jotenkin tosi tylsä puheenaihe, että miten tänä päivänä voi niin paljon herätyttää mielenkiintoa se, että mä oon 30.
0: Sä oot 30!
1: 30!
0: Hei, mä voin tunnustaa. Siis kun mä kuulin, että sä oot historian vanhin, niin mä olin silleen, että Anteeksi, onko sä joku 60? Joo, niin kuin mä luulin. Joo. Mä luulin, mutta sä oot 30.
1: Just nimenomaan.
2: Ja siis mä näin, niin kun, no just joku tämmönen otsikko, mikä oli tehty siitä sun iästä tai jotenkin näin, niin siellä oli joku niin kun, sanonut jotenkin, että 30, että rouva. Mä olisin, että anteeksi, minäkö myös, koska mä oon 28, mä oon kohta kans 30. Että onks mä niin kuin, ollaanko me vanhoja? Mä olisin, että ei todellakaan olla.
1: Niin kuin itse mä ajattelin, kuvittelin, että mulla on tässä vielä koko elämä edessä. Eipä ilmeisesti.
2: Mut sitten toi on myöskin varmaan se, että sit tiiäks, kun jossain vaiheessa käy vaan se, että kun ihmisillä ei ole enää mitään, mistä ne vois niin kun kritisoida, niin keksitään sit vaikeat se ikä.
1: Niin. Niin ja mä kannan tätä kyllä siis ihan ylpeydellä tätä, että olen historian vanhin Miss Suomi, koska siis todellakaan Miss Suomi -kilpailussahan ei arvostella sitä ikää. Mm. Ja vaikka kyseessä on kauneuskilpailu, niin esimerkiksi vaikka semifinaalivaiheen jälkeen kaikkihan meistä on tosi kauniita. Ei siinä enää jotenkin arvoteta sitä kauneutta, että ne on kaikki muut asiat, millä sä pelaat sitten. Esimerkiksi tuomaristohaastattelu on ihan hirveän tärkeässä osassa tota kilpailua ja sitä, että kuka sitten valitaan Miss Suomeksi. Siellä keskustellaan aivan kaikesta muusta kuin ulkoisesta kauneudesta ja katsotaan sitä sisäistä kauneutta ja arvomaailmaa.
2: Just näin. No mites nyt, miten sä sanoisit, että nyt on universumit kaikki muukin edessä ja varmasti tässä niin kuin sua pyydetään eri haastatteluihin ja kaikkea muuta tätä, mutta mikä on semmoinen asia, mikä sua jännittää eniten tässä Miss Suomi-tehtävässä?
1: Mä en ole ihan kauheasti ehtinyt jännitellä.
2: Toi on hyvä.
0: Hyvä. Siis,
2: älä. Ihana vapauttavaa.
0: Voisin osannut listata 1000 asiaa, mitä mun jännittää sun puolesta.
2: Älä.
1: Eikä. Älä kerro mun.
0: Eikä. Eikä. Mä oon hiljaa.
1: Ei siis mun täytyy sanoa, että siis mulla on ollut niin kivaa ja hauskaa myöskin nyt niin kuin tämän mediaviikonkin aikana. Musta on ollut ihana päästä tapaamaan uusia ihmisiä, ihana päästä vieraaksi radioihin niin kuin täälläkin. Ihana tavata teidät. Niin mä oon ollut tosi innoissani, mutta sanotaanko, että siis nuorempana mä oli ihan kauhuissani kaikesta tästä. Mä olisin ottanut tosi pahat paineet, mä olisin jännittänyt ihan hirveästi jokaista tapaamista, mutta jotenkin sit iän myötä.
0: Ei iän myötä.
2: Iällä muuta. Et siinäpä teille kaikille.
0: Elämän lisäys. Niin. Se tuo paljon todellakin.
1: Niin sen on onnistunut sit kääntää sitä jännitystä innostukseksi. Eikö ne vähän ole niinku rinnakkaistunteet jollain tavalla?
0: Joo, joo.
1: Jep. Niin tota... Niin se on hieno huomata, että mä oon esimerkiksi tännekin tulemisessa, mä olin vaan tosi innoissani, että hei vitsi, miten kiva juttu, onpa mahtavaa, siistiä, että kutsuitte mut tänne.
0: Oli ihana tutustua suuhun, Miss Suomi, Veera Grönlund, me jäädään seuraamaan nyt sun matkaa missinä, onneksi olkoon vielä kiitos. Kerran ja ihanaa, kun tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
3: YleX iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Ege Sulu ja Karisma soi Yle X iltapäivässä. Kello tällä hetkellä 31 minuuttia yli iltapäivä 2. Aikkoja meillä on sun seurana aina 5 saakka. Ja tässä kohtaa annetaan suuri kiitos meidän äskeiselle vieraalle, Miss Suomi Vera Grönlund.
1: Nyt Ege Sulu ja Karisma.
0: Ei kun tää oli siis se. Mikä loppu nyt?
1: No kun piti sanoa Mirella ja Lauri.
0: Tän pidäkkiin.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Aallolla. Lauri Haav, pidäki yläksi iltapäivässä. Aikkoja meillä ollut täällä ja kohtaan aika kisoilla nimittäin.
1: Nimetön nimikisa!
0: Eli siis kilpailu, jossa me arvuutellaan tuntemattoman ihmisen etunimeä. Ja jos nyt mietit, että siis anteeksi mitä, niin kyllä. Tuntematoinen ihminen saa soittaa tänne ja meillä on ainoastaan se tehtävä, että me yritetään selvittää sun etunimi.
2: Juurikin näin, jos haluat siis arvailun kohteeksi, niin tässä kohtaa kannattaa ottaa jo itselle numero talteen 0914828222. Ja pakko sanoa siis tästä kilpailusta, että tiedätkö sen, kun välillä just kavereille ja kaikille muillekin niin pääsee kertomaan, että mitä tekee omassa työssään. Niin mullakin on tämä, että melkeinpä päivittäin, kun mä tuun töistä, niin mä kerron, että mitä mä oon tehnyt. Niin viime viikolla, kun mä käytin tätä kilpailua, mä pääsin töistä kotiin. Ja sitten mun poikaystävä oli tälleen, että no mitäs teillä, oliko, menikö hyvin lähetys ja niin kuin kaikki tästä. Mä sanoin, että joo, me pelattiin sellaista peliä, missä me arvutellaan etunimeä ja muuta. Ja sitten hän vaan sanoi, että toi on kyllä erikoinen toi teidän työ, mitä te teette. Vähän eri hommaa.
0: Tämä on erikoista, mutta tärkeää.
2: Nimenomaan, sitä mä hänellekin sanoin.
0: President Doom Loop, siihen perään Idan väärä nainen ja näiden jälkeen sitten kisataan nimettömän nimetöntä. Eli jos haluat mukaan kilpailuun, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Että mukana Ida, väärä nainen, yleäks iltapäivässä.
1: Meinaisikö sun lähtee ääni, kun sä laulat niin mukana?
0: Vähän lähti.
1: Väärä nainen. Aikko ja Mellu täällä oikein mukavaa torstaita.
0: Terve pupiruusu.
1: Yhtäkkiä. En tiennytkään, että musta lähtee tommonen ääni, mutta näköjään. Aikko ja Mellu tosiaan täällä ja nyt käynnistyy
2: nimetön nimikisa.
1: Kilpailu, jossa me arvutellaan mysteerihenkilön etunimeä. Ainoastaan mysteerihenkilö puuttuu enää paikalta, eli arvailun kohde. Ihminen, jolle voisimme esittää kysymyksiä ja näiden kysymysten myötä sitten selvittää hänen etunimensä.
0: Jos haluat meidän arvailun kohteeksi, niin on aika sun rimpäyttää.
1: Soita numeroon 09 148 28 22 ja soita niinku nyt. NYT.
3: Yle X. Soita numeroon 09 148 28 22.
1: Halo? Halo?
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Sulla on tää biisi aikaa, Aksel Kalan Gettomassa, koodit päällä. Soita nyt.

0: aika. Eli ei tässä rajoittomasti ole yhteistä aikaa, vaan niin kauan kuin bändi jaksaa soittaa. Ja siinä meidän pitäisi nyt sitten selvittää, että kuka on kyseessä.
1: Meillä löytyy meidän tämän päivän kisaaja, eli siis mysteerihenkilö täältä linjan päästä. Ja voitko pikkusen avata, kun kerroit tuossa mysteerihenkilö, että sulla on tämmöistä kuumetautia. Niin minkälaista kuumetautia sulla nyt mahdollisesti on?
2: No saattaa olla myyräkuume, mutta se ei ole mahdollinen. Tai siis, tota, no nyt on jeettu mitenkään, mutta on tarotaan paskia ja varasta saanut, niin hengitellyn läppelyjä.
0: No voi, se toi on ehnaa. Mehän lääkäriin, jos kukaan ei ole diagnosoinut.
2: En tommoista? Mä vielä mene lääkäri ennen kuin tämä on vähän niin kuin paraatumaan päin tässä. Niin.
0: Mitä ne lääkärit siinä kohtaa sitten tekee, se paraatumaan päin? No ei siinä. Mutta hei, meillä on pukota aika, koska me tässä nyt ruvatellaan, koska tämä kisa jatkuu niin kauan kuin Penny jaksaa soittaa. Niin, meidän tehtävänä on selvittää sun etunimi ja kysyisinkin, että koetko, että sun nimi on hyvin tämmöinen perinteinen suomalainen nimi?
2: Kyllä se on silloin, eli... Kaiken ikäisillä menekin.
0: Kaiken ikäisillä, okei. Okay, eli ei mene niinku pois muodista.
2: Niin.
0: Joo.
1: Osaatko sanoa, onko se semmonen niin pitkä vai mielestäsi lyhyt nimi?
2: No ei pitkä eikä lyhyt. Ei tynkä, mutta keskimittainen.
0: Keskimittainen. Asia selkeä. Koetko sä, että kun sä sanot sun nimen vaikka jossain asiakaspalvelussa, niin ymmärretäänkö se niinku ensimmäisellä?
2: Ymmärretään kyllä näin.
0: Okei. Okay.
1: Mulla on veikkaus.
0: No niin, anna tulla.
1: Onko sun nimi Janne?
2: Ei oo.
0: Ei oo Janne.
1: Ei, Janne.
0: Onko sun nimi Jouko?
2: Ei.
0: Ei oo. Mites kun sä meet käymään vaikka esimerkiksi, ootko käynyt ulkomailla viime aikoina, että onko siellä osattu lausua sun nimi oikein?
2: En hirveästi ole käynyt ulkomailla kyllä, mutta semmonen, että viisi on... kirjainta tässä nimessä.
0: Viisi kirjainta. Okei, okay, no tämä on hyvä vinkki.
1: Viisi kirjainta.
0: Joo. Okei.
1: Okay. Mulla on veikkaus. Onko sun nimi Jarmo? Mä en tiedä, miksi tää J nyt?
2: Ei ole J.
0: Ei ole J.
1: Millä kirjaimella se alkaa sitten sun nimi?
2: No M-llä se alkaa.
0: M-llä. Yleensä WhatsAppissa veikata, että sun nimi on Mikko. Onko tämä oikein?
2: No joo, mä ajattelin helpottaa vähän liikkaa niin etelä.
0: Ei! Mitä?
1: Se oli!
0: Siis onko sun nimi Mikko?
1: Mitä? Se on totta! Ai että.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kama, yleensä WhatsAppissa se tiedettiin.
0: Hyvä jengi.
1: Hyvä Tuomas, veikkasi tää lekan. Kama. Hei Mikko, mitä vitsiä, sulla on muu yrä kuume ehkä.
0: Mikko on...
2: No se ei välttämättä ole, mutta vähän semmonen... Tämä on ollut pari päivänä.
0: Voi ehnä. Voitahan olla vähän, en mä niitä rotaan paskoja sieltä siinä huomatta, että joskus se sitten siitä tsemppiä.
1: Ja koita nyt lepäillä.
2: Se ei tule toista kertaa, että sille tulee immuunista.
0: No niin, se teemme.
1: Sekin vielä. Hyvä, että sä oot parantumaan päin.
0: Hyvä Mikko.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Mikko. Mikkoon oli hauska tutustua. Mehän tiedettiin, että kuka siellä oli, ja se oli Mikko. Tai siis mehän ei tiedetty, mutta YleX WhatsAppissa se tiedettiin.
1: Tuomas ei tiesi.

0: Slater ja Brand New Channels. Biisihomma on rakastunut ihan täysin ja pysyvästi loputtomasti. Ei pysty mitään enää tehdä asialle.
1: Ei pysty. Se on tapahtunut, se rakkaus.
0: Se on menetetty.
1: Se on solmittu. Aikkoja meillä on ollut täällä. Ja kiitos paljon Mikolle nyt äskeisestä nimettömästä nimikisasta. Aina silloin tällöin tätäkin kisataan yleensä iltapäivässä. Ja aina selvitetään mysteerihenkilön etunimeä. Ja jälleen kerran se saatiin tietää. Yleensä WhatsAppissa hyvä tsemppi tänään. Tuli paljon veikkauksia siitä, että mikä on oikea nimi. Ja Mikkohan se sitten oli.
0: No älä muuta, Virkka. Kato, kun tämä on niin hyvä tämä meidän yhteisö. Että yksi, miten se menee?
1: Yksi kaikkea ja kaikki yhden puolesta. Just näin.
0: Todella hyvä minä, hyvä me,
1: hyvä meidän joukkue. Mitä muita kliseitä keksitäänkään. No, ei ehkä tässä sen enempää. Kohta kello 3 uutisia, mutta ennen sitä yksi mun lempibiisejä, nimittäin kappale, joka menee minne? No suoraan sydämeen.
0: Ei.
1: Ei, kun tämä menee suoraan sydämeen. Tämä biisi on nimittäin Karrikoira.
0: Ja suoraan sydämeen.

0: mihin se meni suoraan?
1: No sehän meni suoraan sydämeen.
2: Ykköselläkö meni?
1: No menihän se, kun karrikoira sen tuolta iski, niin kyllähän se iski sinne. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää torstaita, että kuuntelet siis yläksi iltapäivää. Ja seuraavaksi olisi tarjolla uutisia.
2: Oho, kello 3 uutisia.
1: Juurikin niitä.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Googlen datakeskushankkeiden työllisyysvaikutukset ovat asiantuntijan mukaan yläkanttiin arvioituja. Yhtiö kertoi eilen, että datakeskusten rakentamisen valtakunnallinen työllisyysvaikutus on 37 000 työpaikkaa. Keskusten toimintavaiheessa vastaava luku olisi 7 000. Vaikka rakennusvaiheessa suora työllistävä vaikutus on merkittävä, on välillisiä vaikutuksia vaikea arvioida. Vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.
4: Kyllä siinä heidän arviossa on varmaan aika paljon laskettu niin kuin tällaisia kerrannaisvaikutuksia. Että tietysti niin kuin rakennusvaiheessa on selvää, että se työllistää varmasti huomattavasti ihmisiä, kun on isosta hankkeesta kysy. Oma arvio on, että ne on ennemmin optimistiset kuin millään varovaisuusperiaatteella laaditut. Että ehkä sanoisin, että voisi olla vähän yläkanttiin ennemmin kuin alakanttiin.
3: Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä.

0: on Mirella ja sä kuuntelet Yleäksää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Yleäksi iltapäivää kuuntele. Tämä tässä on suora lähetys aikkuja melloina viiteen saakka. Eli 2 tuntia vielä sun matkassa mukana tähän torstaihin.
3: 2 biisiä tänään kisaa muun muassa Myllyssä vastakkain ja kaikkea muuta hyvää. Eli pysyhän matkassa. Tämä on Keiju ja Momo.

0: Aiku ja Mellu, kello 17 saakka sun seurana studion puolella.
1: Ja on asioita, jotka ei koskaan poistu muodista. Vaikka mitä sanottais, niin käteinen raha, ystävällisyys, ne toimii aina. Ja sen lisäksi myös esimerkiksi tämmöisissä työnhakutilanteissa, niin vaikka kuinka sanotaan, että jotkut fraasit pitäisi jättää pois tai joku juttu ei niin kuin toimi tai muuta, niin edelleen se, että sä soitat sinne työpaikkaan ja niin kuin olet aktiivisesti kiinnostunut ja kaikkea tämmöistä, ne on asioita, jotka vaikuttaa. Vaikka mä tiedän, että työmarkkinassa tällä hetkellä on tosi paljon vaikeuksia saada esimerkiksi edes sitä omaa CV:tä tai hokemusta läpi, koska siellä on paljon tekoälyjä ja muita, jotka sitten sorteeraa. Ja näiden myötä nyt sitten eri uutismediat aina tekee säännöllisesti tämmöisiä juttuja, että näillä kikoilla pääset läpi seuloista. Niin kuin, että...
0: Anteeksi. Okei, Aikku. Mä en tiedä, mitä uutisia sun algoritmi sulle syöttää, mutta okei. Oot käynyt paljonkin.
1: No ei kun näistä seuloista, että tiedätkö, kun se seuloo niitä se tekoäly, niitä työhakemuksia
0: joo,
1: ja muita,
0: kyllä.
1: Niin, että miten niistä sitten pääsee.
0: Kävit kissalla.
1: Aamulehden selvityksen mukaan Pirkanmaan työnantajat etsivät nyt ennen kaikkea oma-aloitteisia ja reippaita työntekijöitä. Ja nyt musta tuntuu, että ollaan tultu jonkinlainen ympyrä taas ympäri, koska silloin kun mä oon itse ollut peruskoulussa ja jossain yhteiskuntaopin tunnilla käytiin läpi sitä, että miten tehdään työhakemus, niin silloin mä muistan, että se oli niinku semmoinen klassikko lause, että joo, aina kannattaa painottaa sitä, että olet oma-aloitteinen ja reipas. Mutta sitten jossain kohtaa sekin meni vähän niinku pois trendistä, että eihän nyt kukaan sano itsestään, että olen oma-aloitteinen ja reipas. Mutta nyt tätä juuri Pirkanmaan työnantajat haluavat kuulla.
0: Siis noi niinku klassikoimmat, mitä vitsiä, tuohon vielä sosiaalinen
1: niin
0: ja positiivinen, niin sehän on sitten siinä.
1: Joo, siis rekrytointiyritys, jota tähän juttuun nyt Aamulehdelle on haastateltu, niin sieltä on toimitusjohtaja kertonut, että hakemuksessa tulisi myös näkyä erityisesti osaaminen ja myös motivaatio. Tämän Eeva Maijan, ketä tähän on haastateltu mukaan, työnantajat haluavat nyt palkata valmiiksi ammattitaitoisia tekijöitä, mikä herättää huolen kyllä nuorten työllistymisestä, mutta näillä klassikkolauseilla pääsee pitkälle. Eli se, että siellä mainitaan oma-aloitteisuus, reippaus, osaaminen ja motivaatio, niin ne on niinku silleen, että ka-ching.
0: Mut mä toivoisin tosi paljon, että annettaisiin myös sille ihan oikeita muitakin vinkkejä kuin nää. Että merkkaan nämä asiat sinne sun CV:seen. Tai jotain, että miltä sen CV, mitä se näyttää, onko se videomuotoinen, laitatko sen jotain audiosisältöä, mihin, niinku miten sä spesifioit sen, tai niinku teet siitä konkreettisesti siihen työhön, mitä sä olet hakemassa, jotta se niin kuin menee läpi sieltä kaikkien niiden muidenkin hakemusten joukosta ja muuta. Mutta sä oot siinä mielessä ihan ajankohtaisen asian äärellä, koska siis mäkin luin Aamulehdestä, että tällä viikolla ympäri Suomea vietetään tulevaisuuden työelämäviikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että muun muassa siis Tampereen seudulla, niin se on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Ja siellä muun muassa siis, voiks uskoa, siis kouluissa tehdään työhakemuksia.
1: Niin kuin opetetaan ihan, että
0: kyllä,
1: tästä
0: kyllä.
1: Nyt ihan konkreettisesti teemme työhakemuksen.
0: Joo. Ja kato, tämä oli mulle semmoinen, kun mä luin tästä, niin mä olin heti silleen, että miten mulle niin kuin ei ole kukaan näitä. Ja siis mä vaan mietin sitä, että onko nämä niin kuin ne asiat, mitä siellä opetetaan. Koska mä toivon, että se on paljon muutakin.
1: Siis todellakin, että
0: kun
1: se olisi oikeasti.
0: Merkkaan reipas. Oma-aloitteinen.
1: Meillä siis kyllä koulussa tehtiin työhakemuksia johonkin kuvitteellisiin työpaikkoihin, mutta silloinkin se oli aika semmoista mähmästä. Että se oli enemmän semmoista, että kirjoitettiin nyt sitten koneella tai käsin semmoinen, niin kuin, että tässä nyt piirteet, joita haluan tuoda itsestäni ilmi. Mutta ei siinä kyllä hirveästi.
0: Mitkä
1: nyt
0: ovat vahvuutesi?
1: Niin.
0: Olen oma-aloitteinen ja reipas. Ennen kaikkea sanavalmis ja innostunut oppimaan uutta.
1: Olen myös erittäin hyvä työkaveri. Osaan sosiaaliset taidot ja minulla on aurinkoinen mieli.

0: puhuttiin siitä, että mikä nyt sitten niin sanotusti työpaikkailmoituksissa tai työhakemuksissa trendaa. Aamulehti on tehnyt tämmöisen selvityksen, jossa on siis käyty läpi yli 1700 työpaikkailmoitusta ja sitten selvitetty, että mitä sieltä nyt kaivataan, mitkä on niitä asioita. Ja työnantajat etsivät tällä hetkellä ennen kaikkea nyt oma-aloitteisia ja reippaita työntekijöitä, joka tuntuu vähän semmoiselta, että onko todella näin. Ja pohdittiin tuossa sitä, että pitäisikö muutenkin ylipäätään saada enemmän niin kuin koulutusta siihen, että miten noita työpaikkoja haetaan. Ja tällä hetkellä Pirkanmaan seudulla itse asiassa on käynnissä juurikin tämmöinen kamppis, jossa sitten koulussa opetellaan, että miten se työpaikkahakemus tehdään.
1: Työelämäviikko, se on juurikin näin. Ja kyllä pakko sanoa, että olisin myös kaivannut enemmän tämmöistä sparria ehkä silloin sinne omiin kouluaikoihin. Olisi tosi monta kurssia, mitä mä olisin voinut ottaa ihan siitä tamponi asetuksesta tähän.
0: Niin, että olisi oppinut niitä semmoisia elämäntaitoja sitten paremmin siellä. Ehkä pikkuhiljaa joku viisastuu ja pikkuhiljaa näitähän kouluihin alkaa tulemaan näitä tämmöisiä konkreettisia juttuja. Mutta mä oon itse asiassa viime aikoina jotenkin aika paljonkin sattunut kuulemaan. Mulla on paljon elämässä ihmisiä, jotka hakee tällä hetkellä töitä ja kärsii tästä valtavasta ongelmasta, mikä meillä Suomen maassa ja ympäri maailmaakin on, että ihmisten työllistyminen on hyvinkin vaikeaa, niin mä oon ymmärtänyt, että tällä hetkellä, tässähän oli semmoinen aikakausi, että kaikki teki skirty, furry, hypervideo, audio esitys, työhakemuksia, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä ainakin oman ymmärryksen mukaan, niin ihan tämmöiset peruskirjalliset CV:t ja peruskirjalliset hakemukset on ne, mitkä trendaa. Ja niiden pitää olla semmoisessa muodossa, että tekoäly osaa lukea ne. Koska se on valitettavaa, että monesti se ensimmäinen seulonta, millä niitä katsotaan niitä hakemuksia läpi, on se, että sieltä sitten AI kurkkii, että löytyykö täältä vaadittavat tiedot ja sen jälkeen laittaa sen sitten eteenpäin.
1: Eli siis väitäksä niin kuin, että toi mun hieno CV-video, niin se ei olisi esimerkiksi mennyt tekoälyn seulosta?
0: No mä vähän väitän, että ei olisi.
1: Niin.
0: Et vaikka kuinka me ollaan ylpeitä siitä, että sä oot mello hakenut töihin näin.
2: Musta sä oot varmasti innostuneen, aikaansaavan ja oma-aloitteisen tyypin, jolla on paljon ideoita ja sopivasti kunnianhimoa oppii. Lahtelaisen räppärin sanoinen, urbaanimusiikin ystävänä, niin kuka muu muka sun pitäisi valita? Luukuta!
1: Eikö se ollut hyvä toi soundi tuolla taustalla?
0: Joo, ja sitten toi lopun cheek.
1: Luukuta!
0: Niin, siis tosi hyvä, mutta mä luulen, että tekoäly olisi vaan silleen, että error.
1: Error, tämä on roskaa. Sinua kohtaan on yökätty.
0: Voi vihkoa voi mennä niin kuin työhakemisessa, jos joku luulee, että on kyberhyökkäys.
1: No. Katsotaan sitä.
0: Hei, Sova Lahtelainen työhakemus.

0: Sikaati yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana. Hei, ihanaa torstai.
1: Vai onko niin ihana torstai kyseessä? Siitähän me otetaan selvää nyt, kun käynnistetään taisto. Tää on nimittäin mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokko äänestys. Eli meikäläiset lätkii täältä biisiehdotukset. Sulla ei ole tuon taivasta hajua, että no, kumpi on kumman biisi, mutta niistä sä pääset kuitenkin valitsemaan toisen sulle eniten mieluisimman tänään yleensä WhatsAppin kautta.
1: 044-421-6888. Anna kuulua ääniviestillä, millä tahansa tulkinnalla, kunhan tulee tunteella. Biisi, jonka haluat kuulla. Ja tänäänhän meillä on myös teema.
0: Meillä on teema. Meillä oli tänään vieraana siis Miss Suomi 2026 Vera Grönlund. Ja näin ollen kuule otettiin ihan catwalk-teema.
1: Kumpi biisi on kumman, sitä sä et tiedä, mutta biisit esitellään nyt. Catwalk-tunnelmaa meidät vie.
0: Dua Lipa, numerolla 1.
1: Biisi on Don't Start Now. Aika hyvä tämmönen. Eikö tässä ole semmoinen tunnelma? Että tanssahdellaan.
0: Catwalk is ready for you. Numerolla 2. Beyoncé.
1: Ja biisi on nimeltään Crazy in Love. Kyllä tässäkin on semmoinen tahti, jolla voi hyvin tanssahdella sitä catwalkia päästä päähän.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Kerro yleensä WhatsAppissa, kumman näistä biiseistä sä haluat soimaan. Samalla äänestät myös jomman kumman meistä voittajaksi.
1: Kumpi on kumpi, sitä ei tiedä, mutta nyt on aika äänestää. Haluatko numerolla 1 Dua Lipan Don't Start Now vai numerolla 2 Crazy in Love, jonka tarjoilee Beyoncé? Kerro meille yleensä WhatsAppissa.

0: Whaley, hyppy vuoteen 2018. Sunflower soi Yle X iltapäivässä ja hyvin ajankohtainen biisi, koska nythän on auringonkukkasesonkin parhaimmillaan. Aikko ei meillä täällä, kello pyörähtää kohta 3:30 ja käynnissä on viikon 4. Mölle.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
2: Catwalk-teemalla numerolla 1 Dua Lipa ja Don't Start Now.
0: Ja numerolla 2 Beyoncé Crazy in Love. Kumpi on kumman biisi? Sitä ei tiedetä, mutta voittaja selviää pian.
2: Yleensä WhatsApp sinne nyt ropisee sitten oikein urakalla. Ääniä 0444216888. Täällä on ihan selkeitä mielipiteitä jengillä nyt. Ja moni itse asiassa veikkaa, että kumpi on kumman biisi myöskin.
0: Kyllä, täällä veikataan paljon sitä, että Dua Lipa on ehdottomasti Mellun valinta. Täällä tuli myös veikkaus siitä, että se on ehdottomasti Aikun valinta. Eli täällä on kyllä on tätä jakautuneisuutta.
2: On kyllä, mutta vaikka jakautuneisuutta on, niin meillä on selkeä voittaja tänään.
0: Ja voittaja on Beyoncé!
2: Kyllä vaan.
3: Kyllä sitä rupeaa pikkuhiljaa tanssi alkaa vipattaa, kun kuulee noin hyviä biisejä, mutta annan ääneni Beyoncélle.
2: Kyllä. Ja sehän on tänään kaiken kukkuraksi
0: Mellun biisi, eli mun biisi. Ai. Ei auta.
2: Ei auta mitään, kuulee. Tasoihin mentiin tältä viikolta. Catwalk-biisinä Mellulle tänään. Voitto. Ka-ching!
0: Tämä on Beyoncé, Jay-Z. Sanas se.

0: voitossa kuin meikäläinen vielä. Markkinoilla tilanne on tasan 2-2 tältä viikolta, joka tarkoittaa sitä, että huomenna kun on perjantai ja pärinät ja kaikki mahdollinen, niin huomenna ratkaistaan koko viikon myllyvoittaja. Iskenkö huomenna? Hei.
1: Mitä? Oliko sulla jotain? Sä voit kyllä sanoa.
0: Ei, kun mä haluan vaan muistuttaa sua siitä.
1: Jep,
0: että
1: ne
0: viime viikolla, niin sähän täällä hankit ihan siis niinku vilppiääniä.
1: Totta kai hankin.
0: 100% hankin.
1: Kaikki on sallittu ja kaikki keinot tässä kilpailussa.
2: Ei. Siitä ei ole puhuttu. Mä rakastan sääntöjä.
1: Ja niistä ei ole puhuttu.
0: Ja sääntöjä tässä kilpailussa on. Kaksi biisiä laitetaan vastakkain ja rehtipeli on kaiken ytimessä.
1: Anteeksi, nyt vaan mä en kertoakaan kuullut tota lausetta tätä tai tätä kilpailua, kun ollaan suunniteltu.
0: Eli.
1: Rehtipeli.
0: Eli.
1: Ei kukaan tykkää rehtipelistä. Se on tylsää.
0: Okei. Okei. No, huomenna perjantaina katsotaan, kumpi vie koko viikon myllyvoitetta, kun Mellu viime vuonna.
1: Viime vuonna, juu.
0: Viime vuonna kusetti paljon ja myös viime viikolla kusetti, niin katsotaan, mitä mä keksin huomiseksi.
1: Mm.
0: Huomenna sitten myllyä taas.
1: Mä oikein vapisen, että mitä sieltä tulee.
0: Nyt sanot, kannattaakin vapaista.
1: Oho.
0: Suosittelen.
1: Alkoi ihan uhkailla ja katso toi Silkelän neite. Mama.

0: Ariana Grande, Hey Tonight Made You Love Me soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana, 19 minsaa matkaa kello 4.
1: Ja seuraava artisti, jota kuullaan, on julkaissut uutta musiikkia ensimmäisen debyyttialbumin jälkeen, jossa oli selkeä tämmöinen tarinallinen teema. Karin B:n 1001 yötä oli satuja täynnä pitävä albumi. Ja nyt uuden musiikin myötä Karim on kertonut, että musiikki on mulle jatkuvaa kehitystä. Haluan kokeilla, kasvaa ja yllättää, mutta pitää samalla kiinni siitä, mikä tekee mun soundista mun. Ja musta tuntuu, että tässä on onnistuttu täydellisesti tämän biisin kohdalla, koska tää kuulostaa todella tutulta Karin B:ltä, mutta samaan aikaan on silleen, että hei.
0: Onko tässä jotain menevyyttä? Joo. Ei olekaan enää sitä semmoista niinku taianomaista satumaailmaa.
1: Joo, ei. Vaan nyt mennään niinku silleen, että pistetään myös vähän tanssiksi.
0: Vähän on eri asia kuin, että laitetaan tanssiksi. Mä sanon Karin B. Hän laittaa meidät tanssimaan.
1: Tää biisi on Eihän se niin mee. Kuuntelit Yle X iltapäivää. Kivaa torstaita.

0: Korin B, eihän se niin mee, soi yleäksi iltapäivässä. Oikku ja Mellu studiossa aina kello 5 saakka tätä torstaita vietetään yhdessä.
1: Ja tänään on siis 10. päivä syyskuuta, mikä on kansallinen itsemurhien ehkäisypäivä. Ja täältä Mieli ry:n sivuilta mä avasin lisätietoa tästä, kun täällä kirjoitetaan, että itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista. Ennen kaikkea päivän tarkoituksena on tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä ja itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja itsemurhasta voidaan puhua turvallisesti. Ja tää on mielettömän tärkeä päivä. Ja mäkin olen ollut tosi iloinen tänään siitä, että some on ollut esimerkiksi pullollaan tietoutta tästä hyvinkin hankalasta aiheesta.
0: Ja itsemurhien ehkäisypäivänä nytten tänään niin kysytään ja tänäkin vuonna, että mitä kuuluu?
1: Ja toi on ihan supertärkeä kysymys. Mä teen aina välillä sitä, että mä otan oikein semmoisen hetken, että mä laitan semmoisille ihmisille, jotka mulla on ollut vaikka vähän mielessä tai ei ole ehkä ollutkaan, mutta laitan vaan ihan tietoisesti viestiä, että mitä kuuluu. Ja harmillisen harvoin sitä kuitenkin loppujen lopuksi tulee tehtyä. Saatikka sitä oikeasti kuunneltua, että mitä se toinen vastaa. Että sieltä, jos sieltä tulee se pelkkää hyvää, niin että muistaisi kysyä myös, että no mitä muuta? Tai jotenkin kaivaa vähän syvemmältä, koska se voi olla elämää muuttava. Tai elämää pelastava kysymys.
0: Joo, ja välillä kun tommoset ajatukset vaikka jostain läheisestä ihmisestä, kenen kanssa ei ollut hetkeä tekemisissä, niin tulee vaan jossain ihan randomissa hetkessä mieleen. Siis jos on kaupan kassalla, saat silleen, tai joku kävelee sun ohi, joka tuoksuu sun joltakin tyypiltä tai muuta, niin sitten tulee se ihminen sun ajatuksiin ja sitten ei kuitenkaan tuu siinä hetkessä laitettua sitä viestiä tai soitettua, vaikka sulla ehkä olisikin se aika. Niin halutaan kannustaa laittamaan se viesti tai kysymään niiltä läheisiltä ja kavereilta ja tuttavilta, että mitä kuuluu.
1: Ehdottomasti, ja se nyt ei tarkoita sitä, että pitää olla aina jotenkin huolissaan siitä toisesta tai jotain muuta, vaan se on tosi, tosi ihanaa, että me voidaan katsoa vähän toistamme perään, kysyä mitä kuuluu ja turvallisesti ja rehellisesti myös vastata. Ja parastahan on myös se, että esimerkiksi Mieli ry tarjoaa puhelinpalvelua 24/7, nimittäin kriisipuhelinhan päivystää Suomen

0: Kyllä.
1: Ja sieltä tuntuu jo vaikealta.
0: Itsemurha on estettävissä oleva asia. Me totta kai ei voida loppujen lopuksi toistemme puolesta tehdä ihan kaikkia valintoja tai lopullisia päätöksiä tai mitä ikinä, mutta pyritään siihen, että katsotaan toistemme perään, pidetään toisistamme huolta. Ja tämä on tärkeä päivä muistuttamaan siitä. Eli jos tuntuu siltä, että joku ihminen vaikka on sulla mielen päällä, niin laita se viesti.
1: Kysy, että mitä kuuluu tai ihan vaikka soita. Tai jos on vaikka joku naapuri, niin käypä kaputtaan ovelle ja kysy, että hei, ajattelin vaan tulla kysyä, että mitä kuuluu?
0: Mitä sulle kuuluu just tänään?

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Myrtsin uusi viimeinen asia soi Yleäksi iltapäivässä. Myrtsi, artisti, joka julkaisi tämän biisin tuossa elokuun alkupuolella. Ja kun mä kurkasin tuolta Myrtsin somesta, niin tähän löytyy myös musavideo, jossa hän tuolla tanssahtelee ihanan kesäisissä maisemissa. Tuntuu, että tostakin on jotenkin pitkä aika tuommoisesta niin kuin ihanasta Suomen suvesta.
1: Mutta ei ole kuitenkaan Myrtsi.
0: Sanotaanko, ei hän hirveästi hymyillyt tuossa videossa.
1: Että silleen ihan kuvaava.
0: Ihan kuvaava, joo, kyllä. Eihän mun mielestä mitenkään niinku ihan naamarutus kuitenkaan ollut, mutta kyllä.
1: Naamarutus.
0: Niinku, semmoinen suoranainen hymy jäi näkemättä.
1: No, mutta tästä ei kyllä hymy puutu, sen mä sanon. Lanteetkin hymyilee.
0: Tämä on Shakira ja Burna Boy.

0: Kiira, Burn Boy, Die Die. Yle X iltapäivässä kello 4:00 ja on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Yle X. Yle Uutisissa muun muassa tänään, kun hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa opiskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijoiden perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään.
0: Ja myöskin uutisissa tänään Norjasta uutisia, kun Norjan pääkaupunki Oslo on päättänyt kieltää älylasit kouluissa täysin. Kielto koskee siis koko koulupäivää ja myös kaikkia koulutusasteita. Tästä, kuten muistakin, päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Helmi Marleena, nyt YleX iltapäivässä soitetaan sulle Älä kato mua noin.
3: Hänen tuoreelta debyyttialbumiltaan löytyy tää erittäin herkkä biisi.

0: on sotkua.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X iltapäivässä kello 5 minuuttia, eli iltapäivä 4, kun aikoja meillä täällä vielä vajaan tunteroisen sun seurana, eli siis aina 5 saakka.
2: Ja hei, kato nyt, mulla asiaa sitten on meille kaikille. Mä haluaisin nimittäin hetken aikaa olla siis alle 7-vuotias.
1: Okei.
2: Ja mä haluaisin, että yksi tempaus tapahtuisi niin kuin joka puolella oikeastaan. Ja sitten mä haluaisin olla sen alle 7-vuotias. Toi sitten, jos sä oot alle 7-vuotias, niin hakiksi tulee, jos ryhdyt mun kätyriksi.
1: Okei.
2: Okay. Nimittäin siis, nyt oli uutisissa, kun Maikkarilla muun muassa, kun tämmöisessä Joensuussa sijaitsevassa ruokakaupassa, niin tämän viikon tiistaina onkin saanut tehdä siis ostoksia poikkeuksellisella tavalla, jos sattui olemaan alle 7-vuotias asiakas. No ensinnäkin mä en ollut Joensuussa enkä alle 7, mutta tämä kolmas niin kuin konkreettinen asia, niin multa olisi kyllä löytynyt. Nimittäin siis, siellä on ollut siis 2 tunnin ajan tämmöinen pop-up-kauppa, jossa siis ostoksia on pystynyt tekemään leikkirahalla.
1: Oi, eli jotain siis tämmöisiä niin kuin lautapelikolikoita vai?
2: Joo, ja ilmeisesti myös kivellä on joku maksanut.
1: Aha, okei, eli leikkiraha. No, mutta se on kyllä totta. Itsekin kyllä paljon lapsena kauppaa käyneen erilaisten leikkien muodossa, niin silloin välillä on ollut käpyjä, välillä on ollut kiviä, välillä on ollut jotain lehtiä seteleinä ja kaikkea muuta. Eli tämmöinen on toiminut nyt sitten ihan oikeassa kaupassa vai?
2: Joo, tämä on tämmöinen tempaus, joka on saanut ideansa ja alkunsa jo tuossa elokuussa ja näin ollen nyt sitten tässä yhdessä kaupassa se toteutettiin. Ja mä siis kannustaisin tätä niin kuin tempausta ihan noin muutenkin.
1: Koska, että tiedätkö, muillekin kuin se alle 7-vuotiaille.
2: Niin, koska siis.
1: Että voisit kivellä mennä ostamaan ne sun proteiinirakat.
2: Joo, ja se mikä siis eritoten kiinnitti mun huomioon ja herätti suuren kateuden, on siis se, että näillä pienillä ihmisillä, jotka tuolta on käynyt siis muun muassa näillä leikkiseteleillä ja kolikoilla ostamassa, niin siis kun nää ei ole mitään, tiedätkö, silleen pelkkä pillimehu. Vaan tuolla on siis, tiedätkö paljon muraut maksaa nykyään?
1: Varmaan aika paljon.
2: Tosi paljon. Siis mitä vitsiä, mä katsoin yksi päivä semmoinen, ja niitä ei edes myydä kuin niissä XL-paketeissa. Ei ole pieniä. Siis ne maksaa joku 5-7 €. Joku paketti saattaa maksaa 8 €. Niin kyllä mä sanon, että jos mä kivellä saisin ostettua muropaketin, sit tuolta on saanut, siis yhdellä leikkirahassa saat valita 3 tuotetta.
1: Kolme?
2: Niin.
1: Olisi siis silleen muropaketti, mehu ja joo, joku suklaa.
2: Joo, tuolla on kuule sukulaapatukkaa, sit on limukkaa, no pillimehua ksylota oli patukkaa. Sitten on ollut pullaa. Kaikenmoista.
1: Siis jos mä olisin voinut mennä, okei, toi on outo.
2: Niin kuin toi
1: kaikki muu semmoinen lasten just semmoisia snäkkejä kaikkea. Sitten yhtäkkiä silleen, mitä muuta laitettaisiin? Pistetäänkö vehnäjauhoja? Joo.
2: Todella hyvä. Ja myös hyvä, mitä Henkka kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Toivottavasti työnantajani ei saa tästä ideoita mun palkanmaksuun. Niin siis joo, en mä toivo, että niin käy. Mutta siis tämmöinen tempaus vaan ajatuksena hauska.
1: Todella hauska. Mutta joo, toivottavasti ei kukaan inspiroidu liikaa, koska siinä kohtaa, jos palkkapäivänä tulee pelkkiä käpyjä postilaatikosta, niin...

0: B ja viimeisiä sanoja soi eläksi iltapäivässä. Näin on meidän viimeisiä sanoja todellakaan, koska täällä ollaan vielä Aikku ja Mellu. Oikein mukavaa. Torstaita. Puhuttiin äsken Joensuussa tapahtuneesta tempauksesta, kun kaupassa on pystynyt maksamaan siis leikkirahoilla. Ja leikkirahaksi on ilmeisesti hyväksytty ihan kivet kuin kävytkin.
1: Joo, ja siis tämä tempaus on lähtenyt täällä kauppiaalla nyt siitä, että hän on siis kuullut, kun kaupan kassalla lapsen äiti on jutellut sitten, että hei, että muistathan sitten, että ei leikkirahalla täällä voi maksaa, että tämä on niinku oikea kauppa. Ja sitten on keksitty tämmöinen tempaus. Niin kyllä sillä vaan on paljon väliä, että mitä siellä kaupan kassalla puhuu. Mä ainakin alan puhumaan jatkossa, että oispa kuule ilmaisia tuotteita. Millä sitä, olisiko hauskoilla vitseillä ei mahdollisesti maksaa?
0: Ei, kun toi on nyt sitten niinku semmoista niinku kosiskelu. Eihän tuossa kosiskeluhan ei toimi, vaan just toi tommonen, että meidän pitää mennä yhdessä kauppaan ja sitten toinen meistä on silleen, että jotenkin, että oi kun voisi hyvällä ulkonäöllä maksaa ja sitten toinen pitää sanoa silleen, että no eihän nyt normaalissa kaupassa muilla kuin rahalla voi maksaa. Tai sitten se, että sä voisit vaikka sanoa, että olisipa ihana kun olisi joskus jotain ilmaistuotteita ja sitten mä kovaan ääneen, että no eihän nykypäivänä nyt kaupoisi ilmaistuotteita.
1: Ja asioita nimenomaan, koska sitähän aina kannustetaan, että sanoa sun toiveet ja unelmat ääneen, niin ehkä sitä voisi jalostaa muuhunkin kuin siihen, että joo, no ei nyt kaupat varmaan tuu jatkossa ilmaisia tuotteita, niin kuin vaikka mä menisin siihen minkälaisen lorun kanssa sun kanssa seisomaan, niin ei mulle sitä ilmaisia tavaroita anna. Mutta siis se semmonen, että tiedätkö sä, jatkossa, mähän on hirveän pitkään toivonut, että minkä takia on kaupoista poistunut nämä ilmaisleipämaistelut esimerkiksi.
0: Niin.
1: Ja kaikki semmoiset testituotteet. Ei joo enää missään tuommoisia oikein.
0: Ei kuulettu Järvenpäähän siellä.
1: No joissain paikoissa on välillä tämmöisiä standeja, mistä saat maistaa tuotteita ja kaikkea muuta. Niin sitten se vaan, että pitää mennä tuonne kauppoihin ja ääneen olla silleen niin kuin vieruskaverille siinä kassajanossa, että me enää kuulin, että Järvenpään kaupassa on ollut ilmaisleipämaisteluita. Voin kerran ihania leipäpaloja.
0: Joo.
1: On se kumma muuten, kun tänne ei jostain syystä niitä mitenkään ilmaannu.
0: Kyllä, tästä on pikkuhiljaa meidän kaikkien lähetettävä sinne Järvenpäähän kauppaostoksille, kun ei täältä missään muualla saa hyvää kohtelua.
1: Mä kuulin kuule, että Lappeenrannassa oli kasvomaalauksia tehty siellä. Ja jossain, kuule, Lahdessa oli pomppulinna oli ollut siellä.
0: Porvoossa annettiin käteistä kassalla vaihtorahana ja annettiin ekstra setelit kaupan päälle, jotta tuut uudestaan. Että taitaa lähteä tästä.
1: Siis tätä mä testaan.
0: Ja mä sanon, että me ollaan todella raskaita asiakkaita.
1: Se myyjä on tälleen, että okei, mitä?
0: Lopeta.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: BTS ja Swim yläksi iltapäivässä kello 17 minuuttia yli iltapäivän 4. Aikoja mellu täällä. Ja eikös meillä mellua tänään jotain elämää suurempaa ihmeteltävää luvassa?
1: Sanoin, että tänään me tullaan sanomaan kaikki yhteen ääneen, että what on earth?
0: Että mitä nyt taas tapahtuu? Yleensä iltapäivässä aina viikoittain etsitään kummallisia uutisia, ihmeellisiä asioita ja yhdessä ihmetellään, että mitä nyt taas tapahtuu. Ja tätä on luvassa aivan tuota pikaa, mutta ennen sitä musiikkia Emmalta ja Matildalta, älä mee. Ja nyt hei, mellukin tuommoisena juoksuklubilaisena, niin eikö tää ole teidän kaikkien juoksijoiden biisi?
1: Siis mä oon kuullut huhun, että sä juokset kovempaa, jos kuuntelet tätä.
0: Oikeesti? No sun pitää testata toi joku päivä.
1: Another 54 Ultra ja Talk to You yleäksi iltapäivässä. Hei, ihanaa torstaita. Kiva, kun oot valinnut meidät sun seuraksi.
0: Aikku ja mellu, sun seurana aina 5 saakka.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: ja Matilda, älä mee yleäksi iltapäivässä ja älä mee, ei säkää yhtään mihinkään, koska kello on vasta 25 minuuttia yli 4. Ehkä oot tässä just saapumassa kotipihaan tai jotain töiden jälkeen, jos oot 4 päässyt tai koulusta tai mitä muuta, niin mä tiedän, että saattaa olla semmoinen, että nyt mä suljen tämän radio ja otan vaan niin kuin illan omiin käsiin, niin älä tee sitä. Jos pitää sulkea vaikka autoradio tai jotain, niin siirry kuuntelemaan meitä Yle Areenasta, koska me ollaan myös siellä. Aikkoja me ollaan täällä siis sun seurana aina 5 saakka.
1: Ja nyt on sitten keissi, jota on pyydetty meitäkin käsittelemään ja ymmärrän kyllä hyvin, että tästä ei esimerkiksi tämä tyyppi on vaikka omassa sosiaalisessa mediassaan nyt avannut sanaista arkkuaan, vaan kysyy ehkä tälleen niin kuin meiltä esimerkiksi tai joltain niin kuin ulkopuoliselta ehkä sitten, että onko tämmöinen ok, mitä tämmöisessä tapauksessa pitäisi ylipäätänsä tehdä ja onko kellään muulla tullut tällaista vastaan. Kysymys kuuluu, what on earth? Me ollaan saatu keissi kampaajalta, joka kuuluu siis näin, että kampaajana sitä näkee ja kuulee kaikenlaista, kuten me ollaan täälläkin puhuttu. Asiakkaat kertoo välillä hyvinkin avoimesti elämästään, minkä ymmärrän, koska olenhan asiakaspalveluammatissa. Pääosin mun työssä siis kaikki menee kuten kuuluukin, mutta erikoisuuksiakin tulee vastaan ja tässä yksi niistä. Mulla on nyt 3 kertaa käynyt tämä samainen asiakas, joka on laittanut mut ihmettelemään. En tietenkään ole voinut tästä kertoa vaitiolovelvollisuuden vuoksi missään, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta nyt suurella anonymiteetillä haluaisinkin kuulla, että mitä mieltä te olette tästä. Tämä kyseinen asiakas alkoi tämän vuoden puolella käymään mun penkissä ja hän on siis joka kerta näyttänyt esimerkki mallikuvaa käydessään haluamastaan lopputuloksesta. Viimeisimmällä kerralla selvisi, että kuvat, joita hän on 1 kampaukseen sekä 2 värjäys- ja hoitokertaan näyttänyt, onkin hänen puolison eksän Instagramista kaivettuja.
0: Eli oota nyt, hän on mennyt siis kampaajalle refekuvanaan, siis puolisonsa ex-kumppani.
1: Hän on siis näyttänyt jokaisella kerralla näitä kuvia ja kertonut haluavansa samanlaiset kuin naisella kuvassa. Hän itse paljasti tämän nyt viimeisimmällä kerralla. Ja vaikka tietysti ammattilaisena pyrin toteuttamaan asiakkaan toiveen, niin pysäytti tämä mut täysin. En tietenkään voinut tätä karkealla tavalla kyseenalaistaa, edes siinä vaiheessa, kun hän kertoi myös käyneensä maskeeraajalla harjoittelemassa samankaltaista

0: meikkiä kuin Excellä.
1: Ei.
0: Sen verran uskalsin hämmästellä, että miksi teet näin, kun olet upea tuollaisena ja sinun puoliso varmasti on sun kanssa sen vuoksi, millainen olet omana itsenäsi. Ja hän vastasi tähän, että mustasukkaisuus on tietyssä määrin tervettä ja uskovansa, että kumppani pitää Exän luukkia täydellisenä. Siis mitä?
1: Ei kun ihan hirveetä.
0: En tiedä mitä sanoa, kun seuraavan kerran hän tulee kysymysten, kuvien ja tarinoiden kanssa.
1: Siis kamalaa. Niin kuin oikeasti kamalaa. Aina jos ihminen yrittää näyttää joltain toiseltä ihmiseltä. Ei joltain muulta kuin mitä hän itse on.
0: Tämä on niin salkkareitten Marianna. Oikeasti mä en näe mitään muuta tässä nytten. Ihan hirveetä silleen, että sehän on sen eksän syystä.
1: Niin.
0: First of all.
1: Ja silleen, että jos hän haikailee sen eksän perään, niin ole hyvä ja mene hänen peränsä. Niin kuin, että en minä nyt ala tästä. Niin kuin, että sun ei pitäisi itseäsi muokata sun kumppanin eksän näköiseksi, vaikka se kuinka olisi se eksä ollut täydellinen ja jotenkin kaikkien sun kumppanin niin kuin mieltymysten mukainen ja kaikkea, niin et sä, ei! Mun mielestä vaan niin kuin lopeta.
0: Siis herra jumala, onneksi mä en päätynytkään mun unelma-ammattiin kampaajaksi, koska siis mä en tiedä, mitä mä olisin tässä tehnyt. Tai mitä mä olisin niin kuin sanonut, muuta kuin olisin varmaan ollut jotenkin raivona, että miksi? Ja joo, huutanut vaan sitä.
1: En mä olisin ravistanut.
0: Mutta nyt me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tämä sussa herättää 0444216888. Ja mä oon myöskin konsultoinut TikTokista tunnettua kampaajaa meille antamaan vähän oman mielipiteensä tähän. New York City.

0: Ja Stupid Song soi yläksi iltapäivässä ja tyhmiä ihmisiä. Niitä on tämä maailma pullolla ja täällä pohditaan, että what on earth? Mitä tapahtuu, kun Mellu kertoi meille ihmisestä, joka toimii kampaajana, joka nyt sitten oli avannut meille tällaista asiakaskokemustaan, jossa siis 3 kertaa hänen penkissään on käynyt ihminen, tullut sinne kuvan kanssa, että hei, haluan poistua kampaajalta tämän näköisenä. Ja nyt viimeisellä kerralla oli siis käynyt ilmi, että tämä kuva, mitä aina näytetään, on siis hänen puolisonsa eksän kuva. Eli hän yrittää tehdä itsestään siis oman kumppaninsa ex-puolison näköistä.
1: Ja me ollaan täällä nyt kysytty kysymyksiä aineen, että mitä ja kuinka ja miksi. Mutta sen lisäksi tietysti tämä keissi tuli meille nyt anonyymisti, mutta ihan myös tuolta TikTokista tuo kampaaja Sara Siekkistä lähdin tässä nyt konsultoimaan. Mä kysyin häneltä, että ensinnäkin mitä hän tekisi tällaisessa tilanteessa. Hän sanoi, että jos ensimmäistä kertaa tulisi tämmöinen asiakaspaikka penkkiin, niin ei välttämättä uskaltaisi edes kyseenalaistaa tätä koko hommaa, mutta ehkä joltain vakkarilta kysyisi sitten lisäkysymyksiä. Sen lisäksi mä kysyin Sarahilta, että onko tällaista tilannetta tai samankaltaisuutta tullut vastaan, ja hän vastasi näin.
2: Ainut vastaava tilanne, no ei nyt edes vastaava, mutta mitä tulee mieleen, että on käynyt muutamia kertoja, että on ollut joku semmoinen tietty hiustyyli, mistä kumppani tykkää ja sitten halutaan näyttää siltä. Ja sit kans esimerkiksi mulla oli hetki sitten sellainen tilanne, että asiakkaan mies oli sanonut, että se ei tykkää, että mun asiakkaalla on hiusten pidennykset. Niin kyllä mä siinä ihan suoraan sit puolustin tätä asiakasta siinä hänelle ja yritin niin kuin olla hänelle silleen, että ihan oikeasti, että on niin kuin sun oma päätös, nämä on sun hiukset. Että niin kuin, taisin sanoa sille, että mies vaihtoon, mutta tämä oli siis mun vakkari asiakas. Kaikki ei varmaan sano näin suoraan mielipiteitään, mutta kyllä mä koen, että jos mulla on semmoinen asiakas, kenen kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä, niin kyllä mä uskallan sitten sanoa mielipiteen ja mä haluan puolustaa mun asiakkaita silleen, kukaan ei tule sanoa sulle, että miten sun pitää laittaa sun hiukset, se on sun oma juttu. Period.
0: Period. Siis todellakin, mutta nyt mulla vaan herää hirveän suuri mielenkiinto tämän keissin takaa, että kuka siitä oikeasti haluaa näyttää sieltä Excelltä. Tai silleen, että niinku, onko se puoliso, onko se ehkä tässä nyt oletan, että tässä on nyt mies ja nainen kyseessä, niin onko se mies siellä kotona, joka sanoo, että hei, mä haluan, että sä näytät mun Excelltä.
1: Oh my god, jos on. Niin. Siis lähden lätkiin ja niin äkkiä oikeasti. Onko sä nähnyt, hei, kuinka nopeasti Alisa Vainio juoksee? Mä sanon oikeasti, juokse kovempaa, vedä ihan täysin. Mä sanon, se ei vaadi paljon. Pakkaa sun kamat, lähde menee. Ihan tosi nopeasti. Ei.
0: Vai onko se niin, että sit tää mimmi itsessään vaan haluu, että se nyt vaan sattuu olemaan vaikka sen kumppanin eksä. Ihminen, joka on hänen mielestään täydellisen näköisesti, kenellä on täydelliset hiukset.
1: No mutta on toikin mun mielestä outoa.
0: No on, mutta niinku mä haluaisin vaan tietää, mikä tähän asetelma on. Miten tähän on päädytty?
1: Niin, ja miksi hän niinku haluaa sellaiset? Mm. Että ihaileeko hän sitä niin paljon? Etenkin niinku, mitä? Siis mun mielestä toi on vaan taas yksi niistä semmoisista tapauksista, että mitä? What on earth?
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Sitä me pohditaan What on Earth joka ikinen viikko. Eli jos sulla tulee omasta elämästä, ystävien elämästä tai vaikka jostain uutisista vastaan joku juttu, joka herättää ton reaktion, niin linkkaa tulee.

0: Ilma Jää ja Kipu Tyttö Yle-X iltapäivässä. Kello 19 minuuttia vajaa 17, eli 5.
1: No niin.
0: Ei me täällä nyt ihan 7 saakka olla, ei todellakaan. Yle-X ilta puskee päälle tuossa 5:ltä siellä linnekkimellä.
1: Mennään vaan, kun on semmoinen härkätaistelu ja linne saapuu sieltä.
0: Se tapahtuu kello 17 tai jopa pikkusen ennen, kuin hän saapuu tänne sitten kertomaan, että mitä tänään luvassa. Mutta mellu. Huomenna on suuri päivä, koska tällä viikolla vietetään suurta harrastusviikkoa. Kannustetaan siis ihmisiä harrastamaan, kokeilemaan uusia harrastuksia yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Se on tämän viikon teema. Ja mehän heittäydyttiin tähän mukaan myös ja me ollaan kokeiltu muun muassa uusia harrastuksia ja otettu myös ihan tämmöiset persoonalliset uudet harrastukset. Haluaisinkin siis kysyä, että kuinkas Mäkelällä toi virkkaaminen sujuu?
2: Mä oon saanut jo yhden kukan tehtyä.
0: Yhden kukan?
2: Joo, siihen isoäidin neliöön.
0: Ei siinä ole mitään kukkia.
2: No mä oon saanut semmoisen ympyrän.
0: Okei, ja siitä se lähtee.
2: Mm.
0: Mut sä oot niinku aloittanut jo.
2: Mm.
0: Hei, hyvä!
2: Joo, tänään tuossa työpisteellä aloitin.
0: Mä en tiedä, miksi mä kuulostin näin yllättyneeltä, mutta en malta odottaa, että mikä on tulos huomiseen
2: mä
0: mennessä.
2: Mä sanoin, että ihmisiä tulee olemaan jonoksi saakka huomenna, kun sitten jaetaan tämä mun tekele.
0: Huomenna siis
2: onnekkaalle.
0: Mellun isoäinen neliö pistetään postiin.
2: Iso se ei kyllä ole.
0: Jos siinä on jotain, mitä lähettää, niin laitetaan postin kautta tulemaan. Mellu siis todellakin opettelee tällä viikolla virkkaamaan tai kokeilee tätä virkkausharrastusta. Ja no, mullakin on uusi harrastus.
2: Ukuleleen soitto.
0: Kyllä, mä sitä kokeilen. Ja
2: miten se reenit edistyy?
0: Sanotaanko näin, että ei ihan hirveän hyvin. Johtuen siitä, että mähän tajusin tosiaan, kun mä aloin katsoa kaikki ukulelen soiton opetusvideoita, että siis ukulelessahan koko homman pointti on nämä soinnut. Eli se on hirveän pieni, se kitaran näköinen soitin, jossa on hirveän pieni se kaula, missä niitä sitten annetaan niitä sointuja, eli painetaan sormilla niitä
2: pieniä,
0: just näin. Niin mä totesin se, että kun mulla on rakennekynnet, ja se on hirveän pieni se soitin, niin se sointujen soittaminen, niin sehän on siis mahdotonta. Mä en pysty siihen. Mä ymmärrän, miksi esimerkiksi isoveljeni, joka on kitaristi, niin hänelle aina puhuttiin siitä, että kynnet pitää tosi lyhyinä siinä kädessä, millä niitä sointuja tehdään, koska se ei onnistu. Niin mä oon siirtynyt näppäilytaktiikkaan. Ja nyt mä opettelen erästä kappaletta, jonka saa sitten huomenna arvata, että mikä on kyseessä, niin kuin silleen hyvin epäukulelemaisesti. Koska ukulelehellahan soitetaan juurikin sointuja, se on se pointti. Mutta mä näppäilen.
2: Sä näppäilet, ja näppäily on sulle täysin hyvä.
0: Joo.
2: Että huomenna arvuutellaan sun biisiä, ja sitten ihmisiä on jonoksi saakka varmaan mun tähän isoäidin neliöön.
0: Tää on kiva tää harrastusviikko.
2: Tää on, että ollaan me piirrettykin, ja ollaan myös heitetty dartsia.
0: Joo. Ja siitähän muuten täältä kulisseista voin kertoa, että Mika Parikka, Yle-X viikonlopun Mika Parikka, kenen kanssa mä dartsia pääsin heittämään.
2: Se kehu aikkuu.
0: Siis hän tuli mulle ihan niin kuin kysymään, vähän tälleen hyvin perinteisesti, että ei suora kehu, vaan
2: ei,
0: se semmonen, että
2: se on Mika, hei.
0: Että ootko miettinyt, että heittäisit joskus toistekin?
2: Mm.
0: Ja sit mä olin silleen, että anteeksi mitä? Siis kehutko sä mua nyt? Ja sit hän sanoi, että kyllä sulla niinku meni silleen niinku oikeaan suuntaan. Ja
2: kun mehän mä ihan hävittiin se.
0: Niin, mutta kato, kun me heitettiin kakkoseen, eli sille, jonka opin sitten lopulta, että se oli siis se pienen pieni kakkossektori siinä taulussa, niin mulla meni sinne niin sanotusti virhesektoreille, eli sinne lähelle, mutta ei kuitenkaan.
2: Mutta se oli tosi lähellä kyllä, ja kyllähän sä yhden kerran sait sektoriin.
0: Mä sain ekana sektoriin.
2: Sä sait ekana kakkoseen, ja kyllä mä sen sanon, että niin jos jotain tästä harrastusviikosta, niin mahdollisesti mä suosittelisin sulle tuota dartsia.
0: Että mä voisin tykätä siitä. Ongelma on se, että mä en käy baareissa ja siellähän sitä monesti heitetään.
2: Voi, mutta saa sen himaankin sen taulun.
0: Pitäisikö mä alkaa käymään baareissa?
2: Siis sä, todellakin, siinä on sulle semmoinen harrastus, mikä ei petä.
0: Aattele.
2: Mä aloitin sen harrastuksen 14-vuotiaana.
0: Kohtamaan rappiolla ja katsotaan, että mistä tää kaikki alkoi. Että sä et käyttänyt päihteitä ollenkaan ja nyt sä oot tässä.
2: Mä oon silleen harrastusviikko.
0: Se oli tää harrastusviikko.
2: Yhdessä yksinäisyyden.
0: Eikö miten se ei puolesta?
2: Eikö niin?
0: Ei, yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja me.

0: kysymysmerkki. Tämä on hyvä, kun toi on kysyvä. Se pitää olla jotenkin kysyvästi.
1: Oh tiedätkö? Yeah!
0: Uutta musiikkia Steve Lacyltä. Oh yeah?
1: Ei tota voi sanoa kysyvästi. Oh yeah!
0: Eikö tämä ole aika kysyvä, jos mä oon tälleen? Oh yeah? Eikö tuossa ollut kysyvää?
1: No kokeile se vielä vähän.
0: Oh yeah?
1: Sanonpa silleen vähän paremmin.
0: Oh yeah?
1: Joo.
0: Joo.
1: Oh yeah. Oh yeah. Vai onko se sittenkin?

0: ja Erika Wikman, Ruoska soi yleäksi iltapäivässä, kuin ruoskalailla. Wapaa! Studioon saapuu Linne Kivelä.
1: Wapaa! Tervetuloa.
0: Kiitos. Oikein mukavaa torstaita. Melkein tänään vieraana juuri kruunun päähän painanut Miss Suomi 2026 Veera Grönlund. Ja mehän tehtiin Veeran kanssa nämä tämmöiset klassiset Miss Universum-huudahdukset. Mm. Niin me haluttaisiin Linne nyt kuulla sun versio. Okay. Eli siis etu- ja sukunimi ja siihen perään omalla tyylillä Finland.
1: Onko tähän joku, niin ei ole mitään niin kuin siis tyylijuttui.
2: Ei anna meidän oma tyyli.
0: Oma tyyli.
1: Okay.
2: Ja kova vaan.
0: Joo, okay. Just näin. Eli etusukunimi ja sitten
2: Finland. Tota ihan vähän takaisin.
1: Mistä? Linne Kivelä, Finland. Oliko toi hyvä? No ehkä vähän tunnetta voisi olla.
0: Vois

0: vähän tunnetta, mutta toi oli hyvä.
1: Okay. Se oli.
0: Toi oli hyvä. Okay, se oli sun tyylinen.
1: Mä treenaan.
2: Finland!
1: Okei.
0: Okay.
1: Ai tommosia ne pitää olla.
0: Ja baby,
1: en
0: wow.
1: Mä kato tiiä.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Isaac Elliot ja Ares eilinen päättää Yle X iltapäivän. Ihan just startataan Yle X ilta. Sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkojaan. Korot nousevat 0,25% 2,5%. EKP:n päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua yli EKP:n 2% tavoitetason. EKP:n korkopäätös on nostanut suomalaisten asuntolainojen korkoja jo etukäteen. 12 kuukauden Euribor on kivunut yli 3%. Porvoon Pellingin saaristosta syyskuun alussa löytynyt miehittämätön lennokki on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos on tutkinut laitteesta löytyneitä lentoreittejä ja paikkatietoja. Tutkinnan perusteella Rajavartiolaitos arvioi, että lennokin hallinta menetettiin ja siitä loppui polttoaine. Tämän jälkeen lennokki putosi mereen. Lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Hallitus haluaa puuttua ulkomailta tulevien opiskelijoiden toimeentulovaikeuksiin. Osalla Suomeen tulevista opiskelijoista ei ole riittävää kielitaitoa tai riittäviä varoja Suomessa opiskelemiseen, sanoo työministeri Matias Marttinen.
2: Valtaosalla kansainvälisistä opiskelijoista opinnot etenevät aivan aikataulussaan ja asiat ovat hyvin, mutta samaan aikaan olemme myös havainneet sen, että on kasvavaa ilmiötä myös siltä osin, että kaikilla opiskelijoilla rahavarat eivät ole riittäviä. He ovat joutuneet jopa turvautumaan leipäjonon apuun tai heidän kielitaito on riittämätöntä.
1: Hallitus ehdottaa asian ratkaisemiseksi muun muassa lailla vaadittavaa edellytystä riittävästä toimeentulosta ja kielitaidosta. Kunnat joutuvat nyt varautumaan hylättyjen kaivosalueiden maaperän puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtiolta kunnostustöihin ei enää entiseen malliin heru tukea, koska rahaa ei ole. Pohjois-Savossa Leppävirralla Särkiniemen kaivoksen aiheuttamat ympäristöongelmat paljastuivat niin myöhään, että ketään ei saatu vastuuseen. Nyt ympäristötuho on päätymässä kuntalaisten maksettavaksi. Leppäviran kunnanjohtaja Matti Raatikainen.
3: Meillä on tulossa niitä investointeja tässä runsaasti listoilla, jota varten me olemme niin kuin olemassa, jota laki meitä velvoittaa hoitamaan. Kaikki tämä 1,6 miljoonaa minimissään poistukin niistä hankkeista.
4: Kunta on valittanut asiasta oikeuteen, koska se ei halua joutua maksajaksi toisten tekemistä virheistä. Saastuneen maan jälkeensä jättänyt Finnickel sanoo Ylelle toimineensa aikoinaan ympäristöluvan mukaisesti. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan lasku lankeaa kunnille, jos ympäristötuhojen aiheuttajaa ei saada vastuuseen. Projektipäällikkö Kari Pyötsiä lupa- ja valvontavirastosta.
5: Se lakihan lähtee siitä, että tosiasiassa vastuussa on aina kunta. Ja totta kai me pyritään tukemaan kuntaa niin paljon kuin meillä vaan rahavarat riittää.
4: Yksi syy valtion rahapulaan on Nivalassa sijaitseva Hituran kaivos, johon iso osa kunnostamiseen varatuista rahoista on mennyt. Tämä entelee sitä, että kuntien on nyt varauduttava entisten kaivosten maaperän kunnostamiseen.
6: Jos on prioriteetissa ykköskohde olemassa maassa, niin se voi olla, että se vie niitä rahoja ja tätä kakkoskohdetta ei sitten välttämättä saada tehtyä sen takia, että rahoitus ei enää riitä sitten siihen asti.
4: Sanoi ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen lupa- ja valvontavirastosta. Kuntaliitto on esittänyt ympäristösuojelulain muuttamista siten, että viime kädessä valtio vastaisi pilantuneen maaperän puhdistamisesta vähintään kaivosten osalta. Leppäviran kunta haluaisi löytää tilanteeseen oikeudenmukaisen ratkaisun.
3: Mä olen optimistinen tämän asian ratkaisun suhteen, mutta jos tämä todellakin tulee meidän niin maksettavaksi, niin kyllä tämä siinä tapauksessa on todella, todella epäreilu.
1: Toimittaja edellä oli Anna Ronkainen. Huomenna aurinkoisinta on Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheilla sataa edelleen ajoittain vettä. Lapissa voi yöllä olla pari pakkasastetta. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa.
7: Yle X.
0: Hello, hello ja oikein hyvää torstaita. Linnes on seurana aina tonne kasiin saakka. Joku voisi sanoa, että nyt ollaan viikonlopun tuulikaapissa, mutta itse miellän torstain viikonlopun etkoiksi, koska perjantai on jo oikeasti viikonloppu, silloin se niinku starttaa silleen virallisesti. Niin nämä on viikonloppuetkot ja sen takia me halutaan semmoinen, pitää semmoinen hyvä fiilis yllä. Yleensä WhatsAppiin numero on 044-421-6888. Voit tulla kertomaan, että missä meet just nyt, kun oot radion äärellä. Pian tulos musiikki Louna Onlineilta, sitä ennen Malcolm Todd Earrings.

0: Sauna Online, kevät tulee kun sä palaat, soi Yle X illassa, kello on 5:10. Oikein hyvää torstaita, eli viikonloppuetkoja. Ja eilen oli Helsingissä nähtävillä tämmöisiä erilaisia sirkusesityksiä osana Circus and Dance Finlandin Sirkus tulee -kampanjaa, jonka tavoitteena on kasvattaa suomalaisten nykysirkustaiteen näkyvyyttä. Ja mä oon ollut elämäni aikana useammankin kerran katsomassa tällaisia sirkusakrobatia-esityksiä. Mulla muun muassa joskus lukioikäisenä oli semmoinen kaveri, joka harrasti niin kuin sirkusta. Niin sitten me käytiin katsomassa hänen semmoisia esityksiä. Ja se on mun mielestä semmoinen taiteen laji, mikä on hämmästyttävä. Ja suorastaan semmoinen, melkein niin kuin mulle semmoinen hypnotisoiva kokemus. Mä en tiedä, onko toi välttämättä oikea sana kuvaileen, mutta kun mä katson niitä ihmisiä, ketkä tekee niitä akrobaattisia temppuja siellä, niin mä oon jotenkin ihan häkeltynyt heidän taitavuudesta ja kaikesta siitä, että mitä ihmiset pystyy tehdä, mutta ennen kaikkea, että mitä kaikkea ne uskaltaa tehdä ja miten. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin ilma-akrobatia. Muun muassa trapetsilla kävely on varmasti monille tämmöinen tuttu termi. Ja sitten ne semmoiset rengasjutut. Tähän mulla ei ole oikeita termiä, mutta kun pidetään jostain semmoisista renkaista kiinni ja niistä sitten vaikka jotenkin roikutaan. Ja sitten vielä, jos ollaan vaikka jonkun parinkaa ja sitten sitä paria vähän silleen heitellään. Ja sitten se pari ottaa jostain kiinni. Siis se on niin kuin mun mielestä ihan käsittämätöntä. Ja ne tuntuu mulle ihan semmoiselta niin kuin taikatempulta. Tai mun on vaikea ymmärtää ja käsittää sitä, että jotkut ihmiset oikeasti pystyy tuohon, vaan silleen, että tässä on pakko nyt olla joku, niin kuin, joku jekku. Mutta eilen on sitten Helsingissä, tuolla Helsingin keskustassa, niin on nähty semmoinen niin next level akrobatianäytös, että mulla ei niin kuin, mulla löydy siihen edes sanoja.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne

0: Don't call me up. Ennen tätä biisiä hämmästelin tämmöisiä sirkusakrobaatti-ihmisiä. Semmoisia, ketkä vaan pystyy tekemään erilaisia temppuja ja keiden jotenkin kroppa vääntyy semmoisiin, että mä en ymmärrä, että toi voi olla ihmiskroppa, joka tekee noin, ja mä en ymmärrä, että sun ihmismieli antaa sun tehdä tommosia asioita, koska ne mun silmiin vaikuttaa tosi rohkealta jutuilta tehdä. Just kaikki tämmöiset ilma-akrobatia, missä esimerkiksi roikutaan jostain paikoista, varsinkin sitten kun on niitä, missä ollaan jonkun vaikka parinkaa, ja sitten roikutaan tyyliin siitä parista. Pari roikkuu niin kuin polvitaipeistaan pää alaspäin ja pitää sitten käsillä kiinni siitä hänen alapuolellaan roikkuvasta parista. Sitten siinä jotenkin heiluu ja sitten se pari heitetään jonnekin, mutta se pari ottaa sitten kiinni jostain. Se on mun mielestä aivan uskomaton taiteenlaji ja mä en pysty ymmärtämään, että ihmiset kykenee tommoseen. Mutta eilen oli tämmöinen kampanja kuin Circus and Dance Finland, Sirkus tulee, jonka tavoitteena oli kasvattaa suomalaisen nykysirkustaiteen näkyvyyttä. Ja sitten oli nähtävillä tämmöisiä erilaisia niin kuin sirkusakrobatiaesityksiä. Mutta yksi niistä oli Helsingin päärautatieaseman 50 metriä korkealla kellotornin siinä niin kuin seinässä. Eli se oli näiden akrobaattien esiintymisareena ja Ylen sivuilla on julkaistu tämmöinen juttu, missä on sitten myös video tästä esityksestä. Tai tämä taitaa tämä video olla niin kuin heidän harjoituksistaan. Mutta tässä siis nämä taiteilijat on tämmöisten valjaiden varassa ja niin kuin vaaka-asennossa menee sitä tornin seinää pitkin. Eli käytännössä ne vaan leijuu ilmassa kymmenien metrien korkeudessa. Ja sitten ne siellä liitelee ja vähän pomppii sitä seinää pitkin. Ja tässä on yksi näistä tanssijoista on Heidi Miikki. Ja hän sanoo näin, että ulkoilmaesitysten maailmassa on ihania muuttujia kuten sää. Juuri nyt täällä sataa. Kun tuulee, se vie sinua sinne suuntaan, mihin vie. Lisäksi tässä rakennuksessa on mielenkiintoisia arkkitehtuurisia muotoja, joita joko väistelemme tai korostamme. Ja toi mun korvaan kuulostaa aivan uskomattomalta, koska mulla ei ole minkäänlaista vaikka korkean paikan kammoa. Mutta ton videon pelkästään näkeminen, se vähän niin kuin kauhistutti mua. Mulla heti vähän nousi sykkeet, kun mun piti katsoa sitä. Mä en ole millään tavalla edes, mä en ole mukana tuossa. Mun ei onneksi tarvitse tehdä tommosia niin kuin akrobaattisia temppuja. Mutta uskomatonta, miten jotenkin chillisti ja jotenkin vaan niin kuin semmoisella ihanalla asenteella tähän asiaan he itse suhtautuu.
1: Yleäks ilta, Linne Kivelä.
0: Mua ei saisi tota tekemään, mutta onneksi mun ei tarvii, koska on myös sitten näitä huomattavasti taitavampia ja rohkeampia ihmisiä, ketkä tommosiinkin tempauksiin lähtee.

0: maa, tuun viel himaan. Tämä kyseinen biisi löytyy kuumaan tänä vuonna julkaistulta Valoa varten -albumilta. Ja silleen rehellisesti, silloin kun se albumi julkaistiin ja mäkin sen kuuntelin, niin se vei mut niin diippeihin ja se on mun mielestä oikeasti yksi hienoimmista suomalaisista albumeista. There, I said it.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa uutta musaa Nothing But Thievesiltä, Stray Dogs. Lisäksi musiikki Goldilocksilta, biisi nimeltä Rush. Nyt musiikki Charlie XCX:ltä, tää biisi on Wink Wink.

0: tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Täällä studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Hei, Anaa.

0: taita. Ja kaikille meille on varmasti tuttu algoritmi, eli tämä niinku sosiaalisessa mediassa, sillä on monta niinku merkitystä, mutta sosiaalisessa mediassa algoritmi eli silleen, että sen perusteella, mistä julkaisuista sä tykkäät tai minkä parissa sä vietät eniten aikaa, niin sit sulle aletaan niinku syöttää semmosia. Algoritmi koittaa niinku saada susta selvää, että niinku sä tykkäät ehkä tämmöisestä. Teistä taas nyt heittää tämmönen tonne sun TikTokin For Youlle, JNE. Ja se on ihmeellinen asia. Välillä sitä tulee niinku itsekin mietittyä, että milläköhän perusteella tää video tuli just mun, niinku, että mua ei kiinnosta tää yhtään ja tää on niin outo video, että niinku kiinnostaisi just tietää, että mikä on se ratkaisu, minkä mä oon aiemmin somessa tehnyt, että mulle nyt tätä suositellaan. Ja algoritmista on tällä viikolla ilmeisesti Viki ja Köpi Showssakin puhuttu. Ja sitten kun algoritmiahan niinku pystyy kouluttaa, tai sitä ainakin niinku voi yrittää kouluttaa sitä, että hei, mä haluaisin nähdä nyt enemmän just vaikka videoita liittyen ruoanlaittoon. Niin sitten kun väkisin sit etsii niitä ruoanlaittoon keskittyviä videoita, niin sitten vaan istuu ja odottaa, että josko niitä sitten mulle jossain vaiheessa myös alettaisi suosittelemaan. Ja mä koitin tällä viikolla tämmöistä algoritmikouluttamista, mutta siitä ei siis tullut yhtään mitään.
1: YleX Ilta. Linne

0: Nothing But Thieves, Stray Dogs soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita. Kello on 17.32 ja aiemmin puhuin algoritmista ja sen niin kuin yrityksestä kouluttaa sitä tiettyyn suuntaan. Ja välillä just ilman, että haluaisi, niin se algoritmi imee musta jonkun semmoisen tiedon hivenen, että sä selkeästi tykkää tämmöisestä sisällöstä. Ja sitten mun kaikki, niin kuin, silleen, mitä mulle ehdotetaan, on pelkästään tietyn aiheen ympäriltä. Ja mä en edes löydä enää mitään muuta. Mutta mulla oli tällä viikolla puhetta mun kaverin kanssa tämmöisestä mediapersoonasta, joka tekee sosiaalista mediaa. Ja että mä niin kuin, tykkään hänestä, niin kuin, tai kivan oloinen tyyppi, ja tykkään hänen niin kuin, kontentistaan, niin sanotusti. Mutta että mulla ei, niin kuin, mä en ikinä näe niitä uusimpia juttuja, koska sitten taas tää mun ystävä yritti olla silleen, että joo, että näit sä tän jutun. Ja mä oon silleen, että en ole nähnyt. Että mä en näe jostain syystä mitään niitä niin kuin, uusimpia juttuja. Ja että mä en niin kuin, ylipäätään jotenkin, mun algoritmi ei ole hiffannut sitä, että mä haluaisin nähdä näitä niin kuin videoita enemmänkin. Ja sitten oltiin, että no pitää alkaa kouluttaa sitä algoritmia. Niin sittenhän mä meen illalla kotonani. Mä meen TikTokiin ja sitten mä meen tänne profiiliin. Ja sitten mä oon silleen, että nyt mä niin kuin näytän TikTokille, että mä tykkään tästä sisällöstä ja mä haluan nähdä tätä sisältöä. Niin sitten mä laitan jonkun videon siihen pyörimään ja mä annan niiden siis vaan pyöriä taustalla. Mä tyyliin pesen hampaita, en edes katso puhelinta, mutta kunhan pyörii se video siinä taustalla, ihan vaan, että TikTok olisi silleen, että okei, sä selkeästi oot niin kuin kiinnostunut tästä videosta, että sä et vaan mene tämän niin kuin ohi, sä et selaa tämän ohi, vaan sä oikeasti pysähdyt tämän pariin. Ja sitten mä tykkään, tallennan, tiedätkö, niin kuin painan kaikki ne nappulat, että hei, haluaisin nähdä lisää näitä videoita. No, miten tämä sitten menee? Niin kyllä mä sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että okei, nyt mulle niin kuin alkaa tulemaan näitä tämän tyylisiä videoita. Mutta ne ei ollut sen käyttäjän omia, vaan sitten TikTok suosittelee mulle niin kuin fanikäyttäjien videoita. Eli just jotain vanhoja juttuja ja semmoisia videoedittejä, mutta ei edelleenkään niitä oikeita ja alkuperäisiä videoita. Ja sitten mä yritän uudestaan mennä katsomaan sitä käyttäjää, niin se ei edes löydä mulle enää niinku sitä oikeaa käyttäjää. Mietin, että menikö mä niinku jollekin blokkilistalla, koska sitten se niinku TikTok ehdotti mulle myös vaan niitä fanikäyttäjiä. Ja mulla ei ole mitään haju, mihin tämä perustuu, ja tämä ärsytti mua ihan sikana. Ja sitten toinen asia, mistä mä sitten puhuin tämän mun ystävän kanssa, kun puhuttiin tästä niinku aiheesta, niin sitten kun mä yritin mennä sinne profiiliin, niin mun ystävä oli silleen, että sä etes seuraa niinku tota. Ja kun mä olin, että en niin, koska mä väitän, tähän ei ole mitään tutkimusta, nyt tämä tulee ihan täysin, siis tämä on mun tämmöinen oma huomio. Että jos on just vaikka joku somevaikuttaja TMS, kenen sisällöstä mä tykkään, mulle ehdotetaan sitä sisältöä ja mä oon silleen, vitsi, täällä on hyvä meininki, mä tykkään tämän videoista. Niin mulle saattaa tulla just niitä silleen usein, sit kun se algoritmi hiffaa, että okei, sä tykkäät tästä, sä viihdyt näiden videoiden parissa. Mutta sillä sekunnilla, kun mä painan sitä seuraa nappia, niin mä en näe tämän kyseisen ihmisen videoita enää ikinä. Ja hänen kaikki kanavansa on jossain kadotuksissa. Ja onks muilla näin oikeasti, mihin tää perustuu?
1: Yle X. Yle X ilta. Linne

0: Goldilocks Rush soi Yle X illassa. Kello näyttää 17.39, niin se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella tämän päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Yle X valitsee päivittäin päivän biisin, mikä on semmoinen, mikä sun ehdottomasti kannattaa kuulla. Ja myöskin sisäistää vähän, että mistä tässä kyseessä biisissä on kyse. Ja tänään meille tulee biisi rockbändiltä plus elektropop-artistilta. Eli bändi, joka on kyseessä, on Turnstile ja biisin nimi on Birds. Ja tää on Slater version. Eli Turnstile on julkaissut tämmöisen albumin kuin Never Enough. Ja muun muassa tämän vuoden alussa toi kyseinen albumi palkittiin parhaana rock-albumina arvostetussa Grammy Awards-gaalassa. Ja sitten tämä alkuperäinen Birds-biisi voitti myös palkinnon parhaan metalliesityksen kategoriassa. Ja tästä kyseisestä albumista sitten julkaistiin toinen versio myös, eli Never Enough Versions. Ja sitten tässä kyseisellä albumilla näitä alkuperäisiä biisejä on vähän modattu ja niihin on otettu muita artisteja mukaan. Ja yksi näistä biiseistä on siis Birds Slater version ja tää on yksi näistä uusista vierailijaversioista.
1: Päivän biisi.
0: Kerro Yle X:n WhatsAppiin, että miltä tää sun korvaan kuulostaa?

0: Turnstile Birds Slater version on tänään Yle X:n päivän biisi. Tämä kyseinen biisi on siis julkaistu NS kahteen kertaan kahdella Turnstilein albumilla. Ensin alkuperäisellä ja sitten, joka julkaistiin siis viime vuonna, ja sitten tänä vuonna julkaistiin tämmöinen NS-fiitti-albumi, missä on mukana sitten eri artisteja ja sitten heidän näköisiään biisejä noista vanhoista viime vuonna julkaistun albumin biiseistä.
1: Yle, Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: toive DJ:lle. Ja vaikka tässä nyt voisi ajatella, että tämä voi olla mikä vaan toive, niin kuin mikä vaan päivässä toivehan voi olla ihan mikä vaan biisi, mutta joku semmonen, mihin mieluusti liittyy joku tarina. Eli joku tämmönen biisi, että jos oot vaikka klubilla tai muussa paikassa, missä on joku ihminen, joka soittaa musiikkia, niin onks joku semmonen vakkarijuttu, mistä tulee aina silleen, että mä käyn pyytää sille DJ:lle ton biisi. Mä tiedän, että DJ:t ei hirveästi arvosta sitä, että niiltä mennään toivoa musiikkia, koska soittolistat on etukäteen tarkkaan mietittyjä yleensä. Mutta just, että sitten kun oot siellä jossain baarissa ja siellä on se DJ-dekki, niin sinne mennään ja toivotaan jotain tiettyä biisiä. Tai sitten ihan vaan, että oot jossain illan istujaisessa ja sit siellä on aina se yksi tyyppi, joka on musavastuussa. Ja sit sä oot sille, hei, voit sä laittaa jonoon tän biisin. Niin mikä on sun semmonen biisi? Kerro biisin nimi ja esittäjä, joku pieni tarina siihen liittyen. Yle X WhatsAppiin numero on 0444216888. Tää voi olla uusi toive, tai sitten joku, mitä on jo vuosikaudet toive.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Cat's Eye Animal soi Yle X illassa. Kello näyttää 8 minsaan vajaa ilta 6 ja se tarkoittaa sitä, että ihan pian startataan tämän viikon viimeinen vartin valtaus, jossa teemana meillä on, että toive DJ:lle. Periaatteessahan tämä voi olla ihan mikä vaan. Ja nyt ei ole kyse minusta DJ:nä, vaikka mä näitä toiveita täällä nimenomaan otankin vastaan niin pienen hetkisen toimin tietynlaisena DJ:nä. Mutta joku semmoinen biisi, mistä on tullut vakio, että sitä aina niin kuin toivoo. Just varsinkin vähän tämmöisessä juhlatilanteessa, koska mä sanoin aiemmin, että torstai, niin ne on viikonloppuetkot. Ja mä oon aina sanonut sitä. Ja mä oon sitä mieltä edelleen, niin mun mielestä pitää hakea vähän semmoista viikonloppufiilistä. Ja viikonloppuun usein liitetään semmoinen bilettäminen ja juhliminen. Vaikka sitä ei oikeastaan edes harrastaisi, niin sille se liitetään usein siihen. Ja siitä haetaan sitä semmoista viikonloppufiilistä. Niin joku tämmöinen, mikä saatat silleen olla, että klubilla oot usein pyytänyt DJ:tä soittamaan, tai sitten ihan vaan, että oot jossain illan istujaisissa. Ja sitten on se tyyppi, kenellä on se aux-piuha siellä. No nykyään Bluetoothillahan ne kaikki toimii, mutta joka tapauksessa, ja sit sä pyydät, että voit sä laittaa tämän biisin jonoon, tai sit se ihan vaite oot silleen, että sä laittaa yhden biisin jonoon. Ja sit se kyseinen biisi on se, minkä sä aina pyydät. Tai, ja sitten tähän olisi niinku kiva myös vähän semmoiset jonkinlaiset perustelut, että onks tää kyseinen biisi sellainen, mikä vaikka on jossain kaveriporukassa muodostunut, vai onko se niinku, onko se vaan joku ihan täysin oma juttu?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Näitä toiveita voi laittaa Yle X WhatsAppiin numeroon 04.

Kledos rullaa, fiidissä Korelon soi yleäksi illassa. Kello näyttää 6 minsaa vajaa, ei näytä kuin 4 minsaa vajaa ilta 6. Sori, eli vähän sekasi. Vaikea toi digikello seurata. Linne sun seurana aina tuonne 8 saakka. Pian aloitetaan vartin valtaa. Tänne on tullut jo hyviä biisitoiveita, kun teemana on toive DJille, eli mitä on tapana. Ehkä enemmän tai vähemmän toivoa. Muun muassa baareissa DJ:ltä tai joltain muulta, joka soittaa musiikkia. Ja sitten kysyttiin myös, että mikä mulla sitten on se The biisi. Niin mä voin siis sanoa oikeasti, että meillä on kavereiden kanssa semmoinen joku hassun hauska tapa, että aina me mennään sen DJ:dekin eteen sille, että meidän puhelimessa lukee vaan isolla Robin. Ja sitten me näytään sitä sille DJ:lle ja ollaan silleen, että voitko please soittaa Robiniin, mikä vaan Robinin biisi, please. No, välillä soitetaan, välillä ei. Ja mä ymmärrän, että se ei tietynlaisiin DJ-setteihin ehkä välttämättä toimi. Mut nyt sä aloittaa yleensä WhatsAppiin sun biisitoiveen.

0: Hot and Freddy Shy Girl. On viimeinen biisi ennen vartin valtausta, joka starttaa tossa 6 jälkeen. Mutta nyt 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkojaan 0,25%. Päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua. Odotukset koronnostosta ovat nostaneet lainakorkoja jo etukäteen. 12 kuukauden Euribor on kivunut yli 3%. Danske Bankin ekonomisti Kaisa Kivipelto.
2: No kyllä siellä odotetaan vielä koronnostoja etenkin joulukuulta ja mahdollisesti myös ensi vuoden puolelta markkinoilla, ja 12 kuukauden euriboritaso heijastelee tätä odotusta. Jos niitä koronnostoja ei kuitenkaan tulla näkemään, niin siinä tilanteessa euriborit lähtisi laskemaan pikkuhiljaa.
1: Turvapaikkahakemusten määrä on laskenut EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen. EU:n turvapaikkavirasto kertoo, että EU-maat Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332 000 turvapaikkahakemusta. Se on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on perustettu lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Uusi puskurivyöhyke on keskimäärin 10 kilometrin levyinen. Se sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan ja Loviisan alueella. Ruokavirasto arvioi, että lisärajoitusvyöhykkeellä ei ole afrikkalaista sikaruttoa. Nykyisen tartuntavyöhykkeen tai ydinalueen kokoa ei muutettu. Ruokavirasto arvioi, että afrikkalaisen sikaruton hävittämiseen Suomesta menee yli vuosi.
3: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta 6:00.
0: Ja kello on nyt pari minsaa yli 6:00, ja on aika startata tämän viikon viimeinen vartin valtaus, kun teemana on toive DJ:lle vähän tälleen viikonloppu etkofiiliksessä. Ja halusin kuulla, että mitä on semmosia biisejä, mitä jengi käy tuolla ehkä yöelämässä DJ:ltä pyytämässä tai on joskus käynyt. Ja ensimmäisenä meille toiveen on laittanut tänne Saaga. Kerroin itse, nyt nää jos Saaga sanomisia, nää on minun sanomisia. Kerroin aiemmin, että itse pyydän vaan yhtä artistia aina kavereiden kanssa, että voitko vasoittaa tätä artistia. Niin sen jälkeen Saaga laittaa viesti, että yleensä itse myös pyydän mitä vaan Lady Gagaa, jolloin DJ saa valkata parhaiten omaa settiinsä sopivan biisin. Hyvä. Love Game kuitenkin heittämällä paras. Se selvä. Kuunnellaan Lady Gagan Love Game.

0: Lady Gaga, Love Game. Tämä oli ensimmäinen tänä torstaina toteutunut vartin valtaus biisi toive, kun käydään läpi toiveita DJ:llä. Sellaisia biisejä, mitä jengi yleensä tykkää toivoa DJ:ltä. Ja seuraavan biisitoive meille on laittanut Jonna. Ja hän kertoo tästä kyseisestä biisistä, että tätä kului paljon mun sinkkuvuosina, kun kävin yökerhoissa. Oli erityisen hauska tanssia tähän ja varsinkin matkia käsillä ankan suun liikettä, kun tuli niitä kvaak-ääniä tässä. Muistan tarkkaan, milloin ne tässä biisissä tulee.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Kyseessä siis ainakin mulle vähän tämmönen unlocked memory, nimittäin Herrat ja Kumiankka. Tää oli Jonnan biisitoive ja tähän perään tulossa myös toivemusaa, jonka on lähettänyt meille Raisa.

0: Faithless, Insomnia soi Yle X illassa vartin valtaus biistoivana. Musta tuntuu, kun toi lähti toi eka droppi tossa, musta tuntui ihan silleen, että mä olisin joku Roni Rex täällä. Kun Roni Rex aina keskiviikkoisin soittaa semmoista klubimusiikkia kasin jälkeen täällä Yle X:n taajuudella. Niin musta tuntui ihan Roni Rexiltä, vaikka mä en sinänsä mä painoin vaan play, että mä en sen kummemmin mitä noita DJ-juttuja tehnyt. Mutta tää oli Raisan biisitoive saatesanoilla, että tää biisi liittyy jo esihistorialliseen aikaan, siis jonnekin sinne, kun tää Orkkiksena joskus julkaistiin, tullut myös toivottua eri klubeilla vuosien varrella, lainausmerkeissä ihan muutaman kerran. Edelleenkin siis yksi mun lemppareista ja nyt myös yllättävän ajankohtainen, koska kyseinen kollektiivi esiintyy lauantaina Helsingissä. Siitä vaan sit vinkkiä. En edes itse tiennyt tätä. Kiitos Raisa tästä musiikkijournalistisesta sisällöstä, mitä tähänkin radio-ohjelmaan saatiin. Viimeinen tämän viikon toteutunut biisitoive, niin sen on lähettänyt meille Tiina. Ja hän kertoo tästä, että tämä toive on tullut kyllä tutuksi illanistujaisessa ja jotkut vääräleot yrittääkin huumorilla jättää mun toiveet huomioimatta, mutta tykkäävät kuitenkin ainakin salaa. Kyseessä Antti Tuiskun Peto on irti ja tästä myös kerrottiin, että tätä toivotaan aina.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupaan, et flippaa. Ja lupaan, et flippaa. Ja lupaan, et flippaan. Ja sit kun mä flippaan, Peto on irti.

Tiinan biisi toive tähän vartivaltaukseen kuin teemana. Toiveita DJille. Semmosia biisejä, mitä tulee aina toivottua. Kun DJ jossain soittaa, että Antti Tuisku ja Peto on irti. Ja en muista, milloin viimeksi olisi kuullut ton biisin, mutta mun oli pakko siis laittaa ylös siis tää line, mikä jotenkin mä oon unohtanut. Toi bängää aika isosti, mutta toi, että mie tiesin, että mie flippaan. Huikea. Oikein. Mä rakastan Antti Tuiskua ja tää biisi sai mut ikävöimään Antti Tuiskun festarikeikkoja ja haikeudella muistelemaan sitä, kun minäkin siellä viimeisellä, ainakin toistaiseksi viimeisellä keikalla silloin Ruisrockissa pari vuotta sitten olin. Mutta siinä oli tän viikon oikeastaan vartin valtaukset ja ensi viikolla sitten taas uudestaan.

Elastinen ja Sara B. Uskomaton tulossa vartin sisään. Myös musiikkia Somberilta. My body isn't ready. Myös yksi tämän kesän isoimmista hiteistä, Mirella ja Lauri Haave, Pidä kiinni. Nyt Jami Falttiinin tuoreimmalta albumilta löytyvä biisi nimeltä Lähikuppila. Ja tähän perään tulossa musiikkia Bibi Rexhalta.

0: pöydän.
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
1: 3.

Bibi Rexha ja Faithless, New Religion soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita. Ja siis pakko sanoa, että kauas on tultu niistä ajoista, kun musiikkiala oli ainakin huhuja mukaan pelkkiä bileitä ja päihteitä. Itse en ole sinänsä ikinä ollut musiikkialalla, että en nyt oikeasti tiedä, mitä se on joskus ollut tai että mitä se on nykypäivänä. Mutta ainakin nuo artistit, niin selkeästi haluaa itsestään antaa jonkun muunlaisen kuvan kuin sellaisen, että täällä vaan biletetään. Eilen puhuin siitä uutisesta tai uutisista tiedotustilaisuudesta, jossa Gettomasa, eli Aleksi Lehikoinen, kertoi, että hän nyt siirtyy ammattimuusikosta sitten ammattikoripalloilijaksi ja nykyään vaan harrastaa musiikkia. Ja totta kai tämä asia on herättänyt nyt sitten eilisen aikana ja eilisen jälkeenkin paljon keskustelua. Ja Aleksi Lehikoinen itsekin sanoi, että ei hän tätä paikkaa joukkueessa ole urheilusuorituksillaan niin kuin saavuttanut. Että kyllä pitää itsekin se myöntää, että Gettomasan räpit ja Gettomasa brändi, niin sillä on tekemistä asian kanssa. Ja sitten hän myös niin kuin on, niin kuin omien sanojensa mukaan on sanonut, että muut ovat kehuneet, että etteivät ole ikinä tavanneet ketään ei-koripalloilijaa, joka pelaa niin hyvin, mitä Aleksi pelaa. Mutta nyt toki hänkin sitten on oikea koripalloilija. Pakko tähän väliin sanoa, että huomaatteko, että kun puhun koripalloilijasta, niin puhun Aleksista, ja kun puhun räppäristä, niin puhun Gettomasasta. Mutta selvennykseksi kyse on samasta ihmisestä. Mutta sitten totta kai myös toinen jyväskyläläinen koripalloilija Aleksin lisäksi, nimittäin Lauri Markkanen, niin hän on nyt sitten kommentoinut tätä asiaa liittyen tätä uravaihdosta, minkä artisti koripalloilija on tehnyt. Nimittäin tämmöinen Atleettikoris Instagram-tilin postauksen kommenteissa on myös Lauri Markkanen ollut sitten mukana keskustelussa. Tässä kyseisessä postauksessa tätä koko

0: juttua sanottiin muun muassa huonoksi vitsiksi ja että tällaiset uutiset omalla tavallaan halventavat koko lajia. Kyse siis uutisesta tästä, että Gettomasa siirtyy nyt koripallon pelaajaksi. Niin tämmöisiä kommentteja oli täällä Instagram-tilillä sitten sanottu, niin Lauri Markkanen on siellä kommenteissa Jyväskylän edustusta puolustamassa heti. Ja hän sanoo näin. Päinvastoin, tämä on todella siisti juttu. Hattu päästä, jätkä uskaltaa kokeilla uutta ja seurata omaa unelmaa. Eikä todellakaan tule kylmiltään, vaan olen nähnyt, miten hän on treenannut tätä varten. Sen lisäksi vielä tuo näkyvyyttä koko lajille ja lisää jengiä katsomoihin. Kaikki voittaa. Näin siis Lauri Markkanen on kommentoinut tätä Gettomasan alan vaihtoa.
1: Yle X ilta.
0: Mutta hattu päästä myös ainakin Markkasellekin, että hän pystyy tolle ehkä arvostetuimpana suomalaisena koripallon pelaajana, niin lähtee puolustaa tämmöisessä julkisessa keskustelussa Gettomasaa.

0: Elastinen, uskomaton fiitissä Sara B. Soi Yle X illassa. Oikein kivaa torstaita, missä ikinä meetkin. Ja kerroin tossa, että on sitä vaan musa-ala ja artistit muuttuneet. Ihan kun mä oikeastaan alasta mitään silleen tietäisin, mutta musta tuntuu, että sitä on promottu vähän semmosena bile-alana. Ja sitähän se varmasti onkin. Keikkoja on yökerhoissa ja on sit silleen raidereita ja muuta. Niin kyllä mä uskon, että on paikoittain ollut semmonen kosteetunnelma, niin sanotusti, niissä yökerhoissa, missä erilaiset räppäritkin muun muassa ovat olleet vuosien aikana esiintymässä. Ja sitten, että kun toi Gettomasakin nyt sitten ei ole enää Gettomasa räppäri, vaan Aleksi Lehikoinen, koripalloilija, ja Lauri Markkanen häntä on kovasti julkisessa keskustelussa sitten puolustanut, mutta se ei ole ainoa tämmöinen urheiluuutinen liittyen suomalaisiin räppäreihin ja eiliseen päivään. Nimittäin eilen myös JVG:stä tuttu Ville Galle sekä Egetsulu, ei JVG:stä tuttu, Egetsulu on ihan oma artistinsa, niin he ovat eilen keskiviikkona juosseet Stadion Cooper-tapahtumassa Helsingin Olympiastadionilla, siis ihan tämmöisen perinteisen Cooperin testin. 12 minsaa juostaan ja katsotaan, että kuinka pitkälle sitä siinä ajassa pystyy oikein menemään. Ja mä muistan ainakin mun niinku koulumaailmasta, että ne päivät, kun oli se Cooperin testi liikkatunnilla, niin se jotenkin aiheutti semmoista kokonaisvaltaista stressiä siinä niinku koko ryhmässä. Ja sitä stressattiin, musta tuntuu, että jotenkin tosi kauan etukäteen. Ja mä muistan, että se oli myös semmoinen päivä, minkä tosi monista vaan jotenkin sattui olemaan poissa, mutta se ei oikeastaan auttanut mitään, tai silleen, että siitä ei pystynyt niinku lintsaa. Sitten se vaan siirtyi. Sun piti käydä sitten joskus anyway uusiissa, niin sinne niinku, ei sinänsä mitään järkeä. Mutta muistan, että ne oli semmoisia jännittäviä päiviä ihan kaikille. Ja eilen Hesari oli tehnyt jutun, jossa sitten 38-vuotias Ville Galle kertoi tavoitteestaan juosta 3200 metriä tuossa Cooperissa. Ja sitten siihen päästiin eilen. Ville Galle ylitti sen, nimittäin hän juoksi 3310 metriä, eli 3,3 kilometriä. Ja toi on kova suoritus, ottaen nimenomaan huomioon, että hän on niinku oikeasti ns. Vaan räppäri. Ei vaan räppäri, mutta silleen, että ei ole just vaikka mikään ammattiurheilija. Ja sitten puolestaan siinä rinnalla juossut 26-vuotias Egetsulu, kenellä on sitten taas tuommoista jalkapallohistoriaa, niin hän juoksi 2760 metriä. Ja Egetsulu oli aika pettynyt sitten tähän, nimittäin 2 vuotta sitten Ege oli voittanut Ville Gallen tuossa Cooperissa ja niin kuin juossut paremman tuloksen. Ja Egetsulu sitten oli kommentoinut asiaa Ilta-Sanomien sivuilla näin, että tällä kertaa siihen päihittämiseen ei vaadittu paljoa. Hävisin itselleni. 2 vuotta sitten juoksin 3050 metriä. En tiedä, mitä 2 vuodessa on tapahtunut. Eli kyllä, mutta sitten periaatteessa kyllä kato, Ege olisi myös tuolla 2 vuoden takaisella tuloksella, niin hän olisi hävinnyt Ville Gallen tämän vuoden tulokselle. Ja toi on mun mielestä siis oikeasti aika leija. Mä luin noin tulokset ja mä olin ihan silleen, damn, oh my god, hyvä Ville Galle, mutta myös hyvä Egetsulu, hyvä tulos hänelläkin.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Tästä tuli yhtäkkiä tämmöiset urheiluutiset. Kukapa olisi uskonut, mutta kyseessä oli kuitenkin räppäreitä, niin pakko tämmöisille nyt antaa vähän silleen platformia.

0: Somber, my body isn't ready. Ensi vuonna myös Somberin areena kiertue rantautuu Suomeen ja Helsinkiin, vaikka kyllähän hänet täällä kertaalleen jo nähty. Ei sillä, siis tervetuloa oikeasti myös uudestaan. Nyt musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta, pidä kiinni.
1: Yle. Yle X-ilta, Linne Kivelä.

0: Mental Send Shots soi Yle X illassa. Tämä on täydellinen mun mielestä tommonen torstain eli viikonloppujatkoilun biisi. Linna sun seurana aina tonne kasiin saakka. Oikein hyvää torstaita siis.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mä haluaisin käydä taas läpi päivän hypoteettisen kysymyksen. Ja tää on tämmönen ohjelma-asio, mitä mä silleen silloin tällöin täällä nyt teen. En ehkä ihan joka päivä, mutta lähestulkoon. Koska tykkään pohtia asioita, mitkä ei tuu ikin tapahtuu. Mutta silleen, että jos näin tapahtuisi, niin mä haluan, että mulla on vastaus kaikkeen. Että mikäli joku nyt yhtäkkiä tulee, että hei, tämmönen tilanne on tulossa, niin sul pitää olla vastaus valmiina. Ja tähän keskusteluun olisin erittäin iloinen, mikäli osallistut Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Kysymys kuuluu näin. Jos saisit valita yhden ihmisen, jonka kanssa olisit jumissa hississä 8 tuntia, kenet valitsisit? Sisisit. Mikäli sulla on joku tämmönen hissikammo ja et haluaisi olla hississä jumissa, mutta kuvitellaan vaan, että semmoisessa suljetussa tilassa, pienessä suljetussa tilassa sun pitäisi olla jonkun ihmisen kaa 8 tuntia, niin kenet sä valitsisit? Toisaalta mä aloin miettiä tässä heti, mä mietin, että joku hiljainen ihminen. Tiedätkö, Kimi Räikkönen esimerkiksi, kenellä on aika semmoinen hiljaisen tyypin maine. Niin sit voitaisiin olla vaan hiljaa. Mutta tulisiko siitä kiusallista? Haluaisinko mä itse asiassa jonkun mun suurimman niinku idolin kanssa jakaa tämän 8 tuntia? Mut sitten kyllä musta tuntuu, että mä niinku tulin loppujen lopuksi siihen niinku lopputulokseen, että mä mieluusti olisin vaan jonkun semmoisen mulle tutun, just vaikka mun parhaan kaverin kanssa, kenen kanssa me muutenkin pystytään ilman mitään niinku stressiä ja painetta niin hengaamaan 8 tuntia, eikä jutut loppuisi kesken. Mutta pystyy välillä myös olemaan hiljaa. Mutta kerro, kenen kanssa sä hengaisit? Tää on esimerkiksi hyvä, että mikäli on vaikka vähän silleen ikävä jotain eksää teemässä, niin eikö se olisi kiva 8 tuntia olla senkaan hississä?

Paperi tee, elokuva, soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita, kello nyt 9 minsa avaa ilta 7. Mä kysyin ennen tätä biisiä tämmöisen hypoteettisen kysymyksen, että jos sun pitäisi olla hississä jumissa jonkun ihmisen kanssa 8 tuntia, niin kenet sä valitsisit? Mä toivon syvästi, että sulle ei ikinä käy niin, eikä mullekaan, koska hissiin jumiin jääminen on varmasti niinku ei kenenkään mikään lemppari juttu ja semmoinen, mitä niinku toivois itselleen tai ehkä muillekaan, mutta varsinkin 8 tuntia. Se voisi olla aika raffi. Ihan sama, että kuka siellä vierellä olisi. Mutta jos siellä olisi joku, niin kuka se olisi? Kerroin, että itse varmaan, että niinku voin lähestyä eri näkökulmista. Valitsisin ehkä jonkun tämmöisen hiljaisen tyypin, niin ei tarvitsisi puhua senkaan. Mutta sitten taas toisaalta, olisihan se hienoa mennä sitten jonkun oman idolin kanssa sinne. Ja sitten vaan niinku jutella silleen, oh my god, I love you so much, TMS. Mutta sitten kyllä siinäkin varmaan sit niinku puheenaiheet silleen aika nopeasti, silleen, että siitäkin tulisi kiusallista. Niin lukitsin itse vastauksen, että ehkä parhaan ystäväni, kenen kanssa pystyy niinku selättää sen tilanteen, mistä, niinku millä tavalla vaan. Voi olla hiljaa, voi jutella, whatever. Ja tänne on nyt sitten tullut erilaisia vastauksia yleensä WhatsAppiin. Ville laittaa, että Mikko Rantanen 8 tunnissa ehtisi varmaan kuulla kaikki jääkiekkotarinoiden versiot. Hyvä. Ja sitten myös toinen just tämmöiselle ehkä idoli-ihailunäkökulmalla, niin Harry Styles. Ei perusteluja. Ja tämä on tullut nimettömältä henkilöltä. Mutta siis ymmärrän. Ymmärrän ton. Hyvä. Ja sitten Sanna tarttui tähän yhteen mun ohimennessä. Niin kuin sanoin ohimennen tämmöisen esimerkin. Niin hän sanoi, että no nyt kun sä sen eksän sanoit, niin ...... No ei vaan, ei missään nimessä, mutta ehkä sitten jonkun uuden ihastuksen kanssa. Kyllä siinäkin sitten se olisi tietyllä tavalla jää murrettu, että no tässä me nyt hississä ollaan. Niin pitäisi niin kuin väkisin jutella ihan kaikki asiat läpi. Ja sitten sä saisit myös varmaan aika nopeasti myös semmoisen, tai niin kuin 8 tuntia on semmoinen tosi intensiivinen kuitenkin. Että sitten sen aikana niin varmasti kävisi, niin kuin tulisi selväksi se, että okei, onko tämä nyt vaan tämmöinen ihastus, kenen kanssa en näe tulevaisuutta, vai voisiko tässä itse asiassa myös niin kuin olla jotain. Ja sitten Juha laittaa, että hissijumi, oma äiti, sen kanssa olemisesta on tarpeeksi kokemusta, eri asia, että selviääkö kuinka moni hengissä. Ja mä uskon, että toi on tommoinen aika yleinen lähestymiskulma silleen. Mäkin mietin aluksi, että no varmaan äitin, mutta sit mä olin, että mut niin pienessä tilassa niin kauan. Vaikka kuinka rakas ihminen, niin menis varmasti hermo kumpaankin suuntaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X illassa. Nyt vuorossa ilta 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkojaan. Korot nousevat 0,25% 2,5%. EKPn päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua. Odotettu korkopäätös on näkynyt suomalaisten asuntolainojen koroissa jo etukäteen. Suomen yleisin asuntolainakorko 12 kuukauden Euribor on noussut yli 3%. Porvoon Pellingin saaristosta syyskuun alussa löytynyt miehittämätön lennokki on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos on tutkinut laitteesta löytyneitä lentoreittejä ja paikkatietoja. Tutkinnan perusteella Rajavartiolaitos arvioi, että lennokin hallinta menetettiin ja siitä loppui polttoaine. Tämän jälkeen lennokki putosi mereen. Lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Eduskunnan kansliatoimikunta kuulee uudelleen virasta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Pelttari pidätettiin virastaan viime vuoden kesäkuussa. Aiempaan päätökseen kirjattiin velvoite harkita asiaa uudelleen, jos rikosepäilyssä ilmenee uutta tietoa. Pelttaria vastaan nostettiin kesällä syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen aiemmassa virassaan suojelupoliisin päällikkönä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä myös ukkostaa. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Yöllä on 5-12 astetta. Lapissa voi olla vähän pakkasta. Päivällä on 10-18 astetta. Sadevaroitus annetaan Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon.

0: M.O. Mimmeä rahaa räppii, MRR. Mä en ole ihan varma, että kummin päin toi biisi niin kuin pitäisi sanoa. Onko se MRR vai Mimmeä rahaa räppii? Joka tapauksessa se soi Yle X illassa. Ja seuraavaksi me kuunnellaan tämän viikon kansantehobiisi. Ja tämä on semmoinen, mikä joka maanantai tuossa ennen kello 12 yleisö saa äänestää uuden musiikin X:ssä, jossa Soni Kyläliuhalla esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkia. Ja sitten niistä saa äänestää, että minkä biisin haluaa tehosoittoon koko viikoksi, mikä tarkoittaa sitä, että se soi joka päivä sekä uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X illassa. Ja seuraavaksi kuunnellaan, että mitä sanottavaa Sonilla on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä, kansanteho.
2: Morjesta tänne iltaan, uuden musiikin X:stä Soni, nyt on kansantehon paikka. Kansantehohan valitaan kuulijoiden kesken joka maanantai 3 kotimaisesta vaihtoehdosta. Ja tällä viikolla me kuunnellaan Leeni-nimisen artistin Moni asia voi muuttua vuodessa -kappaletta. Tämä on elämää suurempaa musiikkia, balladi ystävälle, joka on menettämässä uskonsa tulevaan. Biisissä on vahva mielenterveysteema, ja mikäli biisi koskettaa tai painit vaikeiden kysymysten kanssa, niin muista, että apua on saatavilla. Esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09-2525-0111. Ja jos epäilet, että sun ystävällä esimerkiksi on vaikea tilanne ja painavia ajatuksia, niin kysy, kuuntele, ole läsnä. Tässä pysäyttävän kaunis Leeni ja Moni asia voi muuttua vuodessa.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa, soi Yleäks illassa. Tää on tän viikon kansantehobiisi ja äänestetty maanantaina Uuden musiikin X:ssä. Tehosoittoon tän viikon ajaksi ja sen myötä haluan myös muistuttaa, että tänään 10.9. vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää, joten muistetaan vähän tsekkailla toistemme perään ja kysellä kuulumisia ja olla läheisen tai ei niin läheisen tyypin tukena kaikissa elämänvaiheissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Shakiralta ja Burna Boylta, Die Die. Jalkapallokisoistakin tuttu tältä kesältä. Myös tältä kesältä Yle X:n kesäkumibiisi, Teenage Dream. Ja totta kai Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and a Beat, tulossa noin vartin sisään. Tässä Stella Lefti ja Boston. Oikein kivaa torstaita.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Iida, väärä nainen. Tämä on semmoinen biisi, mikä räjäytti potin niin sanotusti tuolla TikTokin ihmeellisessä maailmassa, kun ennen tämän biisin julkaisua edes, niin joku keikalla olija oli kuvannut, kun Iida oli ollut. Että nyt vedetään vähän tämmöistä julkaisematonta biisiä. Liekko oli edes valmis kyseinen biisi vielä siinä vaiheessa, mutta se on kuin tämmöinen raaka versio. Esitään sen tässä livenä keikalla. Iidakin sen verran tuore artisti, ettei ihan hirveästi noita biisejä ole vielä julkaissut. Niin sitten tämmöinen fani katselija oli kuvannut siitä tästä julkaisemattomasta biisistä videon, laittanut sen TikTokiin. Ja sitten se oli siellä räjähtänyt aivan uskomattomalla tavalla, ja sitten tosi moni oli käyttänyt tätä väärä nainen soundia jo omissa videoissaan, ennen kuin tästä oli tullut edes tämmöistä virallista musiikkia. Ja sitten Iidalla tuli kiire, että nyt kaikki odottaa, ja nyt tämä pitäisi niinku tehdä valmiiksi ja julkaista, mutta ei mitään. Iida toimitti, se tehtiin valmiiksi ja se julkaistiin, ja nyt se soi täällä Yle X:n taajuudellakin päivittäin. Mutta maailmalla on nyt Suomi mainittu, että olisiko torille jopa niin kuin tässä tungos. Nimittäin MTV-uutiset on nyt uutisoinut sitten tämmöisestä TikTok-videosta myös itse asiassa. Tämä on lähtenyt siis TikTok-videosta, kun tämmöinen Roija, en osaa sanoa, on tämmöinen kansainvälinen video on lähtenyt leviämään. Hän on turistina ollut Suomessa ja sitten on hämmästellyt tämmöisiä sinkkukoreja, eli vaaleanpunaisia näitä kauppakoreja, mitä joistain kaupoista löytyy, että kun otat semmoisen, niin se on vähän niin kuin sä huudat sille koko kaupalle, että olen sinkku ja en mielelläni ehkä haluaisi olla. Ainakin haluat niin kuin avoimesti näyttää, että olen sinkku, ja sitten se ehkä niin kuin on semmoinen, että jos siellä on muullekin semmoinen sinkkukore, niin sitten voitte vähän jutella, tai joku ei ole ehkä uskaltanut itse ottaa sitä sinkkukoria, ja sitten se voi tulla, että hei, sori, mä en viittynyt itse ottaa tuo sinkkukoria, mutta mä näen, että sulla on semmoinen, niin kyllä mäkin oikeasti oon, ja silleen, että olisiko treffit. Mutta tämä on siis ylipäätään, mä uskon, että tästä aiheesta on puhuttu siis aika paljon, koska tässäkin kyseessä uutisessa niin kuin kerrotaan, että näiden kommentoijien joukossa on ollut myös suomalaisia, niin kuin kaikkien ulkomaalaisten henkilöiden lisäksi ihmettelemässä tätä asiaa. Ja niin kuin sitä, että ei ole ennen törmännyt tällaisiin ostoskoreihin, vaikka näitä on ollut muun muassa jo 2015 vuonna. On ollut tämmöisiä sinkkutarroja, että mitä voi, on sitten voinut laittaa ostoskoreihin. Mutta niin on varmasti aiheesta puhuttu paljon, mutta mä en oikeasti tiedä. Mä oon nähnyt parissa kaupassa, että on toi vaihtoehto ottaa se kori. Mutta onko kukaan ikinä oikeasti edes ottanut? Kuka on se ihminen, joka on napannut tommosen korin käteensä? Ja että onko siitä oikeasti tullut ikinä mitään tulosta? Koska mä väitän, että kun me suomalaisetkin ollaan kuitenkin perimmiltään aika ujoa kansaa, niin eihän me nyt viittitä tolleen mennä tekemään mitään viikon ruokaostoksia silleen, että meillä on semmoinen pinkki kori kädessä, mikä huutaa, että olen sinkku. Ja silleen, mun mielestä näissä kommenteissakin oli vähän niin kuin semmoista, että haluaako sitten näyttää jotenkin olevansa ns. Niin epätoivoinen, että menee ruokakaupastakin etsimään sitten tämmöistä niin kuin deittiseuraa. Mutta sitten tänne kommentteihin oli myös tullut siis kaikkea puolesta vastaan ja ihmettelyä ja jne on muun muassa laitettu, että siistiä, nyt minunkin täytyy muuttaa Suomeen. Ja sitten just tämä, että ihan kiva, mutta en halua löytää rakkautta kertomalla kaikille, että olen epätoivoinen. Ja sitten täällä on tämmöinen kommentti, että voisinko saada sellaisen ostoskorin, joka tarkoittaa, että jättäkää minut hitto rauhaan. Hitto oli ehkä vähän voimakkaampi sana oikeasti tuossa kommentissa. Niin nyt mua kiinnostaisikin kuulla. Mä sain idean tästä, että mitä muita ostoskoreja voisi olla? Semmoinen, että minkä kanssa kaupassa voisi kertoa jostain niin kuin asiasta. Just tämmöinen, niin kuin, että jättäkää mut rauhaan, tai sitten tommoinen sinkkukorin tyylinen, että hei, olen täällä ja olen sinkku, mutta haluaisin, että en olisi sinkku.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Sellaisia ostoskoreja siis, että millä voisi viestiä niille muille ihmisille siellä kaupassa joitain asioita. Näitä mä haluaisin kuulla Yle X:n WhatsAppiin.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X illassa. Kello näyttää 19.25. Oikein hyvää torstaita. Linnassa on seurana aina tuonne kasiin asti, jonka jälkeen studion valtaa Chell. Ja tällä taudella kuullaan vähän raskaampaa musiikkia. Puhuin äsken nyt uutiskynnyksen ylittäneestä jutusta Suomessa. Tämä on siis ylittänyt uutiskynnyksen ympäri maailmaa, kun someen oltiin tehty tämmönen video, että what? Suomessa on tämmösiä sinkkukoreja kaupassa, eli tommonen vaaleanpunainen kori, joka kädessä sä viestit muille kaupassa olijoille olevasi sinkku. Ja sit mä kysyin, että mitä muita tämmösiä niinku voisi olla? Jotain tämmösiä koreja, millä sä viestit jotain asiaa kaupassa. Niin tänne tulee esimerkiksi ehdotus tämmöisestä, että olen ruokatauolla, ja sitten tämmönen. Sitten tänne myös tulee, että koiran hihnassa, valjassa tai pannassa näkyvä keltainen väri, kuten nauha, rusetti tai keltainen hihna, tarkoittaa, että koira tarvitsee tilaa eikä kaipaa kontakteja muihin koiriin tai vieraisiin ihmisiin. Voisi toimia ihmisilläkin, totta. Ja tämä on ehkä niin kuin sit viedä jo niin kuin pois kaupasta, just jossain niin kuin lenkkipolulla. Mutta sitten tänne myös tuli tämmöinen, että haluaako apua vai ei. Ja nyt en ole ihan varma, onko kuvitellut asian vai onko tämmöinen olemassa, mutta mun mielestä mä näin jossain vaiheessa, että oli jotain tämmöisiä koreja jossain kaupassa. Jotain koreja jossain kaupassa, niin wow. Mutta mitkä oli niinku tietyn väriset korit, tarkoitti sitä, että mua saa tulla auttamaan ja neuvomaan ja olen avoin ottamaan sitä apua vastaan. Ja sitten toisen väriset korit oli nimenomaan semmoisia, että oon vaan kattelemassa tai vaikka en olisikaan, niin haluan etsiä omassa rauhassani, älkää lähestykö. Ja toi on mun mielestä tosi hyvä meille suomalaisille varsinkin, koska aina myyjät tulee silleen, hei, tarvitsä apua? Ja sitten on jotain myös semmoisia myyjiä, ketkä sitten vaikka sanoo, että ei, et kattelen vaan. Ja sitten ne myyjät silti jatkaa, että joo, no mutta tässä on tämmöinen, niin sitten kun haluaisi vaan, ei halua olla ilkeä, mutta haluaisi vaan sanoa, että tiedätkö, jätä mut rauhaan. Mä en halua apua, ymmärrätkö? Niin semmoista voisi kyllä olla hyviä. Semmoiset korit, mitkä kertoo, että haluaako apua vai ei. Sitten myös tämmöinen, että jos tunnet minut, älä tervehdi. Kori, taas kerran, suomalaisille hyvä. Selkeästi nämä ostoskorit voisi olla tämmöinen suomalaista juttu. Pitäisi vaan jotenkin keksiä vielä lisää näitä. Ja sitten tänne myös tuli tämmöinen, että en puhu suomea, kori. Voisi olla vaihtari kaverille hyvä. Ja mä uskon kanssa, tuossa mun mielestä on niinku, varsinkin, tuossa on potentiaalia. Mä sanon, että mä oon ehdottomasti varsinkin näiden kannalla, että tarvitseeko apua vai ei kori. Ja sen lisäksi tämmönen en puhu suomea kori. Niin sitten ei joudu välttämättä myyjätkään semmosia vähän ehkä kiusallisiin tilanteisiin, jos menee asiakkaalle puhumaan suomea. Ja sit se joutuu olla silleen, sorry, I don't really understand what you mean.
1: Yle-X-ilta. Linne Kivelä.
0: Tulossa musiikki Justin Bieberiltä, Beauty and a Beat. Sitä ennen tämän vuoden kesäkomi-biisi Olga Teenage Dream.

0: Vähän vanhempaa musiikkia Justin Bieberiltä. Tämä on Beauty and a Beat. Oikein hyvää torstaita. Kello näyttää 26 minsaa vajaa ilta 8, jolloin Chell tulee tänne studioon soittaa vähän raskaampaa musiikkia tähän torstai-iltaan. Nyt kaunis, kaunis biisi Lauri Haavilta. Kuka hitto sen päättää?
1: Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
2: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: väärä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Harry Styles, Dance No More, soi Yle X illassa. Tänäänhän Harry Styles julkaisi lisää keikkoja ensi vuodelle. Hän tänä kesänä on keikkaillut Euroopassa, tällä hetkellä on Amerikassa. Ja nyt sitten, että kesällä taas tullaan takas Eurooppaan ja viime yönä, tälleen Suomen aikaan, niin on tullut faneille tämmöisiä sähköposteja ja tämmöinen viesti Harryltä. Tämä on siis oikeasti siis niin kuin hänen tiimiltään, että tämä ei ole mikään semmoinen skämmiviesti, mutta niin kuin joka tapauksessa. Ja sitten tässä viestissä kerrotaan, että julkaistaan vielä vähän keikkoja tonne ensi vuodelle, että haluttiin vaan, että tiedät. Ja tämä oli aika sille jotenkin siis pysäyttävä tämä viesti, mikä on tullut, koska tässä jotenkin Harry on silleen, että artistina oleminen on ainoa niin kuin elämäntyyli, mitä olen oikeastaan ikinä tiennyt ja olen tehnyt tätä 16-vuotiaasta asti, niin onko kyse nyt jostain jäähyväiskeikoista? Sitä fanit nyt spekuloi, että voiko olla oikeasti tämmöinen juttu, että noi keikat, mitä Harry tekee ensi kesänä Euroopassa, niin että ne jäisi oikeasti hänen viimeisiksiin tai että hän jäisi jollekin määrittelemättömän pitkälle tauolle, mitä nyt myöskään ei Harry Stylesin fanit hirveästi toivo, sillä Harry Styleshan on lähtöisin One Direction -yhtyeestä, joka jäi 18 kuukauden tauolle monta vuotta sitten, niin ei hirveästi niin sanotusti luottamusta tähän juttuun ei silleen ole. Ja sitten kun Harry on oman Instagraminsa julkaissut nämä viimeiset keikat, niin täällä on ensi vuoden elokuun lopussa Lontoossa 3 keikkaa ja niissä lukee, että final shows. Joten jännäks käy, että mitä niinku, onko noin niinku vikat vai onko ne vaan nyt niinku tämän kiertojen viimeiset? Oli kyllä mystinen viesti, pakko sanoa.
1: Yle. Ilta. Linne Kivelä.
0: On myös paljon nyt ollut uutisissa kaikki pitkän matkan juoksijoita, kävelijöitä, JNE. Mutta nyt on myös tanssittu erittäin pitkä matka.

Sona, she did it again. Soi Yle X illassa, kello on varttivaille ilta 8. Oikein hyvää torstaita. Viikonlopun tuulikaoppi, viikonloppu etkot, JNE. Tämän kesän aikana, menneen kesän aikana musta tuntuu, että on koko ajan uutisoitu jonkinlaisista suorituksista. Että muun muassa mä just tällä viikolla puhuin, että kuinka vedonlyönnistä alkanut 800 kilometrin kävely keskeytyi lääkärin kehotuksesta. Ja ollaan puhuttu ultrajuoksijoista, keillä on sitten käynyt vähän köpelösti ja sitten ihmisestä, joka on uinut Itämeren poikki 160 tuntia ilman taukoja. Mutta nyt on Yle uutisoinut tanssija Sanna Hento tämän nimisestä henkilöstä, joka teki äärimmäisen suorituksen ja sai lopulta asfaltinkin tuntumaan pehmeältä. Ja kyseessä on siis tanssija, joka on tanssinut Suomen läpi. Ja tämä kyseinen tehtävä on vaatinut häneltä joku noin 2,5 vuotta intensiivistä valmistautumista, niin henkistä kuin fyysistäkin. On sitten kasvatettu sitä semmoista kestävyyskuntoa kävelemällä, juoksemalla, JNE. Mutta tämä espoolainen tanssitaiteilija siis tanssi Helsingistä Utsjoelle 88 päivässä. Ja tämä matka on yli 1500 kilometriä. Niin paljon hän on tanssinut. Hänellä oli 3 tämmöistä erilaista tanssiaskelajia, niin hän niitä tanssimalla meni tämän 1500 kilometriä päästä päähän ja on nyt sitten tiedettävästi ensimmäinen, joka on kulkenut matkan tanssien. Ja kyllä mulla on ainakin kova usko tähän, että näin varmasti on, että en niin kuin lähde silleen väittää vastaan, että on joku muukin. Ei varmasti ole. Kyllä mä uskon, että Sanna Hento on ainoa ihminen tässä maassa, joka on 1500 kilometriä tanssinut. Toi on mun mielestä jotenkin konseptinakin uskomaton, tai mulle ei tulisi ensimmäisenä mieleen mitata tanssia silleen kilometreissä. Mutta näin hän teki, ja oli kuulemma loppujen lopuksi silleen, oli hyvä kokemus. Nyt Hugo ja Kosti taulut.

0: Piru soi Yle X illassa kello on 7 minsaa vajaa ilta 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että studion valtaa Chell. Tervetuloa.
1: Minähän valtaan. Ja kysyn sinulta heti, kun alkaa raskain terveisin tässä pikkuhiljaa, niin nopea kysymys. Sun mielipide. Parasta, mitä Lahesta ikinä on tullut. Se voi olla ihminen, se voi olla no, mikä tahansa asia, kunhan se on sieltä.
0: Mulla tuli ensimmäisenä mieleen Cheek.
1: Cheek, kyllä, joo. Sehän on Lahesta.
0: Joo.
1: Varmaan aika monelle tulee mieleen Jari Litmanen, Suomen paras jalkapalloilija ikinä.
0: Kyllä, ja mun mielestä on aika ikävä. Siis yksi mun parhaista kavereista itse asiassa kotoisin Lahesta. Mä en tiedä, miksi mä sanoin Cheek.
1: Niin, joo, terveisiä vaan.
0: Toivottavasti ei kuuntele. Mitäs tänään muuta luvassa?
1: No koska mä kysyn tämän tärkeää, koska mun mielestä tämä on unohdettu helmi Lahdesta on bändin nimeltä Profane Omen.
0: Okay.
1: Bändi lopetti toimintansa enemmän tai vähemmän 7 vuotta sitten. Ja nyt ne tekee paluun yhden keikan ajaksi ensi viikolla Profane Omen tänään vieraana.
0: Okei.
1: Kyllä.
0: Taas, sulla on kauheasti tämmöisiä vieraita.
1: Ihan hirveästi.
0: Ihanaa, mutta hei, se on kauhean kiva. Jää siis ehdottomasti linjoille tähän lähetykseen tulossa vielä. Movie Dizio, Bile ja sen lisäksi Olivia Rodrigo, Stupid Song.

onneksi olkoon, onhan sentään torstai ja tämä on suora lähetys Yle X:llä. Mun nimi on Chel Simosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Mitenkä olisi 2 tuntia metallimusiikkia? Toivottavasti vastaus on mikä ettei, sillä sitä te tuutte saamaan. Aloitetaan klassikolla, joka on laitettu uusiin vaatteisiin. Behemoth ja Dimmu Borgir tulkitsee tämän 80-luvun alun black metal klassikon.

heti kärkeen kutsutaan Belzebub kylään. Tämähän on siis vanhavana klassikko vuodelta 1981. Tietysti artistilta nimeltä Venom, mutta tässä sillä laitettiin uudet vaatteet ja uudet sarvet päähän. Behemoth ja Dimmu Borgir, tai Dimmu Borgirin keulokuva Chagrat oli tuon version takana. Ja tämän biisin nimi on siis In League with Satan, luonnollisesti. Ja tämä on Behemothin uudelta EP:ltä Ice Sculptor. Juuri tässä puhuttiin jonkun kanssa ihan päivällä, tässä viikolla jonkun kaverin kanssa, että hieman laiska ehkä tämä Behemothin, tai Behemoth niin kuin sanotaan Suomessa, niin ehkä hieman semmoinen laiska julkaisu, että oliko pakko saada jotain ulos nyt, kun niillä on iso Euroopan rundi tulossa Dimmu Borgirin ja Dark Funeralin kanssa. En tiedä. Siinä on ihan pari uutta biisiä, sitten on jotain uudelleen äänitettyä, jotain kovereita ja tuollaista. Ice Sculptor on siis EP:n nimi. Ja Behemoth, Dimmu Borgir, Dark Funeral, melkoiset black metal bileet tuossa Helsingin jäähalliin 27.10. Olen siellä. Mun nimi on Chel Simos, tämä on Raskain terveisin Chel. 2 tuntia metallimusiikkia suorana lähetyksenä, mikäli siis kuuntelet torstai-iltana Yle X:llä tai Yle Areenassa. Tämä ohjelmahan löytyy sitten jälkilähetyksenä viikon verran sieltä maagisesta Business Daddy Yle Areenasta. Jos haluatte laittaa viestiä sillä, jos nyt kuuntelet tätä suoraa lähetystä, niin by all means, laittakaahan WhatsApp-viestiä 044-421-6888. Saa laittaa kysymyksiä, saa laittaa vähän fiiliksiä. Oletteko käynyt katsoa jotain siistiä keikkaa? Onko jotain joku uusi julkaisu kiikarissa? Saa toivoa biisejä. En voi siis luvata, että kaikki toiveet toteutetaan, mutta aina voi kokeilla. Ja sitten voi myös toivoa haastiksia tulevaisuuden raskain terveisiin ohjelmiin. Te olette muutenkin kiitettävästi laittanut tässä kaikennäköistä fiilistelyä pitkin viikkoa mun instaan. Ja saa jatkossakin laittaa chelhell666. Tässä ohjelmassa haastattelua, tässä ohjelmassa lähinnä uutta musaa, mutta myöskin muutama klassikko ehkäpä. Mennään New Yorkiin. New York on tunnettu monesta asiasta, muun muassa loistavasta hardcore-punk-musiikistaan. Sieltä tulee myös New Yorkin hardcore-punkin kruununjalokivi Madball. Niiltä tuli uusi albumi kesällä, jonka nimi on Not Your Kingdom, ja tämän biisin nimi on Don't Misstep.

Mainio pumppu sieltä isosta omenasta, enkä tarkoita ostoskeskusta, vaan The Big Apple, New York City. Sieltä tulee Mad Ball, tämä oli Don't Miss Step. Täältä tuli tämmönen kysymys WhatsAppissa Jefulta. Hetkonen, nyt hukkasin. Tuossa. Ai, eiks raskaat terveiset oo enää kuukauden verran tuolla areenassa? On. Sanoinko mä jotain väärin? Sanoinko mä viikon verran? Jos sanoin niin, pyydän anteeksi. Se on tietysti siellä about 4-5 viikkoa mun mielestä joka lähetyksen jälkeen, niin tämä ohjelma löytyy siis Yleen Areenasta kokonaisuudessaan. Hetken päästä tulen kertomaan, mitä tässä ohjelmassa on luvassa, mutta aloitetaan vakavalla asialla. Aloitetaan suru-uutisilla, lasketaan lippu puolitankoon ja otetaan hattu päästä. Sillä tänään varmaan aika moni, tai erittäinkin moni, sai lukea surullisia uutisia. Mä itse kun tulin tänään töihin tänne joskus kello 8 jälkeen Ylelle, niin kohtasin suru-uutiset. Mikko Karmila on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Se on vähän siitä jännää, kun aina jos joku musiikkialan ihminen menehtyy, niin yleensä se on siis ne, jotka soittaa niitä soittimia, seisoo sillä lavalla, kirjoittaa niitä nimmareita, laulelee ja huutelee, niin ne on yleensä ne, jotka sitten, jos ne siirtyvät ajassa ikuisuuteen, joko nuorina tai vanhoina, niin hillittömät tributet on aina edessä. Siis ymmärrän. Mutta Mikko Karmilahan oli siis mies, joka oli kulissien takana sitten, mutta tärkeiden kulissien takana. Ei ole nimittäin olemassa montaa tärkeämpää ihmistä suomalaisten metallibandien takana, kuten kuin Mikko Karmila. Hän eli 62-vuotiaaksi ja hänen käden jälki näkyy ja kuuluu ikuisesti suomalaisessa metallissa, sillä hän tuotti, hän miksasi tosi paljon ja äänitti tosi paljon. Ja siis ihan syystä Suomen suurimmat metallibändit käytti nimenomaan Mikko Karmilan palveluksia. Nightwish teki lähes jokaisen albumin Mikko Karmilan kanssa, taisi olla Oceanbornista eteenpäin. Children of Bodom teki lähes joka ikisen albumin Mikko Karmilan kanssa. Stratovarius, Amorphis, Sonata Arctica, Kotiteollisuus, Lordi, Stone, lista on erittäin pitkä. Mikko Karmila on ollut mukana tavalla tai toisella yli 400 albumilla. Ja se suomalainen metallisoundi, se on hyvin paljon kiitos Mikon. Haluan soittaa Mikon kunniaksi ja muistoa kunnioittain jonkun biisin. Ja mietin että mitäköhän mä soitan. Tässä olisi helppo nyt heittää jotain Nightwishia. Me viime viikolla mä soitin tosi paljon Nightwishia. Bodomia mä soitin toissa viikolla tosi paljon, koska ne on niin kuin suurimmat bändit, mitä Mikko kanssa Mikko on tehnyt työtä, mutta siinä mä törmäsin tämmöiseen. Mä tiedän, että Mikko on miksannut tämän biisin. Ja tää jotenkin tää tuntui sopivalta. Tää on kaunis biisi. Tää on Stratovariuksen Polaris-albumilta ja tää on biisi nimeltä Falling Star.

Rest in peace Mikko Karmila, joka lähti ajasta ikuisuuteen valitettavasti aivan liian varhain. Mies oli vasta 62-vuotias. Tämä on Raskain terveisin Chel. Tämä on suora lähetys Yle X:llä ja Yle Areenassa. Mun nimi on Chel Simosas ja WhatsAppia saa laittaa numeroon 044-421-6888. Tänään menyllä on muun muassa uutta musiikkia mun suurelta suosikilta Wolf Brigadeilta. Beast in Blackinta on tullut uusi sinkku tänään. Se on mulla soitossa. Mielenkiintoinen kouvolalais-vaasalainen Diabolisher soi tässä ohjelmassa. The Browning, joka soitti Tuskassa ja soittaa nyt loppuun myydylle Tavastialle parin kuukauden päästä. Ne soi tänään. Ja sitten haastattelussa, Profane Omen. Yksi aliarvostetuimpia bändejä tässä maassa ikinä. Ja tällä en tarkoita sitä, että bändi ei ikinä olisi saanut yhtään mitään sukseita ja feimiä. Saihan ne. Ja oli Suomen mittakaavassa kyllä iso bändi. Veti paljon jengiä keikoille. Levyt myi hyvin, striimasi hyvin. Ne pääsi muutaman kerran ihan isoille Euroopan rundeille ja on saanut soittaa myöskin isoilla festareilla. Eli siis eivät ole jääneet niin kuin ihan unholaan aktiivisten vuosien aikana. Mutta mä siis on aina digannut ihan ekasta levystä lähtien tästä bändistä ihan tosi paljon. Olen nähnyt kymmeniä kertoja tämän bändin livenä. Ja varsinkin tämä live-energia ja tämä live-presenssi, minkä Profane Omen on pystynyt tuomaan, on ollut siis harvinaista herkkua. Se on siis ollut niin loistava. Joka kerta, kun mä oon nähnyt Profane Omenin livenä, on silleen, että miksi tämä ei ole maailman suurin bändi. Ja plus, että jävät bändissä on aivan loista tyyppejä. No joo, 2019 bändi päätti laittaa pillit pussiin. Ne ei ikinä sanonut, että tämä oli tässä for good, mutta ne poistuivat varjoihin. Oli myöskin sellaista vähän logistista haastetta bändissä, sillä laulaja Jules Näveri asuu Brasiliassa ja on kesät Suomessa, mutta jos halusi esimerkiksi käydä helmikuussa vähän keikoilla ja näin poispäin, niin se voisi olla vähän vaikeeta. Ok. No kuitenkin, vuosi on vierähtynyt 7 kappaletta ja tässä keväällä bändi ilmoitti, että kyllähän ne nyt kerran vielä ainakin soittaa keikan. Luonnollisesti kotikentällä Lahdessa viikon päästä, siis ensi viikon perjantaina Finlandia-klubia. Sinne on myyty mukavasti lippuja jo. Itsehän olisin menossa sinne keikalle heti, ellei olisi ensi viikolla reissussa Englannissa, mutta mä kävin katsoa niiden salakeikan eilen. Tänään haastattelussa Viljami ja Jules orkesterista Profane Omen. Tämä bändi saattaa olla jollekin tuttu. Tämä on semmoinen pieni ryhmä kuin Slipknot. Niiltä tuli uusi biisi tänään. Sen nimi on Arsenal.

0: suffering humanity.
1: Raskain terveisin, Chell.
2: Se oli Slipknot, se, ja mennään eteenpäin uudella matskulla bändiltä nimeltä Mental Cruelty. Mulle suht tuntematon bändi ollut ennen tätä julkaisua. Mä oon muutamat singut pyörittänyt sekä tällä kanavalla että toisella kanavalla ruotsinkielisellä sellaisella. Tää on Karlsruhesta, eli Saksasta, tää bändi. Niitä on tulossa uusi albumi ensi kuussa, 23. lokakuuta. Albumin nimi on Echoes of a Forlorn Land. Ja täytyy sanoa, että nyt on niin kuin megalomaaninen biisin nimi. Mental Cruelty ja Raise the Raven Banner.

saksalainen Mental Cruelty ja biisin nimi on Raise the Raven Banner. Nyt otetaan käsittelyyn yksi oma suosikki. Mä tässä ohjelmassa, kuten toistan, joka viikko pyrin monipuolisuuteen. Että vähän niin kuin, koska jos miettii niin kuin, jos vaikka termiä heavy, niin en se sano paljon mitään, koska jollekin heavy on Cannibal Corpse, jollekin heavy on Iron Maiden, ja joidenkin mielestä niin kuin heavy ei missään nimessä ole niin kuin death metallia ja black metallia, vaan heavy on niin kuin semmoista perinne heavyä. Se on Manowaria ja Saxonia ja kaikkea tollaista. Pyrin tässä ohjelmassa soittamaan kaikkea, jonka voisi laittaa raskaan musiikin semmoisen sateenvarjon alle. Ja siihen kuuluu death metal, siihen kuuluu black metal, siihen kuuluu thrash metal, siihen kuuluu perinteinen heavy, siihen kuuluu power metal ja grindcore ja HC-punkkikin välillä ja kaikkea tällaista. Ja mä pyrin pitämään tarjonnan monipuolisena, koska mä tiedän, että kaikki te, jotka kuuntelette, ja kiitos teille, että seuraatte raskasta musiikkia ja sen skeneä, ja ei kukaan tykkää kaikesta. Ei kukaan tykkää joka ikisestä alagenrestä, mitä on. Jotkut on niinkin puritaaneet, että tykkää vaan yhdestä. Pyrin kuitenkin palvelemaan kaikkia ja epäitsekkäästi. Soitaan mä tietysti tässäkin ohjelmassa paljon sellaista, josta mä oikeasti tykkään, ja nyt tulee sellainen. Tää on oma henkilökohtainen suosikki. Veikkaan, että tämmöinen artisti ei ole tämä ei kyllä soi suomenkielisillä kanavilla missään, koska tämä on, en tiedä, jotenkin miksi suomalaiset, no miksi tämä ei ole isompi bändi Suomessa kuin pitäisi olla. Tämä on legendaarinen.

bändi Ruotsista. Nyt mennään H.C. Krust-punkin maailmaan ja Ruotsistahan tulee semmoinen bändi kuin Wolf Brigade. Kävivät itse asiassa, hetkinen. Joo, Sonic Rides-festareilla kävivät tietysti sellainen viikonloppu, jolloin en itse ollut Helsingissä. Harmitti, olen nähnyt kyllä Wolf Brigadein muutaman kerran livenä, meen aina säännöllisesti Ruotsiin katsomaan muun muassa niitä. Wolf Brigade toi ilouutisia faneilleen, eli muun muassa minulle, ja ilmoittivat, että uutta albumia pukkaa kuukauden päästä. 8.10. julkaistaan Wolf Brigadein uusi albumi, jonka nimi on Howl from Underground. Ja onhan tää siis, ai että tää toimii, Wolf Brigade. Cold War Bootslicker.

0: Kyllä, jatkoon. Tykkään kovasti. Tämä oli Wolf Brigade Ruotsista ja Cold War Bootlicker. Mun nimi on Chell Siimosas. Tämä on raskain terveisin Chell. Luvassa vielä muun muassa Diabolisher ja niiden esikoisalbumi ilmestyy huomenna. The Browningia luvassa, Amon Amarthya luvassa ja haastattelussa tänään Profane Omen, kitaristi Viljami Kurki ja laulaja Jules Näveri. Bändi tekee yhden illan paluukeikan kotikentällä Lahdessa ensi viikolla, mutta kävin eilen Lahdessa One of Reissulla katsomassa bändin salakeikan legendaarisen Lahden torven tiloissa. Hieno keikka oli ja siitä enemmän sitten myöhemmin. Jos haluatte jotain minulta kysyä tai kommentoida tässä suoran lähetyksen aikana, niin se onnistuu muun muassa WhatsAppin kautta 044-421-6888. Ja minut saa myöskin niin Instagramin kautta chellhell666. Mitäs sitten olisi luvalla? No tämä biisi on erittäin uusi. Mä sain tämän hommattua tämän biisin. Mä en nyt ole ihan varma, että tuliko tämä biisi jo suoratoistopalveluihin niinku viime vuorokauden puolella, eli niin kuin yöllä, vai tuliko tämä, joskus nämä on ajoitettu nämä julkaisut silleen, että ne jenkkilässä, että tulee niin kuin Euroopan aikaan alkuillasta, niin että ne jenkeissä ilmestyisi silleen aamusta tai jotain tällaista. Mä uskon, että tilanne saattoi olla juurikin tämänlainen, että tämä tuli vasta niin kuin nyt iltapäivällä tai illalla. En ole nyt sata varma, saatan valehdella taas, mutta Beast in Black on joka tapauksessa tänään julkaissut odotetun uuden sinkun. Niitä on tulossa uusi albumi ja sitä ne työstää edelleen. Se ei ole ihan vielä valmis, mutta toivottavasti se on pian, sillä bändillä on aikamoisia rundijuttuja tulossa. Aasiaan keikkoja tulossa pikkuhiljaa ja sitten iso Euroopan rundi muun muassa Sonata Arctican kanssa. Bändin näkee tämän vuoden puolella kaksi kertaa Suomessa, 28.11. Jyväskylässä siellä on John Smith Frozen ja sitten 5.12. niiden oma iso keikka Helsingin jäähallissa. Menkäähän sinne tsekkaa Beast in Blackin lavakunto. Tämä on uusi biisi, julkaistiin tänään. Se nimi on Fear the Beast.
1: Raskain terveisin, Chell.

Beast in Black, ja Fear the Beast. Hyvä Beast in Black, hyvä Lapinjärvi. Sieltä on bändin pääarkkitehti siis kotoisin, Anton Kavanen. Sieltä minäkin olen kotoisin, mutta musta ei tullut oikein tuommoista talenttia kuin Antonista. Mä pysyn täällä radion puolella ja hän voi valottaa maailmaa sävelillään ja kitarallaan. Jatke taas, mennään uuden sukupolven äärelle. Nimittäin mä oon jo hetken nyt seurannut tämmöistä bändiä kuin Diabolisher. Diabolisher on kouvolalais-vaasalainen bändi, joka vetää nuoria kundeja, mutta vetää erittäinkin old school death metalliin kallellaan olevaa kamaa. Aika semmoista, mulle tulee ainakin semmoinen vahvasti vanha ruotsi death metal -vibat. Ja siis ei paljon missään muualla ole tehty parempaa death metallia ikinä kuin Ruotsissa. Se on minun mielipide ja varmaan aika monen muunkin. Diabolisherilta tulee niiden debiuttialbumi huomenna, siis jos nyt kuuntelet tätä, kun on torstai. Perjantaina 11.9. julkaistaan debiuttialbumi Astral Presence of Evil. Ja arvatkaas mitä, jos teillä on mitään suunnitelmia perjantai-illalle, niin samana iltana 11.9. bändi soittaa levyjulkkarikeikan Helsingin Loosessa. Tämä on mahtavaa kamaa. Tämä on Diabolisher ja Resurrection by Carnage.

ei muuta kuin etiäpäin. Tuolla siis mainio bändi, joka on osittain Vaasasta ja osittain myös Kouvolasta. Ja sehän oli nuori suomalainen rykmentti Diabolisher. Albumi julkaistaan huomenna ja huomenna myös on levyjulkkari keikka Helsingin Loosessa. Mitähän sitten olisi menyllä? Joo, otetaan tämmönen. Siisti, kun laitatte viestiä myös Instassa. Viimeksi eilen tuli viesti muistaakseni Iida-nimiseltä henkilöltä, joka sanoi mukavia sanoja tästä ohjelmasta. Tuhannet kiitokset. Ja Iida myöskin toivoi vähän haastiksia. En niitä saa toivoa. Mä en siis voi luvata, että mä pystyn toteuttamaan kaikki haastikset, jos haluatte Metallicaa vaikka kuulla haastattelun muodossa tässä ohjelmassa, niin saattaa olla hieman kiven takana, joskaan nyt ei aina mahdotonta, mutta aina voi toivoa. Katsotaan, mitä sitten on mahdollista. Ja varsinkin siis, jos on kyseessä artisteja, jotka ovat ajankohtaisia julkaisukannalla tai ajankohtaisia Suomessa kävijöitä, niin silloin se on helpompaa saada esimerkiksi jotkut haastispyynnöt läpi. Eli aina kannattaa ehdottaa, jos on joku sellainen artisti, ketä haluaisitte kuulla tässä ohjelmassa höpöttelyn muodossa, niin laittakaa viestiä joko nyt suorassa lähetyksessä 044-421-6888, ja se on siis WhatsApp-numero, tai sitten Instassa chelhel666. Sillä Iida laittoi mulle viestin ja ehdotteli muutamaa bändiä haastatteluun, muun muassa amerikkalaista The Browningia. Bändi soitti Tuskassa nyt viime kesänä, ja mua harmittaa siis suunnattomasti, että en mennyt katsomaan The Browningia, sillä se kiinnosti kyllä mua enemmän kuin Malevolence, joka soitti. Mutta täytyy laittaa laiskuuden piikkiin. Oli jo pitkä festari takana, oli 3. päivä, oli loppumaisillaan, ja sitten alkoi räntäsade. Ja sitten mietti, että no, mennäänkö Taivasalle katsomaan The Browningia vai telttaan katsomaan Malevolencea. Ja tää oli nyt aika keski-ikäinen päätös, mutta päätin lähteä katsomaan Malevolencea, vaikka The Browning olisi kiinnostanut enemmän. Jälkeenpäin harmittaa tosi, siis Malevolence ei ollut huono, ei missään nimessä, mutta The Browning olisi vaan kiinnostanut enemmän. Bändi yhdistää erittäin mielenkiintoisella tavalla elektronista musiikkia, eikä mitään semmoista peros niinku litteetä EDM:ää, vaan semmoista niinku kovaa teknoa, kovaa klubimusaa kuitenkin metal- ja deathcoreen. Niiltä on tulossa keikka Suomeen, Helsinkiin, Tavastialle, mutta jos sulla ei ole lippua, niin pahoittelen, keikka on loppuun myyty. Kuosto.

Repeat. Helvetin tarttuva biisi. The Browning, Obsolete, Delete, Repeat. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan. Reilu tunti on vielä aikaa, joten ei mitään kiirettä. Tätä bändi on toivottu paljon luonnollisesti. Turmion kätilöt, uusi albumi tulossa. Reso Dance tulee 23.10. Seuraavana päivänä bändin uran suurin oma keikka toistaiseksi. Colossal Disco Helsingin jäähallissa ja haastattelu bändin kanssa tulossa tähän ohjelmaan piakkoin. Tämä on Turmion kätilöt ja Lunastakaa.

On se vaikea erehtyä artistista, mitä tulee tähän biisiin. Tuohan oli luonnollisesti Turmion Kätilöt ja biisin nimi on Lunastakaa. Ja hienoa, että jengi on yllättynyt, nimittäin Iikka laittoi tänne WhatsApp-viestiä. En olisi ikinä kuvitellut, että koittaa tällainen päivä. Turmion Kätilöt soi Yle X:llä. Kiitos. No ole hyvä. Siis Nick, oliko se yllättävää? Siis Turmion Kätilöthän on valtava bändi. Ja tämä ohjelma itse siis, tai niin, minä hoidan vain tämän ohjelman musiikkivalintoja ja haastisvalintoja ja niin poispäin. Mä en myös tulossa haastattelun tähän ohjelmaan. Mutta siis, eli en voi päättää, mitä muut tällä kanavalla kollegani Yle X:llä soittaa. Mutta ajattelis, siis mä nyt hokaan, että mä oon ihan siis puulla päähän lyöty, että mä ajattelin, että on se nyt selvä peli, että Turmion Kätilöitä soitetaan tällä kanavalla. Se tuottaa erittäin, tekee erittäin tarttuvaa musaa. Se on valtava bändi ja kuitenkin aika, olkoot heviä ja olkoot vähän, tietsä, rumia suustaan joskus, niin on se kuitenkin suht radioystävällistä metallia kuitenkin. No mut hei, their loss, jos ne ei soita. Minä soitan ainakin Kätilöitä aina, kun niiltä jotain uutta tulee. Ja tosiaan haastattelu tulossa piakkoin. Näin ainakin ollaan sovittu promo-ihmisten kanssa. Mutta haastattelusta puheen ollen, minullahan kävi kaksi ihanaa velikultaa Lahdesta tentissä tässä maanantaina. Profane Omen. Tämä bändi on mulle erittäin rakas. Mä löysin bändin aika tasan 20 vuotta sitten, kun bändiltä tuli eka levy Beaten into Submission. Muistan vielä, siis sehän oli sitten kesää 2006. Ja ystäväni, joka oli myös niinku ystävä, mutta sitten vähän niinku duunin kautta oltiin vähän yhteyksissä. Hän teki vähän keikkabuukkausta ja vähän semmoista pientä managementtia ja promojuttuja eri bändeille, niin hän vinkkasi mulle bändistä nimeltä Profane Omen 20 vuotta sitten. Se oli kesällä, muistan, että se oli just ennen kuin mä olin lähdössä kesälomille. Ja hän sanoi, että joo, että siinä laulaa se Jules, joka laulaa Misery Inc. -yhtyeessä. Misery Inciltä oli just tullut semmoinen albumi kuin Random End, jota kehuttiin tosi paljon Suomessa. Mä vähän missasin sen Misery Inc. -kyydin, että mä en lähtenyt siihen ihan suurimpaan haippiin mukana, vaikka toki niin kuin pidin bändistä ja arvostin bändiä, mutta se ei ollut ihan 100% mua varten. Kuitenkin. Niin mulle myytiin tää Profane Omen silleen, että hei, siinä laulaa se Misery Inkin äijä. Ja sit mä sain semmosen muovitasku-promon, missä oli siis pelkkä CD-levy ja muovitasku, läpinäkyvä muovitasku, that's it. Taisimme saada jonkun biisilistan ehkä jollakin paperilapulle. Se mulla olisi, mä lähdin kesälomille, siihen aikaan omistin vielä auton, jonkun vanhan japanilaisen romun, ja sillä mä ajelin siellä Itä-Uudellamaalla, ja mä tein alla silleen, että mulla oli sentään vanhassa romussa, oli kuitenkin CD-soitin. Kun mä ajoin autoa, niin mulla oli kasa CD-levyjä aina siinä pelkäjän paikalla, ja siitä sitten läpi kesän kuuntelin vähän kaiken näköistä, ja yhtäkkiä, yhtenä päivänä käteen tarttui tää Profane Omenin Beaten into Submission. Mä olisin, että mikäs tää nyt oli? Ai niin, tää oli se joo, se bändi sieltä jostain, mistä ne nyt olikaan, en muista. No, kuunnellaas. Laitoin soittimeen, ja viimeistään silloin, kun biisi nimeltä Painbox kajahti päälle, niin mä olin silleen, että hetkinen. Piti oikein pysähtyä jollakin bussipysäkille ja katsoa siis, hetkinen, siis mikä ottaa CD-levy pois sieltä, koska mulla ei ollut mitään buklettia. Katso, mikä tää on. Sillä Profane Omenin Painbox on mun suosikki kotimaisia metallibiisejä ikinä. Se oli silloin ja se on edelleen. Se on joka vuosi mun Spotify Wrappedissa top 100, yleensä top 5. Siinä biisissä vaan niin kuin kaikki se, mistä mä pidän. Otin bändin haastatteluun. Silloin haastatteluun ilmestyi laulaja Jules Näveri ja rumpali Samuli Mikkonen, joka tätä nykyään myös soittaa rumpuja Korpiklaanissa. Mukavia jätkiä. Ja sitten sen jälkeen mä varsinkin tähän laulajan Julekseen törmäsin keikoilla Helsingissä usein. Ja menin aina katsoa Profane Omenia, kun ne soitti Helsingissä. Ja mä olin siis niin vakuuttunut ja vaikuttunut niiden live-energiasta. Ja sille, että vitsi mikä bändi. Ja sen jälkeen bändi on ollut mun suurimpia suosikkeja. Meidän kaikkien harmiksi, niin bändi päätti laittaa lapun luukulle vuonna 2019. Sanovat kuitenkin, että eivät voi luvata, että tuleeko sieltä joku keikka joskus. En tiedä. Tai emme tiedä. No, 7 vuotta siihen meni. Ja ensi viikon perjantaina bändi soittaa kotikentällä Lahdessa sen yhden keikan. Haastattelin Profane Omenin Viljami Kurkea ja Jules Näveriä koskien tätä
yhden keikan paluuta ja vähän niitä niin kuin loppu, silloin kun bändi lopetti, niin niitä fiiliksiä. Kuullaan sekä vanhaa että tosi vanhaa PO:ta. Profane Omen siis, hyvät naiset ja herrat, haastattelussa seuraavaksi. Ennen sitä bändi, jonka kanssa Profane Omen on kiertänyt, Amon Amarth. Tämäkin bändi saapuu Suomeen ensi kuun aikana. Helsingin jäähalli 26.10. ja uusi albumi The All Father Awakens julkaistaan 2. päivä lokakuuta. Tämä on Amon Amarth, Eight Legs of Thunder. Sen jälkeen haastattelussa Profane Omen.

On hyvin mahdollista, että tämäkin orkesteri tulee luokseni haastatteluun. Tämä on Amon Amarth ja Eight Legs of Thunder. Seuraavaksi haastattelussa Profane Omen.

0: Raskain terveisin Chel Yle X:lle. Mun nimi on Chel Siimosas ja täällä vieraana Lahden oma Profane Omen.
1: Moi Chel.
0: Terve.
1: Ja muut.
0: Jules ja Viljami, tervetuloa.
2: Moi moi.
0: Siitä onkin aikaa, kun näissä merkeissä ollaan nähty. Ollaan haastiksia väsätty muun muassa täällä ja vähän muuallakin useita kertoja. Sattuneista syistä, ei nyt muutamaan vuoteen. Oliko se 2019 elokuussa, kun Profane Omen viimeksi soitti konserton?
1: Kyllä se taisi olla itse asiassa.
2: Joo, mäkin olen tätä muutaman kertaa, että niin monta vuotta siitä on kulunut, että on joutunut laskemaan, että miten se nyt oli. Mutta kyllä mäkin muistelin, että 2019.
1: Oli, koska silloin me fiilisteltiin tavallaan, tai ei siis fiilistelty, mutta fiilisteltiinpä kuitenkin, koska sittenhän pamahti päälle maailmanlaajuinen pandemia ja Joo. mietittiin, että ei me, tavallaan meillä ei olisi ollut mitään takissa muutenkaan. Mm. Niin sitten se jotenkin niin kun se oli hyvä aika, että se homma loppui niin kuin silloin siihen.
0: Te olette varmaan, koska kuitenkin olette myöskin kavereina pysynyt tässä bändin sisällä ja bändi ei vissiin mitenkään dramaattisesti hajonnut silloin back in the day, mutta kuinka usein, onko tähän niin kuin palattu tähän, että pitäisikö joskus tehdä jotain? Millainen tavallaan se bändistä keskustelemisen timeline, miltä se näyttää nämä viimeiset 7 vuotta?
2: No siis mä voin kyllä sanoa ihan suoraan, että se oli niin, että ei siitä, ennen kuin tämä tuli, niin siitä ei keskusteltu kertaakaan.
0: Okei.
2: Okay. Että saunan lauteilla saatettiin silleen niin kuin muistella jotain, mutta että kyllä se aika lailla silleen niin kuin kaikki etäännyttiin toisistamme. Että 2 vuosikymmentä on hiton pitkä aika niin kuin mitä tahansa tehdä samojen tyyppien kanssa ja muuten. Ja sitten kun se tuli koronat ja kaikki muut, että ihmiset eristäytyi muutenkin toisistaan, niin kyllä siinä sitten niin, että mullakin oli joku semmoinen niinku rockbändi-fiilis, että oli niinku halusi soittaa bändin kanssa ja sai sen niinku toteutettua niistä koronavuosista ja kaikesta huolimatta. Mutta ei me kyllä mun mielestä tästä niinku keskusteltu, että tämäkin vähän niinku tipahti syliin tämä keikka. Sitten oltiin, että no tehdäänkö ja kaikki oli sitä mieltä, että tehdään. Ja yhtäkkiä me oltiin, että ei me oltu koskaan silleen, että vaikka meillä oli aina drivea, niin me oltiin vähän jotenkin aina sille odotettiin vaan sitä seuraavaa ja seuraavaa ja seuraavaa. Ja nyt sitten oli
1: Joo.
2: aika.
1: Ja sitten kyllä ainakin musta tuntuu, että viimeisen parin vuoden aikana, aina kun on käynyt jossain, ja yleensä kyseessä on ollut joku heavy-festari tai joku tapahtuma, missä on ollut ihmisiä paljon, ja monet tulee juttelemaan ja kysyä, että milloin soitatte uudestaan, ja, tai tuutteko soittaa joskus uudestaan, olisi siistiä, jos soittaisitte vielä. Ja niitä on tullut tosi paljon niitä kyselyitä silleen, niin kuin ihan face to face ja aina eri ihmeellisissä yhteyksissä eri paikoissa. Niin tavallaan siitä niin kuin ainakin itselle nousi vähän semmoinen fiilis sitten, että sitten kun tämä nousi tapetille, niin aika nopeasti tuli se fiilis, että no siis kiinnostaa tehdä. Kyllä, ja etenkin niin kuin niille, ketkä sitä haluaa. Meillä on ollut aina kuitenkin aika hyvä yhteys henkilöihin, faneihin ja ihmisiin, ketkä on kuunnelleet meitä ja jaksaneet kannustaa vuosien saatossa, niin se tuntuu hyvältä antaa heille se keikka tässä kohtaa.
0: Mitäs tuli esille sitten teidän sitten kun tavallaan nyt tämä nousi esille, tämä puheenaihe, joka nyt on siis konkretisoimassa keikan muodossa, siis tässä syyskuun puolella vielä 18. päivä, niin sitten kun tavallaan se vihreä valo, tietysti formuloissahan on niitä usein, niin on punaiset valo, sitten ne vaan sammuu, eikö se ole, siellä formuloissa
1: niin,
0: ei ole. Niin, formuloissa ei
1: sammuu.
0: Formuloissa ei ole, niin kuin teki. Niin, ei kun siinä on useampi valo, siinä on rivi niitä valoja, ei niin kuin normi liikennevalot. Kuitenkin sanotaan, että niitä vihreitä valoja tulisi sitä kaikilta, niin mikäs oli se fiilis silloin, kun tavallaan kun kaikki oli hyväksynyt sen, että keikka me tehdään. Niin miten sitten, mikäs oli seuraava lause sitten? Jaha, mitä söit eilen? Vai niin kuin?
1: Joo, kyllä milloin me päätettiin se keväällä? Jossain vaiheessa kevättä.
2: Ehkä joo.
1: Olisiko ollut niin kuin tämän vuoden puolella kuitenkin. Ja kyllä mä aika nopeasti itse asiassa aloin treenaamaan, koska mä tiesin, että viime vuoden kokemuksesta, mikä me tehtiin Miserikin kanssa yksi keikka, ja se oli vielä pitempi prosessi saada se bändi niin kuin livekuntoon kuin tämä. Et tuntuu, että tässä on kuitenkin kaikki soittajat on soittaneet koko aika. Ja sitten olleet niin kuin suhteellisen aktiivisia oman instrumenttinsa kanssa, niin jotenkin tuntui sitten kuitenkin siltä, että halutaan antaa paras. Paras, niin hyvä kuin vaan mahdollista. Niin kyllä mä aloitin sitten niin kuin tavallaan niiden puheiden jälkeen sitten, ja no, mä rupean nyt sitten treenaamaan. Ja Mennään nyt sitten siihen, että tosiaan mä ehdin treenata sen varmaan pari kuukautta tosi intensiivisesti ja että saa niinku takas silleen sen, että tottuu siihen niinku huutolauluja örinää, koska tota, en mä oikeastaan niinku enää sitä niin paljon tee. Et toki mulla on niinku Root Brain Orchestra, jossa niinku sitäkin tulee tarjoiltua, mutta tota, hyvin paljon vähemmässä merkissä kuin sitten taas niinku Profenomenissa, niin sitten piti saada sellainen turnauskestävyys niinku nopeasti. Ja kuinka sitten kävikään, että jossain vaiheessa joku lyö niinku vaan, joku muu asia löysit vaan sen pelin poikka siinä vaiheessa, mutta voidaan palata siihenkin jossain
0: vaiheessa. Siinä nämä aikaisemmin mainitut terveyssyyt.
2: Joo. Se soittajana se taas oli sitten hirvittävintä oli se, että kun eihän mä kirjoitettu mitään ylös ikinä, niin sitten se, että meillä oli aika paljon biisejä ja kuitenkin se meidän aktiivinen aika oli semmoista, että aina oli tulos keikkaa, aina oli syy treenata, aina oli syytä pitää kondiksessa. Sitten kun me oli vielä vähän, me oltiin ylpeitä, taitaa olla niin, että ihan jokainen biisi, joka on levytetty, on myös soitettu livenä. Et meille se oli aina juttu, että kaikki biisit pitää vähentää ainakin, että totta kai sinne jäi sitten tietyt settiä, tietyt jää pois, kun et sä vois soittaa 2 tunnin keikkoja. Mutta tota, hirveintä oli lähteä siihen, että miten nämä menee nämä biisit.

0: profenomen on aina ollut mun mielestä, siis mä oon aina preachannut profenomenin nimessä, vaikka kelle, vaikka missä. Ja, tota, ja silloin, kun oli teidän aktiivivuodet, niin kävin lähes aina ainakin katsomassa, jos soititte pääkaupunkiseudulla ja vähän muuallakin. Ja siis loistava livebändi olette ollut aina, kun Viljami vielä tota, mainitsi, että ette ole nuorempia kuin silloin 7 vuotta sitten, niin pitikö siinä just niinku, ihan sen lisäksi vaan, että osaa sen niinku laulaa ja soittaa, mikä on tietysti se tärkeintä, niin onko siinä ollut jotain sellaista, että on pitänyt vähän brushing up, että siellä ei sitten tota, seistä tukisukissa tälleen, että joo, koska Profenomen on aina ollut erittäin niinku intensiivinen livebändi.
1: Mä luulen, että mä itsekin kuitenkin yrittänyt pitää sitä esiintymistä yllä. Soitan erinäisissä bändeissä niin Brasiliassa kuin sit Suomessakin, että tavallaan pysyy semmoinen jonkinasteinen rutiinifiilis siihen esiintymiseen. Että se tota, toki PO:ssa on ollut aina huomattavasti hurjempaa ehkä se esiintyminen. Ja katsotaan nyt, että miten tämä nyt menee. Että en mä ainakaan ole minkälaisia askelmerkkejä itselleni laittanut, että fiilis on se, mikä edellä mennään. Ja, tota, ja kaikki me annetaan ihan varmasti. Et se on tota, se on se pääpointti, millä tämä bändi on lähtenyt aina tekemään kaikkia asioita. Varsinkin noi live-hommat, niin me ollaan aina mun mielestä, niin kun meillä on ollut semmoinen tietynlainen motto, että mennään peseen lattioita. Mm. Ja joka ikinen kerta, että ne lattiat pestään sitten huolella. Mm. Ja siitä se on oikeastaan lähtenyt ja tasan tarkkaa tulee pitää kutinsa tälläkin kertaa. Että oikeastaan turha lähtee liikaa niin kun suunnittelemaan sitä. Et pitää vaan nauttia siitä, koska tämä on nyt niin harvinaista herkkuu meille ja varmasti kaikille, ketkä tulee keikalle, niin, tota, niin otetaan semmoinen kollektiivinen fiilis siitä, että vielä kerran.
2: Mm. Niin ja kyllä mä oon kanssa ajatellut sen niin, että jos mä delaan sinne, niin sit mä delaan. niin kuin, ei se, että tavallaan niin kuin,
0: olisit nyt delaamatta vielä.
2: Joo, mutta siis se, että tavallaan, että itselle sitten ne PO-jälkeiset vuodet, että vaikka tuli sitten niinku soitettua rockia ja sillä tavalla, mutta että mullahan nyt oli tuossa pari vuoden jakso, että en mä soittanut kitaraa oikeastaan ollenkaan. Ja muuten, että sitten, että kun mulle se oli aina se meidän aktiiviaikana, se oli koko niinku identiteetti ja elämäntapa se, että mitä teki. Niin sitten, että sitä joutui aika lailla uudenlaiseen elämään sopeutumaan ja muuten, niin nyt sitten, kun palattiin tähän ja alkoi treenaamaan, että sitten kun se alun kauhu oli mennyt ohi, niin kyllä mä oon niin kuin kokenut tämän tosi elävöittävänä ja elvyttävänä. Että hitto vielä mennä vaan yksi ja vahvistimet vähän kovemmalle. Että silleen, että kun päässä risteilee niin kuin 100 ajatusta niin kuin minuutissa ja se on semmoista kaaosta toi pään sisäinen maailma, niin sitten kun laittaa tarpeeksi kovalle, että sinne ei vaan mahu mitään muuta kuin se ääni, niin tunti kaksi sitä. Mut sekin on muuttunut sillä tavalla, että nuorempana me vedettiin, meillä saattoi olla, että jos se oli viikonloppuna 2 keikkaa, niin me vedettiin 3 treenit sen viikon aikana ja joka kerta 2 kertaa setti läpi. Että se oli niin aktiivista. Nykyään kun mä meen ja mä soitan kerran biisillä, mä oon ihan kuollut. Mä meen himaan ja mä torkattelen sohvalle, että mitä vittu kello on, missä mä oon. Niin kuin, että se uupumus tulee niin paljon nopeammin ja niin kuin kaikki, jotka nyt joutuvat tätä ikääntymisen kurismusta vastaan taistelemaan, niin väsymys on kyllä vihollinen numero 1.
0: Mutta siis hetkinen, silloin kun aktiiviaikana, jos teillä 2 keikkaa veditte, siis 3 treenit, jolloin joka treeneissä setti 2 kertaa läpi.
2: Joo, kyllä se aktiivisimpinä aikoina sitä oli.
1: Mä en välttämättä ollut kaikissa niissä treeneissä, mutta kyllä mä ainakin kerran 2 kävin siinä viikollakin treenaamassa.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Nyt tässä on ollut. Kuitenkin aikoinaan kiersitte erittäinkin aktiivisesti Suomea ja myöskin muutamat suht isot Euroopan runditkin on takana. Paljon festareita ja on nyt kuitenkin, onko teillä mitään hajua? Kuinka monta keikkaa suurin piirtein Pro Fenomen soitti? Musta tuntuu, että Viljami tietää varmaan tasan tarkkaan.
2: Ihan tasan tarkkaan, mutta kyllä mä nyt arvelisin, että jos siihen ne lasketaan, että kun me oltiin demoaikoinakin tosi aktiivinen, että eka levy tehtiin vasta 2006, että niin kuin silleen jos ajatellaan, niin kyllä mä uskoisin, että se siinä jossakin 600 paremmalla puolella varmaan on.
1: Mm. No jos kumpikin, sekä Jules että Viljami, saa nyt kertoa oman semmoisen, mikä on ollut semmoinen highlight, niin kuin mitä tulee, nyt pysytään keikoissa. Mikä on ollut semmoinen highlight, jolla on silleen, että nyt täydellistä, parasta, tämän takia mä soitan, tämän takia me ollaan olemassa, koska tämä hetki oli niin kuin parasta. Ja mikä on sitten se päinvastainen, silleen, että miksi mä oon bändissä, miksi mä ikinä aloin soittamaan tai edes kuuntelemaan musiikkia. Mä voisin olla himas rapsuttamassa kissaa tai koiraa tai jossain, nyt mä oon täällä ja tää on hirveetä. Kertokaa.
3: Mä luulen, että mulla ja Viljamilla on varmaan sama highlight. Ainakin, no mulla oli Japani. Okay. Se oli niin siisti reissu ja se keikka oli niin kova ja koki jotain semmoista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kokenut. Et jotenkin se oli niin ekstra spesiaalia ja sitten tavallaan siitä sen momentin kasvattaminen, niin me ei ihan saatu valjastettu, me ei ihan saatu siitä salamasta kiinni, mutta se kokemuksena niin en tule unohtaa koskaan.
1: Oliko tämä sun highlight kanssa, Viljami?
2: Joo, kyllähän se siis, jos niinku ajattelee sitä niinku sen niin kuin keikan soittamisen ja missä nyt bändinä ollaan viitekehyksessä, niin kyllä se Japani oli, että se oli niin kaukana ja se oli, että kyllä mä joka ikinen niin kuin keikka silleen, että rundit oli, että kun käytiin Euroopassakin muutamia kertoa semmoinen pidempi rundi ja muuten, niin kyllä mä kaikesta siitä mä sain tosi hyvin kiinni. Että mulla on sama, että mulla on semmoinen niin kuin aika iso kiitollisuus valitsen vieläkin näin 7 vuotta myöhemmin, että mä oon niin kuin saanut puhua ja musta on niin kuin tosi siistiä nyt, että tehdään tämä juttu vielä, että kun mulla on tosiaan 13-vuotias tytär, aivan ihana tyyppi ja mä oon niin kuin hänen kanssaan tässä nyt niin kuin viettänyt paljon aikaa ja sitten kun me se soitettiin se viimeinen keikka silloin, mutta siis 2019, niin hän oli niin pieni, hän oli siellä kyllä, mutta ei muista mitään. Nyt sitten kun me ei haluttu häntä mitenkään ehdollistaa sitten tähän, niin kuin, tähän heavy-maailmaan, että hän oli meidän pieni väriläiskä. Sitten hän on nyt itse löytänyt niin kuin oman tiensä heavyn pariin. Okay. Ja sitten niin kuin siihen, että suosikkibändi on Children of Bodom. Ja me käytiin Malmin hautausmaalla yhdessä vähän itkemässä Aleksi haudalla ja semmoista kaikkea. Niin sitten tavallaan on tosi hienoa nyt, että kun ne kaikki tarinat, mitä mä haluan sille kertoa tai hänelle kertoa ja muuten, niin nyt niissä on enemmän järkeä. Että mä oon niin kuin odottanut sitä aikaa, että hän on niin kuin sen ikäinen. Mm. Niin sitten nyt, että kun me tehdään tämä keikka, niin musta on niin siistiä, että hän pääsee näkemään sen myöskin nyt sitten teininä. Että kun 6-vuotias nyt ei välttämättä, että kun mä oon häneltä kysynyt, että muistaaksä mitään siitä keikasta, niin kyllä se aika vähissä kantimissa on. Että kun sen ikäinen muodostaa niin paljon eri lailla, niin tämä on niin kuin tämä kiitollisuus on nyt sitten sellainen, että se on tosi helppo valjastaa se kaikki siihen, että mä voin kertoa, että kuin siistiä meillä oli 2 vuosikymmentä. Mm. Niin se, että kyllähän niin kuin mä näen, että silmät loistaa, kun mä kerron juttuja. Että nyt täytyy tietenkin ne sitten, että vähän vielä pidetään sen siistimmässä päässä, että otetaan kasvaa muutaman vuoden, että voi kertoa sitten loputkin jutut, mutta terveisiä muru vaan.
1: No entäs sitten nyt entäs tämä lokapuoli. Nyt ollaan oltu paistateltu Japanissa ja ai kuinka siistiä, mutta entäs se hetki, jolloin ollut silleen, että mä myyn soittimeni, tää on hirveetä, miksi mä ikinä liityin bändiin. Ja se voi olla mikä tahansa, se voi olla ripuli tai se voi olla vaan, että yleisössä oli 4 ihmistä. Tai
3: missä me soitettiin 2002? Oli silleen, että päästiin keikkapaikalle johonkin Hyvinkäälle ja siellä oli äänimies oli sammunut tiskinsä päälle. Rikki.
2: Se oli se, missä oli keikkapalkaksi, sai kiljua.
3: Joo, sieltä saatiin kiljua keikkapalkaksi.
1: Oliko hyvä?
3: Se ei ollut hyvää, mutta se kelpasi siinä hetkessä, koska me tarvittiin soittaa 2,5 biisiä, kunnes Tantun Mika, meidän silloinen rumpali, päätti, että ei muuten enää. Että tämä on nyt tässä, että tässä ei ole mitään tolkkua. Että ei, kaikki on niinku, tässä on mitään järkeä tässä keikassa, että voidaan ihan hyvin lähteä menemään.
1: Joo.
3: Ja niin me sitten tehtiin, että se oli sellainen kokemus, että se ei vaan yksinkertaisesti, meillä ei ole mitään järkeä olla siellä. Mutta silloin tuli semmoinen hetki, että

0: onko tämä nyt kaiken tämän arvosta, että tätäkö mä haluan. Mutta se oli kuitenkin ehkä niitä aikoja, että mekin etsittiin bändinä. Totta kai vielä, että kuka me ollaan ja ehkä oltiin niinku päästy niinku jyvälle siitä, että mitä se musiikki voisi olla sitten, kun tehdään sitä vähän pitemmälle. Mutta se hetki oli aika masentava. Toisaalta onhan niitä hetkiä, kun oot jossain rundilla ja sitten kauhean vaivan jälkeen niinku pääsette laivaan, menette Manchesterista Dubliniin ja sitten vain huomataksenne, että teidän keikka on peruttu, koska te ette ole tarpeeksi ajoissa täällä.
1: Eikä mulla ihan, että niin kuin rehdistikin, että tietenkin vaikea sanoa demoajoista, kun niistä nyt on yli 20 vuotta, mutta niin kuin meidän tuolta aktiivin levyajalta ja muuten, niin ei mulla ole semmoista sysipaskaa keikkamuistoa.
0: Joo.
1: Että kyllä ne keikat, että jotain on semmoisia, että mä muistan, että nyt kun tässä vähän kelailin, niin Sloveniassa soitettiin Metal Daysissa 2014 vissiin. Ja siellä mulla oli semmoinen niinku kitaristin saatanan kiirastuli, että siinä oli talon vehkeillä piti vetää ja kun oli full stack ja jotenkin se äänimies ei tullut sinne lavalle ollenkaan ja hirveä kiireellä siinä laitetaan niitä vehkeitä ja jotenkin näin. Ja sitten mä olin niinku, että onko tämä nyt ok ja mä katsoin, että joo, stack on pystyssä ja mikit on ja kaikkea muuta. Ja sitten mä ihmettelin koko keikaajan, kun mä niinku yritän, että hei, saisiko tänne niinku tätä ja sitten se niinku ei mitenkään se mun kitara tuu kuuluviin sieltä. Ja sit se on niinku koko ajan turn it up, turn it up, turn it up. Ja sit kun mä menen keikan jälkeen, sit kun mä vähän harmissa, niin kun mä koko ajan kääntän, että se on tosiaan 11 se marsalli, että se huutaa niinku silleen, että jos mä menen lähelle kitaran kanssa, niin se kiertoääni kuurouttaa, tiedät se linnut lähialueelta. Sit mä menen kattoon, niin se kuupo oli mikittänyt väärän kaapi.
2: Ah.
1: Eli siinä oli mikki osoitti yläkaappi ja sitten alakaappi oli kytkyissä.
2: Profe Nomen soittaa kotikentällä Lahdessa 18.9. ja sehän on Finlandia
0: klubilla.
1: Kyllä. Ja lämpärinä on mahtava Swarm, tulkaa kuuntelee.
2: Kiitos paljon käynnistä.
0: Kiitos.
1: Kiitos. So sure of himself.

0: Profane Omen, hieman uudempaa tuotantoa, tämän biisin nimi on War Boy. Aikaisemmin kuulimme ekana biisin Gunshot Mindset ja sitten tokana Inherit the Void albumilta biisin nimeltä Information. Kiitos paljon Jules, kiitos paljon Viljami. Bändille satelee kehuja ja terveisiä täällä WhatsAppin kautta, se on hieno homma. Se Profane Omenin paluukeikka, saas nähdä, onko tämä nyt sitten se kaikista viimeisin ikinä. Saattaa olla. Bändi ainakin sanoo, että niillä ei ole mitään muuta suunnitelmissa kuin tämä yksi keikka. Lippuja on mennyt aika mukavasti. Mä kävin bändin treenikeikalla tai salakeikalla eilen Lahden Torvessa. Ja no tuli itselle hyvä mieli, sillä mä aina tykännyt tästä bändistä. Oli kiva nähdä monen vuoden paussin jälkeen. Bändit, jäbät lauteilla. Tämä on aina ollut aivan fantastinen livebändi. Ja kuulla ne biisit livenä. Ja siis ei vaan niinku itsekkäästä kulmasta, että oli kiva nähdä. Vaan tuli lahtelaisten puolesta hyvä fiilis, kun kaikki yleisössä eilen oli yhtä hymyä, joten suosittelen Profane Omen siis Finlandia klubilla Lahdessa ensi viikolla. Jatketaan, mennään Amerikan Pittsburghin kaupunki, sieltä löytyy Signs of the Swarm, jotka on ottanut käsittelyyn tämmöisen coverin.
1: Raskain terveisin, Chell.

Amerikan Pittsburghista. Sieltä tulee tämmönen bändi kuin Signs of the Swarm. Nyt en ole varma, onko bändi käynyt Suomessa. Niiden piti soittaa Nummirockissa, olisiko ollut toissa kesänä, mutta joutui perumaan ihan viime metreillä jonkun lentohomman takia. Mutta bändi on siis nyt ainakin buukattu Suomeen kahdelle keikalle ensi vuoden puolelle. Ja perjantai-lauantai-keikat, aikamoista luksusta. Perjantaina 12. päivä helmikuuta Helsingin Tavastia ja lauantai 13. päivä helmikuuta Olympia Tampereella. Signs of the Swarm, ja tuohan oli siis, jos joku ei tunnistanut sitä, se oli Rob Zombin vanha ysärihitti Dragula. Ja täältä tulikin hieno kommentti Mikolta WhatsAppissa. Ai ai, tää on vaikea coveroida, kun tää originaali on syöpynyt selkärankaan syvälle vuosien mittaan. No se on kyllä totta, se onhan tuo niinku moderni metalliklassikko. Jos vielä haluatte laittaa WhatsApp-viesti, niin sehän passaa. 044-421-6888. WhatsApp-viestejä kannattaa, jos minuun siis haluaa olla yhteyksissä, niin kannattaa vain ja ainoastaan laittaa silloin, kun minä olen täällä studiossa suorassa lähetyksessä. Muutoin kannattaa laittaa sitten viestiä tuon Instagramin kautta. Chellhell666. Ja mainittakoon se, että yleensä mä oon täällä live-lähetyksessä, koska mä nautin live-lähetyksestä paljon. Ensi viikolla en ole täällä, eli 17. päivä 9. Saatte siis uuden Raskain terveisin Chell-ohjelman. Mitään uusintoja ei tule. Ensi viikolla haastattelussa Enemies Everywhere ja paljon hienoa uutta metallia. Ensi viikolla mä oon keskiviikosta eteenpäin reissussa. Mä lähden Englantiin, mä oon vähän Manchesterissa, mä oon vähän Leedsissä ja vähän siellä ja täällä, mutta joten silloin ensi viikolla ei tavoita suoran lähetyksen aikana. Mutta käytetään nyt tämä reilu vartti, mitä mulla on vielä käytössä tehokkaasti. Tämä nimittäin yllätti. Tämä oli semmoinen vanha suosikki. Bändi, josta ei ikinä tullut mikään hirveän iso. Siis kyllä semmoinen kansainvälisesti kiertävä bändi, mutta meikä kuuntelin näitä siis silloin 00-luvulla ja 10-luvun alussa. Sitten bändi katosi ja bändi on siis julkaissut albumia 10 vuoteen. Tämä on detroittilainen Walls of Jericho. Ja eka levy siis 10 vuoteen tulossa nytten marraskuussa. System Error Humanity on levyn nimi. Walls of Jericho, joten biisin nimi on Agency.

kuulostaa edelleen hyvältä. Tämä on Walls of Jericho Detroitista ja eka uusi biisi 10 vuoteen, Agency. Black Metal on ollut soitettu aika säästeliäästi tässä lähetyksessä tänään, mutta hoidetaan siihenkin asian muutos. Nimittäin kätevällä Portugal-Texas-välillä toimiva Sardonic Witchery on julkaissut mun syntymäpäivänä uuden albumin, eli reilu viikko sitten, Hell Thorns Attack. Ja tää on semmoista ihanasti rokkaavaa ja vähän keinuvaa black metallia. Oliko ehkä vähän liian keski-ikäinen kommentti? Saattaa olla. Sardonic Witchery ja Dark Moon Slaughter.

amerikkalais-portugalilainen Sardonic Witchery ja Dark Moon Slaughter. Mun nimi on Chelsea Ivosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Tästä tuli vielä vähän viestejä loppusuoralla. Teemulta muun muassa tiukka lista tälle illalle, Chel. Suuri kiitos. Lähteekö vielä Low Hillin uusi Search Online? Tuttu biisi, sillä se on lähetetty minulle tämä biisi. Ehkä se on Teemu itse, joka on tämän biisi jopa mulle lähettänyt, en tiedä. Mutta biisi on seivattu ja on systeemissä. Mä hukun uuteen musiikkiin, joten aina joutuu vähän niin kuin

Kujakoille, jossa olen muutaman päivän ja sitten Manchesterin kautta sitten kotio Helsinkiin. Ja sitten sen jälkeen taas ei ole mitään vapaita buukattu, niin on kyllä täällä joka torstai live-lähetyksessä. Haastattelun tiimoilta voin kertoa teille, että tulossa muun muassa, mitä kaikkea mulla nyt on, niin mä oon tehnyt niin hemmetisti haastatteluja tässä viimeiset päivät, että mä en edes muista enää. No, Enemies Everywhere ensi viikolla, Accept tulossa, Zach Wild tulossa, sitten Hyljätyt tulossa, Turmion kätilöt tulossa, Insomnium tulossa. Ainakin nämä on tulossa ja siis nämä haastattelujen, niitä tarjotaan siis päivittäin, niin kyllä niitä tulee. Mä haluaisin lopettaa tämän lähetyksen pienen keikka-uutiseen, nimittäin nyt viikonloppuna Olarin Panimossa Konepajan liepeillä Helsingissä järjestetään Support Gig for Solidarity Collectives. Rahat menevät hyvän tekeväisyyteen Ukrainan suuntaan ja siellä soittaa Sunniva Polttouhri, loistava bändinimi, ja sitten bändinimeltä Askel. Joten päätetään tämä lähetys Sunnivaan. Tämä on Valovaltimo Sunniva yhtyeeltä. Mun nimi on Chell Siimosas. Ollaan taas pian kuulla. Kiva, kun olit messissä. Moi!

0: Mä en tiedä, olis me puhuttu tästä. No. Ollaan sitä mainittu, että mä en ole edelleenkään kova kahvijuoja ja samaan aikaan ennen kuin kukaan laittaa viesti, niin mä tiedostan, että tässä ei ollut sinänsä mitään järkeä, että kun mä oon energiajuomia juonut koko elämäni, niin täällä oli ehkä vähän tämmöistä nyt niin kuin hoidi-toidi tekopyheilyä. Mutta kun mulla tuli siis lapsena National Geographic-lehti himaan.
1: Nyt riittää.
0: Ei,
1: tuli. Ei, nyt riittää. Ja oot sä sieltä lukenut, että kahvi ja kofeiini tekee pahaa aivoille?
0: Olen.
1: Ei,
0: olen. Mulla tuli lapsena National Geographic, jonka oli varmaan mummo tai joku mulle tilannut. Mm. Mä muistelin, että se oli mulle myös ehkä inasen pettymys sen takia, että mä olin lapsena kyllä kiinnostunut kaikista niin kuin tiede- ja muista jutuista. Mutta se on aika sellainen akateeminen lehti. Että tiedätkö, että siellä oli ne välillä mua kiinnostavia juttuja, mutta sitten kun välillähän oli semmoisia tosi deep dive, lähdimme Nepalin vuoristoon tekemään journalismia, niin ne oli mulle ehkä vähän skidinä liikaa. Mutta muistan vaan, että jossain niistä lehdistä oli tämmöinen tutkimus kahvijuonnista ja semmoinen, tiedätkö, että kuvasimme kahvinjuojien aivoja ja täällä näimme, että kun normaalin ihmisen aivot ovat maksimitilassa 5 minuuttia heräämisen jälkeen, niin kahvijuoja on vasta, kun se on saanut sen kahvikupin bla bla bla bla, mikä siis, joo, make sense.
1: Joo, ja toihan on ihan tutkittu, mutta sä niinku kumoot tää sille, että sä juot energiajuomia.
0: No, ensinnäkin mä sisäistin tän jo sinun lapsena, silloin tuli muutenkin juotua vähemmän edes niitä energiajuomia, mutta mun perustelu tälle pitkään oli se, että kun kahvi on niinku tapa, että just toi, että syöt sen aamukahvin ja sit siitä tulee se, että sun aivojen täytyy saada se, kun tässä energiajuomia, mä en juonut ikinä silleen, että nyt mä juon tän aamuenergiajuoman, tai tiedätkö, siis, että energiajuoma on semmoinen niinku steroidipiikki vaan
1: noin
0: suoneen.
1: Puhu, siis noin puhuu addikti ensinnäkin, noin puhuu ehdottomasti addikti, että en tiedä pitäisikö joku väliintulo laittaa, kun energiajuoma, että kahvi on tapa. Sun aivothan nimenomaan ajattelee sen silleen sen toiminnan kautta, että ne on silleen, että no tää tapa, niin nyt me vähän tehdään damakea täällä, että se ei ole tää kofeiini. Mutta mä tiedän, että ihmisillä on tosi paljon sääntöjä kahviin liittyen, ja mä olen siis kerran tuntenut ihmisen, joka ei aamulla ekaan 3 tuntia juonut kahvia sen takia, että siitä hyvää vatsalle ja hermostolle jollekin.
0: Just näin.
1: Ja sitten mä oon ihan silleen, lopeta, sä voit kiduttaa ittees niin monella tavalla, niin älä nyt tällä.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.

0: Täytyy sanoa, että mun jossain algoritmikuplassa tämän aamun isoimpia uutisia on Applen uusi taittuva puhelin, koska musta tuntuu, että mulla tuli siis tuolta Instagrameista ja Redditeistä ja muualta sekä niin kuin meemejä että arvostelua että pohdintaa.
1: Mä oon odottanut tätä.
0: Ootko?
1: Mä oon siis vuosia odottanut tätä, koska Androidillahan on se, tai Samsungilla.
0: Tää on mun mielestä nouseva trendi, että näitä on nyt viime vuosina tullut ja osa näistä tykkää. Ja joo, mäkin näen, että tätä nyt sitten Apple tämmöisenä niin kuin toisena isona puhelinvalmistajana, niin moni oli sitä odotellut.
1: Wow, no totta kai tästä kuhistaan, koska siinä on niin kuin jotain, teetkö, kun se vähän muistuttaa meitä totta kai simpukkapuhelimesta, niin siinä silleen nostalgia ja nykyaika kohtaa.
0: No kun tätä mun piti just kysyä. Mä en osannut kuvitella, että tämä on sulle näin tärkeää, mutta mutta siis sä yleisesti ottaen ihan nyt siis puhelinvalmistajasta puheenottamatta, kun mä en ole näihin vielä niin kuin innostunut. Musta tämä on ihan mielenkiintoista teknologiaa. Sinänsä näen kyllä mistä, mutta et mikä sulla sitten siinä, niin kuin, onko se vaan se nostalgia vai koet sä, että sulla on jotain oikeasti käyttöarvoa sille, että se puhelin taittuu kasaan?
1: No nyt kun mä katson tätä, ensinnäkin siis tämähän on ihan valtavan kallis.
0: Se on toinen ihan varmasti.
1: Tähän on ihan, siis tämä maksaa halvin on 2,5 tonnia.
0: Okei, mä en tajunnut, että, mutta no, make sense.
1: Halvin
0: puhelimet maksaa uudet puhelimet ja vielä kyseisen valmistajan.
1: Kallein lähes 4 tonnia. Hmm. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että tämähän on aika iso sitten, kun tämä taitetaan auki, eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen pienempi versio tämmöisestä padista.
0: Mä oon olettanut, että se on se syy, miksi jengi näitä haluaa, että se on niin kuin, että valmistajat katsomat, että sitten kun se on taitettu, se on pienessä tilassa ja sitten siihen saa myös tarjottua sitä näyttötilaa.
1: Olisiko tämä jotenkin silleen, että jengi haluaa, tiedätkö, katsoa vaikka sarjoja tai kun porukka kuluttaa paljon vaikka YouTube-videoita tai TikTok-videoita, niin sulla on tavallaan semmoinen pieni televisio koko ajan mukana. Olisiko se jotain tämmöistä?
0: No, mut makes sense. Koska kyllä mä tiedän, että moni, ja mullahan ei ollut siis pitkään vaikka läppäriä itsellä, nythän mä vasta kesällä ostin, niin kyllä mä käytin sitä kännykkää niin kuin kaikkien tämmöiseen mobiiliin, oli se sitten sarjojen katsomiseen tai muuhun, niin joo.
1: Mutta toi on jännä, koska mähän oon nyt viime aikoina saanut tosi paljon kuittailuja mun puhelimen koosta, koska mä ostin kuoret siihen. Ja ne kuoret on ihan valtavat. Siis se näyttää semmoiselta niinku roiskeläpäät, minkä mä laitan korvaan.
0: Mä oon yllättynyt, kuinka paljon siitä tulee sanomista, koska sä oot kuitenkin siirillänsikki Kantola. Mun mielestä tämmöiset isot niinku, Hello Kitty-hahmo kuoret menee ihan täysin sun semmoiseen yleiseen henkilöbrändiin. Mutta sitten se, että mä oon kuullut tosi monen ihmisen mainitsevan, että oho, sullahan on isot kuoret.
1: Joo, ja sitten kaikki on niinku silleen, lähtökohtaisesti he lähestyy näin, että siis mikä toi on? Mä oon matkapuhelin, miltä tää näyttää? Radiopuhelimeltako? Mutta tavallaan mä luulen, että tuossa niinku Flip-puhelimessa se on se niinku nostalgian ja nykyajan kohtaaminen. Mutta kun toi, olisi kiinnostava tietää tavallaan, että minkä kokoinen toi on sitten auki, niin kuin ihan sentteenä, koska toihan näyttää 1,5 metrin kokoiselta, mutta eihän se tietenkään ole.
0: WhatsAppin puolella kerrotaan, että myös näistä taittuvista puhelimista esimerkiksi Sami on aikana innostunut, mutta ne oli niin kalliita toisellakin valmistajalla, että siihen se sitten jäi. Ja mä mietin tässä sitä, että yleisesti ottaa nykyään, kun puhelimet ihan mallin katsomatta on aika on siis myös halpoja puhelimia, mutta jos sä ostat semmoisen jonkun niinku Preninkan puhelimen, se on kallis. Ja sehän on mulle ainakin haastavaa, että kun samaan aikaan sä oot silleen, että jes, mulla on vähän niin kuin uusi lelu, mitä kaikkea täällä voi tehdä, mutta sit sä oot myös silleen, että mun pitää kohdella tätä silkkihansikkaan, koska tää on maksanut mulle silleen niin kuin 2 kuukauden palkat ja mun pitää niin kuin tälle jotain tässä tehdä. Niin eikö tuollaista niin kuin Flip tommoseen simpukkapuhelimen niin kuin isoin juttu on se, että sit kun sä oot puhunut sun puhelimen, niin sä voit silleen kunnon säsityylillä
1: naps
0: klikauttaa sen kiinni. Niin kuka uskaltaa tehdä 2 tunnin puhelimella tällaista?
1: Ei yhtään kukaan. Ja sit katooko se niin kuin tavallaan, että miten tohon ensinnäkin laitetaan, että se panssarilla. Eihän tuohon mitenkään saa sitä panssarilasia, tai no varmasti.
0: Varmaan siihen. He on jonkun siihen kehittänyt, en tiedä onko se idea sitten se, että jos se on sellainen taittuva puhelin, että siellä sisällä ei tarvi olla, mutta just se, että taas kuumottaako.
1: Mitä sä oot mieltä, että jos mä en ostaiskaan tällaista niin kuin uudenlaista simpukkapuhelinta, vaan aina kun mä lopetan puhelun, niin sit mulla olisi semmoinen simpukkapuhelin stunttina ihan vaan sitä varten, että sit kun mä lopetan, niin mä oon vaan ja snäpäätän sen kiinni.
0: Mun mielestä tää on ihan ehdottoman hyvä, että sulla on vaan sellainen niin taskupuhelin vaan sitä niin kuin efektiä varten.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Applella tulee siis tämmöisiä flip-flop, eli simpukkapuhelimia. Ja sitten päädyttiin pohtimaan sitä, että miksi tavallaan ihmiset haluaa tuon? Haluatko jengi semmoisen pienen padin tai telkkarin vähän niin kuin taskuun?
1: Niin, siis se, että mulla on nyt ainakin hirveästi tullut tästä kuhinaa tänä aamuna mun algoritmeissa, että ensimmäinen taittuva puhelin Applelta, ja näitähän on ollut taittuvia puhelimia muilta valmistajilta, ja niistä on ollut innoissaan. Ja WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikka Mikke laittaa, että hänellä on ollut jo 3 vuotta tämmöinen taittuva malli, ja nyt sitten vielä toinen, ja kyllä nämä on nähty. Ensin oli hauskaa, mutta lopulta tosi vähän hyötyä. Muuten kyllä hyvä puhelin täällä fiilistellään.
0: No kun mä jotenkin tavallaan, ja mä haluaisin tietää, mutta mä en näe sitä, että miten noista voisi olla hyötyä enemmän kuin niinku normipuhelimesta. Vain sen takia, että sen saa kasaan. Mä en niinku näe sitä, koska niin. Mua itseäni haittaa vaikka iso puhelin. Mä ymmärrän, että jos on jengi, että haluaa tavallaan niin kuin nykyaikaisen puhelimen, mutta semmoisen, että se menee pieneen tilaan, niin sitähän tämä on varmasti hyvä. Musta mä en niin kuin näe tätä.
1: Musta tuntuu, että mun lähipiirissä ainoat ihmisiä, kelle mä oon tämmöisen taittuvan puhelimen nähnyt, on mun eno, ja hän on niin kuin IT-alalla, niin mulla on se olo, että se voi olla, että hän pystyy käyttämään sitä niin kuin pienemmässä muodossa silloin, kun se on vaan puhelimena, ja sitten jos sitä tarvii johonkin niin kuin vaikka duunijuttuihin, niin isompana. En tiedä.
0: Pystyykö hän siihen puhumaan, tiedätkö, silleen, että pitääkö se aina avata vai voiko se laittaa?
1: Mä luulen, että pystyy silleen, niin kuin, tai en tiedä tästä kyseisestä mallista, mutta mun mielestä aika monessa se idea on, että se on silleen suljettuna semmoinen niin kuin pieni puhelin. WhatsAppiin tulee myös viestiä. Nyt on, tiedätkö, vähän tämmöinen unpopular opinion mahdollisesti.
0: No.
1: Tony laittaa, että he vähän aiheen vierestä. Mä haluaisin perustaa vastaliikkeen panssarikalvoille ja laseille.
0: Okei, Tony.
1: Olin uskollinen käyttäjä aikanaan, en oli siis vähän väliä rikki. Ei mennyt montaa kuukautta, kun oli jo ekat halkeamat ja ihana tunne, että onneksi oli tää, niin näyttö säästyi. Mutta sitten jossain kohtaa tajusin, että on maksanut uusista laseista enemmän kuin sen aikaiset puhelimet. Ja lopetin kuin seinään. Ensin pelotti ja sitten tajusin, että ei näytöt hajua mitenkään helposti, se on rahastusta. Ja mä, tiedätkö, mä oon vähän Tonyn puolella tässä.
0: Mitä?
1: Mun nykyisessä puhelimessa mulla ei ole panssarilasia. Koska mun taas ongelma on se, että mun mielestä joka kerta, kun sä hommaat sen panssarilasin, niin se on se iänikuinen taistelu, että sinne ei mene niitä kuplia. Ja mä en ole ikinä elämässäni saanut sellaista paikalleen ilman niitä kuplia. Että aina jää harmittaa sinne joku ja sitten sen kanssa eletään. Että no, täällä on tää yksi ilmakupla, mutta pysyypähän näyttö tallessa. Sitten just se vuosien aikana se panssarilasi ottaa osumaa ja sä oot tolleen, että no hyvä, että tää meni eikä näin. Mutta mä en ole kyllä elämässäni yhtään näyttöä hajottanut. Että mä en ole elämässäni yhtään puhelimen näyttöä, niin mä rupesin miettimään sitä, että mun käytössä selkeästi.
0: Onko sä hajottanut panssarilasin?
1: No, mutta ne on ollut se niin kuin vuosi, silleen, että mä oon ostanut ne puhelimen, lyönyt sinne lasit, ja sit mä oon niin kuin joskus 3 vuoden päästä ollut silleen, että niin joo, varmaan pitäisi vaihtaa tästä tää panssarilasi. Että hitaasti ja varmasti joo.
0: Sä oot varmaan kuitenkin sit, mä luulen, ainakin meistä kahdesta se semmonen, että että sä pidät huolta niin kuin sun teknologiasta, kun tämähän tässä on. Että jos on tosi tarkka ja huolellinen, niin sittenhän sitä ei välttämättä tarvii. Mutta mieti vaikka, kun mun kaltaiset ihmiset menee tuonne. Mä oon kerran ostanut puhelimen ja siitä meni 2 tuntia, niin se oli se näyttö.
1: Mä en epäile tätä siis yhtään. Niin. Ja pikkusiskoni on vaikka samanlainen. Mä muistan joskus silleen yläasteikäisenä, että mulla oli niin kuin sama puhelin varmaan yläasteen ja lukion. Ja systerillä oli joku 4 eri puhelinta, kun yksi oli tippunut vessan pyttyyn ja toinen oli muualle. Niin mä näen, että sulla voi olla tätä samaa.
0: Olisiko johtopäätös tai lopputulema sitten se, että huit hapelit, ostakaa panssarilasi. Tai joku kalvo, niin kuin WhatsAppissa huudellaan, että ei mitään panssarilaseja, vaan kalvo. Ja sitten, jos sä oot huolellinen, niin sitten ei kalvoa. Tämähän olisi myös hyvä tämmöinen sosiaalinen, että sä näet aina ihan puhelimessa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Totta kai PISA-tulokset puhututtaa tällä viikolla ja on puhututtanut ja etenkin Suomen PISA-tulokset, koska meillä on siis edelleen järisyttävä laskusuunta näissä PISA-tuloksissa.
1: Niin ja myös sen takia, että en tiedä kuinka paljon me analysoidaan muiden maiden PISA-tuloksia, niin meitä kiinnostaa omat PISA-tulokset.
0: No mutta kyllä itse asiassa vomma, niitä on oikeasti nyt verrattu yllättävän paljon. Okay. Siis mä oon kiinnittänyt huomiota, että etenkin tänä vuonna, koska ne on niin roimasti laskenut, niin on verrattu ja ollut paljon myös semmoisia vertailujuttuja, että no miksi vaikka Kiinassa menee niin paljon paremmin, miksi Skotlannissa menee niin paljon paremmin. Ja Yle uutisoi aika raflaavallakin otsikolla, että arvovaltainen brittilehti nosti länsimaiden romahtaneille PISA-tuloksille uuden syyn. Suomen.
1: No mitä? Että nyt me ollaan syntipykkinä muidenkin maiden PISA-tuloksille.
0: No, The Economist-lehti arvelee, että yksi syy nuorten huonoihin PISA-tuloksiin voi olla takavuosien harhaan johtanut intoilu Suomen kouluista. Ja mun piti ihan niin kuin muistella, että mistä tässä on kyse, mutta
1: niin, mä nyt oletan tälleen mutunaa. Liittyykö tämä siis siihen, että just kun meillä on ollut niin kovat PISA-tulokset, niin sitten muista maista tultiin meidän luokse fiilistelemään ja ihmisiä käytettiin tuolla meidän kouluissa ja esiteltiin. Jep. Ja nytkö se syytetään, että tavallaan meiltä on otettu väärä malli?
0: Nimenomaan, eli meistä tietenkin on otettu mallia, tietenkin, mutta malli on ollut väärä. Tämä lehti muistuttaa, että kun ekat PISA-testit tehtiin vuonna 2000, niin meillä Suomessa oli tosi huikea ja hyvä suoritus ja se herätti laajasti tämmöistä maailmanlaajuista huomiota. Ja niin kuin Vommakin sanoi, niin kaikki koulutuspoliittiset päättäjät, sun muut niin kuin tyypit kävi Suomessa, oli silleen, että miten te teette tänne, että auttakaa meitä, että meillä on vain tyhmiä nuoria, miten täällä on noin fiksuja. Ja monet hämmästyi nimenomaan siitä, kun täällä Suomessa kerrottiin, että meillä oli ainakin silloin vähän kokeita ja etenkin pienten lasten koulutus, eli tässä puhutaan varmaan niin kuin esikoulu 1, 2, 3, olettaisin, oli leikkipohjaista, kirjoittaa The Economist.
1: Aivan, eli verrattuna siihen, mikä joissain maissa, ainakin stereotypisesti, mulla vaikka kun Kiina tulee mieleen, että tavallaan että lapset laitetaan jo niin kuin tosi nuoresta silleen, että nyt päntätään ja opiskellaan ja pitkää päivää, niin meillä se oli sellaista, että ei kun aluksi vaan silleen rennosti, tiedätkö, lapset
0: leikitään,
1: pääsee.
0: Leikitään ja näillä palikoilla lasketaan ja sitten tässä painotetaan sitä, että Suomessa ainakin tuolloin niin opettajat piti huomattavasti vähemmän luentoja verrattuna muihin maihin ja taulun edessä ei vietetty niin paljon aikaa, vaan enemmän käytettiin aikaa siihen, että sä vaikka istut sen oppilaan vieressä ja oot silleen, että no laske tosta, kirjoita tohon, pistä tohon piste. Nyt koko muu maailma on seurannut tätä ja ollut silleen, että me halutaan yhtä hyvät tulokset kuin Suomessa. No tulokset on kautta maailman laskenut, joten nyt meitä syytetään siitä, että me ollaan annettu niin kuin väärää esimerkkiä.
1: Tämä on nyt silleen paha, että onhan tuossa joku logiikka. Kyllä mä niinku kuulen ton, että voidaan tässä nyt keskustella, että kuinka paljon meiltä on lainattu ja onko sitten meidän vikaa ja koko maailmassa ja TikTokit ja puhelimet ja muut. Mutta ehkä mun isoin elementti on se, että kyllähän ne myös Kiinasta kävi katsomassa meidän koulutussysteemiä. Ei tämä nyt ollut vaan niinku joku silleen, että meillä täällä Euroopassa.
0: Niin ja sitten mä en tiedä, niinku, että onko tässä, kun vaikka nyt mainitsit ton Kiinan, niin mä oon seurannut tällaistakin keskustelua, että tarvitaanko me Suomeen, tiedätkö, joku hirveä kuri, että pitääkö meidän palata tyyliin sinne 60-luvulle olla silleen, että täällä ei pyllyillä ja täällä lasketaan ja sitten näpäyttää suurin piirtein ollaan karttakepillä niin kuin sormille. Tavallaan, että mikä se ratkaisu tässä olisi, se on myös se, mitä mä kaipaan tähän keskusteluun vanhana koulualan ihmisenä. Mikä se ratkaisu on tässä?
1: Arttu laittoi eka, hän ei laittanut sen enempää tähän mitään, niin kuin, että mitä hän meinaa tällä, mutta täältä tuli viesti, että myös aikanaan oli kova kuri koulussa.
0: Mutta onko tämä oikeasti se suunta, mihin me halutaan, että enemmän niin kuin kuria? Onko se suunta?
1: Tosi vaikea sanoa, että itse en kouluelämässä ollut. Mä väitän, että mulle esim. Lapsena niin ei se kuri kyllä olisi välttämättä niin kuin mitään hyvää tehnyt.
0: No mä voin kertoa, mitä tapahtui, kun mua kuritettiin. Minä vaan kuritin takaisin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Puhuttiin äsken Vomman kanssa Ylen uutisesta, jossa kerrotaan siitä, kun PISA-tulokset on nyt Suomessa laskeneet ja tästä on totta kai kaikki huolissaan. Ja arvovaltainen brittilehti The Economist arvelee, että syy länsimaiden romahtaneille PISA-tuloksille on täällä meillä Suomessa. Ja sitten pohdittiin tuossa äsken sitä, että onko kuri se ratkaisu, että tarvitaanko me niinku suurempaa kuria.
1: WhatsAppiin tulee mun mielestä mielenkiintoisia viestejä. Että vähän niin kuin tällä linjalla, että ei puhuta ehkä suoranaisesti kurista, mutta moni niin kuin nostaa sen ilmi, että puuttuu ehkä semmoinen niin kuin kunnioitus opettajaa kohtaan. Että joku kertoo ihan niin kuin jostain tutustaa lapsesta, joka, että vaikeita koulussa, kun kaikki vaan akoo päätä opettajalle ja se, että niin kuin että se on vähän niin kuin puuttuu, semmoinen opettajan mahdollisuus, ei niin kuin, se rajahan on häilyvä, kuri versus semmoinen niin kuin arvovalta.
0: Niin, no kun toi on ehkä varmasti jotenkin se ongelma, että eikö nuoret arvosta enää opettajia? Eikö tavallaan, onko se kingillä ihan hirveä auktoriteettiongelma?
1: Niin, ja sitten se, minkä moni nostaa, että nousseet luokkakoot ja muut, että sitten kun siellä on monta, niin kun teet se joukossa, se tyhmyys tiivistyy.
0: Niin, ja kun tässähän ei silleen, jos etsitään syitä tai syyllisiä, niin tässähän ei voi tavallaan yhtä puuta syyttää, ei, vaan se on varmasti monen asian summa. Mutta tässä Yle-jutussa sanotaan, että The Economist huomauttaa, että esim. Englannissa koulujärjestelmää kehitettiin 2000-luvulla tavallaan toiseen suuntaan. Että jos muualla ollaan oltu vähän sille lempeämpiä ja rakkaudellisempia, niin siellä kouluissa on painotettu faktaosaamista eikä epämääräisemmin taitoja. Englannissa myös muun muassa kokeet ovat tiukkoja. Niin onko sitten niinku, onko tavallaan ratkaisu siinä, että palattaisiin silleen ainakin puoliksi menneisyyteen, mutta sitten säilytettäisiin siinä kuitenkin joku lempeys? Tiedätkö silleen, että et en mä nyt tarkoita, että tuolla pitää silleen karttakepillä antaa pepulle,
1: mutta
0: niin kuin just vaikka, mä en tiedä, mikä on kokeiden laita, että kuinka paljon vaikka kokeita on.
1: Mä en tästä tiedä tarpeeksi, mä siis huvituttaa siis tässä, sen takia tuossa hieman hymähdin, että toi kuulostaa tosi hyvältä, että otetaan sieltä. Ne hyvät toimivat sieltä vanhasta, mutta pidetään nämä hyvät toimivat nykyisestä siihen, kun olisi vielä se joku niin kuin taikaratkaisu, että miten se tehdään.
0: Niin, toihan siinä on ja sitten ehkä niin kuin, jos tavallaan korjausliike tehdään nyt, niin työhän on pitkä.
1: Se näkyy vasta
0: kymmenen vuoden päästä. Et nyt jos palautetaan kuri, niin ehkä 10 vuoden päästä PISA-tulokset on pikkasen paremmat.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: on uutisoinut, että viestinnän professori Orpon paperitempusta A-studiossa, sitaatti.
1: Tekikö hän kuin origamin tai jonkun paperilennokin?
0: Taktiikka voi kääntyä itseään vastaan. Joo, pääministeri Petteri Orpo on pitänyt eilen tiedotustilaisuutta ja sit se on ollut siinä vaan. Hei, tsekatkaas tää. Sit se on taitellut, tiedätkö, paperilennokin ja luo, wiu! Ja sit kaikki on ollut ihan, Petteri, mitä sä osaat tolleen?
1: Sehän pitää olla tuommoista, tiedätkö, leipää ja sirkushuveja. Nimenomaan. Ei, mitä hän on tehnyt?
0: No, pääministeri Petteri Orpo näytti A-studiossa paperia SDPn Antti Lindtmanille. Hän on ehkä antanut sitä kautta sitten jonkun viestin tai ollut silleen, että tsekkaas tämä, katos tämä. Mutta professori Pekka Isotalus varoittaa tästä taktiikasta. Kun paperin näyttäminen TV:ssä ei ole informoivaa, koska katsojat ei näe sitä sisältöä. Siis se olisi eri asia, että sä oisit silleen kameralle, että sä ottaisit sen paperin ja näyttäisit silleen, lukekaa tosta. Mutta sitten jos sä näytät se jollekin sun vieruskaverille ja jätät tavallaan niin kuin miljoonia ihmisiä ulkopuolelle, niin kyllähän toihan on vähän vaikuttaa yleisesti tuommoiselta poliittiselta tempulta.
1: Niin, no kyllä tässä, mä nyt kaivoin tämän uutisen tästä, niin kyllä tässä myös siis mainitaan tämä, että se, että näytetään paperia niin kuin TV-kameralle, että näistä puhutaan vähän niin kuin samanlaisena elementtinä, että molemmissa se on vähän semmoinen niin kuin show-off-juttu, että jaha, mulla on tässä faktat mustaa valkoisen, luepas tosta, kattokaas tosta. Mutta mä oletan, että tässä nyt vähän ongelmaksi muodostuu se, että Et okei, on myös niitä keissejä, että joku poliitikko tai asiantuntija menee tuonne telkkariin ja oikeasti niin kuin valehtelee täysin. Niin. Mutta yleensähän on kyse on siitä, että miten asiat koetaan ja miten faktat esitetään ja niin kuin näkökulmat, niin eihän se, niin kuin, ei se nyt niin kuin yleensä johonkin dataan ne perustuu anyway, ihan sama, onko se data paperilla vai ei.
0: Siis totta kai, ja Orpo sanoo, että paperissa on valtiovarainministeriön lukuja siitä, miten palkkatuloverotus on eri tuloluokissa kehittynyt viimeisen 4 vuoden aikana. No, olkoot mitä on, mutta mieti tota niinku tavallaan sille symbolisena eleenä, että käytät sitä vähän semmoisena niinku aseena jotain, en tiedä ketä vastaan. Mieti, jos sulla olisi himassa joku silleen, joku riitatilanne, siinä olisi vaikka 3 ihmistä, sitten sä nopea rustaisit postit lapulle jotain ja olisit sille yhdelle silleen, tiedät, sä näyttäisit, kattoisit ja pistäisit sen lapun pois, niin onhan se aika ulossulkevaa.
1: Ulossulkevaa, mutta myös siis se on herkullinen hetki. Mä voin sanoa sulle.
0: Mä arvasin. Mä tiesin.
1: Nää on siis näitä, mä elän näille tilanteille. Tänään on jo puhuttu siitä, että mä oon vähän tämmöinen pilkunnussia välillä. Niin musta lempparijuttuja on se, että sä jonkun kanssa keskustelet tai väännät. Harvoin tappelet, mutta silleen väittelet. Ja sä pääset tekemään sen, että sä googlaat sille ja näytät sille, että hei, nytten. Kyllä, täällä on ihan mustaa valkoisella, että minä olen oikeassa. Joo, niin se semmoinen ylemmyyden

0: intentionaalisesti tai ei. Ja sit tulee jengille vähän semmoinen olo, että no tossa paperissahan voi lukea tavallaan mitä vaan.
1: Niin, mutta just se, että eikö se ajatus, niin kun mä oletan, että tässä niin kun koko pointti on ollut se, että sit katsojalle sellainen olo, että aa, jauhot suuhun, sieltä se kaivot, tiedätkö, taskusta paperin, missä luki kaikki oikeassa.
0: Sä oot kyllä just top, sä oot vallan miehiä, sä vedät ton vilunkipeliin siis ihan kaikkeen mukaan. Onkohan tossa joku, niin kun, että sulla on joku tämmönen syvä haava siitä, että sun on pakko olla aina vallan kahvassa? Ihan oikeasti, siitähän tässä on kyse.
1: Nyt on hyvä analyysiä.
0: No, mullekin sä oot aina just niin kuin, kun mä tiedän, mä niin kuin näin ton, kun sä maalasit ton kuvan siitä, että ai että se on parastunne ikinä, kun mä pystyn näyttämään, että kato, tässä on mustaa valkoisella, niin mä niin kuin tiedän sulla jopa sen mikroilmeen, mikä sulla on silloin, kun sä luulet voittanees. Ja tässä on niin kuin ongelmaksi koituu ne tilanteet, kun puhutaan vaikka mielipideerosta tai siitä, onko mänsikkä herkku, mistä me ollaan niin kuin aikoinaan väännetty ihan sikana. Ja sitten siihen ei tavallaan ole niin kuin mitään yksiselitteistä vastausta, mutta vomma just tolleen heiluttelee kättä ja on ihan
1: perusargumentointia.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: semmoinen maksimiaika sille, että ei tarvii niin sanotusti pohjustaa. Just ennen tämän lähetyksen alkua mä sain puhelun ihmiseltä, jota mä en ole koskaan tavannut, koskaan kuullut, ei mitään. Vastaan puhelimeen, sanon oman nimeni, hän kertoo kyllä mistä hän soittaa ja sen jälkeen alkaa vaan papattamaan asiaa, jos niin kuin mulla menee aivot ihan jumiin, että mitä tapahtuu. Ja kyseessä oli siis vakuutus. Ihminen, joka soitti asiaa, jota mä olin tiedustellut heinäkuun 23. päivä. Ja hän siis vaan soitti, hänen nimensä nyt oli vaikka Tero. Hän oli tälleen, että vakuutusmyyjä Tero tässä terve, olit kysellyt tämmöistä asiaa ja dippadappada. Hän alkaa suoraan selittää, että mistä oikein on kyse. Ja teoks, kun enhän mä muista, mitä mä oon kysynyt heinäkuun 23. päivä.
1: Joo, ei, kato, ei käy ollenkaan. Siis et sä voi tolleen yhtäkkiä vaan soittaa asiasta. Siis kyllähän mä ymmärrän, että hänellehän tämä asia on niin kuin vakuutusihmisenä hyvin ajankohtainen. Tai hän on vaan silleen, muistutapas muuten aikkua tästä asiasta. Tai kysy tästä, että hän on ehkä kalenteroinut tämän itselleen, joten hänellehän tämä asia on selkeä. Niin. Tämä sulle on laisinkaan selkeä.
0: Ei siis todellakaan, kun mä olin unohtanut, että mä olin edes kysynyt. Kyseessä oli siis tämmöinen, että mä olin niin kuin kysynyt, että olenko erään vakuutuksen piirissä, kun mä en ollut ihan varma, että kuuluuko tämä vakuutus mulle vai ei. Mä halusin sen varmistaa ja mähän olin unohtanut sen tyystin, koska mä hoidin niitä tosiaan silloin heinäkuussa niitä vakuutusasioita. Mutta hän soitti nyt, eikä pohjustanut mitenkään, niin kysymys kuuluu, että on se kyse sitten jostain tämmöisestä virallisemmasta asiasta tai vaikka esimerkiksi jonkun ystävän polttarien tai joidenkin juhlien järjestämisestä, niin mikä on se maksimiaika, että ei tarvii pohjustaa, koska hänkin olisi voinut siis lyhyesti vaan kertoa, että hei, sä olit heinäkuussa lähettänyt meille tämmöisen sähköpostin, jossa sä kysyit tällaista asiaa. Ja mä pahoittelen, että tää tulee aika myöhässä tämä vastaus, mutta että mä haluaisin nyt sulle tätä niinku selittää. Niin mä olisin tietysti heti ollut kärryillä, että mitä tapahtuu.
1: Mä sanon, että kuukaus.
0: Niin.
1: On sellainen, että siinä ei tarvitse niinku pohjustaa.
0: Niin, että se on niinku kaikilla silleen mieleen ja kielen päällä jollain tavalla.
1: Niin, ellei se nyt ole joku semmoinen, siis aivothan sisällyttää tietoa, joka on tärkeää. Kaiken muun se unohtaa. Niin toisin sanoen, niin riippuu vähän myös ihmisestä ja mikä asia kyseessä nimenomaisesti. Mutta se, mikä on hyvä, on se, että tämä tyyppi soitti sulle. Ja ehkä mä niinku ymmärränkin toisaalta, että sä oot semmoinen ihminen, kelle voi useatkin ihmiset ajatella, että ei tarvi välttämättä pohjustaa, vaikka siitä olisi kuinka kauan aikaa. Hmm. Koska mä räpätän sulle täällä siis joka ikinen päivä niin omituisia juttuja, siis ihan omasta yksityiselämästäkin. Ihan siis Aikku kuulee täällä, siis tämän niin meidän työpäivien aikana, niin kaiken siitä, että mitä mä oon ostanut edellisen päivän tyyliin kaupasta. Mm-hmm. Onks mä vaihtanut lakanat? Joo. Löysiks mä kaupasta nyt sen kauramaidon, mitä mä oon etsinyt? Siis niinku ihan kaikki asiat. Oliks mulla pyykkipäivä vai ei? Onnistuks mä veimään ne pyykit? Mä niinku raportoin kaiken.
0: Joo, tai mitä kautta sä oot tullut töihin. Mä en niinku tiedä, miksi se on tärkeää sulle kertoa, mutta sä kerrot sen silti.

0: Mä sain tänään tuossa ihan hetki sitten tämmöisen puhelun vakuutusyhtiöstä, jossa siis ei alustettu asiaa millään tavalla. Mä oon siis ilmeisimmin ottanut yhteyttä heihin tuossa heinäkuun loppupuolella. Ja sieltä sitten asiakaspalvelija soitti. Sano kyllä, että pikkuset pahoittelut, että tässä on vähän kestänyt.
1: Vähän.
0: Tässä vastaamisessa.
1: Oot varmaan ottamassa tätä vakuutus nyt sitten, että ainakin yhteydenpito pelaa.
0: Ainakin toimii kyllä, se kulaa oikein hyvin. Mutta hän siis soitti sitä, että soitti tätä asiaa ja alkoi vaan niin papattamaan, puhumaan siitä jutusta ilman, että sen suuremmin alkoi niin kuin pohjustamaan, että mistä oikein on kyse tai mitä tapahtuu. Ja mulla kesti puolet siitä puhelusta suurin piirtein ymmärtää ylipäätään, että mitä tapahtuu. Ja kysyinkin, että mikä on meidän mielestä maks-aika sille, että ei tarvii niin sanotusti pohjustaa. Ja yleensä WhatsAppiin tulee paljon aiheeseen liittyen viestejä ja täällä on niin kuin ääripäitä. Jukka kirjoittaa, että kyllä se suomalaisille on 5 vuotta. Että ei tarvitse pohjustaa. Setä miehet naapurivihoissaan muistaa asiat hyvinkin pitkään.
1: Niin, no, mutta tässäkin nyt on sitten taas tämä, että mitkä asiat sieltä muistaa. Ne semmoiset, jos joku on joskus sulle pahasti sanonut tai tehnyt, niin nehän sä muistat ikuisesti. Siinä ei tarvitse pohjustaa yhtä.
0: Ei tarvitse ollenkaan muistutella, että miten se nyt sitten meni. Mutta sitten on toisia ääripäitä, kun Joni kirjoittaa, että jos eilen jotain tein, tarviin sen selostuksen tänään, että pääsen kärryille.
1: Joo, toi on kyllä niin kuin myös pakko sanoa tälleen vaikka niin kuin omasta elämästäni myös, niin kyllä kun paljon tapahtuu, niin siinä niin kuin aina on hyvä pohjusta, niin joka ikinen kerta. Ja silleen lyhyesti, ei nyt tarvitse perinpohjin, kyllä nyt aika nopeasti pääsen kärryille, vaikka mäkin aika monen taliaivo on näiden kaha-aivosoluni kanssa. Mutta silleen, että jotain edes.
0: Joku pieni semmoinen, että mitä tapahtuu ja mihin tämä asia liittyy, tai kuka tämä ihminen nyt on, tai mitä ikinä tapahtuukaan. Ja yksi tämmöinen, missä mulla on tullut vastaavanlainen tilanne, niin kuin käsille, niin oli se, kun mä olin kerran järjestämässä yksiä polttareita. Mm-hmm. Ja niissä polttareissa oltiin lyöty siis päivämäärät ja kaikki lukkoon niin kuin noin 3 kuukautta aikaisemmin. Mutta sitten eräänä päivänä yhtäkkiä ilman, että me oltiin puhuttu mitään, niin sanotaan häntä nyt vaikka Roosaksi, ystäväni, kenen kanssa näitä juhlia järjestettiin, niin laittoi mulle yhtäkkiä vaan viestin, jossa lukee pelkästään, että tuotko sä siis pää- vai jälkiruuan? Eikä mitään selitystä. Ei tiedäks mihinkään, että mihin tämä liittyy, ei mitään. Niin voin sanoa, että menin pikkasen hämmilleni siitä, että siis minnehän mä oon tuonut ja mitähän mä oon taas luvannut vai mitä tässä niinku tapahtuu?
1: Joo, ja noi on kaikista pahimpia muuten itse asiassa noi, että jos sä näet jonkun tyypin jossain sattumalta tai mitä hyvänsä nyt tulee vaikka keskusteluun töissä tai jossain juhlissa tai missä vaan, niin kuin jostain vaikka resepti. Tai joku, että näitkö sä sen hauskan videon? Joo, mä laitan sulle sen myöhemmin. Joku tämmönen niinku pieni yksittäinen asia. Niin mä voin sanoa, että myöhemmin en tuu muistaa laittaa sitä toisekseen, pitää aina muistuttaa. Mm. Ja sit toinen, niin tämmöiset asiat on myös semmosia, mitkä ei todellakaan jää päähän.
0: Joo, ei todellakaan. Ei käy niin, että mä siinä hetkellä sitten tai myöhemmin muistaisin sen yhtäkkiä, että niin mun piti laittaa tää tosiaan tänne.
1: Mutta tää on mielenkiintoista, kuinka paljon tää oikeasti siis jakaa, kun joku on sitä mieltä just, että 5 vuotta esimerkiksi, niin on toi aikaväli, mitä Jukka just kirjoitti esimerkiksi, tai sitten just tää, että jos eilen jotain tein, niin tarvin selostuksen tänään, että pääsen kärryille. Mä oon myös huomannut tosi paljon, että mulla on esimerkiksi kotona se tilanne, että kun mä aina työpäivän jälkeen papata ja kerron, että mitä on tapahtunut, niin se tarkoittaa sitä, että kun tässä tapahtuu hyvinkin paljon ja näin, niin ei välttämättä sillä toisella ole ihan välttämättä ymmärrystä siitä, että mistä tässä keskustellaan. Niin mä oon itse niinku onnistunut siinä, että mä niinku aina varmistan, että mä ajattelen, että muistaaks sä, kun mä kerroin tästä. Sitten jos toinen on silleen, joo. Niin sit mä oon silleen, että ei kun muistatko oikeesti, että nyt niinku, oota mä kerron sulle.
0: Eli sä niinku pohjustat pohjustamista.
1: Kyllä.

0: Ja nyt siis mielenkiintoinen ja pakko sanoa, että pitkästä aikaa varmaan niin kuin tämmöinen kirja, jonka minäkin voisin ainakin, jos se nyt lukee, niin ehkä, kuunnella.
1: Meinaako Mellu lukea kirjan?
0: No mieti, siis nyt tuli oikeasti mulle, kun mulla on aina tämmöiset niinku, no tietysti no, elämänkerrat ja niinku muut, mutta sitten tietysti aina jos saa.
1: Milloin sä oot viimeksi lukenut oikeasti legit kirjan, niinku fyysisen kirjan kokonaan alusta loppuun kannesta kanteen? Miettii.
0: No on sit hetki.
1: Mutta nyt on löytynyt kirja, joka sua kiinnostaa.
0: Joo, ja kyllähän me nyt on kuunnellut aina, tai ainakin aloittanut, mutta se, että onko päässyt loppuun, niin se on toinen. Mutta nyt,
1: hyvä kysymys.
0: Kato, kun Hesari kertoo, että tämmöinen viiden presidentin turvamies, niin Antti Vanhatalo, niin hän on entinen poliisi ja toiminut siis yli 3 vuosikymmentä eri presidenttien turvana ja on nähnyt siis kaiken. No, en tiedä kirjaimellisesti, mutta tosi paljon.
1: Mäkin nyt alkoi kiinnostaa, että onkohan nähnyt presidenteistämme ihan kaiken.
0: Muun muassa siis Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren, Tarja Halosen, Sauli Niinistön ja Alexander Stubbin turvamiehen toiminut.
1: Onko nähnyt Tarja Haloseltakin kaiken?
0: Nyt.
1: Hei. Muuta ajattelee, että onnistuu saunailla te kaikki, mutta onko Tarjaltakin?
0: No kun tässä oli mainittu, että turvahenkilönä hän seuraa ja on mukana kaikkialla.
1: Kaikkialla?
0: Mä olin heti, että missä nyt on mukana siis.
1: Niin.
0: Niin hän on nähnyt siis näistä presidenttien elämästä ja siitä kulusta ja niin kuin arkielämästä ja kaikesta, koska se kirjaimellisesti seuraa tuolla ja on tiedätkö, niin kuin turvana mukana.
1: Mm.
0: No, sitten hän on kertonut. Siinä meidän hommassa mentiin niin lähelle kuin vain voi mennä ihmistä.
1: Kuulostaa väärältä.
0: Kaikki asiat, he eivät ujostelleet yhtään puhua omista asioistaan. Siellähän oltiin Tähtelässäkin kahvipöydässä, ruokapöydässä ja piknikillä, ulkonurmikolla ja sen semmoista. Mm. Näin esimerkiksi tämä niin kuin Koiviston turvamiehenä alutyyppi on muistellut. Sitten taas Tarja Halosesta, niin hän kertoo. Että oltiinpa ulkomailla tai Suomessa, Halosen aikana turvamiesten oli totuttava shoppailemaan. Siitä nimittäin Halonen piti. Ahtisaarella oli sitten taas matkakuumetta. Työ oli pitkälti jatkuvaa valmiustilassa oloa. Turvamiehet eivät varsinaisesti olleet töissä, vaan odottivat, minne lähdetään seuraavaksi. Mutta sitten, nyt käy Allusta, Alexander Stubbista, niin hänen urheiluinnostuksestaan on kerrottu, että presidentti on kestävyyslajeissa kovakuntoisempi kuin turvamiehet keskimäärin itsessään. Moni onkin kysynyt, kuinka pysytte perässä siellä lenkeillä. Ja sit hän kertoo, onneksi on polkupyörät ja muut kevyet kulkuneuvot on keksitty. Niin siis mä jotenkin hiffasin vasta nyt, että sehän on totta, koska siis ihan sama mihin vaikka Alexander Stubb menee, niin nehän seuraa. Että jos hän haluaisi esimerkiksi käydä tämmöisen niin kuin jonkun hyvin yksityisen keskustelun, vaikka nyt puolisonsa kanssa lenkillä, tai lähtee vaikka niin kuin nyt talvella vaikka uujille, silleen läpäällä. Ihan vaan niin kuin tossa noin vaan keksii silleen, vois mennä nyt sunnuntaiaamulla läpäällä uujiin. Niin nehän tulee siis mukaan.
1: Niin.
0: Ja seuraa kaiken.
1: Joo, skuutilla tulee turvamies perästä, jos Allu lenkkeilee.
0: Niin kyllähän tossa niin kuin tavallaan on hirveän tärkeää myös, että minkälainen se turvahenkilö siinä on.
1: Mm.
0: Koska ihan mulle esimerkiksi, niin eihän se nyt ihan kuka vaan voisi olla.
1: Mm.
0: Sehän olisi niin kuin koko ajan ihmeessä ja pyöritteli silmiä, kun se tätä mun touhu seuraa. Sitä paitsi, miten mä edes muistasin ilmoittaa sille, mihin kaikkialle mä oon menossa.
1: Ei tarvi ilmoittaa, kun se seuraa, kato kuitenkin. Se tietää kaiken.
0: Eli se olisi niin kuin mun talon ulkopuolella valmiudessa. Milloin se nukkuu?
1: Ei koskaan.
0: Tää?
1: No,
0: sittenhän niitä on useampia.
1: Niin jo.
0: Mutta niin kuin toiva. Mieti, kun mä menen johonkin. Jos mulla olisi.
1: Ethän sä kävisi ikinä kakkaalla sun elämässä.
0: Ensinnäkin se.
1: Niin.
0: Siis mä olisin niinku, sen lisäksi, että mä oon läpimätä muutenkin, niin kiva sit se.
1: Kun et sä pysty, kun sä tiedät, että joku odottaa jossain.
0: Mä pääsin eilen suorassa lähetyksessä testaamaan tätäkin. Eikä, niinku, ei siitä tullut mitään. Mika Parikka ja älykkökuva ja Oskari Joutsen oli tuossa vessa ulkopuolella. Siitä ei tullut yhtään mitään.
1: Niin. Mieti.
0: Mä olisin siis.
1: Joo, hei. Jälleen kerran yksi syy lisää, miksi me ei mellusta etu presidenttiä.
0: Niin,
1: mutta
0: mietipä omalle kohdallesi.
1: Joo, ei. Tois ihan kauheeta. X kuuluu sulle.

0: aikoja meillä on täällä ja puhuttiin nyt sitten uudesta kirjasta, joka tekee tuloaan. Kyseessä siis ilmeisesti elämänkertakirjaa tämmöiseltä henkilöltä, joka on siis toiminut turvamiehenä 5 presidentille. Ja nyt mä aloin siis miettimään ihan vaan faktuaalisesti sitä, että jos hän on 5 presidentin aikana ollut turvamiehenä, niin hänhän on tehnyt tuota duunia ainakin 44 vuotta.
1: Mieti. Koska... Ja sen takia jos luikin, joskus turvamies on myös seuramies.
0: Koska siis jos hän on Mauno Koiviston aikana aloittanut, en tiedä onko ihan sieltä alusta, mutta ainakin yli 40 vuotta hän on sitten tätä kyseistä pestiä pyörittänyt, niin aloin miettiä, että onko enää niin kuin kuitenkin se tehokkain turvamies. Koska eikö turvamiesten...
1: Että alkaako olla... Kai turhamies. Mä tiedän kyllä paljon näitäkin.
0: Niin, mutta alkaako pikkuhiljaa olla turhamies? En halua niin kuin kyseenalaistaa varsinaisesti, mutta kun turvamiesten pitäisi kuitenkin olla varmaan silleen, nehän on aina semmoisia skrodeja, nopeita ja niin kuin voimakkaita ja kaikkea tätä. Mutta jos hän on yli 40 vuotta ollut tuossa kyseisessä ammatissa, eihän nyt varmaan minä 18 kesäisenä ole päässyt kuitenkaan Mauno Koiviston turvahenkilöksi.
1: No ei sitä tiedä.
0: Niin. Mutta että miten, niin kuin, että lähteekö sprintti, jos joku lähtee karkuun, niin irtoako edelleen?
1: No kyllä mä sanon, että tosta on ura urkenee kyllä vielä niin moneen sitten, niin kuin mä voin sanoa lopun elämäksi. Nimittäin nämä on kirjaimellisia, nämä niin kuin, presidenttien turvamiehet on tällaisia niin kuin joka paikan höyliä. Kuuntelet tätäkin, tämä Antti on listannut esimerkiksi tämmöisiä tehtäviä, joihin turvamiehet ovat päässeet osallistumaan. Hmm. Puutarhuri, metsuri, remonttimies, veneenkuljettaja, traktorinkuljettaja, kokki, tiskaaja, baarimestari, valokuvaaja, video. Kuvaaja, sairaanhoitaja, lentopalloilija, golfarin muotokuva, malli, joulupukki ja poro.
0: Siis tuossa on kyllä joka paikka höylä ammatti. Että jos haetaan, niin toi voisi olla se niin kuin, työpaikkailmoitus, että onko sinusta kaikkeen tähän? Hae meille presidentin turvahenkilöksi.
1: Sen lisäksi sun pitää olla myös mahdollisimman pelottavan näköinen ja skrode.
0: Ja miten se onnistuu samaan aikaan?
1: Ai miten olla poro ja skrode?
0: Just
1: no helposti.
0: Ja vielä hyvä keskustelemaan, hyvä kuuntelemaan ja aina mukana.
1: Turvamies on aina myös seuramies.
0: MVPs.

0: asioita, jotka ei koskaan poistu muodista. Vaikka mitä sanottaisiin, niin käteinen raha, ystävällisyys, ne toimii aina. Ja sen lisäksi myös esimerkiksi tämmöisissä työnhakutilanteissa, niin vaikka kuinka sanotaan, että jotkut fraasit pitäisi jättää pois tai joku juttu ei niin kuin toimi tai muuta, niin edelleen se, että sä soitat sinne työpaikkaan ja niin kuin olet aktiivisesti kiinnostunut ja kaikkea tämmöistä, ne on asioita, jotka vaikuttaa. Vaikka mä tiedän, että työmarkkinassa tällä hetkellä on tosi paljon vaikeuksia saada esimerkiksi edes sitä omaa CV:tä tai hokemusta läpi, koska siellä on paljon tekoälyjä ja muita, jotka sitten sorteeraa. Ja näiden myötä nyt sitten eri uutismediat aina tekee säännöllisesti tämmöisiä juttuja, että näillä kikoilla pääset läpi seuloista. Niin kuin, että...
1: Anteeksi. Okei, Aikku. Mä en tiedä, mitä uutisia sun algoritmi sulle syöttää, mutta okei. Oot käynyt paljonkin.
0: No ei kun näistä seuloista, että tiedätkö, kun se seuloo niitä se tekoäly, niitä työhakemuksia
1: joo,
0: ja muita,
1: kyllä.
0: Niin, että miten niistä sitten pääsee.
1: Kävit kissalla.
0: Aamulehden selvityksen mukaan Pirkanmaan työnantajat etsivät nyt ennen kaikkea oma-aloitteisia ja reippaita työntekijöitä. Ja nyt musta tuntuu, että ollaan tultu jonkinlainen ympyrä taas ympäri. Koska silloin, kun mä oon itse ollut peruskoulussa ja jossain yhteiskuntaopin tunnilla käytiin läpi sitä, että miten tehdään työhakemus. Niin silloin mä muistan, että se oli niinku semmoinen klassikko lause, että joo, aina kannattaa painottaa sitä, että olet oma-aloitteinen ja reipas. Mutta sitten jossain kohtaa sekin meni vähän niinku pois trendistä, että eihän nyt kukaan sano itsestään, että olen oma-aloitteinen ja reipas. Mutta nyt tätä juuri Pirkanmaan työnantajat haluavat kuulla.
1: Siis noi niinku klassikoimmat, mitä vitsiä, tuohon vielä sosiaalinen
0: niin
1: ja positiivinen, niin sehän on sitten siinä.
0: Joo, siis rekrytointiyritys, jota tähän juttuun nyt Aamulehdelle on haastateltu, niin sieltä on toimitusjohtaja kertonut, että hakemuksessa tulisi myös näkyä erityisesti osaaminen ja myös motivaatio. Tämän Eeva Maijan, ketä tähän on haastateltu mukaan, työnantajat haluavat nyt palkata valmiiksi ammattitaitoisia tekijöitä, mikä herättää huolen kyllä nuorten työllistymisestä, mutta näillä klassikkolauseilla pääsee pitkälle. Eli se, että siellä mainitaan oma-aloitteisuus, reippaus, osaaminen ja motivaatio, niin ne on niinku silleen, että ka-ching.
1: Mut mä toivoisin tosi paljon, että annettaisiin myös sille ihan oikeita muitakin vinkkejä kuin nää. Että merkkaan nämä asiat sinne sun CV:seen. Tai jotain, että miltä sen CV, mitä se näyttää, onko se videomuotoinen, laitatko sen jotain audiosisältöä, mihin, niinku miten sä spesifioit sen, tai niinku teet siitä konkreettisesti siihen työhön, mitä sä olet hakemassa, jotta se niin kuin menee läpi sieltä kaikkien niiden muidenkin hakemusten joukosta ja muuta. Mutta sä oot siinä mielessä ihan ajankohtaisen asian äärellä, koska siis mäkin luin Aamulehdestä, että tällä viikolla ympäri Suomea vietetään tulevaisuuden työelämäviikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että muun muassa siis Tampereen seudulla, niin se on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Ja siellä muun muassa siis, voiks uskoa, siis kouluissa tehdään työhakemuksia.
0: Niin kuin opetetaan ihan, että
1: kyllä,
0: tässä
1: kyllä.
0: Nyt ihan konkreettisesti teemme työhakemuksen.
1: Joo. Ja kato, tämä oli mulle semmoinen, kun mä luin tästä, niin mä olin heti silleen, että miten mulle niin kuin ei ole kukaan näitä. Ja siis mä vaan mietin sitä, että onko nämä niin kuin ne asiat, mitä siellä opetetaan. Koska mä toivon, että se on paljon muutakin.
0: Siis todellakin, että
1: kun
0: se olisi oikeasti.
1: Merkkaan reipas. Oma-aloitteinen.
0: Meillä siis kyllä koulussa tehtiin työhakemuksia johonkin kuvitteellisiin työpaikkoihin, mutta silloinkin se oli aika semmoista mähmästä. Että se oli enemmän semmoista, että kirjoitettiin nyt sitten koneella tai käsin semmoinen, niin kuin, että tässä nyt piirteet, joita haluan tuoda itsestäni ilmi. Mutta ei siinä kyllä hirveästi.
1: Mitkä nyt ovat vahvuutesi?
0: Niin. Olen oma-aloitteinen ja reipas.
1: Ennen kaikkea sanavalmis ja innostunut oppimaan uutta.
0: Olen myös erittäin hyvä työkaveri. Osaan sosiaaliset taidot ja minulla on aurinkoinen mieli.
2: Yle X kuuluu sulle. Talk about it.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: tämmöisessä Joensuussa sijaitsevassa ruokakaupassa. Niin tämän viikon tiistaina onkin saanut tehdä siis ostoksia poikkeuksellisella tavalla, jos sattui olemaan alle 7-vuotias asiakas. No ensinnäkin mä en ollut Joensuussa enkä ole alle 7, mutta tämä kolmas niin kuin konkreettinen asia, niin multa olisi kyllä löytynyt nimittäin siis. Siellä on ollut siis 2 tunnin ajan tämmöinen pop-up-kauppa, jossa siis ostoksia on pystynyt tekemään leikkirahalla.
1: Oi, eli jotain siis tämmöisiä niin kuin lautapelikolikoita vai?
0: Joo, ja ilmeisesti myös kivellä on joku maksanut.
1: Aha, okei, eli leikkiraha. No, mutta se on kyllä totta. Itsekin kyllä paljon lapsena kauppaa käyneen erilaisten leikkien muodossa, niin silloin välillä on ollut käpyjä, välillä on ollut kiviä, välillä on ollut jotain lehtiä seteleinä ja kaikkea muuta. Eli tämmöinen on toiminut nyt sitten ihan oikeassa kaupassa vai?
0: Joo, tämä on tämmöinen tempaus, joka on saanut ideansa ja alkunsa jo tuossa elokuussa ja näin ollen nyt sitten tässä yhdessä kaupassa se toteutettiin. Ja mä siis kannustaisin tätä niin kuin tempausta ihan noin muutenkin.
1: Koska, että muillekin kuin se alle 7-vuotiaille.
0: Niin, koska siis.
1: Että voisit kivellä mennä ostamaan ne sun proteiinirakat.
0: Joo, ja se mikä siis eritoten kiinnitti mun huomioon ja herätti suuren kateuden, on siis se, että näillä pienillä ihmisillä, jotka tuolta on käynyt siis muun muassa näillä leikkiseteleillä ja kolikoilla ostamassa, niin siis kun nää ei ole mitään, pelkkä pillimehu. Vaan tuolla on siis, tiedätkö paljon murat maksaa nykyään?
1: Varmaan aika paljon.
0: Tosi paljon. Siis mitä vitsiä, mä katsoin yksi päivä semmoinen, ja niitä ei edes myydä kuin niissä XL-paketeissa. Ei ole pieniä. Siis ne maksaa joku 5-7 euroa. Joku Oho. Paketti saattaa maksaa 8 euroakin. Niin kyllä mä sanon, että jos mä kivellä saisin ostettua muropaketin, sit tuolta on saanut, siis yhdellä leikkirahassa saat valita 3 tuotetta.
1: Kolme?
0: Niin.
1: On siis silleen muropaketti, mehu ja joku suklaa.
0: Joo, tuolla on kuule sukulaapatukkaa, sit on limukkaa, no pillimehua ksylotolipatukkaa. Sitten on ollut pullaa. Kaikenmoista.
1: Jos mä olisin voinut mennä, okei, toi on outo.
0: Jos haluaa.
1: Niin kuin toi kaikki muu semmoinen lasten juttu, mutta se näkee kaikki.
2: Aikku ja mellu.
1: Eikö vehnää opea? Joo.
0: Todella hyvä. Ja myös hyvä, mitä Henkka kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Toivottavasti työnantajani ei saa tästä ideoita mun palkanmaksuun. Niin siis joo, en mä toivo, että niin käy. Mutta siis tämmönen tempaus vaan ajatuksen hauska.
1: Todella hauska. Mutta joo, toivottavasti tästä ei kukaan inspiroidu liikaa, koska siinä kohtaa, jos palkkapäivänä tulee pelkkää käpyjä postilaatikosta, niin...
0: Joo! My love, I take one look at you, you're taking me out.

0: puhuttiin äsken Joensuussa tapahtuneesta tempauksesta, kun kaupassa on pystynyt maksamaan siis leikkirahoilla. Ja leikkirahaksi on ilmeisesti hyväksytty ihan kivet kuin kävytkin.
1: Joo, ja siis tämä tempaus on lähtenyt täällä kauppiaalla nyt siitä, että hän on siis kuullut, kun kaupan kassalla lapsen äiti on jutellut sitten, että hei, että muistathan sitten, että ei leikkirahalla täällä voi maksaa, että tämä on niinku oikea kauppa. Ja sitten on keksitty tämmöinen tempaus. Niin kyllä sillä vaan on paljon väliä, että mitä siellä kaupan kassalla puhuu. Mä ainakin alan puhumaan jatkossa, että oispa kuule ilmaisia tuotteita. Millä sitä, olisiko hauskoilla vitseillä ei mahdollisesti maksaa?
0: Ei, kun toi on nyt sitten niinku semmoista niinku kosiskelu. Kato, eihän tuossa kosiskeluhan ei toimi. Vai just toi tommonen, että meidän pitää mennä yhdessä kauppaan. Ja sitten toinen meistä on silleen, että jotenkin, että voi kun voisi hyvällä ulkonäöllä maksaa. Ja sitten toinen pitää sanoa silleen, että no eihän nyt normaalissa kaupassa muilla kuin rahalla voi maksaa. Tai sitten se, että sä voisit vaikka sanoa, että olisipa ihana, kun olisi joskus jotain ilmaistuotteita. Ja sitten mä kovaan ääneen, että no eihän nykypäivänä nyt kaupoissa ilmaistuotteita.
1: Ja asioita nimenomaan, koska sitähän aina kannustetaan, että sanoa sun toiveet ja unelmat ääneen, niin ehkä sitä voisi jalostaa muuhunkin kuin siihen, että joo, no ei nyt kaupat varmaan tuu jatkossa ilmaisia tuotteita, niin kuin vaikka mä menisin siihen minkälaisen lorun kanssa sun kanssa seisomaan, niin ei mulle sitä ilmaisia tavaroita anna. Mutta siis se semmoinen, että tiedätkö sä, mähän on hirveän pitkään toivonut, että minkä takia on kaupoista poistunut nämä ilmaisleipämaistelut esimerkiksi.
0: Niin.
1: Ja kaikki semmoiset testituotteet. Ei joo enää missään tuommoisia oikein.
0: Ei enää kuulettu Järvenpäähän siellä.
1: No joissain paikoissa on välillä tämmöisiä standeja, mistä saat maistaa tuotteita ja kaikkea muuta. Niin sitten se vaan, että pitää mennä tuonne kauppoihin ja ääneen olla silleen niin kuin vieruskaverille siinä kassajanossa, että minä kuulen, että Järvenpään kaupas on ollut ilmaisleipämaisteluita. Voin kerran ihania leipäpaloja. On se kumma muuten, kun tänne ei jostain syystä niitä mitenkään ilmaannu.
0: Kyllä, tästä on pikkuhiljaa meidän kaikkien lähetettävä sinne Järvenpäähän kauppaostoksille, kun ei täältä missään muualla saa hyvää kohtelua.
1: Mä kuulin, että Lappeenrannassa oli kasvomaalauksia tehty siellä. Ja jossain, Lahdessa oli pomppulinna oli ollut siellä.
0: Porvoossa annettiin käteistä kassalla vaihtorahana ja annettiin ekstra setelit kaupan päälle, jotta tuu tuestaan. Että taitaa lähteä tästä.
1: Siis tätä mä testaan.
0: Ja mä sanon, että me ollaan todella raskaita asiakkaita.
1: Se myyjä on tälleen, että okei, mitä?
0: Lopeta.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Useat maailman johtajat saapuvat silloin New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Zelenski kommentoi asiaa vierailullaan Kanadassa. Kanada puolestaan ilmoitti uudesta 350 miljoonan dollarin tukipaketista Ukrainan ilmatorjuntaan ja energiasektorille. Porvoon Pellingin saaristosta syyskuun alussa löytynyt miehittämätön lennokki on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos on tutkinut laitteesta löytyneitä lentoreittejä ja paikkatietoja. Tutkinnan perusteella Rajavartiolaitos arvioi, että lennokin hallinta menetettiin ja siitä loppui polttoaine. Tämän jälkeen lennokki putosi mereen. Lennokki löytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Oppositiopuolue Keskusta jättää tänään välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta, kertoo STT. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Onnettomuus sattui Sushin ja Zernensin paikkakuntien välillä. Poliisi ei ole kertonut olosuhteista tai onnettomuuden syystä tarkemmin. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä 48 matkustajaa. Poliisi ei ole vielä vahvistanut tietoa.
1: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Ja nyt käynnistyy monen odottama ohjelmaosio täällä Yöradiossa nimeltään Toiveiden yö. Toteutan seuraavan kahden tunnin aikana ison kasan kuulijatoiveita, eli musiikkia, en mitään muita. Se olisi muuten aika hauskaa, että mä täällä monenlaisia, ihan kuin mä olisin joku semmoinen hyvä haltijatar, joka antaa sitten, tai lampunhenki, joka toteuttaa. Kaikenlaisia lottovoittotoiveita saattaisi tulla silloin, mutta nyt on kyse vain musiikista. Me kerrottiin yhteystiedot tuossa ennen uutisia, niin sitten niitä ei tarvitse nyt tässä enää toistella. Laitetaan musiikkia pöytään. Merja kirjoittaa, tervepä teille. Reipas matkakertomus solistiyhtye Suomelta, eli matka Timbuktuun saa aina suupielet ylös paremmin kuin kasvojen joogaohjeet. Nyt olisi kiva kuulla se. Mukavaa tämänkin yön yötyötä toivotellen kaikille, kirjoittaa Merja.

0: Kivan reippaasti alkoi tämä toiveiden yö solistiyhtye Suomen kappaleella Matka Timbuktuun. Ja sitten seuraava viesti. Perjantaina 11. syyskuuta, eli tänään, tulee kuluneeksi 5 vuotta Bakkaran Marjan kuolemasta. Marja ehti levyttää uransa aikana lähemmäs 100 kappaletta, joista alkuperäisen Bakkaran Marja Mendiola ja Maite Mateos uran aikana vuosina 77-82 yhteensä 50 kappaletta. Ja suurin hitti Yes Sir I Can Boogie single myi maailmanlaajuisesti yli 16 miljoonaa kappaletta, ja Suomestakin he saivat ensimmäisenä ulkomaisena esiintyjänä esikoisalbumistaan tuplaplatinaa 115 000 levyn myynnillä. Marjan muistolle ja Maiten eläkepäiville tämä kappale toive, eli Sorry I'm a Lady, näin terkuin Kesälahden mökkiloman päättävät.
1: Ui, here comes that man again.

0: Bakkara, sorry, I'm a lady.
1: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Että hei, nyt vähän tsemppiä.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tämä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää siellä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraava toive tulee Annilta ja Jormalta, Hectorin yhtenä iltana. Anni kirjoittaa, mun käsityksen mukaan Anni oli se, kenen kanssa chattailin. Yritin laulaa itse karaokeessa Härmän häjyssä viime perjantaina, mutta pieleen meni, luki täällä. No hei, nyt voit harjoitella ja ensi kerralla sitten parempi onni. Ja oliko se sitten siitä sävelkorvasta vai oliko joku tämmöinen tyylinäyte, jota voisi vielä vähän harjoitella vaikka koreografian tai asun tai jonkun suhteen. Miten nyt karaokeissa voidaankin heittäytyä? No, sinä tiedät.

Hector ja rakastettu kappale tänä yhtenä iltana. Liikennetiedote tielle 12003 eli Mossalan tie Parainen ja tarkemmin Björkö Mossala Lautta. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi ja päättymisajankohta noin kello 2 tänä yönä. Eli liikennetiedote tie 12003 Mossalan tie Parainen, Björkö Mossalan Lautta ja lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Päättymisajankohta arvioitu kello 2 tänä yönä. Pasi kirjoittaa, hei, saisiko yövuoron piristykseksi kuulla Manowar Warriors of the World United Live-version? Ja koko viikon olen toivonut ja ei mielestäni ole soinut, jos ei siinä aikana, kun on kahvitauolla ollut. Ja ei ole soinut pitkään aikaan, josko koskaan. No ei taida olla ainakaan minun tietojen mukaan koskaan soinut, koska Ylen levyhyllystä sitä ei löydy. Joskushan muuten käy niin, että joillakin musiikkitoimittajilla on omat levyhyllyt. Ja sitä kautta saattavat saada jonkun kappaleen soittoon ja se kappale ei päädy meidän tietokantaan. Eli se voi soida kanavalla, mutta ei ole sitten löydettävissä myöhemmin. Tätä kappaletta meillä ei ollut, niin Pasi sanoi, että heitin nopeasti vastaehdotuksen, että samalta yhtyeeltä Master of the Wind ja se kelpasi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Moi Laura. Tuolla euron kauttoilla vaikuttaa sellainen Mika Peltonen. Julkaisee kaunista omaa musaa ja niistä jonkun helmen voisi kuulla toiveiden yössä, vaikka tämä tuorein Huutakaa elämä. Kiitos hyvästä monipuolisesta toiveiden yöstä ja iloa syksyyn, kirjoittaa Make Eurajoelta. Kiitoksia kovasti. Oliko se niitä tuonne meni muuten liikennetiedote sinne Eurajoelle? Joo, siellä liikkuu erikoiskuljetus. Make on ehkä turvallisesti kotona. No ei se nyt mikään vaarallinen juttu, mutta Peltone ja Huutakaa elämä on nyt seuraava kappale.

Peltonen ja Huutakaa elämä oli tuo tämä kappale. Seuraavaksi surullinen toive. Reijo kirjoittaa, että iltaa, veljeni Jouko menehtyi eilen. Voisitteko soittaa adagio hänen muistolleen? Kiitos. Ehdotin Reijolle, että no, olisiko soittajaksi, esittäjäksi Lara Fabian esimerkiksi hyvä. Hän tulkitsee tällaisen adagion niin voimallisesti. Ja se ilmeisesti Reijolle kävi, koska hän kirjoitti kiitos. Lämmin osanotto, Reijo. Siellä on nyt varmasti surulliset päivät edessä. Voimia sulle ja sun läheisille.

0: Lara Fabian ja Adagio soi menehtyneen veljen muistolle Reijon toiveesta. Täällä eräskin kuulija kirjoittaa voimia ja laittaa sydämen perään, että selkeästi tämä viesti sai vastakaikua muissakin kuulijoissa. Ja onhan tämä nyt mieletön tämä kappalekin, että ei jätä kylmäksi kyllä ketään.
1: Nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmanohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikalla.

0: Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Jotkut laittavat toiveviestin perään tänne WhatsAppin chattiin vielä kyselyn, että soiko toiveeni tai sitten saattaa tulla kysymys, että koska se soi. Ja mä pyydän ymmärrystä, että mä en pysty kaikkiin viesteihin vastaamaan, näitä tulee kymmenittäin, joskus satoja viestejä yhden aikana, niin, tai yhden yön aikana. Ja se, että mä alkaisin kaikille vastaamaan näihin yksityiskohtaisiin kyselyihin, niin hankaloittaisi tätä työtä niin paljon, että mulle ei välttämättä ehtisi edes tulla mitään musiikkia tänne listalle. Eli laittakaa toiveviesti tulemaan ja sitten se on herra haltu ja katsotaan mitä tulee ja soiko se oma kappale. Mutta ei tarvitse loukkaantua, jos en pysty vastaamaan näihin tiedusteluihin sitten enempi. Kiitos ymmärryksestä. Seuraava toiveviesti. Hei, toivon Lasse Mortensonin Yömeren rannalla. Hieno yöllinen tunnelmapala. Kiitos kun soi. Yöterveisin Jarmo, hänkin meren rannalta.

No olipa kyllä tunnelma. Pala Lasse Mortensson ja Yö meren rannalla. Kello on 00.36. Kuuntelet Yöradiota ja tarkemmin vielä Toiveiden yöohjelmaosiota täällä studiossa Laura Haikala. Lukee seuraavaksi viestin, joka kuuluu erälle artistille. Eli siis tämä on kohdistettu erälle. Hei Eva Dahlgren, olen kuunnellut musiikkiasi nuoruudesta lähtien. Nyt olen 50 risat. Kiitos, kun olet uskollinen suomalaiselle yleisöllesi ja täällä säännöllisesti vierailet. En ole itse koskaan sinua konsertissa kuullut, mutta musiikkisi on niin kaunista ja tunteellista. Toivon nyt, että Yöradion toimittaja soittaisi du. Haen trevlig kväll, du är begåvad, mies e-Suomesta. Kiitos viestistä, tämä on ihanasti ja kivaan muotoon kirjoitettu tämä toiveviesti. Tämä on tätä mun mielikuvitusta, mutta mun mielestä du kuulostaa samalta kuin joku kahdella jalalla maanpinnalla köpöttelevä lintu, kuten vaikka joku emu tai joku muu, niin du kuulostaa siltä. Niin mitäs niillä linnulla muita jalkoja on kuin kaksi? No, Eva Dahlgren ja du soi nyt miehelle Etelä-Suomesta.

0: Eva Dahlgren ja kappale Du. Mä tiedän, mistä se Duulin juttu tulee. Nandusta, koska sehän on myös sellainen strutsin ja emun kaltainen tai sen näköinen lintu jossain määrin. Sitten on seuraavaksi Anun toivelistalla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Löytyisikö Eve ja löytötavaraa kappale? Eveä toivon, koska olin pikkulikkana kova dingo-fani. Koskaan en keikalle alaikäisenä päässyt, mutta nyt aikuisiällä löysin Even ja pidän kovasti. Terkuin Anu.

Eve ja löytötavaraa oli tämä toivekappale. Matti P. kirjoittaa, toiveeni on draamaa ja väärin kuultua nimeä. Therapy Diane, jonka aikanaan tultua radioista assosioin. Diane. Lukeminen ja kuuleminen ei aina stemmaa. Huh, kirjoittaa ystävällisin terveisin Matti P. No huh, todellakin miten väärin kuultu.

Therapy ja Diane kappale. Kari kirjoittaa, että tätä illan mielenkiintoista juttua, että pitää toki sivuta jotenkin vielä täällä toivesektorillakin. Toiveena olisi Matin ja Tepon takuuhitti Pala palalta. Hän viittaa siis palapeli aiheeseen juttuun tuossa kello 20 jälkeen.

sopiva maaninen kappale tämä Matti ja Teppo pala palalta. Kiitoksia Karille toiveesta. Seuraava viesti. Löytyisikö Melina Mercurin kreikankielinen Tapedia tu Pirea kappale, joka tunnetaan suomeksi nimellä Ei koskaan sunnuntaisin? Olisi kiva kuulla alkuperäinen esitys. Kreikkalainen musiikki tuo mieleeni useat perheen yhteiset Kreikan reissut menneinä vuosina saaristossa purjehtien. Kreikkalaista ei juurikaan kuule radiokanavilta. Onnistuisiko nyt? Menneitä muisteleva kiittää. Kiva kun toivoit. En olekaan hetkeen ainakaan tietäessäni soittanut kreikan kielistä musiikkia. Kohta koittaa kello 1 Yle Uutiset. Jatketaan sitten vielä toinen puolisko toiveilla.

0: Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Onnettomuus sattui Schussin ja Sernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei ole kertonut olosuhteista tai onnettomuuden syystä. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä lähes 50 matkustajaa. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa. Libanonissa Israelin erittäin voimakkaat ilmaiskut maan eteläosaan ovat rekisteröityneet maanjäristykseksi. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin puolustusministeriö on julkaissut kuvia räjähdysten seurauksena taivaalle nousseista valtavista tulipalloista. Israelin armeija on kertonut iskenensä äärijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Japani on pyytänyt YK:n hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Yöllä sadekuroja saadaan monin paikoin. Lapissa ja lännessä on enimmäkseen poutaa. Päivällä sää on aurinkoisinta maan länsiosassa ja Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheella saattaa ajoittain vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Jalmari Salaterä toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Vielä muutamaa kappaletta etsiskelen tämän toiveiden yön listalle. Muuten olemmekin jo sitten valmiita vaan nauttimaan matkasta. Yhdenlaisella matkalla ollaan toiveiden yössä seuraavaksi. Nimittäin tulossa Päivi Lepistön kappale Junamatkalla. Tätä on toivonut Teija ja kertoo, että tänään taas tulin junalla töistä ja mietin, miten mukava junalla on kulkea. Siksi tämä laulu toimisi tähän päivään enemmän kuin hyvin.

Päivi Lepistö junamatkalla soi tässä juuri. Kello on 11:06. Studiossa Laura Haikala ja seuraavaksi maitokuskin Toive. Hello, näin lämpimänä syysyönä voitaisiin hieman romantisoida ja kuunnella Bauhaus The Passion of Lovers. Syysyön terveiset yökiitäjille.

0: Bauhaus, The Passion of Lovers.
1: Vuonna 1995 olisi voinut Den Klieder in jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja suru silmä oli tämä kappale.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: Soittaisitko Kai Hyttinen ja Kurki? Tulee aina ihana vapauden tunne, kun Kujun kaunis baritoni soi kovaa ja korkealta. Terveisin Maija.

Kai Hyttinen ja Kurki soi siinä. Viivi Mikkelistä kirjoittaa seuraavan toiveen. Don McLean, Vincent, Starry, Starry Night. On vaan niin kaunis ja koskettava laulu. Kauniita unia Viivi kirjoittaa Mikkelistä. Starry.

0: Don McLean, Vincent oli kappale.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta. Ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle. Ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle. Ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Seuraava toive on tullut hyvin ytimäkkäästi tekstiviestillä. Olisi kiva, jos täällä olisi vaikka toiveen nimikin vielä. Ja perustelut nyt kuuluvat, että se on hyvä. Muuta täällä ei lue. Ja sitten kappaleen nimi on Syysunelma, esittäjänä Katri Helena.

Katri, Helena ja syysunelma oli tämä toive. Ihan viime hetkellä siirsin seuraavan kappaleen muualle, jos ehkä haluaisinkin soittaa sen viimeisenä. Näin niitä helmiä joskus aiemmin tuhleltu, mutta mä ajattelin antaa mahdollisuuden, että jos tämä seuraava biisi ei oiskaan sit ihan vielä. Täältä pohjoisen Suomen ison sairaalan yövuorosta terveiset, tupa on taas täynnä. Mutta ihan parhaita työkavereita ilahduttaisin Ursus Faktorin Never Give Up-biisillä. Toi mun äänitehoste liittyy tuohon hymiöön, mikä oli keskellä viestiä. Ehkä se kuvaili sitä tunnetta.

Never Give Up ja Ursus Factor, joka on aika kovassa nostoissa edelleenkin tässä maassa. Ja ihan hyvä niin, me tarvitaan tällaisia uusia raikkaita tulahduksia musiikkikentällä. Voiko sanoa uusia? No itselleni vähän uudempi, jos ei muuten ole. Seuraava toive. Valttu täällä, hei. Saisiko Generation X Dancing with Myself? Eka viikko lomaa menossa ja tekemisen puute alkaa olla ja kova, niin miksi sitä ei tanssisi itsekseen? Miten voi olla, Valttu, tekemisen puutetta? Mulla ei ikinä aikuisiellä ole ollut sitä tilannetta, mutta jos on paikassa, missä oikeasti on vähän virikkeetön, tai sitten, että sää on semmoinen, että uloskaan ei voi mennä, niin ehkä semmoinen tilanne voi sitten syntyä. Me voidaan keksiä Valtulle tekemistä. Esimerkiksi tuo iltasella juteltu palapelijuttu. Lähet treenaamaan palapelin SM-kisoihin, eli palapeliurheilun.

0: Siinä soi Generation X Dancing with Myself.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Seuraava toive tulee Tapiolta. Sing, sing, sing ja Benny Goodman Orchestra. Kunnon kappale. Näin toivoo Tapio. Kiitos ja kirjoittaa lainausmerkeissä edes yksi.

Niin, pääsimme hetkeksi mukaan Benny Goodmanin konserttiin ja kuulemaan tämän Sing Sing Sing -vedon, joka livenä nauhoitettiin Carnegie Hallissa New Yorkissa vuonna 1938. Lähes 90 vuotta vanha teos. Historiallinen ja merkittävä oli tuo konsertti, kaiken kaikkinensa tai taltiointi ainakin siitä. Mutta mukavaa, että saimme tällaisenkin herkkupalan tänne. Ei tällaista kuule normaali radiovirrassa. Aimo Helena kirjoittaa seuraavan toiveen. Kaunista syyskuun yötä. Aina ei mene niin kuin Strömsössä ja toisinaan tuulet tuivertavat tummia pilviä arjen auringon yllä. Ne karkoittuivat äsken kävellessäni pimeyden turvissa metsäpolkuja pitkin takaisin piilopirttini suojiin. Piilon pahalta maailmalta. Ja matkaani valaisivat monet kiiltomatojen herkät ja kauniit lyhdyt. Niiden valo kaiken pimeyden keskellä oli maagista ja toivoa tuovaa. Siksi toivon yökappaleeksi Kipparikvartetin kiiltomatoidylliä. Tunnelmalliset terveiset kaikille yön ystäville.

0: kaunis tämä kappale. Kippari kvartetti esitti kiiltomato idyllin. Öiset varjot mailla on ja päivä nukkuu.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: No, mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä.
4: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikea bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Moi, meillä olisi levytoive toiveiden yöhön. Toive on Eero Raittisen vanha Holvikirkko. Olemme olleet yhdessä Lapin erämaassa vaeltamassa ja nyt Ivalossa mökillä viettämässä aikaa palautuen. Tänään ollaan saunottu, uitu lampareessa ja pelataan parhaillaan jatsia. Nyt haluamme vain fiilistellä hyvää musiikkia pelailun lomassa. Terveisin Essi ja Karita.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa sen.

0: laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen ja vanha Holvikirkko. On viimeisen toiveen vuoro. Minä kiitän tästä yöstä viime yöstäkin ja ensi viikolla sitten seuraava yöradiovuoro minulla, ellei mörökölli vielä jotain toista ja pitää tuurata.

Menen varmasti. Varoituksen sana, tämä kappale ainakin minulle on melkoinen korvamato. Ja vielä kappaleen nimi Allegria tarkoittaa onnellisuus. Kiitos Jarkko, kiitos kaikki. Toivotan teille oikein ihanaa viikonloppua. Toivottavasti ei saada kovin paljon.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Intian pääkaupunki New Delhiin kolmipäiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian presidentti Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Intia ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua. Odotukset koronnostosta ovat nostaneet lainakorkoja jo etukäteen. 12 kuukauden Euribor on kivunut yli 3%. Berliinistä Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
1: EKP:n keskeinen viesti on, että epävarmuus on nyt poikkeuksellisen suurta ja riskit ovat kahden suuntaisia. Eli hinnat voivat yhä nousta, jos vaikka sodista tulee lisää hintashokkeja ja talouskasvu voi heikentyä. EKP tarkkailee, miten energian hinta kehittyy, miten kuluttajat reagoivat ja miten esimerkiksi kauppasodat vaikuttavat. Ja tämä kokonaistilanne ruokkii myös kansan jakautumista. Ja kun ääripuolueet oikealla ja vasemmalla voimistuvat, talouteen tulee siitä lisää epävarmuutta.
0: EKP arvioi inflaation pysyvän tavoitetta korkeampana myös ensi vuonna. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 törmäsi World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä.
2: Jalmari Salaterä toimitti kello 2 Yle Uutiset. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kaskinen ja Uusikaupunki välillä tuo kuljetus liikkuu nyt reitillä tie 8, Pori ja Laitila. Tämä reitti noin kello 3 saakka. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksessa on mukana 2 ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 8 metriä.

0: Elli, Noora ja dinosauruksia. Kello on 2:06, eli 2:06.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Mulla nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä.
4: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark ja Enola Gay.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja kappale Autiosaari. Urheiluillassa viikon ajankohtaiset aiheet puivat tällä kertaa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja yritysvalmentaja Tommi Kerttula. Toimittajana ovat Aki Laine ja Vesa Winberg.
1: Pekka Holopainen, pitkästä aikaa tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Ja Tommi Kerttula, tervetuloa niin ikään raatiin mukaan.
3: Kiitos.
1: Ajankohtaisesta...
3: Tommikin muuten porilainen tavallaan.
4: No ei se mitään.
3: SCN entinen urheilujohtaja.
1: Siitäkin huolimatta meidän on jatkettava tätä osiota. Mutta lähdetään liikkeelle Alisa Vainiosta. Alisa Vainion edesottamukset Birminghamissa, ne olivat järisyttäviä. Hänen ylivoimansa maratonilla siellä oli jotain aivan poikkeuksellista. Nyt on kuitenkin tiedossa se, että hänen kilpailukalenteristaan on rakentumassa aika mielenkiintoinen. On ollut tiedossa, että Berliinin maratoni on kalenteriin. Siitä oli puhetta jo heti Birminghamin osalta. Ja nyt S-maraton on myös sinne tullut. Eli lyhyeen aikaikkunaan Alisa Vainiolle tulossa 3 maratonia. Pekka Holopainen, oot seurannut Alisa Vainiota hyvän tovin. Onko tässä nyt mistä kysymys?
3: Niin siis tässä tulee noin kalenterivuoden sisään tulee 6 maratonia. Se alkaa olla melkoinen ME-tahti silloin, kun puhutaan huippu-urheilusta. Toki aika hyvän tasoinenkin maratonharrastaja voi niitä vaikka juosta enemmänkin. Vainio on tietysti pystynyt todistamaan itselleen, että hän on hyvin nopea palautuja. Tämän nykyiset tossut on sellaiset, niiden vaimentava ominaisuus on niin hyvä, että tällaisia mikrorepeämiä lihaksistoa ei tule siihen malliin kuin ennen vanhaan, jolloin palautuminen on nopeampaa. Siitä huolimatta tämä tahti on aivan hämmentävä. Olkoonkin, että S-maraton nyt ei ole siis hänelle sillä tavalla kilpailu, vaan se on valmistava harjoitus sitä Berliiniä varten.
1: Niin, miltä tuntuu tällainen nuori urheilija varmasti, tai
3: 28.
1: Sanotaan, että urheilija, joka on uransa primissa.
3: Just näin.
1: Niin, onko tässä nyt siitä kyse, että taotaan, kun rauta on kuumaa? Miten Tomi näet?
5: No, en ehkä osaa tohon ottaa kantaa, mutta tokihan se houkutus tulee, kun sä nouset huipulle, niin sitten näitä kutsuja tulee rahakilpailuihin ja panokset kovenee tai palkkiot kovenee, niin aina tietysti se houkutus on kovempi. Mutta sanoisin näin, että hänestä vaikuttanut tai tullut semmoinen kuva ihmisenä, että kuitenkin urheilu on etusijalla ja sitten se talous tulee siinä sivussa, jos on tullakseen ja ehkä hän on niin kuin näitä määriä juossut sisään, että varmaan siellä on niin kuin semmoista valmentautumista ja itse reflektio, että tietää mitä tekee.
3: Mutta kyllä siellä on Berliinin promoottori Mark Milde ollut todella innoissaan, kun on saanut tämän. Pitää muistaa, että siis kaikki järjestäjät on nyt Vainion perässä lähtien siitä, että hän on eurooppalainen ja hän on valkoinen. Tässä lajissa se painaa paljon ja hän on vielä äärimmäisen hyvä. Ja starttirahataso tällä hetkellä tietojen mukaan sen 30 000 euroa, ei lainkaan mitätön summa suomalaiselle yksilöurheilijalle. Ja Berliinin reitti on kuuluisa, siellä on tehty näistä modernia ja maailmanennätyksistä aivan valtava osa. Eli Vainio tulee, jos nyt ei tule mitään viime hetken takapakkeja, hän tulee juokseen Berliinissä. Siitä kuumaryhmä paikastaa tosi kovan ajan.
4: Niin, oli just Pekka sanomassa, että oliko se Berliini Alisalle sen takia, että se reitti on semmoinen kuin se on, niin uskotko, että sillä on miten suuri merkitys, että miksi hän näistä valitsi Berliinin?
3: Siinä oli vaihtoehdot Berliini ja varmaankin Chicago, joka on sitten lokakuun puolivälissä niiden kahden väliltä ja molemmat reitit on hyvin nopeita.
4: Tommi.
5: No tuli heti mieleen tuosta Pekan puheenvuorosta, ansiokkaasta puheenvuorosta, että siellä sitten on varmaan nämä varustevalmistajiin liittyvät bonarit myös, mitkä ehkä sitten vaikuttaa siihen ja tavallaan kuitenkin vaalea nainen tuolla markkinassa, niin lyö kyllä varmasti kiilaa tuumille.
3: Eli major maratonit, jota on siis nämä New York, Chicago, Berliin, Lontoa ja niin edelleen, niin ne on Alisa Vainion tulevaisuus. Eli siellä hän tulee tekemään sen loppuuransa. Olympialaisen kerran 4 vuoteen kyllä, mutta että nämä niin sanotut arvokisamaratonit eivät ole enää jatkossa hänen se juttu. Jos major maratoni käy katsomassa, niin tajuaa, että se on toki kova urheilukilpailu, mutta se on massiivinen tuoteesittely. Ja nämä ovat niitä tuotteiden ykkösesittelijöitä siellä.
1: Mutta eikö näin, että maantiejuoksu siis vetää muutenkin? Eikö se ollut Birminghamin osalta myös Mustafa Musev sanonut, että tavallaan, että siirtymä radalta maantiejuoksun pariin? Eli tavallaan siellä on vetovoimaa, on nimenomaan maratoneissa.
3: Joo, ja vielä tietysti uskottavampi lausuja tästä on ruotsalainen Andreas Almgren, joka nyt debytoi maratonin New Yorkissa joulukuussa.
1: Juurikin näin. Mutta oikeastaan nyt päästään näihin tapahtumiin. Ja nythän siis yleisurheilukausi päättyy mielenkiintoisesti tapahtumaan, Ultimate-tapahtuma ja yleisurheilussa. Mistä tässä on kyse?
3: Pari vuotta sitten World Athletics, eli kansainvälinen liitto, lanseerasi tällaisen uuden formaatin, Ultimate Games, jossa on vain osa lajeista, ja siellä on vain niiden lajien parhaat, ja tenniksestä, golfista tuttuun malliin mitään kansallisuusrajoituksia ei ole. Eli vaikka olympialaisia on hieno katsoa, niin jokainen tajuaa, että jos siellä olisi vain parhaat, niin ei siellä esimerkiksi juoksuradalla ihan järkyttävän paljon eurooppalaista läsnäoloa olisi. Mutta nyt on sellainen tapahtuma, jossa ei ole väliä kansallisuudella. Se, mikä nyt on tietysti murheellista, niin 321 urheilijaa. Niistä toki noin 10 tällaisia Unkarin, kun on Budapestissa tämmöisiä vähän ilmaispaikkoja, niin kukaan suomalainen ei ollut lähelläkään. Tosin johtuen osin siitä, että naisten moukari ei ole ohjelmassa. Ja Vilma Heltelä sairastui pahimpaan mahdolliseen aikaan. Maraton nyt tietenkään ei ole siellä.
1: Miltä tämä tapahtuma? Tämähän vähän rikkoo perinteisen urheilutapahtuman tietyllä tavalla kaanonia.
5: No kyllä se rikkoo ja kyllä mä jotenkin asettaisin tämän niin kuin perspektiiviin, että tässä niin kuin tullaan tästä amatööriurheilusta ammattilaisurheiluun niin kuin olympiakisojenkin osalta. Ja tämä on musta niin kuin yksi jatkumo tähän sarjaan niin kuin pitkässä janassa, että tulee näitä rahakisoja, arvokisoja, joihinka tämäkin menee siinä mielessä, että se laitetaan käsittääkseni sinne MM-kisojen ja olympialaisten välivuosiin.
3: Mm. Joo, ja laitetaan nimenomaan niin, että siis tavallaan muu kausi, eli timanttiliigafinaalissa sai yhden paikan, niin tämä on vielä timanttiliigakaudenkin perään. Mutta Tommi, silloin kun sinäkin olet nuorempana noita lätkähommia aloitellut, niin oli vielä sellaisiakin asioita vaikka meidän liigassa, että siellähän oli ulkomaalaiskiintiöt.
5: Kyllä.
3: Mieti, mitä keinotekoiselta ne kuulostaisi nyt.
5: Kyllä, kyllä. Tänä päivänä taitaa kiintiöt olla enää vaan Sveitsissä, joka ei ole, niin kuin,
3: ei ole EU-maa.
4: Niin, toi oli hyvä vertaus.
3: Ja Unkari jostain syystä vielä on.
5: Siellä on kiintiö varmaan vähän muuallakin.
4: Oli hyvä vertaus, tuon Pekan tennisvertaus, niin kuin ATP Finals vaikkapa sitten tenniksessä. Mutta varmaan joku kuulijan korvaan särähti tuo, että moukari ei ole mukana.
3: Miesten moukari on, koska Pentse Halas on nyt maailman eliitti heittäjä.
4: Mutta miksi naisten moukari avaa vielä se?
1: Erikoisiin linjoihin, rajavetoihin?
3: No mä en usko, että siellä vuoden 56 malli ollaan Budapestissa parrikadeilla, siksi että naisten moukari ei ole mukana. Mutta että joku linjavalinta oli tehtävä. Sieltä puuttuu useita kenttälajeja ja tämä eurooppalaisten hyvin pieni määrä, eli 100/381 urheilijaa, vähän yli 100, niin perustuu aika paljon siihen, että siellä puuttuu liuta kenttälajeja.
4: Onko ne niitä, jotka ei kiinnosta ketään suomeksi sanottuna?
3: No varmaan sitäkin, mutta että nyt sattuu olemaan niitä lajeja, missä Eurooppa edelleen on ikään kuin suhteessa parempi kuin juoksuradalla. Mm. Mutta kyllähän nyt jokainen tajuu, että juoksu on se asia, joka yleisurheilussa eniten kiinnostaa.
1: Voiko tässä olla tietyllä tapaa yleisurheilun tulevaisuus?
5: No kenties. Siis kyllä tulee mieleen, vaikka tämä sama organisaatio tässä taustalla on, niin kyllä tämä tietyllä tavalla tulee haastaa nämä instituutiot. Viittaa nyt olympialaisiin ja näin. Ja tämä on mun mielestä muutenkin tämmöinen showcase ja best of the best on vähän niin kuin tätä aikaa, että tuodaan lajeja keskelle keskustaa ja on yhden lajin kisoja ja valikoitu porukka pääsee näihin kisoihin.
3: Ja sokerina pohjalla luonnollisesti, eli 10 miljoonaa taalaa palkintorahoja.
5: Tämä.
3: Eli juuri. Silloin se on tätä Tommin perään kuuluttamaa puhdasta ammattilaisurheilua.
1: Follow the money, kuten sanotaan, kuuluu. Tällä hetkellä tosiaan, kuten tuossa sitten jo mainittiinkin, niin kello 20 jälkeen menemme lentopallon EM-kisoihin Tampereelle. Eilen katsoin, oliko nyt urheilussa, jossa Suomesta puhutaan jopa ihan potentiaalisena menestyjänä. Samaan aikaan, kun olemme seuranneet esimerkiksi Susiengin, eli koripallomaajoukkueen osalta, siellä tuli neljäs sija vuosi sitten ja tähän on totuttu, mutta sitten kotimaiset sarjat, siellä edelleen, jos vähän kärjistetään, niin pelataan puolapuiden varjos. Olosuhteet ovat parantuneet, mutta väkeä ei käy, sarjat kamppailevat tunnettavuuden kanssa. Eilen Äänekosken Kipinä ilmoitti sopimuksestaan räppäri Gettomasan kanssa. Ja tämä on nyt aiheuttanut sit melkoisen pauhun siellä täällä. MTV3:n urheilupomo Teemu Niikko sanoi suoraan, että en näe horisontissa voittajia. Jos Gettomasa pelaa Korisliigassa minuutinkin ilman varsinaista lajitaustaa, Korisliigan uskottavuus ammattimaisena sarjana kokee kolauksen. Jos ei pelaa, näyttäytyy kuvio idioottimaisena julkisuustempauksena. Tommi Kerttula, kun olit vaikkapa Porin Ässien toimitusjohtaja, jos sinulla olisi tullut porilainen muusikko tai managementti sanomaan, että isketään sulle nyt X määrä rahaa taskuun.
3: Lindholmi Olli olisi ollut realistinen.
5: Joo, otan heti kiinni, että varmaan moni olisi voinut tulla kysymään, mutta ehkä mulle ei natsat olisi riittänyt Ollille sanoa ei. Että on jotain ehkä tämmöisiä
3: legendoja. Olli sanoi mulle joskus, hän on liikataso ranneloukaus.
5: Juuri näin.
1: Ja Olli muuten aikoinaan, kun olin juontamassa Imatra Big Band -festareita, niin ennen kuin yö meni lavalle, niin oli tilaisuus siinä noin 10 minuuttia ollenkaan puhua. Me puhuttiin jääkiekosta.
5: Kyllä, kyllä.
1: Eli intohimoinen lätkämies. Mutta miltä tämä teidän nenään haiskahtaa? Että tässä puhutaan kuitenkin suomalaisen joukkourheilun pääsarjasta.
3: No kyllä, mulla vähän tulee mieleen Martin Saarikangas, joka housut väärin viiletti leikkausliigassa, että niin, siis tosi nolo juttu. Tekisi nyt mieli sanoa, että mulla on Jyväskylässä vain yksi masa, ja se oli Nykäsen masa, ja hän oli vähän toisen luokan urheilumies varmaan kuin tämä Gettomasa.
4: Mitä mieltä Pekka olet siitä, että kumpi on pahempi juttu, se, että jos hän yhtäkkiä osoittautuikin, että hän pystyy pelaamaan siinä sarjassa ja pärjäilee ihan ok?
3: Ei hän pysty eikä pärjää.
4: Sitä ei tarvitse miettiä, että kumpi on niin kuin nolompaa.
3: Mutta hän on tosi hieno, että Allen Iversonin tossut.
1: Mutta onko tässä mennyt vähän tavallaan, että kun hän sanoi, että hän on hyvä katu. Tosin ottelut tulevat näyttämään, että onko muutakin kuin penkin lämmittäjä. Mutta kun tässä puhutaan, että on hyvä katukorispelaaja. Nyt puhutaan kuitenkin koripallosta, joka on 5-5 vastaan.
3: Neljäsiin laji, jos Suomi oli EM4 tossa just.
5: Niin sanotaanko näin, että mulla ei ole niinku kompetenssia arvioida hänen niinku skillsejä tässä lajissa, mutta sanotaanko näin, että tämmöisen niinku sirkustempun rakentaminen ei vaadi mitään ihan kauhean niinku innovatiivista seurajohtamista, että ylipäätään niinku rakentaisin sen kulttuurin paljon kestävämpien kivijalkojen varaan kuin sitten tämmöisten niinku tämä menee mulla vähän niin kuin näihin niin kuin nyrkkeilymatseihin, mitä nykypäiväiset tämmöiset boomerit, keski-ikäiset
3: näijät. Nanna Karalahti vastaan.
5: No Martin Aitolehti. Niin, että saadaan sellainen hetkellinen niin kuin jonkun tason ilmiö aikaiseksi, joka sitten häpiää vielä kuin Pieru Sahara.
3: Mä otan sen verran takaisin, että jos tämä olisi markkinoitu niin kuin sillä tavalla, että tämä Gettomasa tulee siis tähän joukkueen toimintaan niin kuin mukaan, innokkaana korismiehenä ja tavallaan niin kuin siihen henkiseksi sponsoriksi tai jotain, niin se olisi täysin ok, ilman just muuta.
5: Just näin, että mennään.
3: Mutta tämmöinen pellehyppely.
4: Tämä on, että hänen nimeä olisi voinut käyttää muullakin tavalla tässä, jos haluaa.
3: Tämä juuri, joo. Mutta tämmöinen pellehyppely ei ole kyllä mun makuuni millään tavalla.
5: Niin, tuossa ehkä mennään sitten vielä vähän laajempiinkin silmänaloihin kuin vaan yksittäiseen korisseuraan, vaan puhutaan mun mielestä koko lajin arvosta.
3: Niin, ja sarjan. Nimenomaan
5: sarjan, ei koko lajin, vaan siis sarjan arvostuksesta.
1: Tässä on mielenkiintoinen, tämä on herättänyt paljon keskustelua. Suomalaisen koripallon voidaan sanoa, että kirkkaisoihdun kantaa Lauri Markkanen on todennut, että tämä on todella siisti juttu. Tuo näkyvyyttä koko lajille, jengiä katsomaan, kaikki voittaa. Voittaako kaikki? No voittaako vaikkapa se junnu, joka kärkkyy pelipaikkaa? Ihan nyt heitä vaan ilman.
5: No ei voita, ja olen tuossa niin kuin Laurin kanssa samaa mieltä, eri mieltä Laurin kanssa siinä mielessä, että todennäköisesti nähdään yksittäinen joku piikki jossain, mutta jos Korisliigan katsojakeskiarvo on nyt tällä hetkellä, onko 600 katsojaa noin, niin ei tulla näkemään yli 1000 keskiarvoa tämän kauden jälkeen.
3: Joo, tavallaan Markkanen toivo lisää näkyvyyttä, niin pitää muistaa, että kaikilla tässä maailmassa on hinta. Ja siinä näkyvyydelläkin on hinta. Se on vähän niin kuin kiinalainen raha menee Afrikkaan, niin se rakentaa rautatietä koulut, mutta se ei tee sitä ilmaiseksi.
1: Hetken päästä aiheessa puhutaan vähän pienistä paikkakunnista, pienistä lajeista. Mutta jos nyt vielä puhutaan siitä, että lentopallo ja koripallo, nämä on valtavia lajeja. Jos lentopallo varsinkin ja koripallo, globaaleja isoja lajeja, olympialajeja.
3: Kannattaa aina vähän suhtautua näihin kyllä, lukuihin sillä lailla, niin kuin ruotsalainen sanoisi, me nyyppä salt, eli pistää vähän suolaa sekaan.
1: Kyllä, mutta yhtä kaikki isoja lajeja. Mitä siellä sitten pitäisi tehdä? Kotimaisessa lentopalloliigassa, korisliigassa. Tommi, sä oot toiminut officen puolella päättävillä palleilla niin sanotusti, mikä sun vinkki nyt olisi?
4: Eikö se ole hyvä juttu kuitenkin, että tiedetään, että meillä on semmoinen joukko ja moni tietää, kun noussut sarjaan, kun Koiviston kipinä.
5: Joo, se on varmasti hyvä asia se, että mikä marketing roi, eli miten tulee sitten tämä julkisuus ikään kuin euroina takaisin, niin se on vielä mittaamatta. Mutta sen sanon tähän, että tämä on varmaan niin kuin isompi kysymys, koska mä jotenkin niin kuin ajattelen tämän niin, että nämä lajit, ehkä siinä se näkyy tämä polarisaatio suuremmin niin kuin maajoukkue versus seurajoukkue, mutta kyllä tätä samaa tendenssiä on, voidaan jalkapallo ottaa siihen Suomessa ja myöskin jääkiekko, että kyllä Leijona instituutiona menee myös niin kuin jääkiekon SM-liiga yli, että näin mä sen jotenkin näen, että nämä kansalliset joukkueet on koko Suomen juttuja enemmänkin, vaikkei olisi lajiniilo.
3: Se mikä on tietysti mainittava, niin lentopalloliiga ja koripallo pääsarja Suomessa, niin ne ei ole huonoja sarjoja, koska jos ne olisi huonoja sarjoja, niin ne ei kehittäisi kyllä tällaisia pelaajia, jotka pääsee ulkomaille kehittyä näihin hyviksi maajoukkuepelaajiksi. Vaikka nyt Espanjaan menee aika kovia koripalloilijoita tuossa, niin meillä ei missään nimessä ole siis huonot kansalliset sarjat.
1: Ja kyllähän siellä duunia tehdään nyt esimerkiksi Suomen Cup tuotiin takaisin koripalloilijoille siinä mielessä, mutta jäämme seuraamaan.
4: Ja miettiin sitä, kun sanoit, no, tässä varmaan kaikki oli raatilaiset molemmat sitä mieltä, että tästä ei nyt hirveästi hyötyä. Onko siitä loppujen lopuksi mitään haittaakaan?
3: No tässähän sai Gettomassa sai 10 minuuttia. Niin, onko se seuraava biisi muuten hänen?
4: Ei.
1: Se on itse asiassa, mitäs meillä on tulossa?
4: Meillä on Jenni Vartijasta tulossa, mutta niin.
3: Hänen melkein pelaa. Sama.
4: Niin. Tommi, onko se mitään haittaakaan?
1: Missä joukkueessa Jenni voisi pelata?
5: No, sanotaan, että ei varmaan niinku haittaa siinä merkityksessä, mutta sanotaanko enempi ajattelisin niin, että vierastan ajatusta, että tallipaikkoja ostetaan joukkueesta.
1: Ne pitää ansaita.
5: Nimenomaan, se on urheilueetosta.
3: Tietty arvokkuus säilytettävä.
5: Kyllä.
4: Jatketaan urheiluiltaa tämän raadin, jossa siis Tommi Kerttula ja Pekka Holopainen kanssa kolmanteen aiheeseen. Puhutaan vähän pesäpallosta. Onhan nyt se aika, kun pesäpallon mestarit ratkaistaan sekä naisissa että miehissä on finaalia aika, mutta puhutaan siitä sarjataulukon toisesta päästä nyt ainakin ensin. Nimittäin karsintapelithän ne tässä lajissa ovat myöskin erinomaisen kiinnostavia. Naisten puolella yksi joukkue vaihtuu varmuudella, niin kuin tietysti miehissäkin, kun viimeinen putoaa ja ykköspesiksen ensimmäinen nousee, mutta sitten myöskin karsinnat ovat menossa. Siellä näyttää, että naisten puolella saattaa hyvinkin vaihtua kaksi joukkuetta. Ylivieska johtaa Laitilla Jyskettä 2-0 ja kolmas peli on viikonloppuna, mutta miesten puolella ratkesi jo se, että Kannuksen ura nousee superpesikseen. Siitä tietysti onnittelut, hieno suoritus. Se, miksi tämä sai paljon huomiota, on varmaan se, että Helsingin punamustat oli vastassa niissä karsintapeleissä. Punamustilla tietysti Koskenkorvaa vastaa edelleen mahdollisuus nousta, mutta tuo Kannuksen ura, 5000 vähän päälle asukkaita kunnassa ja nyt siis superpesis miesten puolella ensi kaudella. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, miten hyvät mahdollisuudet Kannuksen uralla on? Ehkä muutaman vuoden päästä olla vaikka taulukon toisessa päässä.
3: Tämä on selvästi, tämä oli jo Kannuksen Kennedyn, eli Esko Ahon master plan silloin, kun hän oli kunnan elinkeinoasiamies aikanaan.
4: Pitkän linjan nuori suunnitus.
3: Josta hän sitten pomppasi valtakunnan politiikkaan.
1: Eli silloin tämä laitettiin piirustuslaudalle.
3: Joo, mä tsekkasin, niin Kannuksessa syntyi viime vuonna 41 lasta, jos niistä oli 20 poikaa, ja niistä sitten kaikki aloittaa pesäpalloa, ja niistä tulee hyviä, niin siitä saadaan sitten ihan omat pojat projekti Kannuksen uralle.
5: Joo, ei auta dropout

0: siellä tota yhtään, muuten ei saa joukkuetta kasaan, mutta tota, mut onhan tämä kiva tarina, niin 2019 ennen koronaa taisi nousta ykköspesikseen tämä jengi ja todellinen kyläjoukkue ja en ole koskaan käynyt Kannuksen uran missään urheilulaji tapahtumassa, se on monilajiseura, joista näyttäisi nyt, että ainakin tämä pesis on nyt kärkilaji, mutta tarinana kiva ja sitten sopii nimenomaan tähän lajiin, joka tota noin, niin saattaa jopa elättää tämmöisen seuran, jos siellä koko kyläyhteisö on takana.
1: Ja monestihan tietysti Kannuksessakin on joitakin menestyviä yrittäjiä ja tämmöisillä pieniä paikkakunnillahan nämä menestyvät yrittäjät aika kovalla prosentilla kokee sen velvollisuudekseen, että ollaan sitten tällaisessa mukana. Pesäpallossa toki pitää muistaa, että näitä samoilta kulmilta Halsuahan on ollut aikanaan pääsarjassa, vaan vielä paljon pienempi. Ja tämänkin syksyn finaalin ennakkosuosikki Vimpeli on vielä merkittävästi pienempi paikka kuin Kannus. Kun pesäpallossahan on tilanne se, että pelaajat tyypillisesti tulee maantieteellisesti aika suurelta alueelta, joukkue ei ole yhdessä kuin osan kautta, eli siellä tavallaan talvet ollaan jossain muualla, niin periaatteessa antaa Kannuksen uralle järkevällä pelaajapolitiikalla ja hyvällä skauttauksella niin saumat olla pitkäänkin pääsarjassa.
2: Vimpelivertaus on kuin hyvä, onko tämä keskustelu tavallaan turha siinä mielessä?
1: No pesäpallon kohdalla, kun se nyt on tällainen vähän niin kuin koripalloon verrattuna lentopallo on tänne agraarilaji, ja tässä ei nyt ole mitään negatiivista arvolatausta, niin pesäpallossahan niin kuin meillä on, se on pienten paikkakuntien historiaa myös.
3: Tämä on mielenkiintoista, mainitsitte, että monialaseura, ja kun katsoo Kannuksen uraa, niin lajivalikoimaa, niin sieltä löytyy hiihto, jalkapallo, lentopallo, pesäpallo, salibändi, suunnistus ja yleisurheilu. Eikö tässä olla oikeastaan niin kuin tavallaan aika lailla urheilun kauniissa ytimessä?
0: Juuri näin.
3: Meillä on moniala seura, keskellä anteeksi ei mitään, vähän kärjistäen, ja moniala seura, joka nousee nyt yhdessä lajissa kirkkaalle huipulle, niin eikö tässä kuitenkin ole aika lailla urheilun se kaunein ydin läsnä?
1: Niin monilajiseurat oli Suomessa aikanaan vallitseva enemmistö, ne on mennyt aika vähin, meillähän on erikoisseurat nykyään selvästi enemmistö.
0: Joo, ja tämä tendenssi ei välttämättä ole mikään hyvä, että tämmöisen monilajiseuran tota vahvuus on nimenomaan siinä yhteisössä, että siellä sitten tuetaan eri jaostot, osallistuu näihin talkootöihin ja muihin, mitkä on kuitenkin elinehto, että tämmöiseltä pikkupaikkakunnalta, vaikka sieltä sitten muutama sikafarmari laittaisikin rahaa pöytään.
1: Ja sitten siinä on toinen tärkeä asia, eli monilajiseura, kun se on se perhe, niin siellä Norjassa kovasti mainostettu monilajisuus toteutuu helpommin, koska jaokset eivät ole keskenään sitten heti huutokilpailussa, että nyt miksi poika tuli yleisurheilemaan, eikä
3: tuolla hankalaa. Tämä oli just se ajatus. Tämä oli just nimenomaan se ajatus, että miksi ollaan siinä urheilun ytimessä. Mutta eikö teillä, Pekka ja Tommi, ollut myös tuossa vähän sen verran lämpiössä puhuttiin, niin pienet seurat, jos ajatellaan eurooppalaisia sarjoja vaikka jalkapallossa, niin eihän se ole tavatonta, että pienet seurat menestyvät.
1: No, tällä hetkellä Elversberg, 7400 asukasta, on Bundesliga-taulukossa Bayern Münchenin yläpuolella. Mä en nyt vanno, että se on sama tilanne sitten kuin keväällä tässä kokoontetaan. Mutta tällä hetkellä on kahdella voitolla aloittanut Bundesliigan. Mjällby, tosi pieni paikka, voitti Ruotsin mestaruuden jalkapallossa viimeksi. Et onhan näitä. Ja sitten Tommin lajista, niin Ruotsin voi sanoa rakastetuin jääkiekkoseura on Leksand.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Eli tavallaan Ruotsissa on, vaikka tukholmalaiset saattaa vihata vaikka Frölundaa, Färjestar saattaa vihata Luulajaa, mutta kukaan ei vihaa Leksandia.
0: Kaikki rakastaa
1: Leksand. Ja se on sellainen 10 000 asukkaan paikka.
0: Kyllä, kyllä. Ja siellä on ollut Muuraa, joka on vielä pienempi ollut
1: pääsarjassa.
2: Engelholm on kohtuullisen pieni kyllä.
1: On, kyllä.
0: Ja tähän vielä voisi laittaa yhden ilmiöjoukkueen jalkapallon puolelta, kun on parina kesänä käynyt paikkakunnalla nimeltä Puudu, niin tuolla on Pohjois-Norjassa, niin Puudu Klimp, niin konkurssin partaalta niin kuin yksi Euroopan puheenaihe tällä hetkellä.
2: Pelaa tänään mestareiden liigaa.
0: Nimenomaan.
3: Mikä on siinä, että kun me puhuttiin esimerkiksi mahdollisista liigatarjokkaista, niin meillä oli hirveän paljon esillä Suomessa. Todella paljon oli esillä se, että millainen se talousalue on, niin riittääkö elättämään. Ja siitähän tämä keskustelu lähtikin. Ollaanko me vähän hakoteilla, tehdäänkö me kenties asioita sitten huonosti kulisseissa? Miksi meillä on tämä keskustelu niin paljon sen ehdoilla, että miten iso se kaupunki on?
1: Tietysti monesti on myös niin, että sitten tämmöisen pienen paikkakunnan lähellä on joku sellainen...
3: Suuri.
1: Joo, niin kuin nyt kun miettii Taalaimmaata, niin Leksandin lähellä on Faalun, ei sekä nyt mikään niin kuin Tokiokaltainen metropoli ole. Mutta sitten periaatteessa Vimpelin aika lähellä on Seinäjoki, joka on hyvin vireä paikka. Mutta sitten taas Kannuksen lähellä
0: Kokkola.
3: No niin. Tätä mä sanoin, Pekka. Niin, et, mä Google Mapsista katselin, että
1: joo, se on aika hiljasta. Siellä saa siis tavallaan, mä vietän jonkun verran kesää tuo Kinnulas, joka on Keski-Suomen luoteisinta, Keski-Pohjanmaa alkaa siitä. Niin se, että siellä voi niinku välillä tunnin pyöräillä maantiellä niin, että ei ketään missään, ei auton autoa, ei ihmisen ihmistä. Siellä on ihmisen hyvä olla.
2: Täällä etelässä on tapana aina puhua siitä, että miten tärkeää on nämä isot kaupungit saada mukaan tähän. No Helsingissä on selvästi nyt pesäpalloinnostusta, toki roihuttaret on siellä jo naisten puolella, yli 2300 katsojaa, kun oli siinä pelissä, kun uraa vastaan täällä. Mutta tarvitseeko superpesis Helsinkiä yhtään mihinkään?
0: No ei ole tarvinnut. Ja voisi helposti sanoa, että ei varmaan jatkossakaan, mutta totta kai siis olisin ihan mielenkiinnolla odottamassa, että minkälaista ilmiöä saadaan. Täällähän on Kaisaniemen tiikereitä ja kaikkea vähän muovista koitettu, mutta että jos se lähtisi hyvin siitä juniorityöstä ja siitä semmoisesta.
1: Pumu on nimenomaan sillä liikkeellä.
0: Juuri näin. Juuri
1: ja,
0: näin.
1: Ja nimenomaan voidaan kysyä, että siis superpesistä tarvitsee Helsinki. Helsinki tarvitsee enemmän superpesistä.
3: Kuin superpesistä.
1: Niin, kyllä meillä olisi tilaa tämmöiselle. Ja nyt on jo punamusat osoittanut varsin kehnoissa Meilahden oloissa, että kiinnostusta aika paljon. Mutta siitä ei saa tehdä niinku vastakkainasettelua, että me haluttaisiin pienet paikkakunnat pois superpesiksestä Helsingin kustannuksella, että se ei missään nimessä, näin se ei saa mennä. Urheilu näyttäköön tien ja Julo ja kiitos, se on nyt takaisin meidän Jääkiekkoliigaa myöten.
0: No tähän olin tulossakin, että itse on vähän niin kuin silleen aivopesty tuohon, että melkein se aina on ollut se kriteeri siellä väkiluvun puolella, että kun on liigajoukkueista puhuttu, mutta tämä on niinku kiva vastapaino, mikä tulee sitten muiden urheilulajien puolesta. Et voidaan toki se desimaali budjeteissa on eri kohtaa kuin liigajoukkueessa, mutta siitä huolimatta niin tämä on tervetullutta, koska tämä on semmoista tarinaa kuitenkin, mitä markkinointimiehet ja koneistot ei pysty kirjoittamaan.
1: Ja lentopalloliigaa, niin meillähän puuttuu Vantaa, Espoo, Helsinki, Tampere. Yhdelläkään näistä ei ole pääsarjasjoukkuetta.
0: Juuri näin.
3: Ja varmaan on se, että ensi kesänä, kun Kannuksessa pelataan ensimmäisiä superpesisotteluita, niin voi sanoa, että siellä voi olla tunne.
1: Jos olen silloin Kinnula-suunnalla, niin ilman muuta menen paikalle katsoa sen pelin kyllä.
3: Sieltä raporttia sitten urheilun.
1: Ja kutsukaa mut nyt, jos kuulit tätä lähetyksen.
3: Eli Kannuksesta laittakaa Pekka Holopas.
1: Se varakas yrittäjä nyt.
0: Joo. Voi olla, että korispuolelta ei tule kutsua, mutta pesäpallopuolelta tulee.

0: Hyvin tuore uutuus tämä illan kappale tai iltaan kappale. Se menee hyvin tai se menee ohi, kello on 2.44.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044-551-5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.

0: Ja vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Ja.
2: Olenko ainoa vai tuleeko muillekin hyvä ja onnellinen olo tästä Olavi Uusiviran vielä yksi Purple Rain-kappaleesta? No, se jää nähtäväksi tai kuultavaksi. Avicii ja Hey Brother seuraavaksi.

0: Avicii, Hey Brother, kello on 2:52.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 3 Yle Uutisia kuullaan vielä 2 kotimaista kappaletta. Ensimmäinen niistä kuuluu Young Heartedille. Sun numero on kappaleen nimi.

0: Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Onnettomuus sattui Sushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei ole kertonut olosuhteista tai onnettomuuden syystä. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä lähes 50 matkustajaa. Yhdysvalloissa dieselin keskihinta on noussut yli $6 gallonalta. Hinta on euroissa lähes 1,4 euroa litralta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun dieselin hinta ylittää $6 rajapyykin. Vielä noin vuosi sitten dieselin keskihinta oli alle $4 gallonalta. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa. Googlen datakeskushankkeiden työllisyysvaikutukset ovat asiantuntijan mukaan yläkanttiin arvioituja. Yhtiö kertoi keskiviikkona, että datakeskusten rakentamisen valtakunnallinen työllisyysvaikutus on 37 000 työpaikkaa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki epäilee lukuja.
1: Tässä niin kuin datakeskuksien kohdalla täytyy muistaa, että nämä tuo hyvin paljon näistä laitteista ja koneista. Ja se mitä tuodaan, niin se ei niin kuin meidän kotimaista tuotantoa kasvata. Silloin niin kuin, tyypillisesti, kun näitä on tehty Suomeen, niin se tuonnin osuus on ollut hyvin suuri. Ja niinpä taivun ehkä tässä samalle kannalle kuin VM:kin, että jäädään alle prosenttiin vuosittain.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. On kieli, jossa on ilmaisu erikseen keltaiselle ja punaiselle ruskalle. Sitten on kieli, jossa ei ole lainkaan sanaa purppuralle. Silloin voi olla haasteellista kääntää Prince and Purple Rain-elokuvan nimi. Mutta mitä purppura oikeastaan tarkoittaa? Kissan kehdossa ihaillaan ruskaa runollisesta ja tieteellisestä näkökulmasta ja käydään mustavalkoisen Disney-sankari Cruellan kanssa kahvilla. Tämä ohjelma on uusinta syyskuulta 2021. Nyt hyvää viikon jatkoa ja viikonloppua.
3: Alkaa olla taas se aika. Tervetuloa viettämään sitä kissan kehtoon. Minä olen Susanna Vainiola.